0: orientas fwy pa agus fwy cwneilach ei ebsip. So tamo jagiri na cantini sin hasiw, tamo jagiri ardo paia, agus tamo jagiri cwneilach ei nisar.
1: Agus nachhol sé éisteach a bhíd ba feisiú teach ó iadidir mí metheh nach chuúlan chaint san ítálaí ó chun gún te fáchaí neid sin.
0: Well, tá sé éisteach níl sé chór agus chóir an na cantíní bhesúil creidem féin rih a ri an canteí amach. So ach sin mar atá sé, so níl rabh bí go le bheith fínach ach galar sel le chuí go gleisiir ar ngáf.
1: Stoi go ben rud a smúda se bheitsa i ddíanaím dí go hismóí go háid, so hí i bhdíd kentan chur a bheitsa ige seo arab sun, kentan chur a bheitsa ige na gais, so agus kentan chur a bheitsa ige na skalanaí chrí chéile.
0: Beitron go milchan ach ige ar a lán skalanaí, go hárhi a sílam hén skalanaí a tá mór, tá skalsa go ní anveg, so ní bhén chan chur chan mór, ach mar hamplen ní bhé fehóracht ar siúl ar maidjan, so tishmóhóri tá gala gobbish go hárhi ha, Bíonn siad fi anhrú agus ní bhéh fethireacht ar siúil a rih an scoile mar sin bé orthú bailachcha cinnte eile á le napáistí chuit ar scoil agus fanacht go dtí am oscailt na scoile. So sin an deacuid is smó a eicimsa. Chumála sin ní bhéh cruinnithe tuismóirí ag múinteirí a thárlú in éis an scoile. So tá gárá ag scoilaní, siglín na cruinnithe sin na dhéanú a rith an scoile, No, ní hála sé a thorabé. Agus tána cruníthe sin anantáhachtach dúní mar búnseirí a go háirithe go tuismóirí agus páistí so chuí go bhfuil ag tuismóirí an forbair te tarsúla go báiste agus ceir de féidir linge ligí dhéanú le cúnú thuirsta na páistí. So tá sé sin fíorthábhachtach ar fad. Agus chumála sin ní bhéon uairintí páca chóca ar siúla gain, so sin uairintí tiú muith ar uairintí conra. Ion úsáid an múid le haid pleanáil agus le haid tréanáil agus ní bhéisiad sin ar siúil.
1: Stoi, as na méidir lua, tún sin na siú bhéid go bé na chuidantí sin nó an tám sin béidir rúh na scoile é maid sin rúrtú amach bhacachtaí na gaiú ag a scoil béidir tíar múid mátán scoile tasí ag gin nuíoch log bhacach dís na gaiú ag béidir cearú go nuíoch a bhelete go go daibde agus mar sin ní féidir ha ba sin íonna. Mí te sin tarlú go leor scoile na bhíd nó rud tá coitínta go leor bheith?
0: Tá sé caiisiínta go leor agus bhí cead a goin méidáirthe a uaranttí parca chóí a úsáid leis an fethóraach sin íon ar maidin. So éon scoil atá gúsáid na hurantí sin a chuiriise se go mór athú, so tá mé ceapú go mé líon mór páisí agus chláine i bunc.
1: Agus bhfuil seachas an fáí héon seachas a taide a bhríd. Bin í cheist mór na ríad an bhfuil rudí eile chumáile sin tína tin síb.
0: Já tá rudí eile chumáid, is mar an páid rud mór cinsí mar tá mu a géirí cóhaintú, so chu go mhíim mudí mar daoine in an pleanáil gána trí bliana a raya. So níl mu a géirí páile le go dtí mí na nálag. Tá mu a géirí ard páile is sich is struktúr go bhfuilsa goin céad a bheits mu a fáil. Ach seachas sin, chumáile tá panel sa láthair múnseoirí ar fud na tíra. So mar hapla a meach duine amach chuit múnseoirí sin ar maidin sa hána an glícha chur ar an duinetá an panel agus iú orthú me si anionadíocht a dionú sa scoil. Ach níl siad sin i go leor áitichaí, mar hapla níl fáil a gcuinní an seo i gceir feig ar panel sa láthair múnseoirí. Agus bíon a féidir leis bheith anteachar ionadaí a fháil. So tá mu dtí géirí go mé na panel sin ar fáil ag go thola scoil.
1: Agus tan chu mhór aige sin na séad an na ranganí agus é de scoile sin i bhríd so agus mar stoi a chanéidir le áitichaí thart a taobh se tíide tá sé píos ó na bailte mór mar bhfuil duna cinnte é fáil.
0: Mar hapla is múnseoir éideach a speisial an ise, agus is minic a bhíon ar an gáil seach a seomar ranga, agus ranga chlúdach má bhíon múnseoir as láthair sin. So tá tú cáint fhí na páistí ligat a tíoth a gomsa le haid cúnú breise a thola lá, so tá siad sin na cailú maithair sin na leithantaí tá mise a chlúdach na múnseoir.

0: nor not me an unadila fall. Agus urinti mar hample vi misha aslaar in shin couple shakpan and vi flu warum agus ni rau unadi going lahi hala la so vi napashi a vi in chakt hugum gan nun shor so it's a chunk or more I get in a party agus crinche brew ar in ferd na lig smuini mar hample ar na skala ni mora like tamuji bag tamuji naan ibru hartha rudda ni sreikia ach smuini nish ar na skala ni mora
1: Tá si fi anfrú go bra. Gepa if mar a bo sé ni fo cú sé ceú a dé sí ta ar stail. Gepa go de sé ige sé nó mechan dócha a go go hí réit a chu sé agus go bheith chu réalta spéid na coppla lá a gúl sem chaí de faoí agus go seach nó fi
0: Well,
1: Sílam
0: hain, mar gwyl gylwyr gan y cart comyn y gylwyr stael, gysyl yn gwyl tos gyda hyn ta cwcht ys nehybrwch chi ato ogwyn, agos ta mae dŵl gymau yn rhyw ta sosi, si sys, agos tu sychwyr nes na la cad sy'n ni. A ta mwyd i lan sosi yn ffod y hesw, so ta sy'n ta, ta sy'n sysig yn egin rhyw ta sy'n nes law y hyn yw ymach.
1: Tá sam go a caiint le lena hí le faoin áhar se in sin scaóchan frisin agus cheanga nuirtaí luamid ná an méid múnteo dioga agus tá daine le frisin ar nó ví sa dína jabanna eile tá gemocht gohidirann tá gemocht gan Austrráil agus go dúbá agus na háitichaí sin agus i chéad sin acha agus go leor tá ggéar sin í dionna tá gear an pí an dána ceall agus mar sinné ach tá go leor eile sa chuí a goán a bhí maiált go méid na chuil seada go gapan se na chuil seada ná an dal an cín ceartta dionna in teile se agus tas maiachtal agus chaharirt. Gepa gá má an an cóin tú páis sin go cúna bhecha tún goidir go charhuiin sinne é dámhaoin sigé mochtta go mosin.
0: Well, a sílam go chuideirte ach níl marrá go mela sé go lúr an erid sin a reis, mar ag geirúin lei sin costas marachtála go háirithe in sna cáfrachaí ala choláit, ach níl mún seir in an marachtála in sna cáfrachaí ar an páia tá acu, so chaithiú páia maith ard a bheith acu le bhanán císa íoc agus marachtála, so Sílam mála se cuide cú óhála cin si agus bhreach se go hiintach mar tasaíon na múnseirí wein.
1: Agus ar nó an chánáisnéis é sin na máideach agus bu siad na bliana se thugain le fógurt. Gepa, goidú go chain scéal amach a máideach fiúháin? Thúrach sort faoi si bhíb nó thúrach mis na chuib?
0: Well, seans go dúrthaí an réaltas cineál blasín beghúin le muid a bhealú ach ní bheithin dóchasach.
1: Ní bheith an dóchas mar sin go réit tú go máidecha agus stohaí
0: go lá fáin. Ní bheith sé réit í marach, ní bheith sé réit í marach gan dáil.
1: Lá ní scoide mar sin go chúrsaí stáil ce mar sin ebhdiad?
0: Tá, sin é go tíirech, sin é. Ag tá muid í sásaí an fód a hásaú.
1: Bianna, if dhéad, beid ar a chúna dhéad nachtu cwtse ege sin, edhi anu sach fecha mwyd leini agus gynnyo mwyd sŵle agus gwn dawt bai mwyd a cainz i ddís, tedi agus bai mwyd a cainz leith sa ffrsyn i ddís na chúna dhéad.
0: Pinchy,
1: gwrmaic af mihan. Dhéad, if dhéad, bryd ni hain a chyn hwas sganasiwnt a chiaru haig agus dhéas yn anu chlep dhéad, nuas i ddís as cantar wio acha. Mar dead me in tune is a mile on the shivis on the Carnishnish le Fogurt, agus Halon is so high a fide a couple euro hain, Mancha da Acha Hua Ifani Hulan, Taheib, Lin Cha Radio Nogelta, Hoshi, Amach, the Garon Roshi, Shiradigahuru, and Lahana, a gear to me on the fable, Fuikaduala, Kuzikanzama Casawara, Kadwala Hobson, a Kel, no Hostel Moyach.
2: Fatas ar ymryd, mae'r tarwyd y bydd wedi gael swyth, ac ys ni mae gyr oedd y gwrs fod, mae gyr oedd ac nŵr, ac ys cros oedd am ac deg, mae wedi wyr o gwrs, mae wedi anol o leu carni dod. Ac da os o dawn ar ymwyr oedd y cain sy'n pinch o'n leu yn leu di mwyd, hwrs oedd, leu o'r leu sy'n sli marach dal o, o tan tan sli marach dal, gwyt i'n speil y lwg, sgarna mae dyn yn an, tedau eich. Mae ffartas ar fwyr ag eisiau. Agus tan tol o gytyn ei awd. Agus bwyr eisiau gybriod, eisiau garg o gael yw'r o'n eis. Agus gyda cytan oes, mae'r fi eisiau y lefel y fi o'n hanno. Agus o'n cawn y wain to. Agus roedd ddim eisiau. Cael eisiau roedd eich dyn yma. Ni wedi'n yna'n barach.

0: Vím mít gejstur tún le lasrína níchanéil agus hár fárig agus mér me eisint tóki ona helbum nú rósín dov. Acha tá ép nú gaelgi kurra le chéil golóistin tínóidi hos sem le klíja sjöðan sjöpa og gans tíska gæstuð na hul na laur nú hul dækrochtni laur a komersaid jinnu le dýnele agus hannikis mýni sjöðan sjö hannik sjö og einn tíshmóði kvívan makka nýmóði agus Julie Commons hul bært gæstu rakab hén hul dækrochtni laur rakab agus laur on doktor njæsi ní hýran agus kvívan makka nýmóði laur sjöðum fín ép agus tínu Kívan dasachom fúinóla sagi hén eða nefnsa.
1: Tá gafur amnesle úkust agus í múti gúnig ergamach sér tókíla gaili agus tá með bótla bæmess gúnig hérmantan agus í múti ergamach gaili sér teach agus bíðin gaili sér teach nara vint gáði hennara vint an múhísmari hús as kása nú törlachí tjóprachí sér teach agus svo tán gaili tá oftuch agus Nis le sanúchas a tákub, níl is beo kainte a tákub, agus so bí mwyd hiapa, bí mwyd gair fóta da chúrig sgol lábailach, ach hó mwyd sveit ar an orsit aga sgol beidir nach gup mach rúd cínt bresa ag kastal, gino, sgi mach sgna kúna bort, ní wán, gino, lárs lás na múnteri agus lárs na gásur. So, hó Júli dangolachin le nyasa agus a fúrin in abur, agus hosasit gobarir an sem app nú sjá agus sé einstakt að sé genau þar sem við þúsat la couple bein að sé meila popul in sjá og hef þúsat í þetta sé anneska agus marta sen la pasti in the hands of the Shabbat over the technology of in Glacy, who could be Shumarang and Shaskan Rule, not had a machine. So it I tried to smooth honey share, which I had, I guess, it's a Fedor Usad Gahanesk, Augustana Shimbuli, it always. Gabra, Kashadan's Brio, Lagadan Usa, you know, Tanyan Chero, you knew I was the following way, Gashita, Ban Tanya, as a good said, on Glaze Show, as an app. So, Trishan being the range of those that's wrong, you know, took him a glow of Maka in the Gaza Dale, and they were a part of Trishan. So, Kashita thought the Russian go off the moon to any part of them. So, you know, when they were just around, it was kind of art will over to go. Gwels galon agus na mwyntwyr un sin agus hwg ysdech agus y fwrt tehi ar agus gwyl yna yn ywsag yma nes la conno ato ywsag nes chwyl yma ag ysgol.
2: Na chi'n dechor da ychwi fan gwyli li heidze o dyn ys mas yr mar a bwy sohi le bliant bi dyn ys sohi gyr gwy mei chwyl hwrt sa'i ffael y meir lo nŵ ddiang y behelu gwy mei sa'i ffael yng ngweil eig gas o'r dwy dyn y ffost y gydifyn. A chytyn sgaeti Bedi, nur di bdeisio siafi'n sy'n testal, wai gasw, nŵn gwnnw bdeisio fi'n sy'n testal. Fi siag yn osa, bedi gymich lagon bygo chyn sy'n gweilgi, agos gymedi yn ddiom, fi gyr fel awrt o gweilgi, agos gymi gweilgi yn lle tenga fi Jacob. Nyr a nur di sy'n gwnnw i eifol, ob nŵn i osio eifol chwa heis gwrb. Sy'n tchorn tgwl sa siahon?
1: Ta sy'n eintoch, agos roedd y chas mi dis mwyn i'w arfresh yn gwrl, ta sy'n gallart, ta sy'n dillart, ag dyn ni yn gweilgi y Jacob, agos mysynen You know, tell me how about the Gimachton Dispersion, the whole Usa de Bellish Mail get us good more than Hultura, August Tashaka Hart, the whole area, the whole Jessia Ali Lort, August Bidder, the whole Jessian and Kane, Agdini Lamin Homus, Agdini Tagera Gail Gavaka, because Shinata Antalta, the lunch game shocks and Oberta, Yena in Ober, the college in the Trino, Jagas, and put it into Hutch Finica. The brand of work that had passed that he sort of Gail Yahoo and Kane. Agus gwaith mwchol yn anan lawrth. So, nietym o'r bod yn ysbw ar oed yn y dyn i fi achor yn rwtra le hiel agus yn sawr o bod yn fi'n tantwfos o bod yn barys da achan agus ta ceim nis fwyd y teac yng Nghymru yn ys le siap yn ynos.
2: Ege sy'n ty cymet nes agus beth yw'n ni'n siarad fwy'n sihirlon tangoliwch y gwlwstion y tîn oedio agus yn rôl teg yng Nghymru yn ddyr hymwyd.
3: Gormila Mahagat, time she go burst at Ireland Fariacht agus Ur Laura Arhunskadil Aber and Chin, agus Furn Utahagoin, Egober Arbert na Technoliechte, Technoliechte Ur Laura agus Kainte, agus Muinu Gwyn O'Rein the Gueltach on Obershnianov, an rud nachhfuil ráiti go chuimhán an sin istócha na céo chuúntaach istá Julie a tháinig si chuil leis an smaoineamh seo ben í a spregan go chéine thart ar thi le obairmhóirí anamh agus beléir dún láithreach le gabarann ó áis chumarsáide mar seo glés chumarsáide a thar an éirint go mbeadh gá le fuairn ildisciplínach bheadh gá le saineolas is struchtúir na teanga tá le héad rud an agus é si don bhéarlaach sé an úsáid go leor leor daoine ach tuiscúil struchtúir na gaeilge omlán difriúil tosnín tú leis an mríthir omlán difriúil an méirle bhí an leagan amach bhí ar an tosnú an tú sa ríis agus téan tú ó thiombalaí go caint agus le bheith hábalta leagan amach an clár bheith ceart chaá tosnú an tú sa fad lena a chuir an iriant don gaeilge ní éta aistruchan dhéanamh d'oibrí mar amach sa scóp náu seo Emily Barnes Alvin Chasade Group mór daoine taobh thiar dún chumá agus bhí mar a féchant ar cadégadíor go bheith a testáil agus chumar chofada le cag an sin a lorg muoinethe leis an tionscadail seo dhéanamh agus agat ar muoinú dúin agus idir an muoinú atá againn ó cag anois agus an bun tionscadail aber atá taobh thiar dún orbair seo ar fad is dóilim gúil gléas thar a bheith cuachta thar a bheith má curtha le chéile in isi gwein. Agus tá mi diga buinti gwein se sesfach galoor in isi gwer féidir le dhéni úsáid. Agus tá mi da súlis gomeg dhéni ar nolas fwi, gudus na si da úsáid agus gudjukig asholas arash hoin. Ní gleis e seo ata kriachnaha a forbert na technoliachta go húntach fwi láhart anna gohna sintéis chai gari nís fargs nís fár. Ha rudi gari nís sesfi an tamar fad. Ach, van tufas farber ha fosle den af taga gwen le gohan na pashti ta se chotachtach sin gur dach lor hain a vehan so brolin vehe ga buinti gur feder le pashti ang lor hain around nu a vehe ne runt da ish grupa da ganant da vehe zais a fuim nu kosilish na dini a ta team blur ha so ta an tufas rodi fosle den af A ho heif dir hon glees hein, da se sesfach gulioornish, agus da se ge buintig ur federlin e choramach le gnusaid fwy e. Agus ben we dig ferbert agus ta PhD ar siu leg Julie Sareem se seo fwy laher. Agus big tarhienish e techt a steho na husaid ori a hwrt sanar of sa taid of mor seo ta ar siu leke.
2: Lotu chirinyas aboy agus sohe lotu kanunsi nila kanunsi wulan fosi amus kanunsi namu agus kanunsi khodamara agus kanunsi hin khonar agus marshar nuul
3: ha brau kanuna fioka so ta ein rodeg gwen gadisha ar fall agus is fedra le fioka idir glor firin glor buinen agus dini fosi dan chadis mota gwen agus tushgur posh di gilor dis na dini yvin sigusaid an AAC show nu is to linig ame me to tusnu on nilin suas you know can we tusnu lish na gohana og agus gavasan an go le agus an posh de fosin chin So tá déine fásta úsáid seo agus tá duine fásta úntaach a bhí a gobarlín ar an bharbert agus úsáid an siise glór chonachta, glór buinen chonachta mar hampla. Is féad le aon duine péglóir fearló ránú tá ráth lór fástíí gwine níos glórtha gwydór agus tá siad san gohúntaach agus duine sé difriocht mhór. Ach, já, heif farbert aber de agus farbert an tionscadail an sin tá géarthá le tuile taifeadaí leis na le bheith cinnte go bhfuil rinn leathan ar fáil. Tá sé tá túfás inistíocht agus oibre i testa le gothir le chéile ach leis gúil an technoléachtaigh bogad

0: whole topic sin chun cínan is is féidir ní mó dhéanamh le ní slú acfuinní agus mí dul chun cín ach fós héin tá an túfos ibertesta legus is rud meas móra go a hógat. Tá iúnach go homlán don ggóhéach agus tus na canantí agus you know, tá an túfos senolis teangolíachta agus technolíachta agus an sin isolalas ar a ganad héin le dúir tanáirh an tamar fad.
1: Chuíhhar dearbaid ú seo has chunal rá úsaite nó cead chunal a gúsaid gebaide dasach?
2: Tá sé úsa de seo le cupú líana agus é ar scoil nárán a Albert agus sé sé chuid don bhúla sí scoile teigean is agus tá sé an se bunasach go gunna rudí teige so bí an appa gúnaí an sinna fánach leis chohhaidin agus bín te úsaid so tá an taí a g gean sé agrá seo.
1: Agus fekinn sib se sohéna sé gerá a mar sin agus an taach rá sé fekinn sib so an farbert sa taíon teige anis lehéis be an farbert sehachtíanta gaide sa gebeide.
2: Ó cin sé cin agus a chuú tá foá a se an gaige leirt na lárin se béile a go hálainn a tin se ce na naibban se. Nóid a farbert an nó a bhí Julie mar an céilena se neasaoin sin nó si farbert an céadú bhí an in sinne a bhí úsáid agus bhí suirt stáidálainn nar a chata si gúsaid agus sin an don chéadú heóráin éige le mamó a bhí ar Zoom so sin go deas so tá tafadain ó sin. Tá ámantí mar sinna tá go hálainn da féidir ní mocht na hámantí sin nein gan an léis seo.
0: Chuir sé speisialta, agus dúine mar haidirí spregan sé sin muid na go mór fi lá eile an chuna go mórna tafada de hrám an nulag nó ru éigen bhí ar siúil ar Skyil agus lína áráach go daine agus just duan sé an nead spregan sé muid den an sin leheith ag obair chuh godóhar seo mar dúirtar tá sé dtír chótáachtaach sin go meach gothaigh páistí go méid seabta a bheith mar chuid den rang sé thbheith spéisiúil fé na postéala sa rang á úsáid agus sabta do thóhéile ó gluisintó chu agus buine si an an sppót chumaithes a bheith a chursú ar a gláirbáin agus a brúna canapaí agus éisteach siar agus a cuma abertí agus a déanana rudí éagsúla so ní a bháin an duine an úsáidúir AAC a bháin a bhhaine go leor thairbhe as seo ach tá go leor buntáistí an isdóilm de fáistí sa rang go generalta.
1: Agus sóhé rudaile i dhéasa táúnta sa faoi seo agus bhil ní mar rádana bis déiste tehab go gona dí sean sí íchaid acha tá se seo an éisce agus isúna mór a sin go hisismthaí.
0: Ó go cínte, sin chuid tá muoinú feithte go ó rang na gaalta agus ó cag go háir a gabbra agus sin an obairtásúil le goinetá sé muoinethe ag an stáit éon chuid is na heas chur hagan as an obairtásúil le goine chuirmid ar sé ar fáid sé an eisce de fóbal leirtha na gailgé de fóbal úsáideoirí mhan sin. Níl sé ggéist riomh gombeach éon airgad á íchas san seisiúilda. Agus bemid mar dúras a leanúint leis a bharbert air agus beic sé gairí níos fearr le gúnmh dé de réir mar hagan féosú na technolíochtaí.
1: An doctor nesa ní hiran a tsin agus chuhan me nemide agus siad a lát faoin epnoin i gebaide. Techtcht ina teoinnéide hí mud méidir mu le le bríd ní hain faoi ag túús a chláid go legad na múnseoí táth lear bheit sásta hiocht a leiis ach ní leín a chu sásta a henta sa húst gona blianta taí a dacab agus cai sé tasí ó hús i ríist agus éisteide chu deach a sin gus grohesa éisteid. Máide agus étan í choín agus plán na hóge, bhí san na sin agus casa an túgan.

0: ansracht a tagad sed go gaile a chud ar mal slí fuiáid so spoharart a spejalin sin ach ní féidir le carbe a siar fuiáis.
1: Agus bhfuil an warúil a cean nuid oscló for bohor rístelíú taide.
0: Tá súil am tíh sé go leabhar a chuig tá bhí na seirbisí ag an dála ar lethir tan na Guardian seo gcónaí bíon na bhí ochrathir agus bhí na seirbis tóteán an seo freisin tá sé sin imíis ach tá na Guardian seo gcónaí tá súil am beidir tíh sé go leabhar a chuig go mai bhór os sé ríist.
1: Mar sin duna bitá a gáil teo sin a hechain más féide agus nó begamáile dionna a dionús go bechan tráchlánta.
0: Sinné go dúrachan is ba se tamarín begaile súlan na mai seróad ach mar dé má tú go se go gaile tá se máll ach tátrácht a chud ar máidir slíon sin is béta máán a súspáileard ach mata tú go sir a chuig a go ré agus sé go a gúna détíbtí go gahil chuid ach mar higan bhí háálan achas go súd ní deirtalúm nach chu aonanana gortaí é réchaid.
1: Weil sin am tíomhrod agus sinna úmúí gear a choisteil nach léine éine gotaí Elín dialéit agus leún défa ce mué báú tín go réile taine agus tótá.
0: Mí
1: hí. Elín ní chaáin i sin hersa spedial éidir maididzin agus san maiis meidir sí chu chósaí trachtta má tá sib a gáil sé bhealach sin tá anráachta chur bhhair slí níle an trachtta go riid sráidhile an spedial. Buitseoidí na gradam féilseothireachta na blianana seo fógríomhhead déidir na seaachtainine agus brunú gradam Rex Carlo a d na leabhar puisín naróg le ferís mac Lochlain agus an leabhar an saoal sanna atá eisí go gaalge ag máidín níhharrta agus tááidín te sé aúo lum maididzin agus tá ferris lum a de fáin é haon sáiní ach tá selum a de fáin ceché bhúlil se be maididzin.
2: Cean.
1: Tá túnú air is tá. Beidir nach an líine is sáratain ach chun jobbaid leis éanús. Ví tú iste gotí muidir se hána a rééis agus muidir lát faoi fu sin naróg acha ballart táha a tú bailí céime lenis le hegus gradm féinseúireachta. Is rud mór a sin go chuna bhín sa pléile le leran na le ceirta be. Tré mu be lían bagganí ánaisiál go éris má féide. Bháilín chuide me anrút chéanna leit a stoí údarróid agus an nóide.
2: Á sé tá sé ionta ar fáin aantas stoí gon na fáilseúirí go éilge támán sin agus atá barzás a dail se an síl sanna sotamá. Arfa sásta gráid le réanana leis leabhar se.
1: An saoal sanis cin te go ar sí se dosachan.
2: So Frankis a bhí sé sin le David foioin cína sós úidir tá sacháúil sa Frank go leor leabhar scríft aige agus an háil ar na leabhar sin.
1: Agus go leor leabharis eisttí éú bhil dear mu nó go leor a eisttí an Frankí séad.
2: Well, mar a hálín se sin is as a bhreincí sé deis sem i chéad leabharíomh ach leabh go ráúir a bhíonn sin blianta fádó chin agus rionsáil leabhar go ráú deis sem chuin as béla. Ach siúd in chéad uairscéil go ghoine fásta a deistrama sú eistí as Frankis go gailge.
1: Cechan dúfáach agus atá an se gaiistú leabhar é d gaiisi sin agus úsaí rudúá leabhar go gasúid mar stoí go bhfuil bhil níos músí sinna go ná díarú háart be gan bhfuil mátá leabhar ré gaí se tá tú gar caiún scéal chuneal agus caiú deistú chu íonna.
2: Sinné tre tá se dúchlánach agus go rásúil béidirúil beganí níos músíirsead a ag nám chéanana na leabhar bhí me sianana bhí go leor pectííonanta so tú cináánine leis an bectar freisin iad tú fud a cins béidir chepachta sa bheit níos éca ag gasú le gail éiscint nárutá sa bectar. Stoí mar hapla bhí me ceú dah Wimpicid an trasin agus bhí cheerleaders an. Agus ní rutasdó an focal gáirí molta a chluiseach man go minic anhilge a chatha sin nús mar tan peicúrán tá tú cin anáiní ar gaiisi sin. A chu an zifluin sin le úscéil chuoiní fásta. So i tá níos mú tuiscint ag daoine ar an mcholtar ar an mú cultú na Frankefach tuiscin soach mar aar sin, so caiú bheith díliscin teics a chu an nám céanana tá tú gcéir teics chud ar fáil. Sim go mé an éfacht chéanana ag an leabhar ar na líthúirí sa bhí.

Tá rís tá aine golaiste dacha leis an caiinena dó agus bhí leis seaasa gan sin an mí miúil an líonna mála lia agus a ríist go tá ború fa chuúsaítanga fod fá

0: nuaí an nead atá forras na Gaeilge mar hapla. So sinúir atá chuí stad le fuas na Gaeilge an aspa an eistiad atá agus so massam a dhuine gúil gé Urquhart Seán ar na riachtana sí atá mar a chóras an plán le teanga agus oifigí forbair Gaeilge fásaí fad fad na tíre tá tábhata gúil siad muoine hí gearrtha le chuid ibre a dhéanú agus
1: Urquhart Seán cinnte na mór Éilef a te ag gynna hoffigi plan al tianga hana gymá as a tianyal sin a fi agaf gymau yn tarig ed ma ta sef honio plan yn ni achod a fem agos obr a ienw yn wyr gantar Cain tarig ydw fel?
0: Wel, sy'n ei, fi mynd yng Nghaelio Fos yn Chans o'r Cacha la tionol nofgi plan le Changa ta mynd i tosiad yn ys ar yn darna tam triol na sy'n cwr plan ŵr le chyla fi yn plan o gynnu rectal o fi ORG a gyda fi cwig cwrw siniw gaf lian la sy'n agos fi mynd i gyffonad la trorlin cha agos chalio olus daca la le sy'n darna tref sy'n plan ala a har eis yn cynnig gymryd fi sejig fi siartig na fi mynd i cwrw'n hyd flan le chyla dwrw lenio fi wyl fi yna You know, thought for in the kitchen mode, dakala she hanter show, agus dakala met na gaelic agus mar shinde, and Tom Shaw tish the red line ve faimut lastid an budget tugan kid orqua mila, but Americans were kid orqua.
1: Dali ve ul vina man ola tari gidan shinde.
0: Well shinde agus na kitchen mode wanyan she frosa show mar loima kursi tiakta na olein huak tugan yon rida she has ve ag stockrat agus shin kursi ejahash niel an chorus ejahash ag faimu harpy mar skart an chorus ejahash ogan ye a dakala she gaelic. Dá go dar na level díri ar fómarí agus níor chaseirí a gochas agus níor forbert a dhéanú ar canseirí ága agus comó danne bí seú ná an lech leisin cé gur an réimse aigetheis ó gnne mar réimse gríomh agus bfu man taíocht don fóbalscáil agus na bonscáiltála go léir a nela méid éí hi go dhéanú. Tá tá anis ar hús an eise chur plán úr le heile a táid teranta don cheananta cratla tá chu an éit dún agus an budir a chur fáil dún. Sonia Lee ham Majeri Higlini Yenu at the Gaird La Tort Fuin, the Kishni Morishogs, the Jakrati, Structure, Dakala, Togal Conyla Gaelicia, Agus Ig Forbert, Canchery, Glunur, the Canchery, Agus Ketchwam, the Gala Shan, Agus Ni Higla, Offy Plan, the Channel, a budget Gabug Shan, Warren Chunker of Yogan.
1: Yeah. And Dara Chreif Shaplanala and Plan a Hain, Kitashgriva Plan?
0: Well, Dwi'r lyniog y gaim y tord fwy, ta sylwyn gymaid...
1: Siafen?
0: Mae tein, ie, agos gymaid...
1: Cys griwych ed, plan?
0: Fi hana dolen o wyl, agos hana ni gyfyn o gynnu moriau chwrlio, agos fi'n tewar yn gyrwn fyrtio ac o gynnu agos sen olas.
1: So, cytina wasyn y tarlwyd leis dan
0: Well, Tá rinn taci at thoir fáil ag an údras dacala statistici agus báilú ólis agus mar sin do bé taci at cóliaracta ar fáil fásta ar híf seo do tá páirtíhe leasúra na agriachtí críhuiníhe mar éon le tuismaí na gaeltachta Montres Cornuinis mar sin a gáil bhíh níos nascaí as a frósa agus sin rud mai masam gáil mé ról níos deimhníthe acu sin
1: ag tuismaí na gaeltachta
0: sé agus
1: na daoine
0: eile ó tú sésta leis sin mar sin tá mé go héir tuismaí na gaeltachta gáil an cheannad gur sin an réim se gríomh sacu sin tacú le tuismaí tá tógáil a gláin na gaeilge masam sa go háid an réim sin go homlán a bhí faoi tuismaí na gaeltachta dacla sa phlean an teanga dó a gáil muid a cóa brú go is massam gol tamid ko abru gabi anash ko sha javni sa in ligana ma ur shot ar flanal gamena hagriti sho nis naski ala sha frosas
1: ach muinu shina ken mod
0: tamid bior fina han rir tan masal kid or pamila shina ta ye hur stalgas costas ofiki you know so you know gjeta fa kala la bar tort vi vartas
1: well chefimich well in real to sho dairira fa khursi gelike na a ekis much bushit ala mari
0: shina bela fa
1: Gramaiga de Gonal as a len or margin donal cref she own a group of chinchan a cantlin and crunch in the north at a shart of log sacranax sni himera in a dviwi sna dunav at a shart of log fast immersion na kaligishan nishka skiel tin noyerta na she kondai agus and skiel at a gafol gamora mel of fubble na bohar garavahi agus and tord orisha ta enya ni gonalia at a shirtless and nuactan gaelica skiel a bisla fell in St. Irish Times ta enya len your margin gajumerta to Enya.
2: To my good mind, Michelle Gurmaila, Klimmer Tazihin.
1: Good bread, we have to get Enya, Ernoya, Coney Hari, Wahargar Vahi, Tashit Sakurch, Agus Maja Kanch, Sanamalahar, Lorlam Fanskielish Jeremy.
2: Ta, Tashit Sakurch, Nish, Agus May Kanch, Latsa, Michelle, Ta Irak Diana, Aku, Gabonasa, and Kad, Togu, Dun Ord Orisha, Morhulavaku, Er Wahargar Vahi, Akur Kal, Jer Kogulia.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an bhún gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teangualaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léifar de heachtaracht.

0: Stoch agus níl mar chasalú go méidir go bé dechan na nódra se ná go bhfuil an áiri sin go gafar ghlacha leis nú hantúm reachtanta le lán há an scíal ábhar níos casta agus níos goisiúla ná mar bhíon ar i mórthír agus tugan i lehanaige sin níos fear na aine.
1: Go daan agus i ríistágan sé ráis gachéon aib gachéon dúlánachtá na hiáin ar fad táid agus sin gogur mar chohhaicar ar deirhir hail gur apólasa den hiáin a bháin mar hamta chugás an pólasaíocht an pólasí ó hé cuam sláinteide tá si dearthe i ggóhéos an mórthir agus ní a brion séadas na hiáin. So sin an cúscúil méid a géirí si sios leo agus éas lé agus teachsús le feimle tá roiint réiteach chríach éas go bhéling obair lena chéile chun curbhhaim chun an aib seo réiteach agus tháinig tríéis an chéad doméid a chur mar raicú leis an fineise sa riile handarás ráis léach amach an ráta sin in san dáil ag an Tara Jack Chambers agus go bannús a fiisiá mí léonir le teiscin an seo tá gacra go bra. Agus má tá daoine anolala fa cuasaí arna hiánna goitina. Glacha sé le sin an dre ó se catáid aráá. So caham stopir lena chéile chun na feimnis seo a chur i gceart agus ceapan an HSE go barsanta mohorm féin tam ná ceapan situation an ráta teirnach ó sin deire leis. Well, tá brás ascan ará ní deire é seo agus ní bheith muintear céir agus plach leis tá lán muíach ná plach a ggéine lán eile leis a chuir níl mi chun stoppa leis nár bhachtas go dí go bhfuil an cuarm sláinte atá i dédal ag muintear céir a feit a goin.
0: Is léir go bhfuilint se dinghilte feisio ní le áit fe sin. An gáíonn rud í an nó méid bhí le ráige filní hé ardúnaí chum an altrís na man cáirecha san léíanaí ganútí go bhfuil an lúnta sa leáin an lúnta scoilteach do chumá a tetanéis. A gáróch sé sin más ceis airigiid mar atá si a díh sé.
1: Cinnte, is mór an cáir sin mar i neachar an áil paibhléobh bíoach sé sna dachas nú sa chuirm sláinte tá dúlánán a cóir ar na hiáin chun óhéhhar ceochtsa. So éonar cosúla sin a cáróig cinnte is tean scéile dúine agus a ríist sin ceanstráí bevráding sí sios agus a féidir an HSE dá tugas sí leráscoin.
0: Bhfuil sin éonchéad ché mé istócha an cruús an nacháil a íomhtás go bhfuil bruamirt agus gurmagat as chuideamach chuir le éhad sanna nuh dúine ar an sela dheas agus cíimi chuúnas bhin fiochaint a méid an cruúson agus na choráidí sin tasnathe lu an námáil a cheaslam do lehuaig go toraíon is ná go don an álach go háide ar mórthír agus band a bhanamh thoraí an Marie Nic Rúri a hálam ar an líine Constanta San Maria maiden.
2: Hello,
0: that Tamagamai Gurmai Gus Gurmai Gus and your Kuruhurta Mirabars. And I've got a file to wrote, I guess, we made a kind hand at a glass of the Wadine, Oshka and the Gaon the Gule, Dertalum Gutishin, and more here in Isha, Eddie Galtonish, Acha, Tahi Vahagifsha, Erves Strachel, Le Kursi, Slant, the Publi, Homana, Felish Digadori.
2: Ah, Ta, five in the Kiana, Egg Gahelan, Mahon Hosta, in the hair in the Kabigas, Kitchum, Alanga Hanech. Or for just only, to fight in the modular cursey slant, because from good you not put your name, come out banal from a doctor, father, because come out could you, or father any, but Tamajinu, Ritbug, me far na Nanskialatic Navens from Marco, Sherish doctor, going worse than Hickish, talking a doctor, a helicopter, good you Nellan, law one, Yeah, last of one you have hickish.
0: Worse than hickish.
2: Yeah, so touch she one of Trogan Foster, tap one of Trogan, tell our in gold one of Trogan, own Ellen, a Vicober, Hard Argus, Gober, Nichikan, and you can actually rash like her free here in Ellen. So touch she, open, Argus, tap one of Trella, that should run past the tree, one of Trogan Foster, a horn, Kuda, Pranya, or Fall, maybe Naspa, Kuda. So Tomaj Kart Galor BSD na Redimerson.
0: Tasha Shin Avermani's Farn on the Shirivishi Tarfoil Glade Agus na Bernice on Aunach. Ravain Chefsha Lilian Togehain Grev Bernie Instant Shirivishi Edori.
2: We because we like village master, some plenty buggish year, couple of anyhow. The almonds on the girl may have heaven at their the van banal to air zero now the edition of the male clothed our fall. So of toss of ten being near Yeni, nor is it the one near Ellen, because better than I'm sure of. Smile at good male banal to air in Ellen, go Harry, he'll post you, the shandy.

0: hen stoiscurt go
1: daine. Sonny Fadling, da rúdi anaf ar an cengel sin.
0: Agus chuige sin is docha bhín éan chornáun nálig fwy dhíne in í chuíne agus a lehéid sin. Agus a stasgúil ennim hamáis tar chéilib nach déle sin.
1: Well, hát más mihen is le lecheir blíon im líana. So, hokri amur mihen agus Nelly. Gamach sé das sais cuína éigant í anaf ar. Agus le cáur o trasa agus cór común balnatérig húg sí anna cáir dúing agus hánim ar galéir sús leis an smuínaf sin an cordon a vrona so hamid anna hás leis agus an cordon gaháling
2: hamid anna bhaeach dailín is tónim gór tímpol tás achna blíana an nirig a bán nú marsin nú sé a rimisin
1: I'd say
2: is bíram nirig vísí tá chún da chelúr an a rachtis teist a cordon a vab a bheith buitike go seoltí pectúrchum í hénig strapálta steach sa bós agus a cornavab strapálta steach sa bós ir a bheith hídin aki lehe agus is midig í hiachab ir a pectúr mar stórim go dugan tead a tché hisúige hai gailín hénig chai cín agus go da spórin seach os lérian a chóni si chún agus fíni si dham cadaví gest ike hén agus gine lí anaf agus a sonna tón go gine mur an chorn agus tá cor chuige ar lehe gwein maidir leis a gorn sa mar tón ski an chuma go vilin rejan gaitachta luete leis an vón ski in nors gamein ein in linnif agus an blíon granta ir. Ach a gás an chudin seo, Aileen, ydas I wytio sin?
1: Wel, hámid cwn efrona ar an te a bar a fwyn e, pein sais comortus, agus an son bwalom sa gwraeg se gydi an sgol. An pein a te bar a han lanaf sin e frastel ar an sgol, agus gymeisio ma cadagwm sa on prifida, dolawn gydi an sgol beidr yn eich sarist. Agus, you know, cwn sais Roddy a fi nhw doedd can a hef gwrdd mm-hmm. Ianna Morae agos Marsion agos beth gwrdd cyrdi sîm yn y stwysgwrt. Siacus o'n tlon.
0: Anna hmain i fy ffad agos fi'n aedrach o'r clinig yn dawt o gobyr y gorlis na sgol na edrych cwrs i sgil eich da agos na halu yn y dwys o eile a chwrch yn cyn agos o hef na caid eich o'r corn fi cwyn i gwyn le lechi ar blyn o'ch mwr na dasa gwyg mae sy'n sio'n eich
2: corn eich o'r mwysig o'r hain gwyd. Tá cúpla rád is dócha tuca féin airgain thar na blianta ó heamh féil na nó go gutan go bhfuil sé fort níos éasca de lena iadal ar stáitin nuair thoi siad na mertana. So nuair is mainíon tuair na haglad berta agus na lúbíní agus mar sin dó. Níos níon
0: siad a chéile sais a bá.
2: Sé díirach agus go méidir náfuil na rid ciana i túirt féin na comórta scéalaíochta na comórta seáránaíochta go cinte agus na heri seoracht agus tá is dócha da éil na nóga im léana tá comórta selle cur ir bóna gain tá míd a mechtar léigar fad ó hef na nórána sa lehéine seo. Agus tá comórta nú a rís bíana cruthú heile ibre chuún hénig ach tá seanna hátach go misní míad na lena agus go dog míad a reis na dóibh. Comórtas nú de lena iadthaidir 6 agus 8 bliana agus be sééis narhachtáil a gin ihidé cead íon sin chéanana go méid na comórta scéalaíocht a gin. Agus go méid an corn sa mar dúirtáilíon don bríomh chomórtas a Brunforation in bríomh chomórtas fé tíblianna riag sa scéalaíocht an tárt chomórtas dóchatáin agus go mbeidh ainm na scoile giranta ar an gcoran agus go bhfaigh an leanamhad son an scí le éichimead i gcathamh na bliana agus thuair gealaíon cuairt ar na scoile cúnamh dé tá áisitheoir istigh sa scoil na gcoin óthús na scoil bliana sa as na lúbéine na hagla bert an thuránaíocht an air seoireacht agus an scíalaíocht agus iad son ar pelméil istigh san éan bhun scoildíoch agus a bhaí ar bhun scoil go dein chomá agus tá na filma chun rá a siúlta amach go dtí na scoilna an san an teachtain seo meicearn agus go dtíidir na seachtain seo chun lenaí a chlárú.
0: Cénad dátaí a chan tú luaghá lár na seachtain, cénad dátaí a hagist in
2: isi? Tá míra tos na úlé féile na nóg ar an bhárt an fithú lá da bhí gheir a fór, sné an chiadí hi bhí na gain, a mian mascán da go chéin rúd a fada fada na éhi sin, agus is deis bhí náun da lenaí dólar stáitse. Díra dólar stáitse, beidr an gead úr cyrraco, gead rí se bheith rangu sé, gead rí se bheith sa tíu rangu is cuma, agus tuk thurin deis dóf dólar stáitse, beidr in a náidur nú mar húpa beog ranga.
0: Agus haidir fríacht a tó, agus bíon na heimri, idir buchtant agus bheith rán fártach, agus nid bhín tú rán fártach, han tó buchtant hana heimri,
2: agus
0: bíon sex cunti a pahata
2: i bíaga. Chúis hális an íhe vártse na go bhaltí crahúna deis mar luas níos túisgu, go bhaltí spragan na lana í, agus go bhaltí a dós cór dhíne, in order ar stáitse beog. Ní hén cheal múrga iár da nech, mar stórnum gusgán rínche sin lena í chomá. So gwyl tí crohúin deis a góif, agus cín tú blíinnig blíinnig, nor hosnín lena í dalar stáitse ag ees óg, fén rágus rísin siad, rángu chúgis rángu sé, Níchordan siad

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lóint gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é smuite níos leis an gláir cóisir sheol. Cruilú an cláir seo chana. Ní féidir teanghualaí anna leis an gláir fríleathaid, cuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Nuair a bhíon an catamó, bíon an lucha rinke d'ir siad nadarsa fein rinke, ach beig fuil a ciúil agus á ráin a gomsa, cí bhíon o sé fefur mraid éir a gósir ciúil inuf. Se, tá dún macróri go gunna línte agus é réiteach do níhúr i ngort a chuidge is dhíhe dé cedín se chuin. Na hilfeig sin nís i gianni éir a glár. Ach, sa ráin an me éniele, jeslam treis lú, le dún as an ngradam imro a brunachéir dé hínis a caite, as an obr Untach ar fad ginn sé ó chean cean na bliana éar a glása cosir siúil. Níamh sé dagad tacht ar cheol antas an chláir, bhí sé sa bhaúchanna go héin an grúpa fluúc leis a bí sa ceil ar a dogan siad Hoopers loops néhain an donlíomh na héon lá timppla ar an amsa. Tá ceol nógam díomh dasach chláir inniuh.

Hagen, Grupa Alton, Ferro, nu an double dint, Femmer Hagen, Dol McCrory, Hain, Age, Oni Noragadine, Bovina Titin, Conmagin Lees Highland, Agus Portjan, Carty, Erdirka, Shanabach, Tube Station, Tokagum, on album, Local Ground, Agus Beshad, Erevo Duchis, Stihe Deke, the Inchahuin, Agus Ea the Shemint, Sechol Kharim, Son Vegar Shul, Edach Pobel, Chris Ri, Agra, Gwyn Hain, RTE Radio, the Geltach, the Bekolerim, Kol Iren, Kurime, RTE Lahir, Begin Grupa Alton, Agus Kade, Kulturi agus áráin heile. Na háráin is ánsalín agus gan tacht éirthicéad ar ór ná ar airigadach beidir gomach ticéad le buachtant ar vársgilt tascúm greif a péidir núgó le buachtant ar maidin inni. Vach bemid gléir abdir éistocht leis a gulchar an bió an sa ar RTE Radio na Gaeltacht ar le hurtse se seacht tronhóna de cilín se chúin. Cúpla pís in isse agus iad nó chama ag an vlútadóir conl ó gráda. Sulgum ná tarló sé seo déin dine a bhíon na géisteach le RTE Radio na Gaeltachta All Wine and No Milk sáulig an cúsnóir a ghoscailt agus All Wine and No Milk agus Brown Fox a bheag ar a dar na pís a ceol conl hain o chumid bheise ar a vlút beig a Colin Murphy na háta agus cívín o faríl chuma.

Bé magdara ó féáin b hússco cholamir lis an áránnachm sa héin ón na tíis nó agus portaíag san de Ris of Clanmel. Peter Brown air na pebanna as albumm Noglan, The Flowers of Erin's Green Isle, siad na Pebri Ilin a gaiiltíigh agus céim go méid Peter i gcorcaigh trhanana deir daonse chuin an tochtú lá. Bé gléocht a thuirtaige éidir le thuirte se chuig a hala ón riadig in Oscail Chorcaí. Tuning the Road, 100 Years of Irish Traditional Music Broadcasting.

Lagan dhínach dárána talé fáil tín anachudáitna fúidna tíre agus viringlíf gandáut ailíni hérna agus áine í líhe leisun sándi na dóit agus kým áine ní vreslein skríti an sá an eklis nárán sánsma gúr a genna rachtas a tafadach an lagan sa nóa ailín agus ó áine. Cúpla cornfípa an trussa as album Fendidil Across the Atlantic lisna kjóltúri Andrew Caden agus Connor McDonagh kjóltúri ógidsa ach iad gud díl fad agus amár amás sa hanahin a yet fa ara beg Catherine McCune na daunta agus beg John Blake chuma beg Cornfipa na galia da sach gynfuha agus a tun Jim Donahue's.

Bíléin tóra leis an óige, d'ir séad agus siúrálta glán í léin tóra le Andrew Caden agus Conor McDonagh mar siúl tóirí. On an album Across the Atlantic, cúpla cornfípa even at sonnaca, cornfípa na galí a bhí ar gédchean agus ucfa ar sin a maluchán í néil. Jim Coleman's an tidlatáca ar a darna cean agus a kengaldáidir ag an cornfípa san le cúnta ligig agus a curtha ar tafad gahafn na mlienta. Ag galihéidí John Joe Gardner, Martin Wynne, Seamus Tansy agus Michael Coleman Hain. Across the Atlantic count Har Ishunti, Nablina Feha Agus Feha Kuig, Vimir Gorkorin Ochinev, Agus Hon Raimid Rishtinish, Agus Shokan, the Har Ishunti, Nablina Feha Agus Feha Shape, Kildrichta, Le Deirdre Agus Aoife Granville. Goodman Polka, Veg Irrigate Fisa Kuil, Polka Godondreir, Egaon Dolav Shgrivini, Hemas Goodman, Eile Buckley's, Ata Edo Darna Kaun, Agus On Muscador, Brian O'Leary, Agalmider, and Counson. Aoife Agus Deirdre Granville.

Is maid muintir ranveil roidóin in naíonn chus gúnta chéirí ceodraíocht atá ar an album ó Yeardra agus ó Aoife Granville. Sulgum go bhfuil Mike agus Anna Geistreacht agus go mbeidir sás a bhasán ní chaillín siad aon chláranta ar RTÉ Radio na Gaeltachta go háirithe na chláracha Ciúil Goodman Polka agus Eilí Buckley's a bhí ar an dá fólcas san. Beidh an tárání óin ó Canavain agus Níomh Cidí Tabal be se de simt is sa gárán is tuithe d'ar dainte chuoin an tochtú lá in lór an inis mar chud an tra tanga an chiúil agus tá olastra fáil féin geolcharamsa ar glór.ie. Seo oin agus an ennach leis an grúpa Jiggy.

An grúpa jiggy as a shingal a gáil siadar níos a húisce am léana. Sealab chorí óin marclú inéil agus prísum chrá lí agus óna canabhain gárán leis an grúpa in sa chásan agus mar dúrt bais in lór in inis gúntan chláir is tíhe dyrdín se chóin a hén agus níaf cídí tabal mar chud an trá tanga on hiúilglór.ie. Filmíd éir malúchán nó glán tír na gréine le dírmad am achir James Cullinan agus Brian McGrath. Sean siad Crossing the Fence, August Cal Callahan's.

Tá ceol éar an albumm nóglansa tíir na gréine go híhann ar fádaach ní bheith fáú lena bhhaart agus le héadí dearrma do meair, James Cullen agus Brian McGra a Seminint Crossing the Fence hí ar a ggéad chuirnfipa Brendan McGlinchey chumé sin Cal Callens hí ar a darna cen. Tí na gréine atá ar maiúchaná tar tatar ar Vancamp fé láthir níl sé seolt fós seolfaré ar an néolalafithe de bhíon na saona inúlainn a gún ten chláir i ceolcharm a gcuoine ar James Cullen sfadhhaine ach ní héndí le bheith nólas ag peis go le marúir tá chéanamh bu sa bblionn fithe a fethe ceir mát na bliana fi a fethe ceir a tafaach an ceolsa agus foríir humige James Cullen ar líon na fearna blion díireach ina dhéag san teid duna sí sin aní ar fad ithe anna speisialta ar fad ar an néolala fed do bhíon na saona in nólainn a gúnta chlár mar derm tá tír na gréine lefáilt le hisla dáil ar Vancamp Hanahéin. Tuairmid féhir chun il ríist.

Tan talba nó an idyll vriste le Jack Houston lán gobar de fisi desa ceol anachadacha nuachamha agus is alagin cás eilis na PC Holmarna ní Harrigan de Cool Duff agus a part eile Jack Houston agus Ella McGrory itzan an album nó an idyll vriste vel cuino ige Carl Hayden gobrach agus gadeo éir imlín fes a fes sé brannach gradam í landagain éir ige flechol na Hayden imil fyrste imil lunasa agus chanan capín ar fadachor éir brann Brunach an gradam cultúr na bliana I mi Mount Fort sin na gradam TG Car. Seo an meandú agus nénacht leis tá Brian McGrath, Martin O'Connor agus John Joe Kelly.

Carl Hayden agus a chud Ian at Sun agus a cúpla real cristallin scéal beag Carl agus Martin O'Connor agus an banna ceol ar fada Seamit de dánach se chóin a stíhi de dánach se chóin an ten lár diag ag a féle ceol chorcaí corkfolkfestival.com ceoltúr banjo ile sé sin Jerry O'Connor.

Bhí i géad chunfipa agus hainear an Londonmh in éag san mar chunfipa legan don rince lelach darnógus legan galméidir an bíber Leonard Barry agus Casa Beag des nó Hapbeag in sa tarnacuid fé mar déir na ceoltóirí a dhéin mar déirim. What Seldom is Wonderful, Jackie Martin agus Lorraine Sweeney. Thug an tarání Deirdre Scanlon as chunta Hebridorn blianta leis an grúpa solas dosach an chéad seo.

An grúpa solas sa da sach báire agus a bháire vilis vrá ráite ige Deirdre Scanlon Hubbard-Dorn. A bhí mar áráni leis an grúpa dús an chéad Deirdre Scanlon Hubbard-Dorn a dirim mar gwil Deirdre Scanlon Limini leis an agus machiní mer beig áránagin o Deirdre Scanlon Limini eirig lár tránhóna a mairach. Tírnán o dyn chéad ir bíb agus Raimalai ir a bíano in a éag san leis an bísa ceol da manahan twig mar Stratsbe agus mar ríl agus da Sporting Boys of Scotstown a bhí éir an ríl ar Deirdre Heinig Sean McLean. Eir a bí sa ceosan i gáin da bhaileach an bóg nó Whiteside. Ceolaisin a bhaileach a gúnta Armanach agus a gúnta Vinachain agus a tacht ar inis ar an alba múntach ar Dear Dark Mountain with the Sky over to Cas Caimid isin a harach chuin labra egin chumá. Tírnán a den chín agus Ryan Malloy a tsanagav a seamintún ar a glár cosir cheol ar RTE Radio na Gaeltacht. Ta bhaile ta fuilach ceol nó a yesiúnt fe láhir agus a bhaileachan nó ele a gominis fe vor mraad. The Humours of Sea Point, Ogan Nicole Toyri Shaw Orahin, Pori Kane, Deirdre Bryan, Sinead O'Brien, Derek Hickey, Donald Clancy, Brian McGrath, agus Damien Quinn. Ta album noca, Music for a Norman Landscape. Díirach anam, don Lintse Chuin, Blin na Normanach, San Orp. The White Cockade, a ta ar Shaw. On Grupa, The Humours of Sea Point.

Is mae agus is ólacha a dhéis dúirí an na chláirsan íraach cúpla nóta seinte ag an gúltúr Conor Moriarty nar a hosing na téachs na teachtaisteach. A hinní bhír goma an té a chum na rúin le sin. Leidu hugamir a go vrastil le Conor ar chláiste Briannin i go lárne in na óiga agus an té a chum na rúilna go vrastil se hén ar an scoil chéna cévi gist céhile. Ach Finn Bair dwair frist goma da chudas na buscadúri ach go háire Conor Moriarty agus lenna chos Francis Ward. Hug Conor, Tamil in the vowel, then group of the Tritones, and then the Clay Tara Breen, August Stephen Rooney.

Three tones a hugdisht or a hain. Stephen Rooney, Tara Breen, agus Conor Moriarty, agus a chirikin the folky cohoin eiron gosher hewel, Lee Hans, Cashman's, agus podigo cuivs, id gleid as a tabraduchis, agus a Conor Moriarty hainachum, the puka polka dluiska ani asesin, a gail shider tamil de vlintuin, tvlin govil agus a cardiag, a ta os mchoir amach at sa. Kurmahag of gleid, vi dang violin eir glor anuv, moira eir gavan, agus a ibn tan has of as a geol, agus a cohard, has a dershi, Gohard na spéire le Donald tilte goma tá sé tagart an ngradam imro a brunach ar gónal stíhe de híine se caite agus mar a dirsead an déh sa tír a bhaire soch ráite tilte goma ag a Donald. Cada bhéh in níise gan bhfuil grúpa as Alban sian a thugann an grúpa sa orhain agus an tarán na dearsead na gán na galla.

Hívin ar fad an grúpa Sian as Alban an san sin S-I-A-N cúplad Lúis go déantacha am léin fithe sa fithe a ránais an tárántan na gána Gala, Ellie Cormac, Ellen MacDonald, Caitlin Lilly, Innes White, Charlie Stewart agus Donald Shaw a bhíla clas éir an réant san. Fáil éis dúri tá súil gom go dáin a ceolíb tamseach an slán a gágan tú go bhinis le cúpla réil nó cúpla chunky tune fémar díreach an na clas óg sin réil na gwyl le tíagur únta, bhil gá réil gwyl tíagur unta by Cornfipa Remishinigan the Leveret on Tedlata Air Cornfipa She Martin O'Connor a Chomay Shin Nell Sportul on Hedril August the Mullingar races a Veg Air a Darnreel August on Glechernash a Hortigan the Gary Carley Stephen McKee August Rachel Masterson Good day, Shiflan.

0: eis muid in isa sin glór tús áite. Cuilú an clár se hána. Ní féidir teanghuiíonna leis a glór fí láir, cuir is a cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fáilte seach go panel an luain a húsáite, lomsa engus o lochlinn.

0: Garavan Kultur den ESOG, Takirti Brosle, Leider Hostashi Kurum Linov, Nart Ferry Mille Tach, the Ganash Nish Vihe Shacht, Achen Lore, the Fubble Naharen, at Angerkim Kostas Markdala. Eistich na Nord Hort, Huskadarin the Nov, Madalish and Lav Hain, Erbohar Garavachi, and Feder Chachter Horetich, Idrin da Fubble. Ní raibh sé géine sa rialtas cicho mór is bhí fiacha Anglo-Irish Bank nó a sinéag an scéim barántais a chábhile sa hocht ar sa Brian Cowan agus éilimh Hail Grimson tar éis muíomh gur caig seile ar chóteáthe na hÉireann. Well, tá Bert of Allen and Lewin Lum and Shaw August Tilila Chacht, Lumen Shaw's studio Hunchkilt and Tatna Shacht in FLA, Ta Alan Jukes, Ir Hahir Chlushach the Horpe in Erin, Ir Ara Argadish, Ags Ir Kenner in the Gael, Faltrotusach.
1: Yeah, Dingus.
0: Lumachamata, Stephen Halfin Tav Koyde, Faltrotusian.
1: Good meal, Margaret.
0: Augusta Anna's and good for good Ibravile Dent, the Fekim Noch Diner and Mord, Fekim Tabs, Puka Buihern and Nolte Close Grief, Mullum Gehorden Spearship. August Lum and Erlina O Studio Radio Falt, Emil Fersha, Ta Janet Muller, Ir Freevime Nach Pubble. Agus an Scott agus Phobal na Gaeilge, Faltrot Janet.
2: Hi.
0: Anigas tu venar jaunt to Janet, agus beg Ronan O'Higgy MacLean's Lee, Glashtud na Huskele baile ag clia Lynn Galua Choma. Well, tu anachan tussil, of course, I Kalash Nish a chorda, Kalash Nish fe shach na morach, agus beg tu saite e lor an enig a morach e quila bio hach lain dar noig, ach gedivin ta sulugan hana feinar chudwattis na partish avastar a veg a ogert, beg corta cultur den ESO gamask shaw, Chinadair Urlarid and Ara Alina Mann agus Coulter Patrick O'Donovan trish leihinte e gintich da finnover. 8.6 mille million euro avec a gest sin 1.2 billion de chirtha conlach agus kachachas bresha 6 billion agus amastan verin ni ele at haloi te gadisho ta fwishiv conlach ar ola teaf balia agus gachshans gaas no dorha choma meadu ar an liuntis brosle laidu kostish kuren lani de harta vili euro sa vian da histi meadu ar an tusfuin te banda conlach da had fangeid agus niart ele ach kainti na fos Schuld, Trinona in Yov, Agirian Maragon, Tier Derig, a her Griech, and Nick Dohans, the Bartha Show, Holland Brew of Vintin Gana, Heilach, Utosamilatza, Alan Jukes, Ear Arag, Ara Argadish Tuhain, and my show like Fossa Machanach Nish to make Fossa Rolshin.
3: Well, it does talk about a Kame Rogwil on the Kudjis Tools and Khanach Nish, Erolus, a Ganathain.
0: Rudnach refers
3: to me. I'm anxious to reel this, Nuradi, Vichan Rui Korhagom, or Kudjwad, and the Harry, Yogas, Vader Stacher, Vishi, Fresh and Ishke, on Unscale Shore of Fat. Is the water which Lee could call us nation Hurley Kayla, Oscor and Fubble Merchant?
0: I can beckon to him, Jal of the Shohave, Mushketta Rudegan and Law Show, Svila Tavas and Maladini and Unachma and Mubuntash Degan and Chin.
3: Lead all the Guil, Marga Gurinshay, Nismo Brew, or Hidi Ora, as Kurinshay, a one Nismo Brew, or Hidi Kusula Jack Chambers. Agus Hoskum, Co Jacker Agus at Hoshe, size, ain't size disciplined in the horror. Ari agus Rana Realtish. Bhí sa rá, Reverend Clark will showra sa Ryan Aragadish, Ara Dugging, the torture chamber, where it's on Shin of Yech, na Kainton show going la Ari agus la Rana Ella, a Tachtish, a Giri, Connor Shah Kurbach. Ni Lane Quinn Egum, Gunnerig Aina. Go Ray Tog on Connacht and show in the 5 minute at all egg, Pubble the Heron the Gutchida, August in the 5 minute at all Gugula Custashi, Maroctola, August Custashi, Finnevagus, Hila. Ach, Massim, the rear Maric Lushim, ta size Kova, Ray Sunta, Efoch Dog Genta egg and Realtis. Massim Hain, go Rovor on. On Umlan, Katakish, at our Aka, Tasha the Kinds for your Oct Nismo Pure Ne Billoon, August Special the Tuckled, ins on Inkman, our Tactish Lock or the Corporati, Honation Awinu, August Massam Gurbuela, or not, I said, Nihei, Gugapum Guil, Moran Buelan, a far Rind Blean, good Dittig. On the ancient, after what needs more of the legend of Leshen Winushin, more hampler on aspect infrastructure at our oring. Before I go new side for on Hidis Mode and Arrogation, on infrastructure of Horabon.
0: I was talking for Jarrett Stephen, Nahul Kursi infrastructure no Katakas capital loot more on a Horabic Disho is Bartish bigger than Dene Enner than Tilek Enner, Dr. Shakan Gedisho, and Grand Shishin Untersert.
4: Well, Visa Gaishtakle Jack Chambers and Talking Shakata, I was egg, me new Nafahana. At
1: tá an tuir den Metrolink agus an gá líon a train a chuheith ann ón ar fort go dtí lár na carach agus bhfuil agus bhí sé denna céile bhí sé rá mna ghéantar an is sé bhí sé just níos costasaí sa todhchaí so is dócha gur plán tábhachtach é sin chun go mbeadh infrastruktúr ceart agus nua íseach ag Ballaghlia agus an tír go generálta mna bhfuil tagart denta den fachta sin ó den tionsam sin sa chánaisnéis bhéna chur ceisna cén fánach bhfuil gan áras is amórach a éicimid na sonraí but ó haobh na cinlínta a bhfuil mise
0: Tá a cinlínta díirithe ar an duine éan ar a stócha bheith feicim is cumar déirtú chatá sa chánaisnéis ach na ciotaítá scéthe mar dúirt an tá sé díirithe ar chinaléach siúd a smaointeoireacht a stócha
1: se mar ba chóir I suppose ar ithe rimh na chánaisnéis Dic na cluistear na sonraí sonracha seo agus ach go háirítóh siúd atá ag fólaint ó na cosis marachtála agus tá siad sin andáir ire. Béis siad ag smaoineamh, bhfuil tá beag nach 8.8 bilún le caitheamh, bud ag an am chéine cén fáil go sé chu costasach iachas brosla agus fuinneamh an tí. Ná is d'easla na cluistáil go mbeidh faoi sibh de thart éigin á thuairt éigin rialtas ó thaobh de cheach a thaobh agus rilla. But on yenne sé sin difríocht don gná chailech nó do mór an chailech. Neadar.
0: Sin yenne chéis vór. Agus tá Rona lo hiki Mac Lindsley e galáste Oscar ed lach léil in an isfáil trot seach Rona.
2: Conna sáseb.
0: Gamaan is gamaan. Cad cham tú hain an lor on meid a tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch tóch
2: Well, it's dócha ag díru ar bhíc léin agus mar sin de ní dólan gwyl an rialtas ag dana a róhan i déibh sin. Agus muid ag brathnú ar an gheilagar agus gheilagar harfa láder tá agwain anseo in éirin. Is dachar é sin a chur gompráid leis an gustas marach dála agus an taithi atá agwain mar bhíc léin. Agus is é an rud atá á eicáil a gomsa ná an costas tíochta, costas na hollscoile, costas taistil agus costas maractála go generálta, mar hampla is as balla cilvantan dom agus tá teach sraha I mhaile thart ar 4,500 euro. Agus mar sin is dachar an rud é do rinne óga Sail a heolú anseo in éireann de bhór. Cén cuí go mbeadh mise in éireann é sin íoch I gcóir teach sraithe, sin teach bheag, sin an céad teach go mbeadh ládó go sa lomsa I gcíorí cheannach agus ní féidir lomsa é sin íoch I láthair na hóra.
0: An dáilet mar sin gúnam an chánaisna seo díru ar na néimi gearta?
2: Déirhan é. Déirhan... Ó haobh na hollscoile de is dócha go si dig díú ar na tálaí hollscoile ach ní é sin an tain costas atá ann tá lóistín bia taistil agóra le céim dlí leabhar dlí agus mar sin de so déirthe nach bhfuil siad ag feicint ar an bictúr ómláin.
0: Janet Muller atá teach den chuin ó Studio Radio Fáilte. Luig Alan Dukeson sin gur dó leis hain go bhfuil an caitachas ró mhór. Ach ag an ann chéine má tá an tír sa bhar neart airge tú teachtas teach agus neartaíon ag strachailt ó lá go láth na costa sé chlúdach. Bheadh sé an dheacair nach méach ar an rialtas buséad an a bheoga chur chun cín.
4: Well, cad is snacht bunasa, da rira, go bhfuil argad ag teachtas teach in san tíorthuaí agus theas, ach nach bhfuil sé fáfraid chuig na daoine is mó riachtanais orthu. Mar hampla in san tuaisceart, tá 130,000, seo an bhliain se caite, 130,000 páiste I d'éilí a bhfuil neamh landáil bia orthu fiú amháin, gan láid fan na rudí eile

0: an cuí a bhar an targad a cahamh. Dearn gimioch sé níos stoga cliste beidir airgid a chahamh ar slíte éagsúla chun daoine a bhaile chun fanacht in éireann. Agóra an oibis mó a bhraith níam ná chuil an réaltas ag fecant ar chóirsaí fad termach.
1: Agus deirtam a gúil seachta fan géad ógáin ina tíra cuine bhar imacht thar leir.
0: Gadeirach é, agus is fáib ulvóir é sin, agóra agus muidig fecant ar an tauki leis an gówas idir na daoine a bheith ag obair agus na daoine a bheith ar scór ar finsin. Agus ní féidir linn daoine óga a chána as imocht nártá siad ag leir caid an maraachdal a níos fear go pearsanta, tá siar in an am dul go Meiricá agus obair heilán sin mar a tearna. Do bhór gohfuil níos mó airgid ar fáil agus caid an maraachdála ar an omláin mar sin is tócha atá níos fear ná mar atá anseo in éireann
1: agus an mohinta sin fós tá sé spéisiú gan eartú sin agus muid leisí trí tar na téirma Trump agus is sílum gúil reinta ní bhá sin a garthú mas chun an chlóin óig ach dá leatú gúil Meiricá fós tarintach tar réin óga?
0: Déirna é mar hampla más rudé gráha sé gobar anseo in éireann beidir ag agus mé fé chuig nó a dhéigans mar sin Déitá beidir 60 go 90 mhíle euro a hiile ach Heil America thosníonn siad san amach ar 225,000 dollar agus céiríonn sé sin go mór agathóir más rudaí raibh sa gcéirí teach thairnáis go héireann agus teach a cheannach nuair a dtéann mar sin mar a luí mé an costas atá ar na tithe 295,000 euro i mála chilbhántan. Níl sé sin réiliúach ar na isóga i gún braid leis na hincum atá ag na dineoga i láthair na hóra.
1: Se, agus beidle fescint, an méigéin súidir sin tóca sa chan leis sin mórach ach rud atádíoch fógur hana gynnear an thara caitchas Pibli, Jack Chambers, go méid sé ag fógurt leghaile anahontasach do bhar go páid an Arnold Pibli a mórach. Darnói tá an chan leis sin á ógurt i lorach níb chan sclíach rá cheart chum an Múntóri an STI agus an INTO, chosig an dá cheart chum an fachtas Ibridre rialach an jov, agus beg Eintas Múntóri éirin nó an TOI ag tosú i cán seachtana ar an tarn lá déag. Rud a chílín mar hampla nach nealing Múntóri ein chórim linnif sér an aske in níg nú rivam skaile, rud a tá cruchu brú agus deachachtí da vúr an tishmachori istócha. Dúr John Boyle or Drúni an INTO an jöv gul kog a fada osa góramach ach gugá daibrachori marga kohram agus eisht fri fá a oil sulidjo gudéil leis an lev hain. Dúrt lim chama gul Múntóri i dúrsh gudéirin chan gneiv chanskliach a hosnú mad leis an úlach ibra atar ar hasiúlach sindrair an Irish News. Janet Muller, An bhfuil na ceart chum an tríise bheith stratéisiach an seo trí na gníomh na tionsclíocha seo ógur tíocha gam na chun leis néise?
2: Well, sin am gúil sé inta Jackar. Tá sé do láirt amach fan na cúinsí sacu agus na galtana sa togúdaí fa thar na blénta go mbeidh ard a paia an. Sin am gúil rudaí an seo just gafa in Nairéireamh, tugta galtanas agus sílim go bhfuil dea heilch an ba mhaith le rinnt do na polaiteoirí ardú céama agus ardú paia agus fios a chur ar cúinsí ibrí na Múntóirí agus
1: na hoibrithe.
2: Tá, ia. Agus in san Córas Lánte, go mai, ba mhaith leir sin a dhéanamh. Ach níl na hacuine an, mar gheal ar an bárt a tá rialtas na Breataine ag tarascint níl go leor airgead in san bhárt sin. So, tá go leor deacracht an, but a bhfuil is agat, tá mis a leir fa na sé conde, ach sílim beidir go bhfuil cuaint si Cosúil le sin in san Deisgart go mai, go bhfuil daoine an agus deathil acu, go bhhailo go méú cúin sí níos fá ag na hebrithe go háirithe na hebrithe bhfuil muid a brach orthu go thomlán is go heile. Ach ar bhealach ag an curan an chóras cosc ar gríomhathe éfachtatha. Agus sin go fáib all war sin, bíon i gcónaí na daoine ag bun level, bíonn siad i gcónaí fé bhrú agus ní bhíonn mar an réiteach ar na scéaltaí sin in Amar Bay.
1: Se. Stephen Hanafi, chud é do léir seo?
3: Well, tá Bert Chalín agamsa agus seansgúil sé éisteach leis an rádio, so just denim é shout-out de Lily agus Eva, but tá siad sin ag freastal

0: Tori, agus ar altri, agus ar gochtúri, agus tá sé rimhísach. Ach tá inéistíocht a tastáil leis de háisina a húrtó na daoine sin chun teachta díor na feibhanna ar cuid de na feibhanna atá acu.
1: Cén fáimar sin, is pointe an spéisiúil sin, cén fáimar sin más tú nachfuil sé sin ar bunag an bhíaltas ráthe? Cén fágus sé de an caitchas ráthe seo in náit an
0: fádhhar an chlóir caitchas cáfidle. Tá sé seo faoi láha ag an rialtas. An lucht atá a gomsa ar na gcúil sé róbhán, ba bhrálumsa múltaí atá chora ar siúil chun cín ag Seán O'Driscoll agus an grúpa seo a bhrathnúir infrastruktúr. Go gurfaí iad sin na gríoch, tá sé tógann sé a bhádra óhada chun tógra nua ar bith a churibón sa tír seo. Tá an ban canistar éis a rá, go dógan sé ceirbh líon in is ó íireachta sa churisteach ar cead pleanála agus tig a hágáil rud atá níos fuidir námar a bhí riamh. Má éachan tú ar éon tógra mór capital tá an achar ama a bhaid níos mó agus tá
1: agus rithinn bu séad thar teoran chumá.
0: Agus a gúrsaí te hiíochta, si ba chúrin féin a gohfuil praseach déanta a going de fulasí te hiíochta le fethe blianan ús, mar tá enormach a scéman a difrúna, enormach a scéman a bioga, agus nach bhfuil éon stratéis ceart faoi cúrsaí te hiíochta, agus measam go gurach sé sin. Da mé stratéis ceart a going, measam go mbeadh níos lú daoine rá, go bhfuil fáin imirce ára tuigim é agus ní thógam ar chu ógánaigh go bhfuil sé is mhuiine bheir sin. Ach tá mimist gineistú a gceart a gúrsaí tithíochta agus a gúrsaí sláinte agus mar sin de do bhíoch tógaí níos deise le feiscint.
1: An bhfuil tú cínt na chu tugaí fidir an dáil, Alan, tá tú lán smaointe?
0: Well, ba freála méach de bhé an caitha spacha mach seos an siúil le níd a bhóra chun.
2: An bhéidin, actually, ceist a bhioga chur.
1: Díoch go tópaig sé,
2: Stephen. Yeah, just bhí mar chuint fhí drimnach agus crumlin rivré agus fhí mégéir ceist chur. An éig raibh rudaí níos sear in san céad leat an fithuís ó heibh scéimna tithíochta sa tír seo, Alan?
0: Másam go raibh policy níos críonna againg a gúrsaí tithíochta. Agus an ceantana deacrataí is mó atá againg inis imhúrim se na chuil na húdaráis á túla na cordaí chundé. Inán tithíochta chur a fáil, fai mar a dhéanadí schanna, mar tá siad lute le muintir pleanála imithe san airnáil phríomháideach. Agus níl na háisina ag na cordaí chundé teachta tír ar an bhaibh sin inis.
1: Agus tá suachan go bhfuint in an fide ar nábhar sin látamachan seo, Alan. Níl duine a bheith a caint faoi airthó éráide, cén fá mar is amadáin muid go léir ar sa cáid agus gur maith as tá heachtacht cáid, chuig a héan na chuig a chuig a trí, mas mí le téacht sa chuiste thugan, nó mas a chuig atá tú chur RNRG ag tús na teachtachta agus seolé sin go dtí a hocht a cethar a é a hocht a hocht. Well, could you both have a wacha ganish, agus trish eishtacht niov e gort ach hork hushgetern, ni an oort hort mardot mindi sluhe, gomel eishgeel, tan hort eg furachamad am rehunus an duchland li a hoog aatra hori vohar gara wacha gane an chinish seo skwile le morchul din oort rastach shias an vohar. Keandis na morchul te is dialti is star hushget eiren, mardot dliad oort os na haatra hori in niov. Chulainn na brethúna nach mór ceara uair a chlig d'argóintí dlí in neamh agus tá si den isigh lecha amach an machna bhíanamh ar an méad a chur go sa gcóir, dúirt an príomh breithamh Siobhán Keegan nach féidir dáta ar an brethúna sa chuirt ach gúiltar ag súil leis go mbeidh sé a chuirt lua seachas mall. Janet Muller agus bhfuil leart ó bhéal feiriste, cad é do dhearcadh féin ar an labhtháin seo ar bhóthar garbhachaigh?
3: Well, sílim go gaithim muid bogu ar hiúl ón concap go arguin seo agus fáib le réiteach id a gá phobal, ní dóilom go sin an rudatá a gceist a corbé. Nuair a cur an tóid ar éiste, iartas is seá le siúl síos an bóthar garbhaci, in é fichas a thoc bliain, sílim go róisi de géirí an próseas siachán an ón siachán súvriste a tá bhaim an seo ar éigen, go raibh siad a ghearrú sin a chur trína céile. Agus caiifeá ceist a chur cén fá a mbeadh siad a geiri sin a yanner. Now is agriacht omlan shektach a tain sin in sin oor darish jar, agus tishin ahinta gafor lahin sin lom de firinia.

0: Ganauras tá Roman Cart tá Skuiltown agus Difriatown idir an Varátacht agus an Dlí agus tá ansin go in san mafar úsáidin sé ó heibh tógáil tí tá an Cart gait is rud daine struktúra é an Dlí agus si slí in a Skuil lucht ar chiach nó ar hithe áirithe tá lucht ar glithe agus ar glínse áirithe agus bíon luchtana ar chiní a dhéanann na cuairteanna. Anois, tá, ok, tá, feicint na nóta tá os mo chuir tá annachad le rágam, but pointe a bháin a luag an Tara Dlí Naomi Long agus bhí an ceart omláin aici. Díreach go bhfuil an ceart agat bhfuil ag an dhéanamh ní a chóir é dhéanamh uaireanta. Now, deir muintear na 98 óirí Port Dún, go bhfuil cinna dénta ag ní bháin comisiún na Brádaí, na mór shiúlta, but chumá ag an ord cuairt. Agus tá anois a chóirc tóca go dtíon cuairt an a chóirc, agus tuairthaí ón cuairt sin a chinne ar báil. Agus caifar clí le na cinne a leachtar síos, agus má tá airch a chóirc ann, tógan tú an tá chóirc, go dtí go bhfuil stéire leis an chóras sin, agus beidir go rachaí an chóras seo ráí. But agus just ar an ábhar sin, bhí ansin agam cás a léibh ó 2008 sé sin cás Duffy, agus beidir gúil aithne ag Alan ar an gás seo. Agus i gás Duffy, agus chuig an cás seo go dtíon na Tierney i London, agus an rud a tharla an seo ná go raibh beirt ar a bhí páirteach i loiste a ráiste ó chuig i Bord Dúnastócha an Burrows agus Mackay, bhíidir tofa mar bhfuil den comisiún na mór shiúlta. In ainneoin go raibh páirteach in san sais an gné sin den saol ó chuig, agus líonad ar isteach an orm a grá go méadaí sneamhsblach. Agus in sin bhí gan áras bhí cás tógtha ag na náisiúnithe. Suas go dtí na Tierney a rá, I léon seans go mbeidh an bheirt leads neamhsblach agus iad ag déanamh na cinní.
1: Agus ar bhuaigh siad an cás?
0: Bhuaigh an tuasal ó Duffy. Agus tá sé simú le feicáil go bhfuil tagart dénta do Brendan McCunnach in san cás seo. Agus bhí mé gíre just chun sais an record a cheartú, mar tá sig gachéine go nuairt Tony Blair i le Brendan McCunnach. He took unreasonableness to an art form, but in law vella dort on Lord Bingham in Sna Tierney, Mr. McCunnagh, the spokesman of the Garvaghy Road Coalition, was clearly correct in his view, as he said it as follows. Agus just if you make your own pointition a rach and
2: say balancing it. Here do we ever find Ellen Owen Grev right to she left footnotes again in panel.
0: Shimrata. But if you make your own just mas fader go no with the one.
2: Who gonna happen?
0: Agus mis an objectul. I mean, tá ba a gom go tradisiúnta a leis na Catholic agus na náisiúnig agus rile, but tá ansinnigam in a bhí ráta ag Clara Lockhart, si sin do chud DUP. Dúirt si chán si an comisiún a grog greibh si thrais cutting agus pasting ianamh ar na cinni. Agus tá an ceartaga go puinte, mar ma eichan tú ar na cinni ó bhí úl agus ón bhí se thugan, tá anchasúlacht idir annachuid alt in sna cinni sin. So tá sais leisciúlacht le feicáil i gcinni chomisiún na mór shiúlta, so níl íine ar bheithán chur tógach cás i gcuine an chomisiún. So tá lucht ar an chomisiún.
2: Bóid an seachtar is chúta, Janet. Bhí tú chaint faoi gur dóid at go bhíocht éigin an seán prósis siachán a strach as a chéile. Cad é do chóir an faoin scoiltatá eiscint acinn i bulletíocht éintacht diasca an raic seo tá an DUP agus an TUV in ar chéile chéile tá mórráin daoine an ráda sin protestúnach agus an bobl éintachtach trís chur a gcuine iarrachtaí an nádráisteach an mar seo an mórthúil seo dhéanamh tá neartaí neile ar a chán. Cad é do léamh ar an scoiltóirithe sin?
3: Well, tá sé simúil ná bhfuil an cuma atá dar leis a lán is go ghlacú sealamh ar ceannasaíocht an DUP ag teachta dála an seo Carla Lockhart í haon agus ar duine an nach polaiteoir é nó nach polaiteoir capa é tofa é Jamie Bryson agus gur gnyaki shirts in the vibe ergini lo doling glek lesson irtus shin lo shuloji yanu shisen shisen bohar garvaki agus gugurinchin ok dini ata store woni lehiji Gavin Robinson nakwilagiri tarant shear o store woni no nakwilagiri a cur lefis gurbe a DUP a harin shear na institute. So yeah, tans gulchan is kinshishin, but tasha go shear tamil fada. Tri vio hin mar hampla agus vi Stephen and shin at Lord Finch Lee. Tri vio hin in scarva. Vi Carla Lockhart e hain. Vi pictory on Graham Graffiner Glacu Diha, Agassi Inner Shasu, Eg Agoj, now if you gul, now Nakro Jahak, a Karabe, Agoj in Aden, Mohul Bug, Arinya and Pobble Achel, Kursi Palestina, Agassi Inner Shasu and Shin Lafer, Glaister Lig, Eg Goltaha Dua, Agassi Balaclavers Arhu. Now, to rare Kosalakta to Fisra Kana Janu, Aaron PSNI, no Holohus Ryu, Rudder B, Ohen. So Shilm Gabul Feminact, a goal, Lesha Keshaw for Kahidini and Jli, a Kari Greek. Kamailish in the Fiha Blain and Uus, Tanaparchi her Ain Taktaha, a Kur in Aden, Policy her a Glevel and Chonel, Marhampla, Fisha de Goga Shaku o Nijeg Nokus a Hocht, Stratish Free Wachtinish a Hortisha, Agus Kurshid in Aden, Shin the Fiha Blain and Uus, in Anuin Gawil Garoga Afrethnu Brehunakta, Janta, Agus. Agus goró orthu sin ianu. So sílim gwyl yn ciarteg Stephen Caimage fe cwrmach fe bariocht beam a car ar yn jlí gan arc ar yn cohex agus gan arc ar yn dwy a tydini ala a car I faim yn jlí.
2: Agus glach na lydda fwynti ach meich am ydyr ar yn tef Eg level and then Janet vi Maureen Hearn dill account Linnear and Laura Sean Tachton Chicago for sure is to tradition protestant has entered the hein Fishira or have Nadine Tucker Gunne on their show on more show before the road show drama tag Ron Neil Fulton wrote and show forward and bubble PID protestant enter August grow on a contour to the air enter August torch and fog me mal hey she give nachtlichen recht enter not on forward show tag Dine nach will call the commercial a Burton do nine email first is ready I can visiro craft masler or gain the harastic in a vessel art of shin cut fellowship mission.
3: Well, the mayor nashuni her giri morhula raktal she's boher shankalia. Kache tarla hey, and shen. Cheridini lightrabon and worship lana mirror. Katia worship a giri all kakar er nadini shaw. Fanagi ach a worship a will falcha rove. Nealin keel leshen rode turn toward Arishta a giri yanu. Akawan guosha janta dean torus. La hawka kar nashaniha in St. Cantershin. Canto will star ufasa on for dun wariha agus onsiha fobelshin. Tasha just dark redcha. Agus ni ekamsa gafeja ludini comproja yanu idrin gahiu erakesho. Neil ein agriocht eg nashuniha ata. Valak erbe kusul leshenod arishja.
2: Well, agus boilem, and you look at Peter Numid Mershin, Numid Gile, Alan Jukes, Pantuskul, Shakhan Gash.
4: Talking good all the Shemeta, Raj and Ishi Rakhjanet. Ach, Nahu was a gon rute, Gorfejer a raw, Gulche me Kriana, Gan Tishkins, Sodobert, a Luishi. Fadigi Sonart in a world far to arrive. I was a lawyer. I was a lawyer. Den dacrach tá agaig níos.
2: Fíocht an clogan ar gcoinne fréir ach mhíle bhuíoch sibh ceathair as a bheith lena nuamh ar fanil an luain sin Alan Dukes, Ronan O'Hickey, Stephen Hanafy agus Janet Muller. Agus mhíle bhuíoch is chomh leis an bhfoirne

0: Come on, dear Reaper, mate, and your dear Mort, a show log, yet a forward, such a begation on RTE radio on the Geltta, where Gate Milfalsa. Binard Kool, Agus Ora, and Agus Irtish, the Sulam, the Clistalinish, as Shogadin Hochtaklog, at a Glorniad, no for Shoget Lumsa Joe, Nihate. Achtoshan Shacht, the Gazanam Noyachter Dos, Pishkelta Noshunta, Idir Noshunta, Agus Geltta, a toffee reader, Maiden, a Cotuarish.
1: Come on, dear Reaper, Maiden. Fógra fór búsid gáfíli fíhí seacht hartar am lón í njúf. Tíktur gugur rár dúir með dæri gíti við stínan anna híru salaní kusid ráta kánacha særdi kærcha fín gíð. Gunnardó fór an tís ráta pái gudí hirri júru ég og gusnýchu kæhar sinnsin úr. Agus gumeidja sig dýna nýs múæri gíti híru salaga hasid múrir sósílta illíachu íg. Áriítir go bhhacan na háirithí seo go mé míle go lé euro breise sim líon ag gláún a bhecha siú 2 míle euro etrub. Bhí cruniú ag gead a graíachtracha na tíide seo Helen McEntee le státrúna thuisgur déan Chris Bryant mé fedisti trúú na né leis gunspóid dehhaine le parráid na norrasisteach a borta dúna na flé. Dúir de teide gur cruniú teide bhecha bhí anagus gglaí buchas le chulaúine tápáteach san chóratí féchan leis naine sa réiteach. Tar a fannacht in is le cinne áard chuirte sna chóir 9 cheadúna se tugu go forráid na norrasisteach gáil síos buthir garhachaí. Tá slándáil mhór ga thir fáris sa bhreincinniu bháit mé na slúite i léirsú fina mí hástacht le chóras éidechas na tíre. Dear na scoláirí gúla chóras de tí sa chéile go mbíon múnteoirí as láthair seasta gúl bhualach éiste chaibre chur ina scoláirí héin agus gúl drochama a fáca ar na siomraí rangas na scoilinaí. Harlis glúcha sa dina pólíní agus na scoláirí in agudí bhí báras go dí seo. I né chaill ógana chugla na déag guíis a láb na rug séir grunád a scoil na pólíní leis a slúa a bhí léirsún sin. Príomhscéalta na gaeltachta is i tasí sa níorthar. Tháinig leadúir i méid tráchta a haon thar chailmhearna i dzóna gaialibhe ó mlíon 2009 go dtí deire na bliana nara gur é róla se tá chur ar fála cúla carach na gaialibhe go RTÉ Raidió na gaeltachta. Cuid ambassador Nuna Hestone sa tír seo Kairi Sar Isop tús le na camchuairt gá lá ar chunamaraniumh na bhísí inonad cultúra an fírsa ra smog. Príomhscéaltain deisgirt, dúirtí teachta dála Conor D. McGuinness as Rainio Guanach go gahar ebhreinniu inar na tirolínta náisiúnta go inibh guiche tá bhaim ó 2006. Tá fulaidh tucaí comisiún fianna éirin go ghuiine tá na gúna in aice le Páirc Náisiúnta Chiláirne bheith cúramach mar gheolar i méid fianna i dtéatacha bhar na bóirín tam seo bliana. Príomhscéaltain tuaisgirt ben chéad phlean gníomhaíochta hábhailteacht pobal gá chur bhaim inúna ngáil go lua. Caithan rialtas déile leis a gruachá súlaí a scurí intíre an agus tacú leis an airnáil sin a dúirt orlarí marathin féin an teachta dála Páirc MacLauchlan. Buíon éna príomhscéalt agus na sin aimsir, bé sé scamlach in agus beráganí báistí agus ceobhráin an glána sé beag an amach sa lách bé múríl in níor thuisgirt na tíre a gahan lé. Idir 1 chéim déag agus 6 chéim déag Celsius a bheith sa teochta sárd.

0: agus sinna bhfuil go chuirsaí nuíocht agus sam siad bhaine go dtín hochta chlog.
1: Seata sé be géisteach leniad na fuise cinnte ar RTÉ Radio na Gaeltachta, sa le gurtsib go mag, go bhána sib lom anois as seo go dtíon hocht, neart ceol agus óráin ar an áhairt am ghaob agus ina sé géirem céir do ghalaí ba chluisteal. Is féidir ibh tean gualaí ina linn seo, síana bhir WhatsApp atáin, 9-8-9-3-2-5-5-5-5, sa 9-8-9-3-2-5-5-5-5, an gnáib bhir atáin in seo, lai teic sa cheola 5-5-5-5-3, agus má bhíon sibh seo lá Kirtaidan 8-4-9-8-8 a chanú RNG a chur ag 2018 le go dtíocu seach a fada linn in Seosa Radio. Inis, Edel Fox, Jack Talty, Mick Keneally agus Johnny Ringo chur is 2 leis a glór ar maidin.

Bolabas tiltin sin ag muintir ar nain agus chuáin agus iad a ceol agus a damsa mar chuid go cheolra a bhí ann ar a daralá go bhí aibre an ghabhíl agus a fiche dó agus réidió na gaeltacht a ceolra léachiad bliain ar a bhód agus as a bheith géisteach lób in sin bhí annaí go teohain agus tíreach roimh sin bhí muid géisteacht le glór even Brito Gorman in sin agus nó Brito Reardon go teohain agus bhí Paul Brady a héna casan iannach leathe chula mo Derek O'Sullivan Mary Kilcullen agus Philip Begley and Chin Toki Wine album all in Chin Skohan Mohil Hogshimach Simlian Ravila Safiki Hian Agus Bridog Niwalia Kantago Hall in your father Kirun Bridella and Chin Brid O'Riordan. And is Tasha Bishola Sach Balayeri, Mel Marie Berish, she never WhatsApp, Nodak Shach, Nod Srido, Kuiga Kuiga Kuiga Kuig, no, Ungnaver Light takes you all the Kuiga Hian, the Kuiga Kuiga Sri, Agus Whisker Data, Nock Care, and Nayakdot, Ach RNG, Hur. Ta Teresa Rogers a tastal ar a glór ar maidin ta Dara Bán a tastal freisin gur maid fórig a soch ta hachtaracht ta anig eistach linn ar maidin ta ruairi linn freisin in linn se gondé an chláir agus ta Bridie ag eistach linn agus bavrála ha óra an wama le Jerry McDonough a chlisal.

0: Anda, Soren the Hunter, group of Fodin Mara Holomidin Shin, Glor All in Patrick Connolly, Silam Granisha Shin, Le Liam, Lenol, Agus Le Joe, Gudivin Freshin, Agatira Krivishin, a Serigil, Shaholomidic, Santora Nolinjin, Trunoni, Tiaduna, Antana Meta, Edge on Gionshin. The Shach Numa, the Swig on Hot the Clog Hanna Hain, Agus Kamisha Bishopog Fogrich, the Hoygal, Bimmer Ashley, again, couple of Numa Tilikyol.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus comachá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: This sword's a law. A cool caher, bazer go bin. A cool la block it raha. A hium, a doe, a tree.
3: New exprit a patch of marder.
4: New egg paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
3: Is come looking claw a hain.
2: She cool a caher, and hide this sword's a law. Cool a caher is lumsa hay.
5: Fod na héran tá takeíochttí tihííochtta tosí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a háháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhaha. Fuoi haíochttí tihííochtta tosí he an rialtas, tugtar le chéile cuaigthaíocht

0: Der le, daun komasu de rina artichanach, euler kios, noa achoiru. Takiachti tihiachta tussi, he kaululat boge estiach. Tilla olish at gov.ie /starter-home-supports. Tiachtarach do realtus neheren.
1: An bhfuil smuoineamh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosaint nua chuaimhnú, os glaoigh scéim deonta d'éireachta pobail na chairle éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáilteú roimh iritis anois. Ní gadadach tosú le léiriú spéis a ghéir, tá níos mó eolas ar fáil ag heritagecouncil.ie, le tachaíocht don roinn tithíocht de rialta seo túil agus éireachta.
2: Saola tú haon fa dheasa ag dríocht chun dé lítriúma. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúna. Bhain sult as plas na áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhan do láin ceol agus fáilte chríú. Daon aistear chuig na hasanna is glacan bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítriú. Áit a muilíon an tam is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylítrium.com. Muinithe ag an gláir líder.
0: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. His colocht funyev muid fos, agus tamad ar horas chun tauchi den ska hog ail deirin, tri inche kochte in a nuotia chur ar fail, a hagan gadirach on rian, a lonrian ar ar dalte, agus on wye heidin trasna aru. Kocht ar bubil, kocht ar ngelegar, kocht ar nolchan keen mar nashun. BNM, kocht an dolchan keen.

Marastapon vaqt yedray pushedar nyor.

0: Vi fragas en glas, ögas vatsen folk och his. Vindr och din är maten när du får njonga dem så rill. Snacka vaka med krukor så fristallar och hålla väg. Så banje kjöker kägg upp och kyn går hårt och går mak. Snacka vaka med portan och gejr i en arsen här. Es bana kur khakhle ra un viti hier gnirin Es nach wak ma int es nach wak moran fos Allah hat in an han fu ykhro nach ta gav el mor Anya mun yo ban o fu ya wen ma mun ngaur vi as kanar ma jin ga tarin ji go bor na un
1: And sinna darbán a chóla sibin sin an tóráin bréagach ta sé sin ar an albumá linn ráha óráin agus a chlórchonacht hug an maach a sin cúpla bléan ochain agus sílum gráin sé sin le pórig hainne mar tan teachtarach dírach takaisteach gur maid a fórig all in gúnig lúis sel wet agus dírach rúfa sin bhí maid a géis sacht le Maria Nicole Maria McCoolin sin óró siad a bheitha wála agus Maria Tastalí hain ar a glórir maid ingil úr óráin gydifin y fi y testail agus sylwm gwrhenni sio sy'n lib dyrach ag sagol ymach ond ic taach dyrwch dy sach yn sio jo sy'n y toran y sansyl a lu sy'n i grifo yn lynys y gwnnau'n chloed fi sy'n damsyl a sy'n sio gwrw mil yma hed gwrw mad hyn a socht yn taach dyrwch dolyn sy'n i chiol eich sach agus sylwm gwmelo olyn ag lu sy'n unio ach Marie McCool y fi le clystal yn sy'n ynys ci y feis amed Cathy Jordan ynys y feis ein agus siach ar ys Closer le clár na maine in seo teachtarach do tháinig níos tuisce an atá i géisteacht lein agus pegín mochrí a bheits an inis in seo. Tá sílam gur haine marálaí ber a glár ar maidin míle buíchas le chulagan na bheogaí a bhí seola isteach an bhuiocha gúnaí as mhuir gúladar agus na teachtaireachtaí a ceal i tíocht. A fanaí linn seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta tá gormla ní thuiris go fáil fiú réidir stúdió hian gon chlár amhaidin bhí mi sé reislíp le chuna dé tám cean ar sa mórach le Nyad na fwysig ag 7 o'ch lo, gydysian wemsio Johnny Chede, bych lo magai, agus gnoedio heib.

0: ar garan mór a ceannacht. Tá sé ráite ag a bainil a bhí freagrach as meanú dhiine na teilscintí seo ná cholíonn aon cheán a go an caiidean bhí teststal le go bhhétaí a ghil chun cín gotí an chéad chéim eile. Bachsú le chuomhan ó fáharta a bhuana críomh bh chailinn go choltas ceoltarí éan go neirech le chola chundé agus carach na gaiile bheith, fle teol na héan nathirt go gaiile, ba tuile fao seo ar a glár. Cuide ambassadóid nó na Hastónia gon tíir seo Cairí Sir Aesop, tús le na camchuairt gá lá ar chunamara neomh nar thuairsí cuairt ar ionad cultúra an fírsaí Ros Smuc. Scéalta báisinis agus socraí socraidí héisháis i d dehaltanais áras durbhla i méadaid tá brídaní chaáin, braidíine contíad ra fósaí nó braidí waicilhid as bothra chaango an fáil mór ar bhd dumh maio. Bain trucht sí blianana dé le cois na chead scóide bhíonnta, mar an trúrmaach agus bertinínla, bertíidirhór trúr drathir garchlan agus gcuilta eile. Beis sé gátóra ina techúnaiche ar bháil mór ón cegadtíon hácht trúna neomh, túair a corp gotí sé palhhaintíar na lúir ar an nachléim a ggóid efran an bheáin le máireach agus cuiidir ina dhéisinaí sa rilik ar bháil mór. Ar trehaoine gan blanaí thuirt a sin tús mathgraítura go chiiste na nathir in náras durbhla a cha sin naíana ríthach tóra Vicronel. Níor éifrin sochrú de cheannaí chólain as léas na chuile an baile bán gaiile, mac le Jack Stefanín agus a bhean Baby Lopanín as letir cála nach maidan i sépan líomh bríd ar maile bán an gaiile ag hiine ag ar maidin agus cléamafar a chorp ag réimitar na siúnaine tréis na seirbhíse ag a dóchlog. Agus tuair a chorp bhart an Stanton as túirín Béla Dangan, mac le Pat Stanton nach maidan agus a bhean bríd ó na heach cúnaiche go crématóir na siúnaine ag meán le neomh a gur searmanas a bheits an sin ag i trí chlog. Ní bheith an tóras atach. Sinéad príomhscéalta nuair.
1: Príomhscéalta an deiscirtá léamh ag a chun an muoineachán. Tá méad dú seas go fáin géad tagathe ar dhiolachán an cholaachta solar bio i maile an bhuiilín le bliana an nuas agus breis is cúigar a rithead fostathe go lá naimseartha níos seo. Deir cían an murachú ón gcólacht go bhfuiltear a súil le fógra maidir le dúnta si do chain rí i gáinis nation le inniuh chun dul an leic leis an ngéirchéim bhreosla ar fóide domhain beag a thuilifé seo ar a glár. Beg onadathe os na cóirlaí chúnta é i gcíorí i gCorcaigh agus i Bortláirge ina measc súd a bheith i láthaid chóchiste iireachtais na gaialaine na gaialtachta agus phobal láirtha na gaialaine níos déanaí maidin inniuh agus ceistena a bhainn le sa láthair tithíochtas na ceantar gaialtachta á gcíorra. Deir an taachta dála Conor D. McGuinness ón Ryan go bhfuil athonrú de dhí ar na teorlínta náisiúnta do orbit an inimhghaothe atá i bhaim ó 2006. Ag láir sa dáil dúirt sé gur do chóras foinnimh difriúil ar fad a scríoch na teorlínta sin agus náfuil idirúnachana chur sa lá tá nuomhán dar leis agus an irid iratas pleanála ar airmacha gaothe ag tacht sna sála ar a chéile in iarthar Fort Lauderdale. Tá Floridah tug ag a comisiún fianna éan do chuoine atá i ngiracht fát náisiúnta chiileárne agus áitina eile ina mííon fianna cuitianta a bheith anna éreachar na bóthaide agus béiste rathíochtta na bhíanana in irde ó láin inis. Beig ó cáidir bunig an comisiún don Bobbal dé dánaigh se chuin sa fát náisiúnta chun feide ar rathíocht na bhíanana. Agus tá dúis mhór aon bhilí dhéag 800 euro i granachar chum an pelin naomh abáin buite ag a Betty ban i bhorachú ón Máiréig i maile Mhicíre. Socrathe socra de bhóiríon ban i bhóráin, Máirín Donovan sar a bóisí ón mharan iarthach i gcathair dónal agus ó bhór na sráide i gcathair Saibhín. Léifar afra na socra de i nniuhar a héana chlog a sápeil an lóhuid agus chuid far corp bhóiríon ban i bhóráin tréis an afrin i relig fainistir chuire i náin. Socrathe socra de hémas i bhric os na gorta dú baile nár téirig. Ba fra hórbh inniuh a dictóra bhís na chuir sa dangan óna cúig a chlog go dtína seacht tráóna. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisgir te liú ag chiomh ní chun chuile. Tá fáilte cosa gin seachta déla pata cúpa galaithe raibh an dul chun cén suntasa a deirse atá déanta ar roinnt grúp scéamana uisce sa chondaí. Thug sé le fios go ndéan thar fud an iata i cheapús na seachta ní má róin tá scéim uisce léitear blic gur conrathar ceapa agus tús cosa leis an nóbal ar scéim uisce thoghnaí an mholaí agus gur tús cosa leis an nóbal uas réidithe ar an chóras uisce go don luaithe. Bei an chead flan gríhuiach da sewa chak da pobolio chod a vim an an ngal galua, ta corlichain pobli fuin flan ar siúl fui lahel, agus bei gerú leis an

0: Orlachan Publishing Jehine, agus pachilu fi seo ar a chlair. Tá 8.4 million euro da wíniu o chlair in eischari in America an Realtish cadi dacadu chlair si na finne. Mughlítir leis na conyla hat a leca si sigin chlair, cori in mwíniu anad bair fiosar fael dan chlub, eich mei Jim, Siamli Range, Siamli Crinighe, Afaki, Kishtina, Siamli Acliacta agus Pairkina Imre Ure. Jer acadú chléir sí na finne, go dar is siad chillú álais dan phobal de réir mar a hin an prósis a ré. Caithí an Rialtas airid a dhíirú ar chruachas iascarí in tíre, agus tacú ní smó leis an airneal sin dúirt arlarí mar a hin féin an teachta déil a Pádraig McLaughlin. Dúirt a gúil brú mór ar an airneal seo faoi leithir le costais frásla bhe chuthéird, airithas, costais chahabhála, le cáis cúrsaí aimsire agus léadú ar líon na laithinta gur féidir le hiascarí gáil na farraige. Skill a bhaise agus a creatóirí. For Cahill McCall is Fair Hill Lodge agus bóthar na céie an chláin lia bhaise tabun. Yna ra ara a jatóirí bha glinir a chláin lia aniu an cair a chlog gaji gahan pádri nir a hácht a chlog agus a rís jamaira an dó gaji an sé a chlog. Cotaras rilic eitúil in a yafra na hínia a chlog a ja pobl nú crónia a chláin lia jardín. Agus socriatóirí Philippi Reel na film ar a bair anhyr is Clás Wyrus ran na corcra dyrí bega. Cotara ar rilic wair a gailhan in a yafra na hínia a chlog a ja pobl gan lúhia inniu. Sinuál un tuas gart.
1: Ní sin am siid be se scamalach an iomhagus be roigan ní báistí agus ceomhra an, glána se be gan amach salá ach be mórríl in níor thuisgirt na tíre a gahan lei, idir 1.5 agus 6.5 Celsius a bheith san teocht a sárde.
2: Inis agus é na médiaag hé sé hachtach le camid súl ar cheanint na bapra nuochtta agus ní nach íana is scéalta cánáisnééis se a fáil túsáte a tá fáil túsáte ar chalafáper. Bé talí míle chuúchiad dúró níos fearéis de bhór curige ar cháin incom sinna ceandíine an Irish Examiner ar maididin agus iad déanana chusíar in leithnú ar na bandé agus go mé daine is siú inis oscin 46 mí euro salaméisiad i ggéh an tádrot cánach. An Irish Examiner dena cosís Erin Jontas go cheanna hóirí tiche nó atá le nádú chuig víli euro agus in Erin Irish Times chama is a cosís éid an méid a bheis ráthúirt go halaí agus go ghine atá a gobaid sa gánáisnéis atá siad i díru. Scéalta eile i fríomh leanaí na bapéir tá go leorclúd a chuir maidin agus go dtuibhin pectúr ag an Irish Independent faoi bhás Niamh O'Brien ban Michael Flatley a bhása agus ganí in ach an ís Cuigo dó blian gluís. Ar scéal, tá sinna farlíon na gaelga an Irish Times agus an Irish Examiner, tá siad i díru ar an méid a tarlú an rim crí. Feib fós gan fóscult in cán líne tá acu bagus iddi dina cosís ar an tarisin ar an gás cúrta a mél feriste a wiltar fós a fanach leis. Agus ar huirish.ki ar maidin. Cosís ar an musead ach iad sin di díru ar ghraithi gaeltachta agus an sporan há hána ag an Rialtas níl sú le méadú chamór leis an bhliain seacante ar fata na gaelge agus na gaeltachta ach bé ordú a réimsí áirithe Hictor Hóbh an Flannel Tanga údras na gaeltachta forras na gaelge agus scémaní áirid takeachta sa gaeltacht agus taobh muide feic muid a méid an ceart acu nuair a chluisis muid ar fada sa gánáis sin é seo ógrafarthart ar an lón inniumh a chanis na scéalta spórt tá siad faoi réir chuin ag mac dara mac danacha
3: Gormat, that's just my cursy soccer. The rear winch cliffy is right in the notion. The coast guard, a Tushkat Ernest, a Tushka nods and nods. The kicker guys, Isaac Price, Gordon Zerdog, is Jessica Tushka, Bochin to Howell and Coolbar in New Yorkshire. In Ukraine, a hen and Ungar, though, Bosnia Herzegovina, a hen and Fulan and nods, and Roman and nods and Tulin a hen, and Ranky Kahar and Velig a hen as an idol at three and Turk a hen. Soccer international the field is fiche, the not by foreign the public that gimmer tonight hasne, a grossum turnera, gar horka. Sean Clifford journalist group of colleagues, a chancy buckley the public that, call Lugo Wouti Canish, Nehurpa and Vlija Hogan. The Gold League of Fedlub, Clifford Colley wants a mach. Sasna Wula, no, Denochavan Nocht, Zienna and Slovak, at the Osbalnai and Dora. The group of Buta Hanahan, ex Sasna, would ear immer the public that, Lee Carsley, Morwanishtor. Pelgeilich sa imbra illa fós is ar dwacha ariha as an bel idr chumde. Id an a forkeir ta gishtin tamsha, an captain Bukach, hovlin hundnur wushid kurn vagir.

0: Hosan kostdor as machr igum shahar wacha dosach rover is doyog skapo mar hapsin fiki fiki kahar blian rusha gradam alstar khama Mliana hon ich stach mal ohne de nam brische zu schlifikanisch olle nur wuschel krive ruhige von gedor hocht mir deog Der Schachtelen was der Rory O'Grogan, Seamus O'Mordigan is Ethan O'Rafferty, Roislana O'Gall Frischen. Zirks a car blin edition da Eidan O'Forkair. Fannach le pegweilachs by Donal O'Dara fáil da chlochtel cuilte tonal de sahar nur imgi denai chumann vare neifa agli fe lechanish da grivi shinchir gorka. Spawn o'Corta Darag o'Turtsko ar dwecha rud da dago chair fionri de sahar chrinche ach ni reir sglaco lech da chrán Corta Tiltse. Cliffe Cahill can is now well news we guessed can we clock the quilte hen a shock to the three jug. Rossi Coppler Derrin is an idea of his action tunnel shocked Ross of Had, Hid Rossinchin, a Cahill Honado.
1: A wa wak daro gra mil magat mag daro mag tanacha in sin in nish go mit e kursi kanaas nishe ga gaire te si hienach log in yuv e chiw lus an tanishte agus an tara ariga dish Simon Harris agus an tara kaitach ish Fibri Jack Chambers ish dach sudol agus nochtu shiad sunri wushed gha vile agus e fiche shacht tar nyagri palitiachta kun o shirda an lein in ish chuin dureir nish gilta ta rudinach mor sakri will?
2: Tá agus tá sé deacair bheith cinnte a gharm le fao cuiidir na scéalta chuúmar le coppla lánús bhí hena sa rialtas maidir leis na socraí déir a bheith a dhéanamh ar nuaí sin cóhéic sa bhain leis an muise seo ná go bhfuil an stát chiste chuirtha ar mhuiil le teachtaisteach ón gáin chorporáideach ach i gnáam céine go bhfuil an taontas orpach agus an rialtas a géirí sríon a chuir ar an méadú caitichas bhliain túil tá plán meánhéirmach nó cratlach meánhéirmach ag an rialtas gan an caitichas ardú War, gach blian agus sé séif angéadast an sprucha bhí an den ordú caitechas im líon a bhíos agan ó bhín saurán gur go mbeadh luach a thart ar 8.6 billiún a gceist leis an tordú caitechas im líon a thart ar 1.5 1.1 le haghaidh caitechas capital agus an sin a sé billiún numar sin le haghaidh caitechas reatha agus 1.5 billiún an méid a bhí túra de thiúratha cánacha tá sé sin ordaithe is go dtí 1.6 is dócha mar gheala go raibh an dúirt sin cainte á dhéanamh faoi an difríocht nó an aspar difríochta a dhéanach na thiúratha cánacha sin agus an ráta builsge ag 3.9 an gcéad agus an airnáil faoi blí ag lorach pa cáiste airgid dúin nó ordaithe pói mar sin tan cóhéics den bhuiisiad seo spéisiú le gomparáid le tír eiles an Eorp is méadú caitechas atá gceist ach tá ceist an maid an tordú caitechas agus na curatha cánacha sin ábalta dulling leic leis na costais maireachtála agus an aróí daoine difríocht fiú má eicinn siad an difríocht sna hoibhreacha tar éis an bhuiisiad seo.
1: Céir did na sunraí is mó atá deimh na go dtí seo?
2: Well, we can't say an thorsach ag dagan an rata cánach in comparison to isteach ó da hada cahar míle gudí da hada sé míle á blé achas léargur da hada sé míle cuichéad a vesta gist leisin chucky an rata da had fangéad ar chán in comparison to isteach igin vigur sin tá ardú le teacht isteach ar cuidus na credvus cánacha tá íciocht ein uige le haidini ar vi chumas da cuichéad euro le níag a mi anóir agus an sin a níis sin ba íciocht í víosúla a dhéanamh tá an miáin ordu de 10 euro na mar sin le tuairtisteach go seachta núl ar na hiciochtaí cumarcha sosialaí. Bhí plé tráó na né agus aontaíú rud nach rahaon den ag sú leis, ciste de 50 milliún euro le haid tithe tárne tuaithe. Ba sé seo buníthe ar asíochttaí a dhéanamh ar cheganí, níl mé bailach cinnte conas go dtíorcha aibbre sé sin achas cinnte go gluise bhaid níos mú sonraí fao sin níos téineo. Cuaram linmh ceananas na gealtanis mhra tá genta an rialta seo gachpáirtí sa dáil ag rá roihan taltáchán gur 200 euro 9 mí an thuúsfeid a bheitcha gceist in aon linmh a 9 mísa tas na hiíochttaí sin. Sruthaí na hiíochttaí sin na tucha siad an nuas go 250 euro ó bhí meánfóir na bliana se chuing a rai agus bhí méid áirithe é gginteachta faoi seo bhí caiint ar deil sa dhéanamh idir gasú faoi seach na lína díis agus gasú ní sinne is léir go maith an cuiig nó deréir dealarh bain cuiiche chuige sin a gceist le haid gach páiste agus go méidir go maith íocíocht nó táile níos ísle fós a gceist le gasú faoi seach mlíana díis bain na sonraí ar fad ar nóid a gluisteil a nó an maith a chuirm le mar is léir go maith stailc ar siú le duthe an éireachtais de réir dealarh go méidir go maith deacreachtaí leis an tafad físeach san tafad fuime ó

0: Humor na dála go méidir nach mai óráid na nari an tar agadis agus an tar acate agus feibli á gréile bio baile feicáil an dorlo se sin sin candas na ceistní eile a tá fós le socrú agus muidig branúid ro am loin.
1: An simúl, me cínta go méid éan na tá siúmra na dála mar sin héin a cunhaal chalogain ar an eolas agus na méidachí gimacht in na fóna na Jacob a chuin. Ach, cúrsi gaelgi gus galtachta a bhuilis hagain cairda tá bairtaí.
0: Tá gach com ar go maiid ardú a gceist an chatachas ratha. Níl figurí feite agin go fóil ar nóí an orí tháinig ardú de trocha fangéad ar an giste a fuair an Rhein Forbair a tuaia agus pobl agus gaeltachta an orí 160 milliún euro a curú ar fáil na gaeltachta. Anna chuid du sin bhí bainteige le Cistí Capital, céimh ina siar agus iver sé sráid archer. Ní bhaid an dáile céan ó híh Capital a gceist im líana mar gohfuil an targad sin cor Latib dan dá thugra sin Hanna Féin. Ach bai ordu a gceist ar an gaitachas ratha níl sé solir cé bhéad a bheits a gceist im líana. Is beag seans go mbeidh sé chomhthóir is a bhí an orí ar nó an ráta buiscigh 3.9 fangéad ar nóí agus ordu de sé fangéad ar an meán ag teacht ar gaitachas an stáit an phlíon se chuing mar sin baine grúpi gaeilge agus gaeiltacht ag breanú ar an dá igur sin an breanú an bhfuil siad ag fáil ordu atá níos ordu ná meán nó níos ísle ná meán agus ar nóí ba é lán ceistena faoi bhuiisé TG Cahar tagann sé sin ar nóí faoi rhain an rhain cultúr agus meáin agus feicim muid ar éir le Patrick O'Donovan ardú á áil de TG Cahar im líana bhí ardú cuisach súntasach á lorag acu.
1: Bhá gur mágad a chuin bé chola ólas ein is dócha thart ar am lón agus go dtíobhann chlár na cáneis ní sé agan i dtíoch bu ó thachlaonn agus maríní ghaire líb agus an tolsalúg eiciise héis na bríomhscéalta ag i chian nach chlog. Nis cé go méid cuasaí buiséad chá blé sa dáil. Bé an sulir tíocht agus cuasaí bunagur san gaaltacht chá phlé ag cóchaiste na gaeilge na gaaltacht agus pobl láirtha na gaeilge inniomh ag chiine ag chlog. Feimenaí sinsreacha ó na cóirlaí áitiúla a bhfuil cantar ghaaltachta in na gondaithe a láthair ag an gcóchaiste tá go léargas ag cruinniú an chóchaiste an teachtain seacate. Éir easnaimh mhóra mar a dúru i dtíocht chóisialta ag cantar ghaaltachta. Tá cairlach an chaiste an teachta dála sin ó munachan le Universitéad Fáilte Maidin sin.
2: Is mar an amadan.
1: Cén fágu bhain na feimenaí i teachtó sfúr gáis?
2: Well, sin mar cain mar cuid de cúpla ceist atá a chiúr ag an gócaiste faoi láir modulus láir tí agus béiltacht. Agus ní amháin, preisce, ní amháin go bhfuil gné planála ag bant leis an ceist sin sa gaeltacht tá gné eile ann ó híh cuairsaí banagar agus séiricus agus lehéad. Agus an bhfuil na gíre an ceist a chiúr ní amháin le na hosing a tí stát ach tá na húdarás átúla a bhfuil sé faoi na mráid planála agus láir tíochta a chur ar fáil as a chud acuaní féin. Agus tiiscint all air I bhar héin an da cleachtas atá ann i le tíocht a chur fáil do phobal gaeltachta ach ar bhhair sin céirdaí na constacaí agus na heasnamh atá ann faoi láthair a bhfuil siad gíre solas an lonrú orthu agus sin iad na rudaí a bheith idir lámh againn ar maidin.
1: Bhí si bhe leabhart bhí rinnta am na eolas fuair góir i teachta na seacáite ple cúsaí tíochta. Cén léargas a bhí acu san ar obair nó ar gheacha nó ar gníomh na gcóilaí áitiúla?
2: Well, in omlaen, an rud is mór hit mark as an play le Conor na Gaeilge agus na grúpi eile bhí leo an tráchtu seacáite, nó go bhfuil sé thar atá do go bhíonn cuineal acu teanga ar fáil agus i bhfeim i dtíobh aon pleanáil nó i dtíobh aon tíocht a chuirtear ar fáil i gceantar go gaeltachta le cinntiú go bhfuil fáil acu agus go bhfuil rochtain ag pobl na gaeltachta ar thithe thógáil agus chur fruthu sa gaeltacht. Agus, you know, an ceist a bheith muid na cuir in húdarás áitiúil, a gascad a sin ná, céim fáin nach bhfuil níos mó te húdarás áitiúil a cuir fáil sa ceantar cuir gaeltachta, cair dé an da cleachtas atá déintacu an lín céim na pílótacha, cuir ar bonní amháin es na gaeltachta mór achtas na gaeltachta é atá níos lú freisin, mín, tá burra taréis teachtar lín a gaintóir gaeilge sa rhain mar hampla, muid na gaeir a tiscint, a bhfuil éin gníomh ar thóg an húdarás áitiúil in a leis sin lené sin a bhaint amach agus féidir an fólam sin a astrú gaeltachtaí eile. So tá mar gur a féicint ar an réin omláin gaeltachtaí agus féicint conascar féidir rudaí a chur i bhaus, cadí na hasam atá agus ceirdaí na ceist na móra atá ag nuthúdarás áitiúla. don level nasi professional.
1: Ta olas a gilur dina hain ar gina a vi a fannach le tiche on hudra a shot yulug. Ar vegin o boga amachas cantur gailtach da Mariol gurdurul ob nara ein

0: Edwig. Agus is ócáid mhór agus ócáid spríúlín na milliún daoine i mar gáile an ánaige mar gheal teagan an fleithiúil tosa an fleithiúil ar a le céanna gríochna in Rossaí na gáile fe nach mar a báile plóda
1: tó gáile clúdaí well sin an rúdas másta tóch mhain sin sa Mar tog yn gwylio'r dyn i'n gael yn eisiau rost i'n gael yn eisiau bwant eisiau yn gwylio'r as le nyr i'n mysig i'r flacio'r pwy mae'n flacio'r chlonwch sy'n siach o gael yn nonsbel ach ta gwylio'r di tol yn gael ta festival rar festival agos ta yn nyr rost i ar ys bwant eisiau Be glor, glor, glor, rwyddi'r ffwrdd yn naile, nach wyl yn nos o'ch iele. Ach, ta gaile, wbos o'ch pelwn o'ch leis y ffracol. Ta wdyr os yn eich tach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach bach Shannos or so the Martian skill. Others, Nuri Michel was on the Hungmania and Flack Hole of Gaia. Other women gear and Thompson and Flack Hole and the Hidden here, the women and talk on the Hunde.
0: Well, Tom, said your feet are legend in issue because Fekim with Kahanayro Leshno, Kim Shagra, a vase aid, Gramila Maga, the Huan Fuvelin, Kuivano Forsta, or Fla Hill, no, Krivo Kalin, the whole to skill to the year in the Canton Chinlin, in Ishtasha, Haram New York, the town, the brief skill to New York, the notion to consider notion to Fuidate when a cut to Elish.
2: Fógrófur búsið gafíli fyrir sjátt hartar am lóninjöf. 8.6 kúg biljón júró veið sann og spæna 1.6 kúg biljón rússinn le arihi og úrsi kánach. Tíktur gnardu fyrir ráttu pæði sýsli og dýkir júró ég og snýkir kæhar sind sannúið. Agus gmei kædag dýni kærach 6 míli húkjad júró sem líni híró. Sálu gæhæsid ráttu kánach sárdi kærach fyrir gæðík. Tá slándáil mhór a gaiir fáris na Frankinniu bhaid mé na slóite i léirsú fao na mí hástacht leis a góras é de chuis. Dear na léirsúirí gúil gant nuúfasach múntiarí sa tír, gúil lá anéide ar gásúr sa scoil agus gúil siúmarí ranga i títí me sa chéile. Tuairis gí na húdrais sa rúis go nearar na Úcráin an si drón réad ar anad nuclear separa sia a tá fao cheannas na rúise ina réisgurt na Úcráine. Ní léon rátis tínta gan Úcráin hen fao seo. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Príomhscéalta na gaeltachta níos atás le príomhscéalta níorthaid. Tháinig laidú ar a méid tráchta a tagáil thar chailmhearna a dron na gaiilimhe ón mbliana 2019 go dtí deire na bliana an nora go réad an eolas atá chur ar fála chomhairle carach na gaiilimhe go RTÉ Radio na gaeltachta beidh tuilifí seo ar a gláir. Ní raide le aon chean go na léirithe sime a cuiúchan cín le suíomh ar fort na gaiilimhe ar gar an mór cheannacht. Tá sé ráte go baine le bhí freagrach as measan nó dhéanana ina tairiscintí seo nár cholííonn aon cheannachcu an caiidean a bhí teastal le go bhétí ghil chun cín go dtí an chéad chéim eile. Bhaachsú le cuiomhanna fáthairta a bhuana críomh bh chailinn go choltas ceoltarí éan go neireach le cóirlaí chundé agus carach na gaiilimhe fleithiol na héan a thuirt go gaiile. Tá an chóirla chundé le staidir féidirreachta dhéanana faoin seansa an, bheitchan go bhhétaí an le a reachtal an gaiile i ggóir leis a ggóirla carach. Cuir a ambassadóir nó na Heastóine gon tíir seo caiirí sar Aesop tús le na camchuairt ghá lá ar chunamara neomh nar a thuairsaí cuairt ar ionad cultúra an fírsaí i Rossmuc. Sinéad príomhscéalta níorair.
4: Préfskeltan deskert ta medu shaska fange tag her yelkhon on kholokhta solar bio imalen velin le blian no nos agas precious kuiger rehet fosta he anish gola naim shur hoko bega hilfeshin er a glor Beg on the he osna corli kunte e giri e gorke agas e bortlarge in a mask so the vege lahoit hochiste irachtish na goeline na goeltochta agas fobel laurha na goeline niste an imaid ninyov agas keshtine avunin le salohar ti hektas na counter goeltochta o giro Dead an tacht a dála Conor D. McGuinness on Ryan go bhfuil ahon rú de dhí dar leis ar na trolínta náisiúnta de Orbert an Inimhríheb atá a bhaim ó 2006. Tá Floyd if tugaig a comisiún fianna éirin de chuine atá in ghiracht fórt náisiúnta chilárna agus áitina eile inimíon fianna cuitínta a bheith anna airachar na bóhide agus bíiste rahíochta na bhíanna in irde oláin inis. Agus tá an dúisfúr éon bhíli dhéag och géad euro i granachar chumann pelinéfa báin búite ag a Betty Banny Vorachú ón Máiréig i Máile Vecíre. Bina gaif prífscéalt an deisgirt.
5: Skelton Twiskirch, Ben Het Flan Griwiak the Sewelchak, Pobulach of the Vim Nunangal Galua, Takorlikan Pobli Fuin Flan or Shulfi Lahel, Agus Bejerulish and Horlikan Shin Jehine. Tá fáil te chuid an teachta déile pata cobo galaithe a bhan dulchan cén suntasa a dearsa a tá déanta ar rinnt grúp scémana isce sa chondaí. Dúirt a gofuil conrathar ceapaí agus tús chuir leis an obair ar scéim isce haunaíon wallaí agus gofuil tús chuir leis an obair uas gréidithe ar an chóras isce an an luiche. Tá 8.4 milliún euro da bhuiniú ó chléir an éisteirí in Imirce an Rialtais cadaí dachadú chléir sin na finne. Mo chlaítear leis na conneolaithe tá leacha síos ag an chléir chuirthaí an muiniú anad beir fheois ar fáil den chlub. Caithí an Rialtais airde iadú ar chruachas iascairí an tíre agus tacú níos mó leis an airneal sin dúirt Urlaí Mara Hin Féin an teachta déile Pádraic McLaughlin. Dúirt a gúil brú mórar an airneal faoi leheir le Costais Vráslava a Chohéard, Éirithas, Costais Chohabhála na Cáis Cúrsaí Aimsire agus léadú ar líon na laithinte gur féidir le iascairí gáil na farraige. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: An am shit by Shaskamaloch and Yuvigs by Rogni Bosch, Yugs Kovranon, Glanisha Begon, the Max Law, Ach by Moril in near Hushkirt Natida, Egaha on Lay, Edirin Himdig, Agus Sheikh Himdig Celsius, a Vicentoch Desirte.
6: I Wadden.
0: Inish, Kursi Bode, Agus Bader Olas Nach Mach Sul Eg Dinisativ Shatirilish, Mario Gurolas Vota Egarti Radio on the Geltachta, Gurtitim Tataki Erin Metrachta, Tugul Ser Borcha Sharage, Stechka Kairs Nagaleva, Lahash Mar Visha in Hovila Agasanidig, Spoinen and Kude Atajanta, a Kolia Karach Nagaleva, Eritracht, Gul Oskin, Fiche Kug Mil Vehicle, Attached in Dov Free War as Connemara, a drone Karach Halala, Shinan R 33 Shabor. Chasharig agus an en a cuigunni borach lochan. De réir na vigúré a tógiú a mí na sauna a nora ag pointí sekala ag na hocht mór a gal isteacht go cair na gáilive tá dírach fi won 2,000 kár a tórtinai ar gáilio chala lá. Agus lín in istá léirhúr an chlóir chorin o nhaacht an chorin. Cebas vartun tiolas?
7: Well, dear my details are Horley Conde na Galive, agus Horley Carach na Galive. Ach, Nero Horley Conde na Galive, and Nan Olus Crean, Xmin, her Falun, Hoyt Horley Carach na Galive, and Tolus her Falun, go Venus Hauna, Avilus Vicug, Shada MV, Ednir in Chet Holivian, O Heave in the Vigorisha. Tasha Dintakup, Edin Ochmohor, Eskrahisoi, Kolishtach, Edro na Carach, and Tochmoros Mu, Mintracht, Tashtalarob, Tatu Kainted, Motor Valachan. Tatu kaint na bóide náisiúnta agus tatu kaint bóide réganach. Tatu nán rint gynóla se a all líne wé TII ach gomínic ní bhíon na bóide réganach ar fáilin sin.
0: Cedda spáin se, ceach bóide trácht?
7: Well, mar ha súleis tá mótar veloch ar mótar isgrahi gul isteach a dróna cároch tain os gian 5,600 kár isteach a sin an sin an in isteach seacht se da an bóhór an déhóhór an eritin as óra mór os gian chúgvíle tríchéad kár gul isteach chúgvíleag tríchéad kár, yeah an in cuiganí se da an bóhór agan as an glochon tá 3,000 séchéad kár gul isteach an mór sin an RTT sé as tisgat chonamára gul isteach na garoch ein vil ég húkja tíkni kár er sin an ein óttu kæri tíkta þess að kín ein vil ég kærkjæt kár tæstil er mórsinn næn lei an ein óttu tí þess bælaklára sin de míle nýge kár numar sin tæstil er sin an ártí tí hótt sætta en sjánvóhur le kósta en nóra mór er sin og skil ný míle óttkjæt kár tæstil er sin agus an ártí tí ný sætta bóhar neid as a garin mhór os cíon sévíle chedichil cár a fresil ed mórsin.
0: Dil galiúr cárna gint sin a chólein. Fríu ólas hana fíin achtum hér ól fásnése fí frácht rávíle agus a nýdeg tán cíl arig gomór óchín ar rán tráh, ólega trácht arig gomór?
7: Well, Nietzsche Ari Gulorgan the Bode, Achtasha Ari Eran War Wan, Agshinan R. A Tri Tri She, Agus figures though he will rintwa kind to Tarnige, Hermadinev Hanahin, Ormla, or even Tit.

0: Rénig bhfuil sibh se sátáin. Túíocht an go bhfuil skilltáin tá daine an gur bachfin dóibh panéil réine chu isteach agus tá daine eile ó heh tíí óíocht ar fuid na tíide nach féidir le nach bhfuil teige chu chuna sníon. Bhfuil an sciil sin án, bhfuil sé dechar a riine ar bheagáin nach faní dolamaníon fuidim gréine go gaiisiad fannacht leis an ola agus leis na téthirí san.
1: Ní dólam rilí a thuúm le há dánta síán há ana chuid banca chuir teigeid amach de panéal gréine, batteries na Henry Martin so há braigh ag na héine rilí agus choín sé choín panéal gréine a choín batteries le únéirí tí le fermóí le cólachttí so há options a gut.
0: Seaca fáin giad mé dúir bhúr gnáir den tú le bliana nó crohéinse sin deisna féar du amach crohéinse dú láine háláin. Ní féidir haíthe dolan naach sa bharga agus cúpla duine brise a gáúm féidir nó bheitháilhead an gúmsa.
1: Is cinnta go bheith siad a testáilte aráit leá breis fé chuig fósta go láláim se a gin fé láthair agus big a hiile lochta bre testáilú an blian nath tacht ráin just siad a gáiltaéis ba is anréomhrad sé sin an dachrat is smáth a gin fé láthair.
0: Dáhógrofaí is a cháin eisnéisnih gribh mar atá thuair an séchiad dúrasá dus na caiinrídas na batteries, aber cad a chiíoch sé sin don duna éanaar, cad a chiíoch sé don bhirmúir donúnéirtí.
1: Bheith sé go díal den héana a rilí ar beh níos má control agat ar an energy a háú a crothú leis na panéal grénas mar sin agus tug sé cáir mór tá éana choréad isteach.
0: Leis an éigeintcha atá crothe ag cuasaí faoine bhar fuide dáin sa bheith an ihrir go háilethe agus leis na éigeintcht sa bharga. Bhfuil tiise féhrúis sa bhéidir scoúil, bhfuil liste feh fad a gibhse do thugraí ar liste bhfuil si bheith tachuthe míor bhí seaachtain ar heachta.
1: Ié, sné an fáiba a bhíon a gin na héon maidan déúin an obairthá ráin amacht an tatain san don mí san don trí bhí san athá tacht cút. Ipós a tú san blion bheair daine. Fannacht sé seachtain chun na panels a chur seach id sé ag bhfuil sé dobal bheitfa fannacht dé seachta inime naléanta sa agus neidir be sé sin na ggéirúú méadú leis an bú sé athá tacht ráin.
0: Feib bhaí ar lí díomh seo hebh cuasaí gnóga agus an saora a bhí gcuin chumá saoúm gréine tá na trohandí ar thuú ach fós féin. Cíon daoine do bantáistí is sullim tuis an saoir mór fad a bhí ann?
1: Ié, bil má chun tú sistem iúnach a seaachtar bheith fásúil go meach leidú seaca fangéad ar an bile in aigen blian ach ní go ní bháin an tára go bríon siad go bríon siad is seach sa gíir leis ach just há níos lú ann féhhain an gréin a taachta seach sa gíire ní leach chochtúir gréin a gut sa gíire agus bíon suúscríomh chochttí agur in ag an táraigh sá snéim faib go bríon siad go maith sa ggéré ach just níl an tásan agat chun an páirí inmh.
0: Mar sin an saora thart an gíire chuúine a chláánnaána snééis sin nuh mar sin bheith dócha sa gcuhse mar cho láthúirí faoinemh gréine go me chu éige ann dos na héine in san réim se gún sibse pléis.
1: Ás cinnta é cinnta é sin dar é.
2: Cénne mar chu ón ggólacht solar be a mailin bhuilin ach go muis ón mrúsla ón solar funineh. Iná nuite go dtí ón brúsla ar in mion an chudíos móg an na carannaí agus na trnaí a brathir agus sinna an ola agus an díos le meas na rúpaí atá i ggéire go gníomhoch an bhiltas le méú a dhéanana ar na costa sí áda atá orb san muisiad na blianana se chutá cólachttaí ompóid lástais marall ar an áardú áhúir take ar locht an bhrúsla ón Tom Sean nára. Agus go dtíhann bagar tídeanta ag an gcumann ar an réaltas is cosú nach méimmuid an ná a ghil ag brentan mac an verslaí ó bhharí transport a gan na múna faoi láid tásúlan go méad méimi an an hiocht ré séige ach gomuid ag an géad flein gníomhaoachta sáhailteachta poblbal atá le chohhaim an nún an gáil go gaiid agus choúchain peibli fin blaanir siúil fao láid be deire leis an ggóúáin sin de híine tá an plan nóá chur le chéile fiistú na ruí Ligus Kurt agus cóla chun chun ngáil agus leid méal ó héanaí cóúid gan fortnéirecht sáhailteachta poblbal le í Martin ó Ferry agus dúirt go méid cóánú idir go leor agrichtí a testal má tá an flein le chur i bhéim.
3: Se plán atá áthair le chéile faoihráid an partnéireacht sáhailteachta partnéireachta tá banaíthe faoi scá an rin dlí agus gyrt agus atá a chawar nu ag chorla condagún an áld tá an partneroch sa a tarant na drámana ag súla na drámana ávara ag súla le chéle ó híf na rána stáit gníbriochtí am stáit agus an pobl agus anadíha pobl ó chulí chéarn gan chondé tá hir gira brannu na feibana a wanans le sáwaltacht in san chondé céad na feibana Kid in the belly graffitied at Jahakrogus, some count in the pre belly would impart Nerot Colet or Twishin now, Freedom Flan at Alvoaco, Alarnoide, Augustan Plancha, among Froshish Korlihan, Augustan Proshisha, Tusney Hill, Larin Shachtanachi, Gustasha Fosalan of the Raig, Dijed in the Shachtanisha, Augustar Gerardini, Keshner, Ilian the Shach, Augustin Sikeshnerzin, Gurachdini, Fuidero, than Fartnerot. An bhfuil daoine an bhfuil duine éonrach bhfuil sead ar shuíomhnas agus éad an chónaí a gondéún an ála naíonn siad sáhailte céad éad na mór aibhne éicin siad maidir le cuairsaí sáhailteachta in san chondé.
4: Mícheál, ar deirne plán mar seo sa chondé ú riamh raibh na an rud úr nua seo?
3: Is rud nua atá an seo. Baníú an pháirtneireacht ag tús na bliana tá anadíthe ar a pháirtneireacht seo ó na háisiúnteachta ag súla ó na pobail ag súla frí an chondé anadíthe. Atá a deagháil lena goid pobal héin agus atá ag tuirteolas a reis ag an pháirtneireacht. Tá glór eolas agus glór taithí ag na daoine atá ar a pháirtneireacht ach cinnte ceafar an próiseas cóirlúchán mar seo chuir an áit agus chuir a bhaim le gur féidir a smuointe tuairimí. An dearca atá ag daoine faoi staid sáhailteachta in san chondé agus tá glór tuairimí teachta réit tá glór taithí in san chondé ní haon taithí ceanna i bhíonn sé chulagana an éiríon daoine sáhailte ar na báire an éiríon daoine sáhailte in áitiachí poiblí an éiríon daoine sáhailte ina chuid tí a haon agus mar sin. So tá glór tuairimí ag súla teachta an cíne agus bifar am Brianwyr obsyn, dyna Skaga ar obsyn, agos y teacht yn isla plan le gyrra fain.
4: Agos, dyrt yn sy'n bai plan gribi ag dach ar y bonig asgyrt o sio, cyn doi i fi hali gyrra hyrra sy'n y fain?
3: Wel, bai sy'n o gyrra fain, rhaid yn ffordd nerwcht a chywar nhw ag yn ffordd nerwcht. Ta ffragrach di eig sylle Hitchens, yr dramani eig sylle, ffragrach di Hitchens ar ynghyrd o siachana, ar y gorlio condi, ar yn arnal edrychus, ar yn arnal oige agos mar sy'n. Bifur gobrle chéile le gníbhíochtaí a haint agus a chuir bhaim agus rud atá fíorthábhachtach ná go mbeadh comhairdnú le cintiú go manfar an leas sa sárus na hachmhainí a tarfáil agus go mbeadh seo a dhéanamh ar bhain pháirtneireacht lena cintiú go mbeadh seo a héifeachtach agus is féidir.
4: Mícheál, déanta raibh fásta go gcuideachtaí tátaíonn seirbhís seo le bhanna agus stáit ar nós na gcairdí mar thampla díri ar cin áit is mó ghfuil acmhainní taistal cin imní is mó tá measc an phobail agus tá seans gur rud maithe bhí san seo go fad téarma?
3: Cinnte, tá sé sin fíorthábhachtach go mbeachas ag na gcairdí. Tá glór tuairimíonn sin, tá glór tá muid a chlisteáil faoi cuairsaí sáhailteachta a chabhróis sés mar seo is féidir le na gcairdí agus is féidir le na daoine atá pléile sáhailteacht báise agus is féidir le na daoine atá pléile sáhailteacht daoine aonrach ina chuid tithe agus mar sin is má ansead an teolas ceart chuideo sé go mór lobh agus iad a pleanáil le céimaní ghlacha le achuinní úsáid ar meala gasár agus le tuile achuinní áil freisin má aniaítar go bhfuil gantan an sin.
4: Tá go dín trí thug tróna de híing da íon ceisnar seo líúteach, cehéúil fáile a bhíheil?
3: Fáilead ar lína ar síomh am chuirla chundéún an áil faoi scáin Community Safety Plan. Tá se ar fáil chamá is na leirlana éagsúla agus na pointí títíre agus ríidir chundé chamá. So is féidir le daoine ghil seach na leirlana na pointí títíre agus bé cópaní ar fáil an sin, so is féidir le líonaisteach ar cóp crua nó is féidir a líana seachar lína.
2: Míal ó héanaí caiintin sin faoin géad phlean gníomhaíochta sáhailteachta pobal inú na ngáil. Bhfuil bé súil ghachaineáil ar an gaiteachas a bheis tuartha i gánáisníos an líne ar chuairsaí cosanta agus mílata a bhíonaise an Ard War ar an gceiste ar fud na Heorpa mar gheall ar ansin rúise ar na húcraine. Dhéobh na taoiseach míal Martin Rifhír an Tamhra go mbeadh an reachtaíocht faoin ngolas tríoch a ghachar an cín sa dáil le linn na tréimh sé dála seo sé sin an chuineáil nach bhfuil an tír sin an pápáirt a ghlacha a misin siochana ach bhain nuair atá beannacht na realtish na dála agus na náisiún intia aige láir an gnífi san na siachan agus na nódruchta nífnífrían le dina go léir húirí an chláid i bhanaig agus vínisí

0: de cén fá dar léise gúil se táhachtach go gunneofí an glas tríoch agus gúil se lánach gunneódrocht na tíre.
1: Tám winint na tíre animneocht is cosint é an glas tríoch cosint an táhachtach agus níl ceadhach le saidirí de héan char char lár ar char sála ar misiún monohfuil ruin aghaing ón rialtas, ón dáil, agus ón náisiún éntathe. Ifir a chéin an rialtas ifir dó, an dáil, agus ifir trí náisiún éntathe, agus sin é an glas tríoch, agus leis sin nílimid in an cárte glach í cogaí thar sála, agus is rud dearfa é seo. Tá sé i bhaim ar feig 65 bhliain anús, agus i rinne bhlianta sin níirdlach ó glúb na hÉireann páirt i cogaí thar sála, tá sé sin a bhad níos fearr ná a lán tíirne eile, níos mó slándála leis an glas tríoch. Agus tá sé níos fearr obair leis an leis na náisiún éntacha, mar bhfuil an glas tríoch a ghaing is féidir linn is féidir leis an rialtas seo nó an rialtas aon rialtas eile. Sna bhíonnta tá amach ruin an arm a scuairm amach i misión de Eorpa agus misión NATO. Agus tá sé sin an animneach ar fad.
2: Agus d'éir sib se go n-éintíonn fervor go phobal na tíre nár cór an glas tríoch a athrú. Cull mhuir bhíne se?
1: Gach mhuir go léirmhíd torthaí na pobal bhreathas na fópéir tá sé solar go bhfuil fórmhuir an pobal an tíre seo ag tacú leis an nódracht agus tá an glas tríoch i gríláir an nódrachta sin mar a dúirt Michal Martin sa dáil i gáhíle sa ceharddéag agus an bhíon te caite mar a dúirt mé rinnemar an tóbóthair nódrachta agus rinnemar beagnach chuige imeachtaí ar fud na tíre agus freistal níos mó ná 1500 duine ar an bóthair seóbóthair nódrachta agus bhí si goléir ag iarraidh an glas tríoch a chosán agus tar éis an seóbóthair rinne daoine áitiúla obair lena cór le chondé agus na cathrachta agus de bhar sin rithe chórla ar fod na tíre ruin ar son an glas tríoch agus an nódracht.
2: Tá sé aontaithe ag na páirtithe rialtais go bhfuil se mar spric acu ina gláir oibre an glas tíoch a lasú. Mar sin céir is féidir leis an bobbal i dhéana chuna dúirmí a thuair an nuúil gon rialtas faoin gceis seo ag a thrá seo.
1: Tá sé ina glór ibre an glas tíoch a athhrú ach níl is rud an difriú le rud éag an athhrú agus rud éag an a bhríise ó a chuir deire leis agus tá an rialtas ag iarraí deire chuir leis an glas tíoch céir atá i gceist sa chlár ná an glas tíoch a athhrú tá sé an difriúil. Agus tá an rialtas ag leanú ar aghaidh leis an phróiseas i gcoinn am muintir na tíre i gcoinn.
0: Níomh réanan gníomhúas an na neodrochta in sin agus sin am bhíonn scon láineom a bhuíochas le óndólan agus Eileen Lárta a bhí mun fuim agus teicneireachta. Rian Eileen Lárta a bhí mun rúnachta bhuim sé gorm na níhúrisc agus ó léirithúir an chlóid. Cúlín nó neachtan go bhéimid líb, maidin na mórach ag a hocht gnúi díríb.
3: Cáhfuil de sríal amach an seo. Ar bhfuil at oibriú ar son cólachta nó ar son na tíre. U bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí nó ag tnú lení a bhún lú. An céimithú san inaltóracht airgadas gnó nó technóíocht fáisnéise. U bhfuil funairt todhchaí le fuinneamh glán a chothú in éireann. Bí linn ar chlór céimia ESB. Tuairfaí gharam a dhéanaí fíor hifríocht duite agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
4: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali.
5: Khurjag lunder er a hri.
4: Agus tastian on SEAI don't us win of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar the yontas in ulf. Kurdik us rada he win of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin. Ha kaile hoch termo is kanelcha evain.
6: Is jazz gaila the gach dinna, fiua wan Cyril, I on skeim isakti o musgradu fwin of tailig o chorparaj bankerikta strateishak na heren.
7: Is misha Cyril bach shirig vi onimer feg, soos le shiacht mnirna.
6: Cairain se lat, the yaka usgradu lega maishi nis cho, nis lantula agus nis tisir inyev, through isakti fad termacha chustas ishil ata unraktana agus salupa.
7: Tame preachte.

0: yéine bheith an seandar is cúil sin.
1: Nábí burthe a Cyril, is féidir ahra a dhéanamh a theach ar freis réúnta inis. Fisar gan scéim ísachtaí ó múscráidú fuinnimh teaghlaigh ar sbci.gov.ie le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann tá tearmaí agus cineálacha i gceist.
2: Béidir go gceapan tú nach n-éan sé mór an difear gan táille bhosa íoch, a go bhhar leat an táille cheart seo nó an inál €100 sin na íoc, a bhhar leat an ticéid seo a chamad nó an córá deair sin a bheith agat leis an gigara, ar bhhar leat an bosa ágáil ag an stad seo nó fanachtar níos faide ná a teorann agus dulsa seans sin go marfa ort. Mar sin déanann cine ceart agus íoc an táille bhosa ceart. Tá sé chó simplí sin. Chuirn busa a clia bus éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtracht seo anú. Contact ar Eolas Breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
3: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hunde lítrama. Bíg spasturacht ar hunnari fóraise agus aimse stair taif hir do gach cúmni. Bain sult as blasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta lán kól agus fáilte chriúr. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit am mwylín an taon is a maran momenti gidiú. Tuur court ar enjoylítrum.com. Mwynehe ag an glár líder.
4: Could an Ada or Storish Nasana a lawyer?
5: Fela and Fook in the Blina shop.
4: Ismisha and Puka el Rahach. Agus and Skoil it in the Nau and the Gordu. Keller and Woods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
5: Tan a tie she glichert seed in the sauna a half on Leo Luffy his Jerifor could you hear lodge in the sauna? A mala bui bala trim.
4: Agus Sir Ella.
5: Ticket at PukaFestival.com.
4: Fela and Puka.
5: On the Kurilahirik Fodja Ireland.
6: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya's Dutle.
7: On nu yachtanish, Tasilish Nishkilta Nashun, the Gusidir Nashun, to Raleigh Court to Alish. Fogrofer Bushid, Ravi Lifihi Shach, the Gamlon in Yuv. 8.6 billion euro vesan agus banna 1.6 billion roshin la arachie agursi kánach. Tíktur gudurur cad goghine, cairach a ségul emili euro sem liena híru salangyarur an rátu kánach a sairdi cairach a fin gédarab. Ardo fur a rátu pái sí isligudí 1 euro yeg agus nighi cair sind sanuad, quidur ardu 10 euro sa teachtan ari cachtí lesa hoshili agus laidu fur a chan charbon ar alatí agus ar gás. Tíktur gugudur pukashti 10 euro ar fáil fwys gém a chudios le tíhi tavarni fwyn túa. Tuarishki na húdra sarúis gynjar na núkran ansi hi drón raid ar anad nukleach saparíse a tafi chanas na rúise in ar iesgjört na húkrane. Ní lén rátis dint ag núkran hén fwysa. Tá slán dal bhór a gaiir fáras na Frankiniuv áti me na slúti léirsú fi na míhástacht le chorus adiachs na tíre. Dér na léirsúri gúl gant núfasach múntiúri sa tíd, gúl lá anéidir gásur sa sköl agus gúl siumri ranga i títime sa chéle. Harlas glúcha sa dina pólín igus na skulari na ágó dívi báras go díxá. I né chálióga na chúgli na dégúis láv na drúgsér grunád is gúil na pólín i leis a slúa vi léirsúnsin. Vi crúniú ag nair a graiachtrúcha Helen McEntee le státrúna i huasgurdéirin Chris Bryant mél fedisdi trúnúna né leis a gunsbódiwánin le paráid na narásdiach in borta dúna na fléi. Dúr te tæde, gur crúniú tædevecha vi an agus glaxi búichas le chulúna ta pártiach san kóratsi fechant leis a náinna sa réitiach. Tár a fannachtan is le kínia ártchúrte san áchúr in náin chedúna sa tugú go furáid na narásdiach agal síis búhúr garvachí. Tá an túdar agus an tír eisir i parlamenti sa Meratin Jeffrey Archer heisvá sa London. Chéad a skóra agus sé blíana vísa. Díalós cín 300 milliún kóp gunna ljára iskrýf Jeffrey Archer le leichéad blíin. Gáru chéad a blíana prísúnachtad a gávíl agus a hín nori kintíwa fúi vinn ehi a hort sa gúrt nori kurúna le gur húg sé íkvíchtí guvána ví gábari dinskuling í néis agus húr sé sindiri le na gærim mar folitúr. Búi í neitna prífskjálta násumt agus edir násumta.
8: Prífsgeilta na gaeltachta nis, tasí le prífsgeilta inírhid galéf ag Seamus o Scanlan. Honig laidúid a méid tráchta a tagal hár chail vörna a drón a gaileve on lén gávíl agus nídeg, gudí derin a blén a sákáte, gureid an óla sé takar ar fáil ag cúrlia cárach na gaileve ga RTE rádio na gaeltachta. Svána na figurí gra chedavíl éag séchil cú cahir fehekil a gail hár chail vörna a gávíl agus nídeg. Ein vili egt chukiet sechani fehekele vi anaga vilgus a fiki kúg. Sin laidu gus sri vile kedagus a kúteg fehekele. Ta ardu beugtekki ir meid tráchta a vien sa gael ga gaile ar in anna kúig a nai. O sri vili egt tríchet kercha dó fehekele sim lín gudí tri vili egt chukiet kúig a nai. Ní raide le ein thiang na léri hi simme a cúru chun cín le sif erfurt na gaileve ar a garan mór chanacht. Tá sé ráite go bainel a bhí freagrach as meanú dhéanana na teiriscintí seo ná cholaíonn aon cheannach an caiidan bhí teisteil le go bhétaí a gáil go dtíon chéad chéime le. Tá an painel a mánais go mófaí agracht nó cólachtar le le comhharnú dhéanana ar úsáid an taobh gon tochaí. Tá sé chuglan a déag ó tháinig aon eitil tráchtála isteach go Hairfort na gaiileve agus tá náid ceannaí ag chuirlaí chundé agus carach na gaiileve ón mlíon 2030. Vachsú le cuíhan á fáharta a bhuana cruíomh bh chaling go choltas ceoltarí éan go neirech le chulaí chundé agus carach na gaiileve fleithiúil na héan nathir go gaiile. Tá an chóirla le staidir dhéanana iad an seans a bheitcháin go bhhétííon le areaachta le gaiile i ggóir leis ggóirla carach. Bhí cuihan á fáharta mar chairlach idir leithiúil chuige chonacht na roinne siad féin iirecht an le a thuirt go gaiile a 2016 trá ar dúlta an chóirla carach takecht thuirt róib. Cuide ambassador nó na Heastóine gon tíir seo cairí sa Aesop tús lena cuairt ar Chonamara ar ghá lá Niamh na a thuirt sí cuairt ar ionad cultúra an fírsí ra smog. Tá nás crothaí idir na chundaithe i leog sa tír agus tíras in Eorop le linn uachtránacht na héireann ar chóirla an Aontais Eorpaí agus is leis an Heastóin atá chundé na gaiileve nascaí. Scéal a báisinis agus socraithe socraidí. Hééis báis i d'achaltranais áras dearbhla i méal a widid tá bríd ní chaáin, braidí ní cantíd ra fósia nó braidí Waikil Wóid as bóra chango an fáil mór ar bhó dufa mú jó. Bain trach trí bliana déag le cois na chéad is góidi bhínta. Mar an trúrmach agus bairtin ín le, bairtin ufur, trúr drahar, garchlán agus gilta ele. Bai si gá tóra in na teach cúnaiche ar bhá mór ón cairgtín hocht trúna niuf. Tiúr a corpúdí sé palawán tíar na lúrt ar an achlém a góid aftrin na bhán le maireach agus cuidir an ia sinné sa rilic ar bhá mór. Ír thrughiní gan blahannaí hort ach sin tús ma hagrítora go chiiste na nahar in náras dearbhla a cha sin íana ri heachtóra bhí cónail i méla widid. Níhir aftrin sochrid i cheaní chólainas léas na chuile an baile bán gaile, mac le Jack Stefanín agus a bhean Baby Lupanín as litir cála nach maidan i sé palnaíh bríd ar i maile bán ag i híine gar maidin agus créma for a chorp i grématóir na siúnaine tréis seamanas a bhísit sinna go dó. Tuair corp Vartan Stanton as túrín Bella Dangan, mac le Pat Stanton nach maidan agus bhean bríd ó na heach cúnaiche go crématóir na siúnaine ag meán le neamh a gcuir seamanas a bhí sa tsin ag trí. Ní bheidh in tóra sa teach. Sinéad príomhscéalta níorair.
9: Príomhscéalta an deisceart a léamh aga chun na muinecháin. Tá méadú 60 fáin géad tagathe ar dhiolacháin an chólaachta solar bio i mbailin bhuiilín libliana nuas agus breis is cúigar a rithead fostathe go lán aimsere chuhuiis. Dead cian ó murchú ón gólacht go bhfuiltar a súil le fógra maidir le deonta sí do chain rí i gáinnais nation le i nuamh chun doling leic leis an ggéir chéim bhreosla ar fud a domhain. Is sí an airciocht fórne an dúshlánas mó atá a cohimlíana a dúirt sé agus éad an dúirim go gcuirtheag fógra an le i nuamh leis an éilimh atá ar a gcuid táirgí agus seirbhí sí. Beg onadaithe os na cóirlaí cúnta é i gcíorí i gCorcaigh agus i Bortláirge ina measc súd a bheith i láthair chóchiste iarrachtais na gaialaine na gaialtachta agus phobal láirtha na gaialaine níos déanaí maidin i nuamh agus ceistena a bhainn le sa láthair na tithíochtas na ceantair gaialtachta á gcíorú. Beg príomhaimeanach na cóirla i gCíorí Fergal Reidy ifigigh gaialaine chóirla cúnta Chorcaí Éilíní Lochra ó Bhús Crí agus stiúrthóir seirbhísí chóirla carach agus cúnta Fort Láirge Séamus de Fuaite ón Rhein i measc na gaintóirí inniu. Dead an tachta dála Conor D. McGuinness on Ryan go bhfuil ahun rú de dhí ar na trolínta náisiúnta do orbair don inimhghaothe dar leis trolínta atá i bhfeim ó 2006. Ag láir sa dóil dúirt sé gur do chóras fuinnimh difriúil ar fad a scríocht na trolínta sin agus ná bhfuil idir rúnach in anchor sa lá tá nuamhán dar leis agus an iread iarratas pleanála ar ermacha gaothe ag tacht sna sála ar a chéile in iarthar Fort Lauderdale. Tá fláirh tu go comisiún fianna éan do chuoine atá in gghíreacht fóc náisiúnta chiláirne agus áitina eile in

0: Fianna Cotinta, a bheith anna arachar na bóhire, agus bíiste rahíochta na Fianna in Íirde Olóin in ish. Bé go cáidir bon ag an gomisiún don bobl dédánig se chuin sa fórt náisiúnta chun fáire ar rahíocht na Fianna. Meltar loch lenta an íachúra na hén vlín ag a bóidach agus brian na náv. Socrathe socrathe Vorin Banny Vorain, Maureen Donovan Sarabose on Varan Iroch Gahir Donal, agus ó Vorna Sroide Gahir Saivin. Leif Raffrin a socrathe new vera henach logus ápel on Lohid, agus cuid for corp Vorin Banny Vorain treisin afrin i relic fainistir chuire i náin. Socrathe socrathe Hamish Ivrik os na gorta dú, baile nir teirig, bef ra horfin new vidig torvich na chuir sa dangin on a cuiga chlogadina seacht tronóna. Cursi Lato Erdere, Vuig Betty Ban Ivorhu, on Moireg, Malivikida, on Dush Vuig, Ein Vili Yeg Okied Euro, I Granacher Human Pelle Nev Abon Arraid, Beth Kuig, Shediag, Fihenai, Agus Tuchen, Nehevricha Terengich, Agus Beg Kuig Vili Euro, Sichisted the Harak Nashachtinisha Huin Reached, I Gilnamartra, A Hocht, the Chidiag, Fehe Hocht, Agus Tuchado, Nehevricha Terengich, Ach Nir Vuig Eine, on Dush Vuig, Kuig Vili Okied Euro. A dó a cúdiag fithe agus fithe dó na hifdicha a bhí a granachar vela an ghoirig a tá an ciste fithe sé míli euro slán a ríst go dí an tachtan se chuin agus bina gaif nóf de desgirt go fóil.
1: Príus gíltan tuasgir cha liú i cíven ní chan chilim. Cúru fissar wed tétal a la súli in é fí bómuch go dín trí mádín i nhú la tétal a hortir wed trí ha míla má o chan wélana. Cátar a bhí ar wardan wedj. Dér bóid tétal a la súli gó la waran hén agus foran bóid tétal a fórt rás ar an lehér go fáil. Tá fáil sé chud agin teanta dé le pata cópó galhar ra bhan dul chun cin santasa a deirse atá deanta ar rint grúp scéman na isce sa chundaid. Thug se le fios gonionar fud an ngheata a cheapús na seachta ní máth róin tá scéim isce litir blic. Gúil conrathar ceapa agus tús cotta leis an nubad ar scéim isce haonaí an mhullaí agus gúil tús cotta leis an nubad uas ghrédaithe ar an scéim isce an nonluaithe. Thug an teachta ó galar le fios fásta gúil cóirlead í ceapa le tuairt faoin obair gheata ar na scéim na isce a dáirí inis mhic a dáirn inis ba fine agus uaidh. Tá 8.2 milliún euro dá bhuiniú ó chléir an éisteirí in Imirce an Rialtais ceantaí a dachadú chléir sí na fine. Má chlaítear leis na conialaithe tá leacha sí sa gin chléir, chuirí an muiniú anad bair fios ar fáil don chlub, HMA Gym, Seamlaí Ranga, Seamlaí Cruinnithe, Oifigí, Ciistena, Seamlaí Aclaíochta agus Páircean na Imire Uair. Deir acadú chléir sí na fine, go dtar is siad chiliú álais den phobal de réir murithin an próseas a ré. Bé an chead flan gríhuiach de saoilteach pobl a chud a bhéim in na ngáil go lua. Tá chóirlachain poblí faoin flan ar siúl faoi leheir agus be deirú leis an chóirlachain sin dehíine. Tá planúir seo le chur le cheala faoi bhréid na rinneid lí agus cuirt agus chóirla chundaid go na ngáil. Dúirt Michael O'Haney chóirlear don fuirtneart saoilteach de pobl go mbeidh co-ornú idir go leor agras leis an flan saoilteach de pobl a chur a bhéim. Caithí an rialtas airid díru ar chruachas iascarí an tíre agus tacú níos mó leis an airneal sin a dúirt arlar í mara hin féin an teachta déla Pádraig McLaughlin. Dúirt se go bhfuil brú mór ar an airneal seo faoi leheir le costais phrásla bhacha héard, éirithas, costais chahabhála le cáis cúrsaí amsire agus léadú ar líon na laihinta gur féidir le hiascarí gáil na farraige. Scéal a báis agus sacrí a tóirí. For cahal mccoll is fairthe láid agus bóthair na céige an chláhan lia báis tobon. Dhéanar a ada a deatóirí bh glinear a chláhan lia inniu ón cear a chlog a hampáidín ar a hácht a chlog agus rís de maire ón dá chlog a dín sé a chlog. Cotaras rilic eitiúil in éafra na hiniú go chlog a deat pobl níu crónia ar a chláhan lia dúrdín. Agus socrí a tóirí Philip E. Reel na film ar a bear anhir is Klaus Wurris ran na cárcra dirí baga. Cotara a rilla cuahar a gailhan in é afran na hiniu go chlog a dea pobl gan luithe inniu. Sinuál an tuasgart.
2: Inis an amsis, bai se scamalach an iuvagus bai roigin í báistí agus ceovran an, glána se bagan na maxa lá, ach bai múriil in nír huisgirt na tíra a gahan lei, idir 1.5 agus 6.5 Celsius a bheis an tiochta sairde.
3: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Balleri or Madan, those men who sacres, rare land, Rathan Oshun, French Cliffia, Ella, and the Mercer from Europa. If you cost go to Tushkat Ernest at Chosha, Nods and Nods. If you just Tushkat Ernest at Hawkins, Finn Cliff Shula Park, Windsor, nor Bruno Kick Eriker, Isaac Price, Howell, George, Mamande Shuli, Kulbana Liverpool, Nierocht. Tána tuiscítí fósta vóra grúpa tá ach bunta ag a fréis ceru chlifa, chach chlifa buit is gá hóscórt ní lén chúl scórlta in na náy fós. Sa chlifi eile an Ukraina héan an ungar a dó, bás ní hertsa gavina héan an fólan a náid, an rúmán a náid an túlan a héan, an ránk igin cahar an velig a héan is fór an ránk ceru chúl san ach no médiag djernu can glifasin as an idálit trí an turk héan. Soccer international fivlin is fichaus an ochtpe fór an republic of gimmer tanai hasna a grusar an turnere a har horka. Sean Cliff a journalist group of Callahes, or Shanty Buchli in the Publuchta, Callahes, Gawoti, Canish, and Hurpa, Flincha Hogan. The Rock League of Fedlub, Cliff a Callahes, wants a mach. Sasta Wola, not Jenny Niesfair, Nocht, Namarina, and Slovak, thought Osbala, Nai, and Dora. The group of Boots of Hanhenig Sasna will ear immer the Publuchta, Lee Carsley, Marwanstor. Pelgailach, the Imre Illafosa, or Waka, Ariha, and Bell, Idrahunde. It on a four carriage of Gishan Tamsha, on Captain Boko, Govlinahan, nor Wushit Kurnvikir. Hosan Kostador as Machre, Gimrishle Hardwacha, Dosuch, Rovis Doyog, Skapwe Mar Hapsin, Fikfisa Kahar, Plenar Wusha Gradam Alster Hama. Emilian Honisha Shachmar Onadin, Ambrish Cliffikanish Ola, nor Rui Ardwacha Kriva Huigid, and Gaydur Hokbin Deog. The Shachtan Newest, or Rory O'Grugoin, Shemus of Morgan, is Ethan O'Rafferty, Rislana Ogal Freshen. Here being a Lakushan Trichata Aidan of Forkir. Fanatle Pelgrilux by Donald O'Dara or Fowl, the Clock Nakilse, Turn of the Saturn, nor Imagine the Naikum and Warren Nefe, Glyphilakanish the Grievous Incher. Spawn of course, Dergor Tortska Erd or Wacha, a Glyphic Siglyphicatrocanish, nor Wulchil Balanias, the Coolin Wan, a Runsha Achne Rare, as Glacolish the Hron Court Tilse. Rugby as taught Co Eroth Genta again Argentine, Uruguay, and Tille as Brazil, Curtin Down, Hinol, Simlian, Fikatrix of Kuig, Agasul Aka, and Comortas Rachtwell, America Hast and Gaydor. One he used to the same stage deog it de gahar exul. Ta simlair he again spawned at the step point freshen. Ben hit curtain down ele, Vlincha Huggins and Astral, special America hua a fiche turke hean. Rossi Coppler derre, action Sonono shop, Nalia, shocked Rossifad, Kate Rossenshin, a carahun and doe. Philip Rushuri, just a skilled sternly sports, a kudumed, Gunhenyog.
2: Tá sé 6 méid a sin nuí agus táú géisteach le idir sinníir. Palóirí é maidid dunig sú géad fáilte beim sin mihéal óla chuneal cúladú le bunis go mé se cearú héis i dé. Tá sam me le fógra tá amman nuas i cearú haig sin go mé Ócáid ólas fai chúsaí funniamh agus inistiú nó dhéiristiú tiche be ceannachab sin inis i gearú haig tróna amáideach an seanscoil it sin agus an tasaí ag i seaach lag agus be ólas gathúirteáil fai dhéiristiú agus huasrádú tiche agus éfalocht funniamh agus Inchiliu an áléir agus na bála agus fuiniogu agus starse agus an cinálsirudalug agus arnú bálí le diontas áil agus na skémaní agus a cinálsirudalug má tá síma gíana nó bíru íns vahakab sin nis fondaháti acha bai cán seanskál chiarú haig ege seachtachlog trinóna de e kédi agus Bei mod tuirte maach leawr ar sinniu frasrin leawr chi go chi go chlob dawrna leachta agus aclechta chonamara agus an tarant dienu yn sin y techt yn sio bwytioed na maid un ffini sy'n spidial agus fwrsi mil ced agus chwyr o ddeg agus si Siobhan King a fwyd dŵs dieltora sin chlob dawrna leachta agus aclechta chonamara agus Bei mae dyma wedi dŵr tymach lawr wahab ddysht eg tedi ond chloed yn niw. Ach ydy siogu sy'n bei mwyd lawr fwy sesiwn ôl ysio fe sedi gawr o'n rwan ysio teacht yn sio. Le lawr fwy fali yn neil alon dyn lysio'n maos gwyth ddiarin. Bei ffeil babar o na blian ysio bei siat asu yn teacht yn sio. Cryniw y feis yn olsgol na gael yn teacht yn sio. Glosio mwyd fwy sy'n. dúis grúte ag choiste cholam ciile agus bhfuil bhí muid gar leir le Fergus MacLachlan iné agus chluis línar an echa beag nachcha le Fergus le Ferris sala.

0: gustugun sé takeíocht acha sin cuaar an beidir cop láán ú seachta nú caiicií sééis na sochríid a bíon go cuaúm héine chogann agus tasín lína gola meoch héin agus stoi a bhealoch na de hálín se benach go lehinntaí éca go bíanna lehinntaí go bína lehinntaí secre má rubhhoíine beidir hé seachta nó hééis caiicií agus sin hééis tamil fádana hé sin.
1: Se well mar dú me a chohanna de súla bhíhall agus ní chuí héanana marrin se lumid. Cinnti duna mar rudaí hartcíí in na néad a nílen focal sinní níirna mai dera. Dhíbás agus cónthcuíonhuioine agus tar le chéal agus cholathót mar sin. Ach nó réimín se na daine go minic bí na duineh beidir focí lohéan, nó beidir go méidir telóhéin na galéis goach chudéile imi gobanú a cinn. Agus séach se bheith an decur a chuine. Is má le daine bheith lát faoi. Said as my local scale inch of in the time Amy Rube or Shimbala Juan a cream to warb a spell of Ella Le Fault in Lecklish, my dear Amar, the rebus to ginch of the scale, Tantishkin to Gulish Nak, Wilder Amy, Wilder Bossy. So branch at the dinner hain, I was near Hui Hena. Rudwan year in Chagoni le tally na ni an chi hen am ach den ro kobon ni an chi hen an yn che de luka ta din is my lok kind free agus ta che de ger khol fiktor khos was er mala agus rudi machine ta din ki tell na khol ger lot free khorbe agus ni che de ger an fiktor ekal agus ko che de gopper nu din che tru de ki nu palo che de edigus in anime din a time so am a tishkin chine tally Ochshani says, "Come around to tiny chebe just thrust no tennis." Might happen to no one. I hold it in with a brown horribly. I hold it a little horribly. So it's the dream. When we the loaf in the rudish in a look, but in no room she go but. Rud one, you know, let's drama be room be us mahor. Na dinish. Dinshin ob kechi imincha. Will say churun tishkin ob or kedis feder talo. Marshinesto in tolos at the end. August aguljor olos in ishen. Nach rams fihiblenochen. Agus ma higgin shed will said nach well mihalai ta mihalai mi gobertus ni losha foser runikid. Agus tamore agus I queen echololo. Is féidir le a difrisin inseachtó agus in sin licisead gobhéin a dionine ar meachchéin agus ní bhenaad i tenasán. So rudaí mar sin tamid a láteir a ba teolalas atá sein an taidanú tá dinta rudaí agus an chuí cinál i míse sin dealacha bheith.
0: Agus táhachtach mar sin sa híhhaide chií ún tú chaint go dicechttaí na chulain ní le bhealach ceart na bealach mí ceart á ní lá nach so hébe cenús maúáinna teige duna hain.
1: Gdídach, gdídach, gdídach. Agus ní an tám chéan na thugann sé roiine agus bhil said agus amantaí cuinean túhairt agus éach sé bheith mionaí na íonú bliana na íon ar bhfuiln seo. Ach bhfuiln seo muid amacinnt, amacinn ní len dófaí sin cá muid a gáil chríd. Agus sin tú teolas é siúil said i déach sé sin áhra na harint, bhil said. Agus gundan na bhí gearú do chríanna.
0: Agus ar nósta chu as chaile hórta hálíns go bhfuidir díar gahead a híl go ben ruúáin ah tú cinnta go chuide chu sena go doras lá cinns
1: séfharir agus bhúlthe a cholaichan albás an freisin a bhíal na roichéimreir bhúlthe dé a bheith súla semachta na tí go bhfuidir déan. Agus ar bhealach beidir go dos an tú rimheh imín sa duine ach nuair imín sa duine héine is rud an sin é dhéire bhfuilthe nuair bhásna duine tá do imín thuca sé ar éis agus an sin láir muid beagán ar freisin cechaí in ailín sé gáúdas ar fáistí is dégóirí agus ar chuna bé á ríide sin an cinál teolalas a bheits muid thuúirtamach agus an dream a bheits an sin Tuur mij beter begon kunt ramen wijs aan doen een tolles wijs aan. Ze scherpen naar je, ta schaak snoepen en ta plele elsje. right? Group means the kind that Dina Machtum were one with a dearing. Ta Dina means a play that Dina a martyr la carne in Mohor. Ta Kiananga Edmori, my being Harlan Rudkin to the Vedem, August my being Boss on. Dina couldn't.

0: gáb an amás féin. Tá dé garnacht ní idir carnacht agus grúpaí agus agrachttaí an goráút. Chola chinál agus an sin tá cean gohhaine a bhás an toban le tinnis chrídói. Agus an sin inosbí sé héin. Só an tá túfas sin an aile a bháin bhil sé so sinna fá a bhfuil sé a gothart sé d de gead ruúint an tam seo agus tásúla chu tam hepa rudcítí an tíh héad go gaiile amachchan seo agus híidir an aile héin am bhanla caite.
1: Agus sóhaí bháide sala ceime le, Tá se táhacht frisin go meach na táthíochtta tíomh se tíide go meocht í an láte ngéilgus hí mar sanúgus tá an táhar sacht trom agus ách galúnach martá se, so hí ruda bíon na spe an níos éca gú se táhachtach.
0: Well, so I go bin fá chuú le chosa bhí hepa. Mar bhuiine me chuú bhá go chu obgéil go duna bh mar sean sa réh bhí le gail go lá an gail go lo. Agus ní an chuí chéan a láí mu leis an réilge agus sa méla sinna díra chu difriocht. So mar tá ruda cí níos ééis go dunam de agus sinna tá mu gar réanana níis. Ní mi se bháinna bhfuil gailgam cha marrá Bei penna lenne na dhé. Lo mer ballle se garar e veis an e wil tehé ko ber was in den seal hein agus tagréelge egurt no trúr ko sin frischen. So bei nert gail gan is kommelum se lá test gailgen no béla agus a pí veis misine bei mei kains fui kinnal na choki no na belly is féidir lin. Hech fríd agus a lát cinnal mar dút me ar ball e ché a hála nó i ginn se goíine céim bellch beidir is féidir a dionna ní éca nó tiiscinint ve a duine a tá faoi rán a tá a hech nó beidir do chuide nó beidir agus scoil nó bhil tiiscinint vein a ché a vidir si goil fríd.
1: Gáile bhide ce tá tear dín a mé sib sa grúpán.
0: Egus seachlog idir is seach agus an nuí, so má hagan tú agus seacht bei na grúpi se le ben na bair soríúps ben tolas sa mó agus bei copantéin. Agus an sin be me héna caiint ar fe finúmed ní bheith mar caiintúhád, agus an sin bé an penna len agus féta duine ceiste be chudarin. Nú duine bin nach chfuil gur a ceiste chuid go peblií, féta siad thechtta ag duine be henne agus ceiste chuid ar an na dhí a ní bhéon de fir bhile orrin. So siúr an chuide go gúine bés chum Ma ta tu heim fi vrón, ma ta dyn si telach fi vrón, ma ta tu gera ólas fi kent hakef ta chúra go gasur, nu go gwni kinti mwyl gasur bós hilo gwni in der trok sirup. Nu ma sgwyl, nu loch daibri, nu cwmwn pelle, nu is cwmwn. Deta chólas a fewn i ddela chulo gwni.
1: Piana bhide ní héan táharras a híú duna begéar bhe áteil a chaigh nám céanana mar deime te chu sé go sé chaáinna go bhide díann agus cahar déile leis na de hálín se sin agus maián na cruníthe agus do lehédí agus an deama bhés in dionnach le le leúna féidir thuút go na deama deín te bhab na le heín te bhab.
0: Gur má a bhí agus níú mailam sin sprúna chu é réine mai an deáirt na táda mar sin agus go minic agus cléocht na mer seo go minic na rulinn smisi den na grúpaí bí na éidir gáíon agus a bhín sa brúna an ins méíine chuit mar nuair a thosna tú caiinte aghna cinint cumíam idir scéal bhí barúil nuair a cinint agus bhfuil sinna chuhil a síl caiid de dára a bhéin.
1: Sinna go dtíad a chaháide. Beanna bhide tá buchait é maididzin agus leúna dé pe muide caiinte díist. Gurmáid stór sin ní máide ní hónnail a bheits lát ag gócaid sin a bheits hir sa grompán maidir si ige seaach log tróna dear dín. Acha bei óáile itáú dear dín frisin agus te híína go dihinn se lechtthaid agus Lárátééis agus lehétí a bheits legad amach policyíthe be sé tíocht le chéile go chruniú molí na Atlantí dat goheachhaid agus be sinniste an olscoil na gaiileh mar de metardaín agus dehíine siad forras amara in dionnach le olscoil na gaiileh agus olscoil technoolaachta an Atlantaí atá gagrú an chruníthe seo agus láid léchtúid a gúsaí mara an olscoil technoolaachta an Atlantaí. Callan Minto láseile élín ní chaáin faoin grniuú.
2: Sí. Sure, it's a guestless and grinnushaw, Eileen, na Glordini chocolate kale, a mass shoot, Dinia Heffrin, and Salo and Varaga, Taidori, Olehe, Scolari, Triulevel, Pulitori, August Thatcher, Vishig, O Aaron, O Norup, August and Dalmore, Connaduthlan is Mo, Atag and Varaga War, a flay, August Curla Plan, Contort Fuhu, could just Naduthlan shin na. Chunker Aruerodia, August Connus Kudulish and Pubble Coast, the Shasfox Lishin, Big Marta Farrell, O Counter Namahari, Yesigiri, and Kun, on top of Chin of Winnin, a Kirkan Keen, August, Rudy Elevesa Flay, Akuna, Punas Farigi Slan Tula, August Farigula, Krohu, Ohave, Limishdare, Custom to Kurta Vine. Tarragulach the Horter Nash Dana Huj Aharki Trish Chakter Erna Faragi le Blinta Nos Turtfi Chunker Ahru Beholirta Agus Ecoliata Akahariha. In Aina Klashin ta Tauki Aknamirta Avunan Lesha Varaga War Beshishin play like Stephen Hines as old school Nagaliva by Sheshna Playish in their Manil August in Aina Klashin by Bermanji Kind Fui Ahru Leshanusa the winter as as Nafarigi fui lahar ta tarudi agahru gomor o hev limish their cousin te o hev funyuv in vunahe agus galoro di o hev kursi iskarach da ta agahru gomor fui lahar so beitse sin the play agus in einach le sin ben maja kind fuin a maj olis a ta ai lagin aber lesh na greisa na ta achu no na gleisa na tosh Nua Kazula Satellite, August Nabulla Sunri, August Kunasan Lisha Yen, Erna Kud Sunri, Huggins, Asna Funchi Shaw.
3: Will Chagish Holin Canal, Clore Ibre, Elaganamach?
2: Ta, it's a Jerry here, here Hal Tomaj Gull, play Leshan Achtum again, Stoha Laitan Achtum again, Tashin Le Chakdamach, a Jerin Nablina, August Rivishin, Ta Coin Tu, Noratish, Jenta, Egan Gumishun, Orpak, August Leshin Ta. Chakla Kela gul tortfui na dutlan is moa ta egan varig a war agus shin na tina meimid egan crinu sio na gul shin a flay agus kunis dul kunkin fui lahar ni rod dlahul an coin tu shin ag isha dlahul ag deru na bliana so kuj dun crinu molly sio na chakla Kela agus kaint le galore Dini o coolere exule gul an facta sin a flé.
3: Vi tu kain sin sin ar na harihe ar fad ta tarlu is gul rudi ari gomor la rin splinta wuch a tavachtach mar sin clor aibre gan chinal sa a lagan amach in ish.
2: Ta gan daud Eileen sin tavacht is mo a ta lesna ta galor polisi exule aon agus Aber damyok policy one igdirush jacker kursi yiskarakta agus policy ele igdirush jack funyev in vunahe agus urn te binchi lohain agus tasha tavakach ida ve herain agus kinal strategy aintahe kirkan keen unus gafedling dollar eglish and flannel shin lekele inunant policy one a vehan shin agus policy ele ve haulunshin.
3: I brean o'r na spriwchni I ta agi mos slondal wudi yn eartu takala pobl hosta agos jesyna economiachta yn fwni he a chrochu agos mwyd I brean o'r gosonroch soi jesyna yn fwni he wud. Cerd a hastin sy'n na spriwchni sy'n a wain sy'n mach?
2: Ystoha tastin gul na spriwchni sy'n ystoha an rodis tafachti na mwyn sy'n na hache because ta Kurin Ruddy is Jacker Winchin Hart, Deuce Byra, Agus, Ta Wadney Smoke Kurimakig, Winchin Hart, Namrata, Egenia Ele, Ohev, Jackrach Tieta, Ahu, Over, Ohev, Ahu, Eraja, Agus, Ahu, Korsi Iskarachta, Agus, Kurigas, Ohev, Ahu, Level Nafariga, Egardu, Liling, Ahu, Eraja, Agus, Nerudi Avesa Flay, Agina, Kunis, could you listen, listen bubble, kun, dull, Agus, Ober, Leshin, because Tasha Tarlu, Agus, Kamich, Lekele, Ober, Ershin, so, Hev, Aber, Egas, Namahari, his, Igiri, Tashi de Hur, Naduhi Tragus, Expagan Naduhi Tragal Chakternash, August Kershri in there and Mage Dinius Vedlos, Rehartin Palorhu, August Lor balaki sort of kinal practical marshin a chur of vine golden na sprochen isha av went

0: sechanna an.
1: Ke an rud a smóna seú a baint héile na ví tú déanú na bid fisiiciúil.
0: An tre agus an trecha bildal sin rud a smúr ní mise.
1: Haine sé sinna?
0: Ja haine haine.
1: Bhile na b vetlaocht, bhile a goile pléile a cin go sin, nú chuineála pléile a bud go sin beidir maicha seo.
0: Ié beidir níd sam fós réili, beidir carpentú nuú a cin mar sin.
1: Bhile díanana tréna mai?
0: Béidir.
1: Ke tá mar teo?
2: Cíir ní gannéit.
1: Ina sem chéar an bhí me féalú gan leid sa sin cean teolalas a bhí acu sal necha se a gopa se. Ach cehé dolas bhí í bheith bailí aú, ce bhí le dana sal hín teolalas le bailú cear leora a cead bhí le dana sal hasasa sib é d nabuid freiicúil.
2: Just a breanú ar chuméid díal nó petrol tá úsadí le goil seach. Wa seo go dtí gala i gomprád le beidir train hydrogen agus bhí difriocht an mhór an. Níléon le CO dó bhaidh an train agus tá bhád níos mú bhhain na carna.
1: Agus bin an rud mór, bin an túidir mór gur an train hydrogen gur se bigéire i sinne arbert mar mai agutí níos glunne agus níos fearr gon timpplacht agus go éráid.
2: Se Tá se a bhád níos fearr agus le haid de bhein an a dul seach an gáil a bhaid seo tu se an cúnad.
1: Me se bedíanana go leor do dhéileis roih se dtíobh timpplacht tearmid mas glána suas pegus was procur mecha timpplacht a chlaganna a tearmid ólá go lá go honúil sal hasasa go beidir se.
2: Ié cheapan maiall tá golóranis faoi agus tá se feibhúór tá airne mar daine óga rud aanamh le haid an síún.
1: Be na bhín tugur díanta sinnaga rá méganíb chu láhaid íanana ócóid na maltóí agus íseachtó ce ché réibh seanú a b se sin le scríomhfagaí agus go gneach seisteach rá í héana bháin.
2: Chmid le chéile fhí seán agus bhí mid le thir coppla seachtain bhí mu just an míú chead bhfuil modíanana cecha naibrin se agus leis an fhí seán chudmid é ar fád le chéile i bailach siimplaí agus éca le hiiscint.
1: I níar hééis an tugra seanna se bheith díontagaí agus tuiscinint bheith iad go í neibblionn cuasaí hidrogén, go bhfuil ní smó beidir ní smó me aí idir tí polcht agus cúil siúil si be feide maicha chaileirta a dionana se le hé cuanúirt gon típlacht cúnúirta dtíh cuasaíhéide.
2: Ié cheapan leis an taide seo leis an tunscoibh seo, Tá a bhád níos mú measing is an áú éráide agus an dam inis agus támuid igur tuaúnaó a bhád níos múnis.
1: Robban, mé se go le lán teile sin an treinseanna le mé nó mé cean níos níos mú agus níos nuachta le le fe cemacha teo.
3: Tá súlang go mé cean níos nuí agus níos mú le fe cemachaach ní marró cinnta tá feib anhil se costas le chun an treinseo dionnach tá súlang go méon rialtas an an échas san costas áhair sin.
1: So caiint sé an rialtas na agus i costas agus é gginú de. I gceappa go cheart go me chun rialtas a deanú é lehédí seo a chuir fáil agus infrastruú mar secha ar fáil. Náitcha í cos le chuna mara.
3: Bhíar gom haon gomach maiáala den bíon an cead dó an cead an bu sin bín se an lá go béal go minic agus bíon golóirdaína gar an busáil agus níos an anáil i gúnaí agus ceapm haon ghfuil an costas an mhór ach ceapan ghfuil sé cinál chattheasta bhain rud mar seo an gona daine agus na daine áitiú le cúnúirscoop agus rudí mar an.
1: Agus anú béide a cúna dé metíán a méidir go bachtúhéin a tomáinteisteach samach.
3: Á Táú lá go mé.
1: Jean, bhí mé láirta sin le chuide an scoláidí agus an nóbaid agus atágra se. Sínta chu chéhúil le níon sin gobaid ag deabóg se agus gusáinn tead le frisin, má siad séins agus má siad déis agus má deirú héine bála má tasí mecha rud tá deamóga an rud a bíanana.
4: Tá agus an tionscoidir seannis bhí fiar híime goán, maiáar an in múnaíocht. Agus dohí an baintsteige sin leis an éráid agus an típlacht rudí mar sin, tá fiar síach go bud sin tá si bhhaid níos ádiach ar rudí mar sin namar bhí muúte. Stoí maiá an bhhailta chuéad an éráid na ríide le blianta nuas, gus tá siad an imíoch faoí agus tá siad gcéar stoí na feban sin béidir a réiteach maichan seo, agus bhreanna do réid an chóras trein mar lína tréine ná tíochtta maicha is gaiile. Cosáige in seo agus mé fiána a richtteir a riscail ar hydrogen na ríide. Agus bhí sé fiar sem múl dólam se an tú dóla a héine leor go freisin. Chirtar an tréine chéile iad hain mar bhí tionscoil riineidir stoíáhléana áhain, bhí réint taidí an take é an hydrogen agus bhearrtaidir stoí

0: Se bon binnen an chrochtte de stigeljóorgaú a go dein ru kins le hút machas. Spe mé de sé féle mar se na de hu chabachan an be talan stihin ble le kunkins.
1: Ja an kerte fa gott agus sau a gotá tá saulíocht úta gi páchte ach orintnta tiiskeúll de gus na fóni agus an technolíocht ní ví an de an saulí céan a taftach agus nu chén siid rudi alianta is gin si gofu le héán.
0: A stoi tá búte a látíúna sé chuide gon na himachtaí, agus hí maiiadí mu dé na himachtaí a bhééis a ngéilge, Tá complicá capsán.
1: Tá gan dat tá da cean a bháin dar ben an bigí ling beag sinna siúil sa taimhhearc, so sór ceolcóm tradiisiúnta taigeist, agus beag sinna siúil ar an saan an deh lá imi dhéar fór ag a tríochlog, agus sa si dtíir ar páist bio ceib bíondíis agus níos lí sinne. Agus is rud gombeach gatain ag lecha pátan, so má tá aon ceolún na féinú á raníocht nó rince beag fáteir rumpa son, so tá Liz Coleman háín brenach agus seosa fá nechtan ó chu namara agus Tommy Carew agus Murray Hurley mar me ketóí agus dasóí ag bheit ige stúú an óáin. Agus sa sin ar an de lá tá ceanile san ó hálííocht go scéal agus sa sin ar an mát an trí ládéag agus gá seo a ggéist agus bin sin beag sin siúil sa taidhar comma ach tá sé díre ar scona bháin so beag na scona na teachtamach agus beag Patricia Ford agus Bridget Branagh agus Seán Shirley MacDonald láhar an son so is úidir láhar scéalta do fáistí iad son so beag si de caiin finna scéalta agus beag neart crack agus saolíocht ag an úsáid agus son agus lena mé raibh tá rud eile an son ar siúil tá gá rud a siúil in Áras na Gael tá make a wreath so it was a good day again of wreath and sowing so le onion rhinon or floss and ferrum shin here gonna mara so big extension deer her past either octagus of cobbly and deer dish and especially again of wreath lekele go side in the blah on the scar as I go on you so big shin issue learn saturn and shaft a lot of dig hail in Ors na Gael agus beag seisiún an óganson ar siúil is ar an láthir céanna in Ors na Gael ar an láchéanna ag go ceachlog agus beag sin séar neisce agus fáteir ih gach páiste bhfuil ba tá orla seá nó ahránna chu déteteachteach agus bheith mar chu sin.
0: Agus stoi lotu in China nu sem eiz eis bon eg anin í Rhein eð sjáttu ladig skilja me jartu on agus na blahandi Sin rud ziftún i ríistethaí agus ce gohúil cuasaí alína a bheith lá sinan tá níos múna sinna na tá tú plléile lehan, Is be sé i gén seota i gén seocht an chu bhásan siad agus an éide hestíns bhab agus an cinál sin rud alux, tá fálam tá fálam a go leor bellíán.
1: Fall an gold glor belly an carcolor agus an tiiscint leis mar tá anja úntoch bin si a hás was a go go go hargánach agus so bin si ag tuirtan an nádur fan air chomá. So yeah, bheith sé agus anna himúil agus go dire an cearlanna beag ríthagat le tuairta bhaile agus be fan anna chur an áard de horas. So tá sin anna bheith agus tá héin mar chuid de seo chomá tá si ag déanamh cean in áirlan na cairach ar an deth lá ag séochlog dar ban an Wild West agus beimi sé díú ar cuasaí náúir agus cadtáir lechaúir sin na páistí mórhípla chu namara agus Skyliff agus tepáin cúpla fi seán osna fáisnééis a bhín dhéanaing. So be sin go mai leis agustá tá neart le fálam tríd an elín le lingna féile.
0: Tá bhíar nít ina seán úlain nimimeachta ar le a bheith túhéine fáide má chaú bbach túhéine chusí mé de blianana.
1: Se ví sé féchan tríd an chláir ar fad agus sa ceanmháin heistteach domsa ar bennam tí Odyssey agus sa tá sin díirithe ar na dégóí agus de éine a bhí riamh na dhégor so mé sé méadh sa héhí
0: agus pí a fád chuón
1: gom de ver achtá sé díir ar na dégóí agus na hentíí a tiisóí gatainine agus tá béis sé sinna siúil sa dolan ar an saharn an deh lá leis agus ar an damnach an tin lá déag agus beúpla seoá gach lá agus be siad be gatainine be gatainna gacha pát sa seo so be gatainna ina heasahhan agus be sib a bogad timp agus tá gatainna chuna bheith úsáid na fónaí so tá idir gí a chuúúnta sé dégóirí den ná tanmhan agus so be sin anna himú agus neamh gan áhasstoil.
0: Agus nú neart imimeachtaí agus neart ólas le fáil a chutólas sinna lu agus tuchéad go in chean gon imimeachtaí bú tuchéad a testa le na ón cenáit sá goíine roiilegadóir sin.
1: Dunar líine agus cuadaige an babró dataí

An grúpa lead léon an chin sin ead na ceoltarí Ray Dempsey, Colm Cain agus Eugene Quinn a chur tús brála sa gláirún Ed Maidinia, Chas na Pert, John Joes, John Dwyer's Jig agus Sweet Biddy Daly agus a chin tó ciam an Luas go Out of Dublin a chur sa d'amach sam léon chávíle agus idze. Fonadóid estio chuna le chasas in chéad óran rúin ar a glárnia, sinach chunul ó galchúr, le óran a chum seamus ó gréana agus brian ó bairn. Éistimid le chunul anis agus a chas an óran, ba línroch grian an trónóna.

An fan de bríd ní chaáinna bhí len in tsenegus an grúpa persons het, agus legam deasa ce an óran, siadú a mói. Ceoltóir as ethar na gaiileh a cha chuidhhaá hííal an nó áireach Verica a chluiste muidirnis sinna Jack Keown. Chluise mu bháil sa deasmhain seo a cha se ar bheith ó ghór, bháil mu bhathair. Tún é seo a dólam se ó cheoltóir as Ciarraí, John Cronin, nuair a bhí cúnaí ar Mairteacab an nó áireach siar in san nuidigh na chadaí. Benach téile sé Mairteacab anois. An bháil

Leagan bra an chin gan óráin an tír na Randall a chas an grúpa High Time, go hémas í láharta as náirs bhór hir a chulmúd in chin a chas an óráin. Comint ag geol an isse agus an grúpa Bumblebees, sinad Lisha Kelly, Colette O'Leary, Liz Doherty agus Mary Shannon a bheislín. Tá Lisha in seart a gláiseach, Liz Doherty ar a bhidl, Colette ar a gardaíon piano agus Mary Shannon ar a manjú agus ar a mandolin. Cas sin na pert, Miss Catherine Jane Sprees, the Roaring Barmaid, agus sinís agus a chatóchí an Luíosca a chur na Bumblebees amach, siir sam linn rávilg sa hían, gun tezel, buzzin.

0: John Spillane agus a leabhadó Luis a Puir bhílein in sin agus a da Casandóráin bata is bohor. Orana sin a chum Luis a Puir agus a grú an comórtas oranach da réalta in seo a réad an réaltachta siir sam léan gáhíle agus a hían. Oran seán ó sin is ó bhéirí éniu, an tóran nén sin bháin a chas méirí éniu as calhuinte beor a gláir ceolbín an a bána in seo a rádió siir sam léan gáhíle agus a cúdéig.
1: Hey, it's a 19-01 case.

Iachorda, sin na cultrí Fergal Scahel ar a bidl, Brendan Brown ar a musca ciúl agus Fabian Joyce ar an gitar, a chiúrasca cainsgríba muidinia, leis na tiúnaní, Showman's Delight, Boy in the Boat agus The Hare's Paw. Tá súl am gráhainn am ráhaid ciúl as óra an libh Ed Martin, sga mé sib am chóla dar a ríis, Ed Martin am áirach na ruis mar eis, le agra an elegan chóisa, cuidach da ciúl. Ach, edis sin, barigí sása as gudelag lá, agus a rudabela, tóbi erri pein agus.

0: Ta ESB e garu conas a gúrt ítir an tírsio. A rís. Trígin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: An plumair lecture nu inchle hoirhu, ta dashgail a gingdit. Ta bora mŵr fwy úsgrada ha fwyn if tí, agus ta anna hoir ar da lehe deganó. Na bí faka ar an tra olav, den chyd skilina a arbert inov, agus clárig mar chonra hoir le SEAI. Cúr dig deshna SEAI da chonra hoiri, le tachuyacht o rieltas na hérin.
2: Is dashgail a da gach dina, fiu a wan Cyril, I an skeim isakti o mŵsgradu fwyn if tailig o chorparaj ban kerekta strateisak na hérin.
3: Is misha Cyril bach shirig a vi onnumar feg, sus le siacht mnirna.
2: Kai rein se lat, da hiaka ŵsgradu le gamaisi nis cho, nis lantula agus nis tisir inyiv, thru isakti fad termacha ar chustas isil a ta unraktana agus salupa.
3: Ta me plech te queen of elan shandar as kuil shin.
2: Na bi burha a Cyril, is feidra avra a yeinav a da hiak. Fries resumed in ish. Fisergun's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakio to realtis meherin, to charmiogus quinilica agest.
4: Nivian isakat rave kinsort amshira avison in Aden. Katu of a rela high enrod fwin spade. Tata ekel marchela. Nadin's armored martian shervish heisharach a hurinodia agus huller the heckle rin the blina. Heckle to on furhan inil, agus a wilgalor nitsor gui skaha on. An gá cumil tóí nua áil? An bhfuil do chud saoilte ar fad a gobair? Agus crin an brús na buin agus a nebhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a dhéanann tagháil leis an móthair. Cruinne thu féin agus a eicáil ag tamant go sábhailte an gcíomhre seo. Bí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie, teachtaracht ón údarás am hábhail teacht ar bhóite.
5: Saola tú féin fa dheasa ag dríocht chun dé lítrama. Big spasterocht ar chunarí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Déan eistear chuig na hasanna is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú féin i lítrum. Áit an mhuilín an tán is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an glár líder.
6: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.

0: Chochrid fáilga elméirí le siidirnaí agus trealam feiméireachta a anóchan. Dúirt a taoiseach Michael Martin na chuléon bhunús le sin aines tinsglu chu tar buna gaibrithe sa teirbhís feiblí agus go sás ó fur chuid mhagan na héileamh atá acu leis na socraí cánach atá le fógairt sa mús siad. Tá na mílte aibrí a gabair go raibh réalach a neamh agus tá siad le gáil ar stáil céan léamárach go bhfuair na chuléon chuaon tú nú páid dianta sa teirbhís feiblí. Tá léir si hi sa bhreincineamh ó faoin mí hástacht a tar a bobal fi chóras éidechas na tíre. Dear na léir seirí gúil gantan úfasach múnteirí sa tír, gúil lá anéidir gásúrs na scoilinaí agus gúil siomraí ranga i titimé sa chéile. Harlas glúchas a dina pólín agus na scoláirí na agudí bhí bárat go dí seo, i né háleogana chuglina déag íse láimh na drug sé ar grunád i scoil na pólíní leis a slua a bhí léir siúntsin. An aim sirinis be sé scamalach ní agus be ráigan í báistí agus ceobhránán, glána sé begann na maxalá ach be múríl an íorchuisgirt na tíre a gaha lé. Edir 1.10 agus 6.10 Celsius a bheith sa teochta sárde. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aim sire go dtí uair a bhean lé.
1: Gura míle maige a chéit agus mhuir géadfáilte ó thuaíonna se chéir agus stúdíú a gharíbeaga agus an cláir barsgéalta lamsa me sin na críanna.

0: Cowell. Nes gysiomyn yn y nwy ar tylen ygys se i Martin o Fari tyma hodger tyma dyn yn ywyd ymwyrt eto i.
1: Gybrae, gyda mwy gyda fi sian.
0: I be yn lled flan griwi ar ty sebol tacht pobl a chyrra fem yn yng ngal gylwa. Gydje ta gesh la sian a gydje ton?
1: Wel, rydw ton sy'n Michelle na gwyl corlio gan pobl i'r siwl y cobl y siacdyn yn ys ag ysbysio'r siwl gydje i jihinia ag y tri ylwg tan plan sio charlu chyle fi fredj yn rwyndli ygys cyrch ygys i corlio conda gyda ngal gysyn sbrygu ton y fi sian na na ffaibyn y sewel siacta etys na pobl i'r ffod gyda ngal o hwrt fajara agus an sin na bailí chun na feibban na sin a hocrú nas buniuú páirtaí na gréhíoach de sebhailteach de poblbal go na ngáil ag tuas na bíana seach an tuair féon tagair seo agus iad a géirí plán gréhíoach de sebhailteach de poblbal chuir le chéile agus dúirt Mícheál Ó'Shaoghney ar abhaid inniu tá Mícheál mar chóirlear don páirtaí na sebhailteach de poblbal dúirt teagaigh méid cóabrú idir go leor agrais agrais stáit cóirlí condaí ina dhiaidh poblbal grúpi pobl chun an plán seo a chuir le chéile agus a chuir a bhaim Michelle dúirt teagaigh méid páirtaíach seo tarraingt drámana éagsúla agus ábhar le chéile go mbeidh siad play sebhailteach agus slendacht slendáil sa phobal agus stáit rann rialtais na gardaí ina dtí a poblbalí agus an pobl agus béthar a gcéirí Michelle a thuairt fadeara go dúna fadhbanna is sa phobal ar fud na condaí maidir le cuairsaí sebhailteachta agus cuairsaí slendálata agus go dúna dóigh is fearna go dúna moltaí ag an phobal le déile leis an fásta agus moltar de dhaoine an ceisnear seo líonú steata seo réasanta sin plíta seo fáil ar thaobh idirlí na cóir le condaí faoin lethena community safety plan agus an ceisnear le fáil fásta a leorlainne ar fud na condaí ní lácha sé Michelle a coppla bumaide agus a measc na gceistionaí an móhaíonnta sa sebhailte agus tú do chónaí na ngáil go dúna rudaí smóta gur a sear phobal na condaí fio lethar maidir cuairsaí sebhailteachta de go dúna dóigh gur féidir fiosachar ar sebhailteacht an do phobal féin agus go dúna dramann a ba cheart a bheith freagra as fiosachar ar sebhailteacht pobail sa condaí mar sin dúirt Mícheál Ó'Shaoghney fásta gur deisean sa cheisnear seo Michelle all sort in a gardi agus the agrishi stach fi na hasna va test na pobol bitur na vol chichin all her like a jeek la hoshin and shin mata aquini la color foil in canter area no in ranag exla gajika shini anu agus the chakul ka lor to erami faiche er fod na condai snamal her merchant take a jean chihinia shot a ge tree hug michelle igdini a durami a noctu agus ele files na lorlane no arhiv edderlin na corle condai
0: In tamai bocamaj na carufis I marchin ar wedi terhala la suli agus fort rush lua margin inu la terhala horcher wed of ejer oblad troha mila ma och in welanya kogara da ilan ile in alabin.
1: Gajira e Michelle Murdertwinchen agus kahar of your board and wide shun at Harlan Nakter shaw gagirij inye lihanye da or margin inu agus hug boyd terhala fort rush hugshidan boyd or chait a ma o glangad agus in shun hug boyd terhala la suli and boyd or chait and shun gakay fort lean and in a shawn agus bagarda costich and wellanye or in co ornu or in terhal sharfad agus fil boyd terhala la suli inye shak nur of like Michelle a house narge agus ahamine tukajir Slán Sábalcha.
0: Bwy has da ia. Carcalor I Martin Fyacum a jyn sy'n amil a bwy has da sefylen ar Martin I Martin O'Fari a cantlen yn sy'n o hamre. Na nwy ar tis byn ysgilta sy'n agos tyliw ar nwy ar tytu ysgirt a gyhw an le. Galor agaf na wal tecidi agaf dan chyrym ceol harafa môr y fysr siwl yn astan lo hatni he. Conio mae rechyn a ja pobl gart a harca y tysr siwl trinona maera. A tashart a drehe a shart a chlog to shite geri a rahan lanya visti agus na si na rire ar caru nye shart na bin a darse a dridge agus ni wii tushta manuwal tusti revision be chilyu olis o gyn dîv a fan liche ni smolya sachler ach in chesh tog am dîv maji na nyu la da anya mahar sahata la pera ticket a wanchi nyu bimaj a bronu ye fera ticket marshan be barchig of in the mua chari inyu in chesh ton na New Len Washit, a kehe ara arigidish an stet shaw. Simon Harris na Simon Cowell.
2: Cooker, well, skeeler be here with Dunclair. Lower le Michelle, boer skealta, eg RTE Ponkai.
0: Gamir na ngardi lein inis agus tan garda Brendan McCartan o station garda le Tricanin ima hodger ta maji na new jimmer tatu garda.
3: Good morning, agus tú hin, Michelle.
0: Good morning, bui has ta ia gairde ta sa jacar a chrachval a narira a bisha ceribliana sa la maira o Harley Tragaj a chrísli e churchal jehir a mehe sa Tragaj ufa sasin. Ba waila gajida lort fan chervish kivnihanyi visar shulin sin ar a chrís la maira.
3: Well, as fair shin, Michelle, August, Mara Louis, to in shin, Bay and Komoru, or Hobbishin, Huisley, or Shulamark, Shin and Shatula, the Vieira for August Tashi Party, Hagger, her two slits and Shamanish, or a tree clog,

0: Wow.
1: Is sliargo will go your talent and shaw a skull new breed, you can slumminish and pre would you aiman a big strum a la guitar la an anchin. Jimmy Tetu aiman?
2: Tamagamoy Hannah, Grimoygood. Yeah, ta sha gaunt la fakal gol remshi lehen talun ugun yn shaw skalni bridge ta ka jaku go morish ta sikhol bin shit party an glor a makti ti vum dan skal kai ma regar do any enemy a han vi na waran misa agus rudi enemy na enemy astrahan er waran pachita nu amshirin as na chartin if we la her agus bin mis ligle re kanun waran shna khala ig channel al skal na shartin agus ta dul worig na poesion kai
1: ma kai sha go dul worig at hen agus sima go hen sa khol mar yaller shnemon
2: Tá cinnte hana bím hén ag sinne me gitar agus tan ceáil fe te fuit te háart arim. Bí mó a hér héna ceáil agus antín dúi ceáil agus a cáil ceáir dúi a tamar wáil da banna ceáil. Agus, ie, yeah, haidí glum gan...
1: Gan a ceáil a bhí agus, wán na mói

0: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is feidir lat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus arai lat. Turhi mwidna ara don chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uskulte inish sa doch riachfurt in ake leis na hetulti amach. By the chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish air dublinairport.com.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúcht dítir an tír seo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias, mó an éirn, lai fecli letracha a hógá. Agus níos mó luchtar í ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cuma cá déin tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: An plumair lecture nu inchle hoirhu, ta dash gael a gingdit. Ta bora mŵr fwy ŵsgrada ha fwyn if ti, agus ta anna hoir ar dalehe deganó. Na bi faka ar an tra olaf, den ychyd skilina a arbert in uf, agus clorig mar chonra hoir le SEAI. Cúr dig deshna SEAI da chonra hoiri, le tachuyach do rieltas na heiren.
3: Ta hara glaka le hiratish ar an rôl mar frif aimanach ar is na gailge anish. Treif se kuig blina a vaya gesh leis an bus sio. Ní mór go mbeadh ord caide an Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólacht trasteorann atá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le treoracha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnóin deir dín an cúigiúil déag deara fuair fi fé sé.
4: Cuid is sárd an lá. Ar cúla cahar, beidir go bín. Ag cúra la bloc i bracha. A hiam a dó a trí.
5: Nú ag sbríd a pát a máda.
6: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
5: Is go mwc an clor a hín?
4: Sé cúla cahar, an chuid is sárd an lá. Cúla cahar is lumsa é.
1: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach bachorgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sérvíis sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar

0: Takiocht die gnau a himplu. Le breschigus ha chéid caig a takiocht in ein áitiúan, tosin is éasgan ar riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróir óí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an takiocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na héireann.
1: Geistach le RTÉ, Radio na Gaeltachta. An nuíocht inis, tá sí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gá leibh cáit tú ealaíos. Tá cuairte na n-achór chuis rialú cuairte bhí dinnta roimh seo faoi úsrá dúmhathóir na é cúigi dúisgurt éireann a churir ceal. Cílín sé seo gur féidir úsrá dúr fiú 1.7 biliún punta a dhéana ar an é cúg cean go phríomhóirí thuisgurt éireann a haonún teoranna go déhhainechan go chun dé ghaide. Áirítear gur béh seo an Boris Cúntúirtaí Néirin, héis seachtar agus leichéad a bheith marí i dimpistéir le 8.10. Tá sé gáalta rialtas na héireann go gur isiad 600 milliún euro ar fáil go nóbair a tal a dhéana ar an é cúg. Dúirt an tar a caiteachas Feibli Jack Chambers gúla buisiad tá le fógairt i neomh díirithe ar aibrithe na tíre. Tictar go laid ofar talaí cánach agus talaí cuairim leanaí go nárd ofar an ráta páí a sí sliugadí chéir euro dhéag na cheair sint agus go gur rárdú 10 euro sa teachtain ar íceachtaí leis a hóisialaí. Bé dínan an 700 euro sem líonáil síró cháin má ligin sé tiomra ina deachar cís gur ar na socrithe ógra fur a neomh. Cuidir ardú 5 euro ar iliúnta sprósla a bhfuil chéir chéad 6,000 tealach na heidil, ia fa 2,800 duine a bhfuil mí chumas a gal góp 500 euro in 1,100 le cuidiú le hóp mar gheal ar agosta spreise bhín sarab. Dúirt a taoiseach Michael Martin na chal bhfuil aon bhunús leis an aineas tionsclaocha tar buna gaibhrithe sa teirbhís Feibli agus go sásó fuar cuid go na héileamh atá acu leis na socrithí cánach atá le fógairt sa mu siad. Tá na mílte aibrí gobar go raibh rialach in neamh agus tá siad le gal ar stailc aon léimeádach go bhhar na chuil aon chóin tú nó páid dinta sa teirbhís Feibli. Tá léir sí sa Frankinniu faoin mí hástoachta tar a bobbal fi chóras éidechas na tíre. Dear na léir seirí gúil gantan úfasach múntiarí sa tír, gúil lá anéda ar scolarí agus gúil siúmrí rangu títi mes a chéle. Tá dígurí a gagúdíocht ag scolan éirfod na tíre ó líle dúisgurt na tíre sin go dí mar sé sa deisgurt. Tá Pólíní Círéibe gur amachar na sráidean éige rialtas leis seolacht agúdi a chunneal fi smacht. Bu iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltacht inis atá sí le príomhscéalta in Iarthair chuir léamh Seamus O'Scanlan. Tháinig laidú ar méid tráchta atá gal thar chail mhearna i dtreo na gailibh an mbliana 2019 go dtí deireadh na bliana seo caite go raibh an óolas atá gur ar fáil i cúirle carach na gailibh go RTÉ Radio na Gaeltachta. Spáinne na figurí go raibh 2,600 feicil a gal thar chail mhearna 2019 agus gur 1,539 feicil i bhí an 2025. Sonan sin agus laidú go 3,110 feicil. Tá orchid i cuairte fáite ag cairde chailte bhirlinne in áile le cosca chur faoi láid ar chrínte atá gá leagans na cailte sin. Tá obair ar bun le chrínte i leagú le linn steirim éhhaine nora a ghlána ar as amálach i réim se talún atá timpils 3.2 hectare. Hása an obair an bhí seo caite, ach tá locht feachtas gon tuairim go nionna an obair seo do maistí mhór go chuairsaí cóthaíl agus dúlra sa geantar. Tá cóirle carach na gaiileh a mola go gurí ardú de faoin géad ar a gánhhaoine áitiúil, agus go gurín tarigad breise a bhhailofar isteach a giste in éisteachta trí bliana a chaach an chóirle ar obair dheisiúchain ar chosáin sa gaiair. Tar a chóirle go mailofaí os cíon milliún euro breise chuile bliain le linn na trí bliana gá nárdófaí an gánhhaoine áitiúil, agus go bhhacha te sin 3 milliún euro ag gcóirle le caithe ar chosáin na carach. Skill a boshinish, heshwash at a haltnish or a sturvle, a male widdit, ta breeds ni chahan, bridey ni katid, rufosian, no bridey waikil ward, as bohrachango and fall more, at a wood of a myo. Bain tricht triblin a dig, la kushni heriscoed vinte. Marin truer mak, agus bertinile, bertirofur, truer drahar, garchlan agus guilta ele. Bishi rotore in a tachkonige at a wall more, on kahagdin.

0: Nacht trúil na nuamh, tuair a corp go dtí sé palúán tír na lúr ar an achléim a gcuid aftar na bhean le maidach agus cuid ar an iasaní sa rilic ar bháil mór. Iar trúilíní gan blachnaí hort ach sin tuis mahagraítara go chiste na nathair in áras dearbhla a chasaní na hraí heachtóra bhí chónail i méal uidid. Came off for Corp, Vartan Stanton, as a Turin, Bella Dangan, Makla Pat Stanton, Nach Maiden, Lugas of Van Breed, a Grimator Nashunanya, a Charmano Savasin Chin, a Gitrichlog, in Yov. Agus Lear Afton Sacher de Hioni Hulan, as Lace Nakulle, on Bala Balling Isle, Makla Jack Stefani, Lugas of Van Baby Lupanin, as Letter Kal Nach Maiden, a Shape on Leave Breed, at a Mile Ball in Yov. Came off for a harp, a Grimator Nashunanya, three Shervisha, a Vasin Chin, egg a Dole a Chlog. Sinead prífsgeilt in Eurir.
1: Prífsgeilt in Deskirtal efeg a conno mwyn a choyn. Begon chedd chrinu publi eg a co-fortiacht sawfol tyta chwnta chyri er yn fihwlo dy fi Ierafor in oras a chwnta i droli. Ta cwyd a tygod yn bobl a gesna chwr feifrod yn chrinnehe er hwyaf idli na cwrl a chwnta i agos se de hyn a beogsa er a cwyg a chlog on sbrych o dy chwyg a sin. Ta lian beogsi a chon ar ffol dy chwyn ag ymwfailio hwf rastel er yn grinu publi a chyd a chrinodhe er yn sif idli. Cego in the Camry Lewis nua Go Safe Curry Varus le Shachtenig a Belach Trasnahe na Trenach Erin Varan 4 Tashe Daravaheg Eirin Road Aidan Gur Own Law in Yuvamach a Vefra Tafad na Troch de Loho Garfer Finol Keith Shaski Euro August 3 Fuente Pianoish Erene Hori and Antora Lewis Eg Ungrossere Agus Beg Finol 8 Euro August 4 Fuente Pianoish Erene a Hain Cheed Agus Nasilche Daraga in the Guinea Tánis Módaíne ar rála hiniu vidur an dó óspidéal gér húrum a gorkuig nám ar a tánien chahirele las módaíf leo clíe. Lédín figurín leiniu vó chaman an altrías na man cáruch gofil sésir agus lechiad gan labig iniu vin óspidéal na holsgóil a gorkuig agus fehadine in óspidéal na trókure. Cúigar a tá finacht ar rálahe in óspidéal na holsgóil a kýri a drólí agus trúr in óspidéal na holsgóil a portláirige. Agus tá Canary Orapacha agus Éirinacha taghelli chéle i Bortláirge i niuf da chóháil gó lá fe aiginúnt na Maltimóra agus an tionachar a bhíanacé ar an invónihacht agus ar hainevacht na náitiv ar fúd na Hórapa. Pléfar an ról ar féidir a bheheg a Bauhaus nua na Hórapa a tá ochar a chun cín ag comisiún na Hórapa agus tá spragahe ag an velsúnacht dara agus dentú siachta si Germáin sna nédig fédi. Socrathe socr de Vorin Banny Vorain, Maureen Donovan, Sarabo She on Varhan Irach, I Gahir Donal, Agus O Vor Nasroide, Gahir Saivin. Leifrafna socr de New, Verahenachloga, Sopel on Lohuit, Agus Kutfer Corp, Vorin Banny Vorain, Tresin Afrin, Irelig Vanister Kudde Ilnoin. Socrathe socr de Hamish Evrick, Osnagorta Du, Balner Tereg, Vefrahor Vinuv, Dictor Vichnochur Sedangen, On a Kugachloga Dina Schacht. Bin agaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgirt a liú ag chíban ní chun chéile. Tá cead tocha ag cuairt achar tuaisgirt éirin leanstan leis an obair uas ghrédithe ar bhála an á a chuig. Díri le hachar sa cuairt inniu in iad an rialú na heard cuairte gan leanstan leis an uas ghrédú. Ceanglaíon an á a chuig condaí go ngáil le condaí bhunachain fríd siráin agus duire agus tá sé cheondan na báire is contartí sa tír éitir máriú cíga seach duine a daismí bóthair le hácht na na déag. Cúrú fesar wedi tera le lachsúli agus fórt rás lua mádín inniu la tera le hortir wed a bhí a droblaid 3,000 ma o chanwélana cógra dailin ília in álabun. Cátar a bhí ar bord an wed na le hérla náctra gagirid ne lehenia i dá ar mádín. Hag baid tera le fórt rás an baid ar chéad a ma o ilan gad agus hag baid tera le lachsúli an baid ar chéad an sin ga cé fórt an lín in linn seáin. Tá factas tár in nniuhrí seolta a gcéirdaíon nú ngáil agus é ddíirithe ar achtrí borg leireachta a léadú. Tá na gcéirdaí ag máú a ghaoine agus gceaftaí ag ridid sálas a chur a gáil sa te in é a chuig a chlog a an tróna, d'irse foinegaí agus bothaí a chuineal faoi glas gan sama na móra airige de bheith sa te agus a lárm na clogaíon dáris cliste a úsáid. Shaskas a quig ahar of your chralicha in the harlan in your huishkirch majin in you, there in the vigorous journey, o come an altri expan cowra in the heron. Shishir is fee of your chralicha in the harlan your canin, ex nuner is shriha of your chralicha.

0: Alíche an Nathairlann Rigi. Scéal a báis, for Cahal McCall is fear hill lodge agus bóthar na céie an chláhan lia báis tabun. Dhéanar a ara a deatáirí bhí glinnear a chláhan lia aniu ón cear a chlog gan páidrín ar a hácht a chlog agus a rís sem maire ón dá chlog a dín sé a chlog. Cotara sa rilic eitúil in é afran na hiné go chlog a deat pobl na Ucróine ar a chláhan lia Jardín. Sin a bhal ón tuaisgeart.
1: Go mat sa chéhann is an aimsir tá salach ar báistí agus ciú gealta a gcuidhá cantarine, glána sé níos dearnaí tróna sin iarthar agus a tuaisceart ach be se scamalach sa taobh óheas agus toprád an báistí gealta sa taobh sin tíre freisin idir 1.10 agus 7.10 Celsius a bheith sa teocht agus 7 lag a dua. Sin a bhfuil ón na siúrmanuachta go mbeidh sin haon.

0: Tevor Mahagas fáilte stachgadín sealag as an uvé slachtu of ránach an dev sotír in maidin ach dinmumach gulte a glana áfur agus gan glan sef ad níos tíl na iach ní len áurus ná gwintu in ere an óirin is agus an chomisne techtar chilúr agus ar nádúr choma na chayn lá festa. Bemídil ir vesa hanishgadín na hennach log agus ma ta iní gut le roilin ar a glar bí chúnig as míle fáilte ach mirir a rífast sealag as ag rti.ie an sol rífast tagin an ifir heiks kúgi hén a kúgi kúgi tí an ifir whatsapp náir a 86 náir a tí a dó kúgi kúgi a kúgi kúgi agus tam Mér góras gilcuireachta ag saol ó dheas choma. Ar a glára nuomhtásúil gona measc ábhar eile bheith caint ar bhíiste ra héachta na Bhíanna ar a múscrí agus an áitna eile godéin, beag fear eile ó múscrí lín agus é na chórlóir agus na bháin lia an óspiril an bansacóra drá lí, be géachtan tú gunar gheir a seachna ó ránaíochta a gwinar Gary McMahon na manisht na féile, ach túsáit ar a glára nuomhtan gáin á snéis godéin agus tan chórlóir eile godéis Mihalo Cnédalín ar a lín a fáilt rót bhí híl.
1: Agat dar.
0: A uolach is doch a gwiat fwy eich hir agus bygis gael a fad einste fech ra hon ni fflaid ach fach teimur dyr yw eir hwn sgil na trosoedachta ir a fyrdym yw'r agus eir chan airachta trosoedachta'r dwys agus a cogol chon aim trosoedachta eir nid yna i'r agraf chief an gael da hitam eir chwrtodi o verica mi ar fi lwnas o fecha cwyg gwyne fecha se agus eir da lor a cosant agus cosant a hwrt eir hwn sgil na trosoedachta agus hais eir da caint an airir an afael eir an gain vresht locha na eir fan gael a hyn am acadi reim siele sa tu hwn sgil
1: Tá, is dócha go bíne a leidí gíidir sa, agus leidí gíidir is dócha go bíat fí an rát a cáin fyrir slúcha a leidú go neifáin gíad. Is dócha nirig tuga chú stech an rát a neifáin gíad da vía. So éan, so abid mar bílin agus óstáin agus me tíne tárne a bíach tá cúr bíá fáil leidíach an rát a cáin fyrir slúcha o tídiak bunga cúi gudí neifáin gíad. Is toch niet olem ge binnen voor een naar hoe er raad is zo keek wil het al orgs en tenor de team tarlu zijn arnold trosoidig de ze was je de miljoenen na als je de kindje vijf jaar de trade was gaan naar gehoord als een heen parle porter nu door als een le is toch een takje echt gehoord de heet tarne net toe Alles is toch ook een mooi woordje het harne toe het nacht wil bieken, maar niet wanneer zo'n een les als een leidus en een nedig zodat kan rust lopen. En wat is toch hier, alles kan ik bij toegelijke zo, een mooi woord is unieerie ha. Zijn aan al te zorgen, maar wil een iets van limedu o kilo. Diag agus cúdiag cent gudí ceri euro diag agus nocha cair cent. Sgeal ma, stofa e sin da ebrehe, a fostahe san arnoel bátachis ach stofa cúd brú eir unierig no san arlaalsan.
0: Ní bheith siad san róhaíocht an ardú sin ach beige heile fir mar dearan tú a bheith ach go háir agus fácha sé sin a rian héin ón dá heamh. Cúrsaí ferimiúirt a bhí híl béidir a ríis cain take a teis le lá nó gánuas faoi sibh de muúirí go bhfuil stoc builta béidir le hetan bhólaachta cúteamh béidir le méadúad san.
1: Sjáast och en lust fyrir att gå vilja när det är i detalj för en skäm kultivsen för att ha nå TV eller jag behöver ett lock på en av de gudjepen är så att man står lättare sen. Då ska jag hugga med

0: Ráin ghaolana abúnige. Agus tá siad a gom fós fiúháinach. Bé in tén rúd a bhí is na háráin bhí ge ní raib an a cúpla versa ar an gudas mó. Is tógur ar sús le fithe áráin múnti a gheghúin. Agus bhí buintacu le cúntaithe difirúla. Níor chóla rúi a bhéine a gáinna minú. A tá sé cailtil sis na blianta fada.
1: Ach, ymdele seachtan sa chóin is bes a mainist na féile. Beg idir bírla agus gaelna gyf áráin
0: nóchama agus... Beg siad bírla agus gaelin, agus ein... Ach, is áráin iadar fad. Sinead ten orta sfeidl in rá. Achas ta rada wain, gynnesin siad gyr crín le áráin gaelna. Diet o áráin gaelna chana yn sôn pein wyrdd balet. Agus bíin clôsor i geistacht.
1: Cogar Pat, will an áráin cum a gutsa níos an dead a seachtain seo? Will mé gé an áráin nó a gut an dead a seachtain seo?
2: Níl siad ón an bliain seo cún, níl an cumárta sin ón.
1: Nuair a thugas na bliain tá gobar le líbar a gil arna, miach na háráin is tígad cheann agus tá déanamh lá ebre.
2: Tá sé sin ceart, tá sé sin ceart. Da húg sé a cóirlum vé i gobar ins na háráin is tíg sem a cheann.
1: Agus is tóch a hamás gurbólag i vé gutsa, is tíg sa tómar a ranga, bíach na háráin i mecht tíd cheann ar a hilé a miach.
0: Ie, tá sé de mecht tím cheann, nuair a heim a chola, is féidirlum sa cíne vár na focul, agus tá glóra dí eile dar út agum, ach tá filíocht. Díatan sé tíg ma laga a rálatan sa nís ó húsgu dide.
1: Tuzdum blashego.
0: Iom gudilig durk, kosh fargan a daun drein, i gleir smuine vid sig lua, chri crua an teil. Vien rea is na royal ta suas, nir chlus huem tinen at ra, is nir ab gala und an ngui, a chrochach bar crin na bla. Da gloisha sing machna vo meen, gan areagum rean machiul. Doras kille gur jark me, son chunir reig os machiun. De stad me in son doras tan, begna alsum is iacht. Da nal dan laur is dan lag, an tra da war loch dan ti. Vi for a fear, it a hivigas kien o kirach a glo, a sihach, sih is clear, is tashtalihe, trilhe an road. The hig me shees le machna blan, the ligis malaiv fraan grua, gur hit na frasa jean a deir, om yarka, it an veran oas, a dort menson fa yees mea kiga krui, vi aimshe daun na reventach saga silif suar. Aina an a gaskar oastu stua, nyan to grua a du rar oor, Tafan kail na shinach shaung, is cronan na it clued. Is aun a bhi cligig is clear, dreacht agus diacht a leiv, kori cadl is kool, ig mulla morachta de. Agus lannan sé
1: reig. Agus lannan sé reig. Blas an a bhra, na gai nio fan chan a bhuan tóir a gona i.
2: Sin cion ma, ag Tomás. Sin cion.
0: Is sian drod is eistach, is eistí, mariolig, Gur féidlum sa cuíne ar a sun, tá sé sí, agus scata rodaí, gur lo rodaí dar útagum.
1: A chana rodaí tácht a chan stigad cheana
0: rodaí. Tá súligum.
1: Ach, caig a gauríon an áráníacht, leis an gwíne sin?
0: Bédir é, dír an é, an rhythm agus an ceol, agus rodaí mar sin. Ach, bí mi de caint an sun agus nadar ar cordúne ar ach, nuri bhíon dýna can áráán, cahe me sin ar á, tá gá fart san áráán. Tán a focail agus an ceol. Agus sinéad na rodí gur cór a chlos. Is minic go chlosfáda na gian a cana oránis agus bín sé bultamach ag a ceol ard agus glór. Más orána is orána agus fag marsiné. Aber sin rodá bháin ná tánínu. Tá messan dáinu gomur ceol peanát gur chóir da bheith. Ach ní chóir áráin a lot innumud ceol. Innumud ceol.
1: I géistach leta tónu hamá sem a cuíni vir na moltóri vinn agin da reachtas. Agus a bheg áhannu nir na mísa sa hir a gil árna bheg a ta reachtas am léana. Is bráli an táráin a chos gan ea nornáidíacht gan ea an ceol gan ea an
0: táráin. Ná, hinné tá am a Agus táint chun sé sa is fear gom mar tá scéalta glóte mar jólar ghine agus mar jólar áitina agus mar jólar rud a dhéile agus an sun má tá duine an tauránach anna go má nó cuíoach má fiúháin. Ligdo.
1: Vi shall all of these

0: Sin sin.
1: Sin é agus mirt agus a gífaiad agus an sás a bhíidir a buint as an órán rá ag an tórán bre as an chléadach agus a annacháúidir gom an inse chomuid tig a chamáise cin ás na leatathe a chóchas a sár nachtaí si chuhíúmh a fheit í thuúlaháin as cartecha líine agus a hamáis hasúil go mé gan géidir seachna goh ag de seachna Gearí McMahon an de seachna se chuúnach go músscrín is lin nó go trálí béidir is ceirtar rá mar tá músscríoch Peidir Maxine tas na heile tamlanis ag gobar mar chórlóir agus mar bhain lia is tí an osspeil an ban sacúra tan na drálaí. Nar a bhfuil isteach an sunléad an íhí pedar a chu héna aithna agus a chuíistom ar a eistir tí héal an leis go dísa.
2: Well, Padre's Maxine and Padre Anton the Maxine is sending them. August talk again, Malivik here me. Well, the course are the restless air and all school a Gahar Kirky or Oscar Kirky. Cahas Rint Ama and Son of Kirky. Here a Gavil is a quid deal to visa Gober Kerry General, so they're at Riga go University Hospital Kerry. August and Son of August Temple the Tier and so the Cahas Shakni and the Savratin Vyog Gavil and Nastralis and Ishtan Lunaha and Sosavans Edrali.
1: Conor says Kirklach Temple in a Gorum. Ach an trácht a chola mé alla go dí, sa tá tanto luaite le cursaí sport chomá agus

0: Fúilach sport a gíríach go háirithe is tócha.
1: Yeah, jeepers, I'll feel exporting so I guess yeah, on rather hard than a COVID the Vioring right obervreshi, you know, I guess on train all, I guess the NS Maastricht is sports and exercise medicine. I guess in Yog Sun, the Koshe, or John Vientalum, the Hosnis of Gubber lay right for a rugby league, ice hockey, I guess rugby union, Hull, Savretan, I guess Retan Vyog. I guess the NS Anna Kudibre lay rugby league is Sydney, Coma, I guess right, Mark Yog, Kapil, Coma. I guess on Sun, like, putting him on the hang of us, dialogue of the model of course. Leish sport, agus man liacht sport coma, agus an son maratar áit, agus an son anna chuid sport á imirt i gíri go brác, agus go hár hinnis ná tá vád a vád níos modín tax seacht an the Warriors an son tá Kerry FC, agus gan áras an son tán caid agus an the Mount coma, é tuiscirt an chúnta coma.
0: Is léir go bhfuil sais mar go múra ánda ach tá sé tú nacht nimrí in sport a tunna gile bhéal ard agus bhí na mechtar a hidir a seachna dianamh hairaxas agus rothe múra tímpla chúnta Is réim sé í a há a fás as a fás nach a níomhánig gíriach ar fud na tíre?
1: Ar fud na tíre, agus tán téarma Weekend Warriors a gwing na, agus bím sé gónni ará le gach áhar agus gach dí na hag na stáxa siomran, so is cumalum Cain sport in the will, let's say, bunta gut leis, agus is cumulum, cain sais leveil atáun, cadé on rod gurvail at seyin of nach fair at the NFL áhar, let's say, davar on pian nu on irucht atá kurs nachar, let's say, on irucht atá yin of a gut. Tátur treis on, let's say, hirax a lua, cuig nu shave lian ohin, vi mi se kind fe crossfit, as tátur treis boga in eis, agus, cinta ta anachud gorta he tar lu, but on son kiim anachud dina takta stak fe, ar treis park runs, agus on son on tevele ta rind dina, agus is ultramarathon runners iad, agums on son tátur dina beidr ras, ga kiad kaiga kilometers, So now, agus is brailim just a bheith caint le dhíine agus an béim atá chur cos son ar an sláinte acu agus an iarracht a chur an siad isteach agus an acliacht. So is cumilum catá ar siúl agat is brailim a bheith daile le dhíine agus go bhfuilid a dhéanamh iarracht sa sláinte ar chur a raig rather agus just iarracht dhéanamh leis.
0: Is cínam fadó réamhnis a dús na nechadí, lár na nechadí nar a hosnig óleach sport mar chéim BSE hos an olscoil dim níga nám. Agus dúrach, oh well, han hastrálaig chan cínar an tartír réalach chan cínar an, will mead a bresuas leis in nadar?
1: Másam gúil mead cinta bresuas leis, agus mishe hawl is Sydney, the vólas le led John Best, agus dur airdáur of the cúrse siúd anna cúd rodí, ar the vunig sé an cúrse agus on ráise, ar on special, on what do you call, on specialisation le sports and exercise medicine, so vratin, agus the cahas blian leis hawl is Sydney coma, agus an son é fiúd, fiú é siúd atá treisir álum, capan sé siúd go bhfuil na hairnig treis dulchan cíng. De bhíoch enda cíng bunathe hall an aspatar sa Middle East hana féin agus you know, tá anna chuid animcha airnig timpl na tíra, timpl an daun in is, agus tá an sanolíocht cinte bunathe agus lunathe in airing Fergal Kern in is, tá sé siúd timpl na tíra leis an hamstring, nuair a bhíos is Sydney coma, de bhí sé siúd hall an hanshear court agus de agus é a caint le Sydney Swans agus Western Giants, de bhí sé a déanamh loom call an son le Inter agus AC Milan an ihe son coma. Mm. So measam go bhfuil anna chuid meas ag an down sport ar muintir na hÉireann.
0: Agus feintú enim an hapig ma hantu go maa mon de chéirde, abar is féidir bheith a caint ar orna nos fyrin chéirín o AC Milan o Sydney Swans. Cestion tíve se hei choma léan o delistoch an ar a han lúclasi í non gnághine gortehe tan caidjaf sonnid ir an tohar agus an lia a chori gleisir an a hochtach na fil.
1: Mae'n sy'n gwylio'n cadw'r fan ac agus go miach mwyn ni'n agos sonolus atá a hwrt ag dyn egin dwyt. Sio tan sy'n dyrach mae'n gyn a da marodau agos leis leis te, you know, advertising agos branding, capan to is mae'n mynd rhod son mae'r tal mwyn ni'n agos awn agos tarlin sy'n eich yn bans, tarlin sy'n le, you know, leis yn cwmwn lw clas gael. Pe clob lyn a fwyl ein cengel to gwt lo, ta cynta sy'n mwyn ni'n agos cadw'r fawn agos yn son closion to, oh, the rest lias on bans i drali nhw ta ahna gomar deg yn gosulio ffergl nhw enda sgapen tu cynta roi me cwig i siwd agus leis yn cadw sy'n mas yn wyth sy'n anna hachtog
0: ta fiog nhw fwy'r tŵnsgol toch a tîmpl ar rwyd ta tŵnsgol na textili yn eadach tîmpl ar sport ta tŵnsgol yn sialaf agus e ffas a ha tŵnsgol leis toch a tîmpl ar sport nis na fyl sy'n tîr sy'n choma leis yn dolch yn cynt yn olyg sport
1: o cynta agus gohara ta anna cwid taid a yna fe ag rhaen tîmpl na tîra Mas yn gofyl o'n technoliaeth y tacth cwn cyn coma, August side of Adnis more all the sugaring. Time she deal around to the defrulan sauce of ans, August let's say less on raw than graft.

0: úsáidim dus na cruisiúts agus an fág in níon amisiin agus meam gur tugam an óla sin dom ós na led sa bhreatan bheag agus an Austráil.
1: Agus fianna sé go gona bríon an corchaige sin. Os rud ag go luan tú an ball nás cruisiach nó an cruisiach, tá sé annach chutíanta agus leif breisios fethe blianaan nuas tá sé d an tinis do riine ní bháin líana leiis na 8 gnáhaine an lúclasí Cat féin ara agus ní léan chúis a bháin ach míle chúis de friúil d'artalín?
0: No, níl chúis a bháin agus díanas me chiad bháistrucht a dáil lá le leis an ACL na lúclasithe buinan. Agus cinte nóra a íachan tú orta caha tú a rága bhil reintra díde friúle. Bí mé a caint ar pivoting sports agus cosúle netball an chaid agus gahára hann son leis le lúclasithe buinan Tá a bhaidníos má fáibanna chu mar go bhfuil le sé tá na hiling agus na háilt tá difriúil as an son nuair a bhíon tú díana a díirigh deceleration íon tagan na quads isteach solid agan na hamstrings isteach so tarlaíonn sé sin coma níl éon freagra bháin a going mar damarod ag raibh an freagra sin a going do bheoch réiteach na fáibh a going ach fé láthair níl an réiteach sin a going agus tá measa go bhfuil a bhaidníos má óla sé tacht chuing le Professor Brian Devitt ná go háirithe i mleaclia agus ag grúpa táid son tréis anna chuid óla sé thuairtúing agus obair íonamh ach fós dá marad ag raibh an freagra going ní bheoch an tólach dus na gortathe atá going a going.
1: Tá tuair míocht an na freide siúnta leis an go bhfuil míad istócha cahabhar ar saol ní seo scóir roih rígus ná bhfuil míad chó gníomhach sa bhímist agus tá mí a fada fer múireacht ar théfachna agus a gháilta chéire agus a buin fóin agus le héit sin ná bech leadas na gortathe sa nán. Bhfuil éana íana se ann chun takeíocht a thuairt an dúirim sin.
0: Mas bhfuil sáis fianna se ann mar de cloisian tú an strength and conditioning agus dá mar rud ag go níon fá fiacan ar an focal conditioning cinte mar go rámar a díirigh dailáil ar rudaí an táamar fad fermóracht tocailt is aclaíocht atá ann agus fiacam sé ar fermóirí agus dtí atá a gobar mar son mar aclaithe coma agus leit sé tá annach a dtíine agus tá ag teachta isteach chum sna caigadí agus tá ag fáil cruisiúit uaim mar tá fós a gobar agus tá an iarracht a dhéanamh chum mar sin Níl an fianna sé going san ólaíocht fé láthair ach cinnte measam gur bé sin sais roint na fáibh atá.
1: Ó théamh bheitthe plé le cuasaí sport cuasaí cum dú clas gail mar hápla ag leibhéil na globanis agus ag leibhéil chun é. Bíonn sé mar sais gurán ag a ríis locht an tradisiún. Tá nem a chéir gur a chahabh gan ar bháin líocht ar thunscoil á timpla ar sport. Ach Cuir é sin a gún práide san tá a níos mó ólais ná riamh ná fáil igen lúclasí in leinuh mí áidir a chorp nó a chorp.
0: Is cuilim le Rumsfeld bhí sé rádi unknowns agus in níos cinte measam go bhfuil an rein sin don ólais tá sé á íidiú a going mar tá níos mó ólais a going ach fiú le sin leis an méid ólais atá fáit a going níhé sin de rá go bhfuil míad piúch níos cliste ná mar a bhímar. So cinte tá na haclathe agus tá de teachta isteach sa clinic as tá de rá liom fós ó táim tréis fiacint ar ChatGPT nó a dhéanas tá na chuid ólais fáit a gom agus measam gur bheith seo an fáibat agam agus dig an ná réitím lá Quick pointer, agus an sun derm sa lo, yeah, cinte, but mar atá ráti gom hana ní éachom ar an scan agus an sun ar an ochr, fiacham ar an ochr ar dúis, agus an sun fiacham ar an scans. An méid arigad atá a chahaf, cinte look tá ganó buintuk le leis, tá ganó buintuk le slánta, tá ganó buintuk le sport, agus nuar currant tú leis agus sport le chéile, agus tá dhíne dírig na hamanta a ídú leis na rásna tá cinnte chun a bhaid níos mó airgad a chahabh. As an son fiacantúir a dhí déimhlíon óhin díod fá fiacantúir duine agus béad an nach mioch scanwood. A níos sure ní a chun éing ort gan scan. So measam go bhfuil an sais an caidán agus tá sé sin a tacht os na sainolathe os na muintir an profisiún but tá sé sin comathe tacht ón ach le iad féin as rá listen nílam se dulcuig den éigin gan an scan mar caham a dulcuige gáhair. Cio mé an scanner dúis mé féin, agus go háirthe níos is féile a scanna áilta féin, íoc an tún teirigus is féile áil hir náisios na roint an áracris coma. So, meas an go bhfuil a bhaid níos mó MRIs a dhéanamh a gwing, an bhfuil sé sin sa cairt, níl is a gwing, ach an fai bhí an a gwing na ná gléim se incidental omas orta. So, fain tú scan agus tagan rád égan cúth agus fiúgan tú ar an ochr nuar an achlí agus dyrn tú, jípar sure níl éan fai bagut ar an áit sunna da glúin. Á, tás a gwing, but sure tás ar an scan. Well, is cumalum go bhfuil sé ar an scan táim sé chun fiacint orta ar dúis as a sun fiacam idir an scan as a bhfuil cengalt nó éon nasc idir an dáród an sun mona bhfuil nasc ann níl míd gan dáil áilis fil áhar.
1: Mar sin dítse tá an córás an an caidjaf san idir lia agus áhar fyr hácht a chú gónaí.
0: Mestan go bhfuil agus bímse gónaí a caint le dína díirach mar seo. Béad a go bhfuil an bígáin

0: déirem hasúil mé gan géir seachnacha an déir seachna se chuúnach sinna bhfuil an díomh ar an gláir nuh go míle agah a sór gáódar agus bech leis lei sin grú a bhí háanta nuh seán olíthe bhí man foiime aléon bhcóin a bhí man nuúnéocht agus idéil ní lehéad léirigh an chláir nuh nís be sláin ar neis leidir a gláir sa maiireach a chuin goléadtá ar bhórna léon sinmh slán benecht.
1: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: Cuid an éide áit dúchas na saona i láthair.
3: Féile an phúca na bliana seo.
2: Is muise an phúca i rath. Agus an scáil idir na nán na gcuardú. Celúir muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
3: Tá na taimh sí ag luchairt siad na saona a chaamh ó níú le fiche deirfóir go dtí chéad lá dtí na saona i mála buí balá trim.
2: Agus siúr eile.
3: Ticket ag phúcafestival.com.
2: Béile an phúca. Áta ag an saon chun bathe.
3: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
4: Tá séasúr an liú linn. Agus tá páistí gáard níos dóchaile an fliú áil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom chúiseúanta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fluúsráinna áil siar an aisce. Is bailach sáhailta agus éfachach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den chuine le dochtar nó le chógaseir. Tá chill óolalas ar fáil ag hse.ie/flu ón HSE.
5: Fod na hÉireann tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do ghine áiti ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach, til le óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hÉireann. Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tábhachaí den scá thógáil d'Éireann, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mhríon, a lonríon ar ar dailte, agus ón mhí a héadan trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
6: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach mo chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht chuirn siad mo chrí ag dhása anam.
7: An ceadúnas teleíse, béal nach daíonn se leat atá sé fós le híoc. Sin é an dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
8: Tá sé fi géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
9: On nu iacht a gheena ta sílis na skilt náisiun da gusedir náisiun ta gali vei kaat di walis. Dúrt in tera kaitachis faibli Jack Chambers gul bushed gavile fihi saacht ta la fogurt ga hefe gul nu meidir binnis díri ar gna aibri hina tíri. Dictur glaid ofer tali kánach agus tali kúrim lianai gunard ofer an ratapai zíis ligudí chéri euro jégnich a kehar sint na inu huere agus gugudur ardu 10 euro si teachtin ar a binsin agus a ríkachtí lesa hóxili. Bé dín an an sévíli jég euro sim lianál síro chán ma ligin sied siumra in a deachar kís. Cuidur ardu 5 euro ar a liuntas brúsla uil chéri chéad 60 míli talach in a hedil. Ja fo rachet sich 8 mil de nul mi khum se galrob khuket euro in ikert enwede la kudul hob marial er gost spreshvin sarob khan kanadan khoyn tush khlosh radrick gorman in mediolish tagash ke hek politori fi wushet qavil fi shacht ogus kun bushet hen fokri ga hefigul eg laurt khoyde valakh shtakh zakhlain durt yo gorman gorek tokhrus erigortlin hen ta politori tashke han olusha agus kininin shabogus fi kun wushet agus kuwinin un fabul sigor safigul Tá cuat na nachúrc mé feriste hééis rialú cuairta bhídín tarhí seo fao úsradú bhthna é cúgi dúisgur déan a chur ar ceal. Cílinn se seogur féidir úsradú chasna

0: Os tím pol skavíle milljón pund í innarinn í kúg, kjangu frí vorin tóskjur til hægin unntjórni gundi vinnachan gó kundi gale. Áriðtur gubbi sjáttan búhuris kumturt í nýrin, heis sjáttur gus leikhið við að maríðin pysdi búhurir la ochmlinu dig. Það sé gjaldið gréltis na heirin gugur í séð 600 milljón júró er fól gnobri tala dýnari múhur. Dúltíf kæð dævalach í innu gunn eikú gyr rúyalúrinni brehefsi tóskjörtu nára, ach rúyalú kúrtna náhúrginjöf náran rúyalúsin kært agus tugú kæð gálchun kínlisú varbört. Dúrt fæmin í sínsrækha, ónu rúyaltis átjúla við láur teg kóhastu nú gælgi nú gæltacht agus fabuláur nú gælgi dækhlæninjöf, nach mín bankin í sásti ésugt í hórt gúrýna, má vín kunil tænga er í tækha taka begantur gæltachta. Dúrúgul sésá og krahú dækrúgt í guljóur í gudvá átíkhi. Dúrt Liam Hanrahin stjúruhur sérvísi húlikundinu gæli vögúl bælaxa kupinle dæla lésá mar gugurinn séð letir hakiðtir fálgúgúinu le tórt gundvang mas rúdagúl kunil gælgi er gudtíkhi. Dúrti tísuk Míhal Martin nach húlein vunus lesin jænis tinsklech þar búna gæbríhísi tervís fæblí agus gus ásó fórkudiguna heile við tægna hæbríhe lesna sakrihi kánach að tala fógurt sem úsida njöf. Tána mílti æbrí gabur gré rúyalach njöf og gusta sé lagalir stelkein leimárach gúar nach húlein hóin tú nú pái dinta sa tervís fæblí. Tá léir si hi sa bhreinciríisteniu fin mí hástoachta tar a bobbal fi chóra séidechas na tíre sin. Dear na léir seirí gúil gant núfasach múntarí sa tír, gúil lá anéide ar gásúr san scolanaí agus gúil siúmrí rangu títe mesa chéile. Tá dégurí a gagú díocht ag scolanaí ar fut na tíre ó líl sa tuaisgirt go dí mar sé sa deisgirt. Tá Pólíní Círeibe, cormáchar na sráidina í gríaltas, leis locht agúide chunial fí smacht. La cúli carach fla clia la rún eigendala i gyr agus grúdofi i cechid leach agus a tana desinni umpuri Dr. Rick Sharab i fin an úsat sa gahar. Sokri wa sio gawar gur was a bán hís gorti hi wand agus hi taistil ar chianna cub sio an vi sio caite. Gortiv Daniel O'Kane mohar bert chlinia as an úr a gundain dún e ke an fort hua ir i sio la fíd gavíva an úver agus was a sís an ospidele techtan sio caite. Dúrt an chúldi caharach go gahar scrúdu ina na rilachí sávaltíchta a wánilis na disna ion pur seo i vína sína tragóide agus chúrsid a góvrón na nhúl gahalach Daniel O'Kane. Vi crinu agin ar a grahi ach trocha hele McIntyre la stáltrún í huisgur dairin Chris Bryant imi al fedisti trnú na nyeil is a gunspóid yw anil a parád na narastiach a borta dún an i flé. Dúrti tair agur crinu tairirach vi an agus glaxi vuichas la chulúna ta pártiachs na kóratsi leis an aina sa reitach. Tar a fannachtan is la kíni art chúrti sa náchúr kirinu an aina chadun is a tugu gufrád na narastiach la gal síis búhur gar wachi. Tán túdur agus í tíra sér í parlamenti sem rættin Jeffrey Archer heis vás í London. Hér skóð agus sé blíana vísa. Díalóas kín 300 milljón kóp gunna ljára skrýf Jeffrey Archer le leikhið blíin. Gjáru hér blíana prísunóttar gávíl agus í hín nori kynntí vafývinn ehi og hórt sig gúrt nori kurjóna legur hug sé íkvíkti í guvána við gábari dinskuling í neis agus hór sé sindirri lena gærim mar fólitjúr. Agus buíní an nuíocht náisiúnta agus séidir náisiúnta.
1: Nócht na gaaltachta níis tosaí le nuíochtta níorthir gá léhaigh sémas ó scanlain. Tháinig laidú ar i meán ar an méid tráchta atá ghil thar chail bhearna i dro na gaiile bheith ón mlíon 2019 go dtí deiran na bliana seo caite. Sin gur éad an eolas atá chur ar fáil le cóirla carach na gaiile bheith go RTÍ Radio na gaaltachta. Spáinna na figurí go raibh 2,652 feicil a ghil thar chail bhearna idir 2019 agus gur 1,539 feicil a bhí an 2,052. Sin laidú go 3,251 feicil. Tá ardú beag teacha ar méid tráchta bhíonn sa ghil go gaile ar na 9 ó 3,342 cár nó feicil sa mlíon go dtí 3,259. Seo tuairis cinis bhfuil in óla íneachtain.
2: Tá titim os cín fichi hín fuin géad, teacu ar méid tráchta a teag teistil ar wachar chasárige is deach a cahir na gaileve a gumpráid le figurí on mlíon chávíle agus an oidig. Is ó chúra tráchta a rinne cúrle caharach na gaileve ag 8 buinte éagsúl ar imal na caharach a hánic na figurí is dyrnei.

0: Léirín siad gur a beag an fai bhain 100 míle bhíthe cil san umlán ag taistealais déach i drón na cathrach chula lá. Báid bhótar bhealach an imi sé a bhí an líana smú tráchta an ara le 50 míle 601 bhíthe cil ag taistil an aia lai. Bhí 15 míle 331 ar an in 66 ar an déhealach as óran mór, 30 míle 509 ar an in 59 bohar chlachain, agus 10 míle 539 ar an ar 336 bohar chasárige. Ar an in 59 hánig ardú beg ó 30 míle 342 go dí 30 míle 509. Tegan an teolas seo agus efrenú ar hiorníchu luas ar bon i cóla condé na gailifa. Tágus dín cairachlog trnóna zelún se hagan ag an bobl le aineachtaí a chorfeifráids na cóla fwy na háriche a tamolta. Tá an tefrenú mar chuid gan strátis am hafaltsucht ar bóri fiche fiche hían gudí fiche trícha a bhúl se mar spricaige lína néine a marítar agus a gortítar go donna ar bóri na tíre a laidú cuig a fwy'n géad fwy'n lían fiche trícha.
1: Fionnóla í neachtain. Dúirt san teachtadála John Connolly gwyl ímriad gymain na cantar ghaeltachta láidir a gom mánu mar gheal na chuléin flan fwy lahar i cwrlachan dena gailive ach tíchi sóisialta agus an acuine a chur ar fáil i meorna i mo cailin agus nuachta rárd. Láir an teachta Connolly cruinniu gan chóchaste dálar chúrsí gaelg agus ghaeltachta niuf fwy sgailbeog a sérusáinach a bhí dangol le sein agus ímri arb mar gur chá tailach as náit a roed trúr gásu rachob aistru go beorna le teach sóisialta áld. Is buine mór bhí an gan sgail agus gan cheantar dúirt an teachta Connolly gur chá an tailach aistru go beorna. Dúirt stúrathoir séad bhí sí tithíocht a chóirla chun déna gailibh Liam Hanrahan, gúil córáití idir an chóirla agus forbairt chun na mar a láid le saoh réiteach le tithíocht thóisialta a chuir fáilán i gcárna. Tá orchuid i cuairte fáte ag an grúpa cairde chailte verlinne in gáile le cos go chur faoi láthair ar chraointe atá gá leagans na cailtain sin. Leagú riar má chraointe is stráce talún 3.2 hectare le linn stéirim éomhain an orra agus hocra an chóirla carach gan glánaí na chraointe a rád domáiste dinta gob as imealach an bhí seo caite. Ach tá locht feachtas gan tuairim go nionna an obair glántachán seo domáiste mhór go chuairtaí cóhuiil agus dúlra sa gceantar. Tá imní léirí ag cairde chailte verlinne fwy scála na haibre agus a ráteacab gwyhir ré le cerach a séfwy'n gyd gwna crintis nát gwar na haibre glantachan. Ní raire le ein chean gan a léri his sime a cwyrwch an cín le Airfort na Galive ar gar an môr i chanacht. Tá se ráte a bainel a bhí fregrach as mes an uianna ar na tairis gynti nár chólian ein cheanacab an caidian a bhí testal le gyfeithi a gul gdi an chéad chémele. Tá bainel a molanis go mwnau fwy cólacht an ar le le cwar an uianna ar úsaid an tíf gan tauchai. Tá se chúglan a dig o hannig eina tilt trochtala isteach go Airfort na Galive agus tá an áit Kenny i cwrlí cwndé agus carach na gailive on mlíon gafíle agus y 30. Dúrt cwyfan o fáharta o chrif holtas cioltari éran y mo cailin gymach gaile felúnach le fleithiol na héran na rachtalán agus gwyl súleige gynnairo le cwrlí cwndé agus carach na gailive on le a hwrt yn chyn go gaile. Glacu le rŵn ag yn grinyw dyrig go chwrlí cwndé na gailive fwy'n chant fach an gyfeithi an fle a rachtal yng ngaile y gwrdd ys gwrlí carach. Fwy cwyfan o fáharta mar chairlach ag lechiol na chwgio chwnacht na rwy'n siad Hain iarracht an fle a hwyrt go gaile a gafil agus a seachdeg trá ar iulta an chórla condé tacacht a hwyrt sgób. Seo cwyd ag an chaint a rinne sé rawadzen.
2: Tá go iulad i tóil an aile tá festival, rar festival agus tó an nuráastí ar dus be go lor, lor, lor rúdi ar an aile nach bhuil an náisiúch a iele. Ach tá gaile úpas a felunach leis a prakiol. Tá údarás in is tás bach hávan sé dérum sem að heina gúdará. Erich þess að blíðan að sáun. Ná hei minnsir hann að maður að minnsir gæði að smúð slóðir að þá að hvernig sinni kemur okkur. Þann tísunan að hæði að nákvæði að ljóra að hvernig að óra hann í sjánu og svo því maður sinni. Alls, nú við mísu vast á hann, við hugmunni að flækjóð upp gæði. Alls, við munni gerum tám sinni flækjóð. Ná heirin í hér þann, ég voru munni að taka. Og hunde.
1: Cuifan á fórsta. Dúirt a cóirlead agus an seiceolaí maidir ní gháil gúil a bhád níos mó grúpaí agus eagraocht ina sean le heis mar a bhí scór bliana chuin le cún agus tacacht a thuairt go dhaoine atá déile leis a más. Dúirt sí go bhfuil 27 grúpa liug páirteach san ghnéasán Seirpa atá ngáile agus atá gá riara ag fondúireacht na hospíise. Agus go mbeidh ócáid óla seach ab ón 7 go dtí 9 sa grumpán ar a gcean ruaid ar daon le cóirle a thuairt go dhaoine faoin mealachas fearr le déile leis a más. Ba mar in íghánal a measc a dream a labhairt ag an ócáid chumá le panel go dhaoine a bhása daoine muintir lob. Sean mar a labhairt, mar in íghánal le Mícheál O'Toole ar a gclár inginiér faoin ócáid agus faoin ghnéasán Seirpa in Aile.
3: Sa Seirpa in Aile tá 7 grúpa atá pléile eilse. Tá grúp bhíonn sa caiintle daine amach dúm mar bháin go bhfuile dearan. Tá daine bhíonn sa pléile daine a mairtear le carna ar móchar. Tá ceann an go Edmóirí má bhíon tharlaíonn rud cinnte ar a bhidim agus má bhíon básán. Daine chuid an sláibhan a más féin. Tá dé garnacht ní idir carnacht agus grúpaí agus eagraochtaí an go ghasúd. Agus an sin tá cean go dhaoine a bhásan tobann le tinnis chrístói agus an sin an osbí sé féin. So an tá túfas sin an aile a bháin.
4: Cean tám tear daon i mééis sib sa grumpán?
3: Agus seachlog, idir a seacht agus an nuí, so ma hagan tú ag a seacht bei na grúpi seo lúg bei na bauer socrí cúbs bei an teolas amó agus bei cúpan téin. Agus an sin bei me hén a caint ar fe finnú med ní bemag agus an sin bei an penne len agus feta dín a cestu bychud arun.
1: Maurin Iránel. Scéad báis, éis báis de chaaltanas áras dervla i méil widit tá bríidní chaáin, bríidní cintíir ar fósíon nó bríidí Waikil Wód, as bóra chango an fáil mór ar bhód dúf i mújó. Báin 33 blíon a déag le cois na chéiriscóir i bhínta, mar in trúr mac agus bert in íle, bert sír ufar, trúr drahar, garchlan agus gailta eile. Bais í gátóra ina teach cúniche ar bhóal mór ón cahirg dín hocht strunóna nhúf. Tiúr ar a corp gudí sé palawán tíar na lúrt ar an achléim a góir eftin na bhán lei maireach agus cuidir an íisini sa rilic ar bhóal mór. Ír trúghíní gan blána í hort ach sín tús mas Má hagrítara go chiiste na nachair náras dervle a chasin íana rí heachtóra bhí cónal i méla wirid. Créma fór corp cheánaí chólainas léas na coile an baile bán gaile, mac le Jack Stefanín agus a bhean Baby Lopanín as litid cála nach maidan i gréma tóir na sionanne hé seamanas a bhísa tín ag dóchlog in jobh. Agus créma fór corp Vertin Stanton as a túrín béla dangan, mac le Pat Stanton nach maidan agus a bhean bríd i gréma tóir na sionanne ag seamanas a bhísa tín ag tríchlog. Snéad na scéalta óníir gan trá seo.
5: Nuachta deisgirtá léamh ag a chun ómuoine chuin. Cé go bhfuil sé acra talún ag cóla cahraach agus cúnta Fort Láirge i gceantar gailta na rinne agus an chóla meáte ar an dhíocht thóisialta a Gorberdam, ní mór dóibh é a dhéanamh céim ar chéim i dros ná déan fé díháil de cheantas na ceantar gailtachta is lú sa tír. Sneadúirt stiúrathóir, seirbhísí, chóla cahraach agus cúnta Fort Láirge, Séamus de Fuaite ar maid na nuamh ag cruinniú de chóchuiste iireachtais na gaillíne na gailtachta. Agus phobal láirthun na gaillíne. I bhreagra ar cheisteanna ón seanadóir d'éiseach Joe Conway, dúirt Séamus de Fuaite go bhfuil máistear phlean nach mór olaf acud don suíomh atá ag an gcóir le sa Rhein, agus go méadam ón caiinte leis an Rhaintithíochta agus le cólacht forbartha na néise fé sna seachtainí atá róin.
6: Le gaoltacht beag mar gaoltacht na néise, caimid fiacant ar an towncar a bheith ar an méadtithíoch son. You know, ní féidir in dodaisteach agus sé acra tíhíocht chuir fáil ar son ar na sé acra ag an bauta bháin. So hámid a fiacan d'ar suas go ceir a fáil na difrúla. So há stúla gwing bheith dodaisteach bheith leuart an son istóca ag an cúpla seach na fiú bháin fuiin an céad fáil. A cá sé fíor thachtach go bhfuil tá choúidir anacúil choúidir ann fao láthair idir sinhéin agus an Rhein Pleanála agus an coiste forba is tócha you know beag gáid a bhíon leabhairt an sonna sin pobal comá há daoine gaeltacht na néise há siad ag láireach tithe agus sin ráta caithimid a bheith fíor cuarmach ar an forbairt is tócha you know clapaí actually measure development, you know, passion for your talk to.
5: Seamus de Fuite. Luigse, chumahine chuid caint ar maidin an talafatáig údrás nó galtachtas.

0: Sarain. Keg of El Cadfachta Egan Udros, the Urbert and Unad Fionter Noah Sarain, Neil Tal of an Udros, Igris Tazonalte, Dundehirt, Felahoid, a Dort Seamus de Fuite. Tá níos mó daine ar fralaithe nuamh idir an dá óspidéal Géir Chúrim i Gorcaigh ná mar atá in éin chathair eile las mó de bhleá clia. Léiríonn figiúrí an lae nuamh ó chumann an altrias na mán cabhrach go bhfuil séisir agus leathiad gan leabhaigh i nuamh in óspidéal na hollscoile Gorcaigh agus fiche duine in óspidéal na trócaire sa chathair. Cúigar atá fanacht ar fralaithe in óspidéal na hollscoile Ciarán a Dráilí agus trúr in óspidéal na hollscoile Port Láirge. Tá rialaithe ag an gcuairt chuiriúil speisialta go gcuidfear tús déhíine nu an teachtain se chuin le Triail James Lean atá cúisithe in Umpórtáil an droga Met Crystal agus é a smugláil trí ónad Gardíní bhaile ó siada i Drálí. Tá an fearról is tuhil cúisithe leis in agriat chuiriúil a stúra. Tugach le fest an gortiné go bhfuil dliadóirí an lainig fós a lorach saineolathe in éirin a mechar a gomas Annalise dhéanamh ar sonraí atá ar fón póca agus ar riomhairí glúine a bhí tócha ges na gardaí le lingan is ruchain. Deirech ghablíon déag sa frisún ar unéidan anad gardaíní Nathan MacDonald ó Shrálaí mí fearan na bliana seacate as an bárta bhí gehéin sa chuid. Keg of will na Camry Lush no a go safe, curta Ivaris le Shachten, ege belach trasna hen a trainach er an varan four, tashe darve girn road aden gur own law in Nuvamach, a vefer a tafada na trochta loho. Gerfer final ket shaske euro, agus tree fuinte pinoche, ene a horil and chora lush, egan grossere, agus beg final 8 euro, agus ga fuinte pinoche, ene hen treed, a hen treed, agus na silche darga in a gune. Beg Camry augur a Sarah Fada Lesh eg a crosser vinche er an NFHDO laster de Hilarne I Dro Vallevorne. Tá ifig na nubrecha poblí I monarchiachta de viestin na bliana se chuin agus tórathe á lorga cota onad an Blascaid agus an Blascaid mór in nún chuin. Tá spéise cotaíne a arcú go bhfuil simicó san áirecht I stair agus I galtúr an Blascaid mhór. Is fostaíocht héis súrach atá ag gceist a leanan liling an viesti trosóireachta ar an Blascaid mór agus in onad an Blascaid in nún chuin. Tá Canary Orapacha agus Éidirnacha tagtha le chéile I Port Láirge do chóháil dhá lá fé aghinúint na Mailte Móra agus an tionnacha a bhí na cé ar inmhuanaithecht agus ar hainmhacht na náitreamh ar fud na Heorpa. Pléifear an ról ar féidir a bheith ag a Bauhaus nua na Heorpa atá á chur chun cíine Comisiún na Heorpa agus atá spreacha ag an bhealsúnacht dearthe agus déintúsaíochta sa Ghearmáins na 1920. Tá nó cóid in Auckland réga Fort Láirge, agrathe ag a tunnel réigiún an deisgirt ag cóla cúnta agus carach Fort Láirge agus ag ollscoil technolíochta an ir dheisgirt. Tá méadú seasca fan géad tagathe ar dhéalachán an cholaachta solar bio i mailin bhfuilin le bliana nuas agus breis is cúigar a réhead fostathe go lán aimsire go fé láthaid. Deir cían ó marchú ón gcólacht go bhfuiltar a súil le fógra maidir le deonta si de chain rí i gáin Ash Nation le a nuamh chundalin leic leis an ngéirchéim bhreosla ar fud a domhain. Is sí an arcaíocht fórne an dúshán is mó atá chuim léana a dúirt sé, agus éad an dúirim go gcuirfidh fógrann le inniuh leis an éilimh atá ar a gcuid táirgaí agus séirbhí sí. Níl an dát a dúirt cían ó marachú ach go bhfuil airgead á spáráilt ar na bilí fuinnimh i gceas na daoine go bhfuil panéal chéine a có.
1: Má chuann tú system arúnach a seachtar bheith fáisiúil go mbeadh leadú seasca fáin géad ar an bile in aigean bliain. Ach, ní bhain an tóra go bríonn siad is ach sa gíra leis ach just há níos lú án féh an gréin a tachta seach sa gíra ní leach chochtúr gréin a gud sa gíra agus bíon súscríf chocht diagúr in aig an tórig sa sin éim fáib go bríonn siad go má sa gíra ach just níl an tómsan a gud con an pári inamh
0: Cian amar a chú Dead an tachta dál a Conor D. McGuinness on Ryan go bhfuil ahon rú de dhí ar na trolínta náisiúnta do orbit an inimhghaothe atá a bhaim ó 2006. Ag láir sa dál dúirt sé gur do chóras fuinnimh difriúil ar fad a scríocht na trolínta son agus ná bhfuil idir rúnach dár leis in échor sa lá tánúbán agus an irid iratas planála ar ermacha gaothe ag tacht sna sála ar a chéile in Iarrfort Láirige. Tastaíon an

0: fuinnimh ina nóte a dúirt an Teachta McGuinness, agus ní mór dún na spriocanna i ráide bhaintamach, ach dar leis tán flanáil chuí a teastáil leis, agus meas dáréir ar na daine a tamaraachtans na háiteanna ina bhfuil forbartí guithe bártaithe. Tá Floridah tugahé go comisiún fianna éan do chuoine tá ingiracht fort náisiúnta chiláirne agus áitna eile in mion fianna cotíanta a bheith anna airach ar na bóhuiide agus béiste rahiíochtta na bhíanana in irde a láin inis. Bé go cáid ar bun ag an gomisiún don Bobbal dé danach se chuin sa fort náisiúnta chun fearre ar fearre ar rahiíocht na bhíanana. Ní leontáile don óáid ach nílach líon áidethe áitina ar fáilegus ní mór chláú rihré ar an saomh Irish Deer Commission. .ie Socrathe socr de hémas í bhric os na gorta dú baile ar téirigh be fur áthir a bhíniuh a dictóra bhí na chóir sa daingan ó na cúig a chlog a dtíine seacht. Léifar afar na chochr de móireach ar a hinineod go chlog a sápéil na bhintin ar a múltín agus cuifar corp hémas í bhric tréis an Éfrin i dampal hún orlan. Marna Grifúr agus Bertra Hordó agus Gaelta Eile. Agus ar deire si Betty Banny Vorachú ón mai réig i mai le vicéide a bhuaig an dúis mhór 1,800 euro tráthnóna a réir i Glanachar chum an pelle naibh a báin. Bina gaibh nuacht a deisgirt go fóil.
1: Nua iad a tuaisgirt a liú ag chíbhe ní chun chéile. Tá cead tocha ag cuairt achar cuaisgeart éan leanstan leis an obair uasghréidithe ar bhela an á a chuig. Díirí le hachoirc sa chuirt inniu in iad an rialú na hairdchuirte gan leanstan leis an uasghréidú. Ceanglaíonn an bhela seo condaidh na ngáil agus condaidh bhunachain frí tíráin agus gcuire, agus tá sé cheann don na bóta is contartí sa tír, éit ar maríú chiga sa seach duine a daismí bóthair le hácht na na déag. Seamara lór Mark Hart ón grúpa Factis Enough is Enough ar bhair scéalta inniu nar a fógraíú cinniú na cuairte a chuirc.
2: Tá mar sé ag just ar béis inniu fan scéal seo in éire de mar a ró an cinniú gála in ar bhealach inniu bhí sé gála bheith míle uair níos deacra ach leis an cinniú seo ag gáil in ar bhábhar ar a léad aithníon an cuairt go an ceart agaíon agus go gur ceart an bóthar bheith tógaí. Bhí mé ar an bóthar cearna a réist in é agus táis me eile creid inú ná creid agus tá mar sé le just aonanta dóchasach an rud is táí inis ná chum bhfuil ar aon rud eile tóg an bóthar lehardáil.
1: Agus tá fáilte chu ag an teachta déile páta cópó galaithe ra bhríalú chuirt achar cuaisgeart éan faoi bhela aná a chuig. Dúirte gohfuil súlaige go dtíigh táiseacht ar an obair thógaile inis. Agus tá álas tucha ag an teachta ó galaithar faoin dulchan cén santasa a deirse a tá déanta a rint grúp scéman na isce sa chondaí. Agus se le fios gan ar fuair neata a cheapús na seachta ní má róin tá scéim isce litir bric agus gofuil conrathar ceapa agus túscáta leis an obair ar scéim isce haní an mhualaí. Dúirt an teachta ó galaithar gofuil túscáta leis an obair uascréidithe ar an chóras isce an nonluaithe le cáis gofuil cóirlear í ceapaí le tuairt faoin obair neata ar grúp scéman na isce eile sa chondaí agus ar na hoileáin ina measc tarraí inis fiche dáin inis ba fine agus ua.
3: Mae eisiau y cynnwyl sŵl geir yn y grŵp sgym eisiau ar nwy a cadw erigad syntys a nori ffwnio gwylio'r grŵp sgym na a yw'r cadw erigad y bu ffwnio leid o'r brec agos ta coig y cwig chas yn camtw sian a ar nwy a mae'r tas agos ta sy'n cadw yn eis agos jazz sgail gwrn ffwrn jarif capia yn eis agos y sŵlwg yn gwmysio dy golyb o'n obr gwlwa mae'r trwy lyd cyn eile a cobl y cyn a ta obr tosi arhw a mas na cyn sian dyn lwyhia agus Marjolaine Helen ta na cóllur i capi a le tóch fwyn obodjarha na grŵp sgeimann isian.
1: Tá 8.4 milliún euro dá bhaoiniú ó chléir an éisteirí in numarcha an réaltais ceadaithe dacadú chléir sí na fine. Mo chlítear leis na conneolaithe tá leacha síos ag an chléir, chuirí an mhaoiniú anad bair fheo ar fáil don chlub, éit mé gym, seamlaí ranga, seamlaí cruinnithe, oifigí, ciscina, seamlaí aclaíochta agus páircanna imire uair. Dúirt an cóilear condaí éitiúil de cóta Nick Vanman gur scíal ar dóigh a seo de chléir sí na fine agus don phobal sa cheantar.
4: Scíal ar dóigh bhfuil airgead cadaithe do acadú fan harps chun inad barfiogus a cruthú an seo tá ananéisteoch seo in tábhataach don club agus don himreoir ach ní amháin sin ach don bala agus an phobal

0: choir cánach deir ní bhfuil an lin in trasna na Creilta, ar drúna chum an muntóir an John Boyle, an talamh cólach le gnó agus banis séach de Fintar agus scal na Gaeilge al scal chahar bhla clia, Ciarán McWard. An ní Ciarán ar a siúr agus Creilta agus ar neagri palatíoch de hain cuan ó Sheridan. Mar dzerme a chuan agus tucam a chugat a dasach is tóchí gros a chamara agan tasi lomdídach ar an méid tá fógrí ag an ara Simon Harris níl se criach ní fós lena óráid ach a caint an hén a chlog ag a lúr fógrí ag a fichursi cánach agus mar sin zé. Cair di a chulib lian dzerm wadze stoi nach an mora nach wulis agan fin tro seo ach a gónaí tagan íntas nú ró wil éan íntas an gatí seo.
1: Níl íntas fór an is tóch Rodis movie mor fanacht ar hub na sunri fuinch game chigil tu shot an a flage enters na mian la couple me no sin two fast fogrid and taken tonste and tar argdish Simon Harris fuishin ach modulus nor the v sort the role saga na gasa ta jevne hin yo dogar on tonste and shin goil on banda con a gadagan and rotis orge the con in comparison to ishach Gwyl se sin la hor du o da hadde cahar mila gydi da hadde se punka cwig mila yw'r nain y bliana. Ta ahar le Jenna Freshen an mwyr sosialta iliach tuki an rata tri fangea dan banda sin ishach eg trucha mila gachia di euro sin meidu da mila se chead ta an tis fa la hor du shacht o ni cent gydi cahar deag nocha cahar in nai an uur chlig ta ahar le Jenna Verne gawn airachta vi kerichéad míle euro mar hásacht an grúpa á sin gasúr agus tá sé sin an náardú fithe míle euro go dí kerichéad fithe míle an aine bliana in grúpa B tá ordu de rávíle agus in grúpa C tá ordu de rávíle ag tarlú freshen tá an credvas cornach pársanta de ostihe agus agus mar sinde ag gordú céad fithe cúig euro an aine bliana tá an credvas le hai cúr mórí bailiú ag ordu céad euro mar sin darlis an tániste bai hartar 600 euro níos lú i USA mar sosiad iliach agus cáin incom á níach ag duine a hilan níos hartar 2,000 euro an aine bliana agus lánún a bhfuil 100,000 euro a dile atrav an aine bliana bai 1,500 euro na mar sin níos lú á níach acu an aine bliana tá áhrí le Jennifer Freshen an gáin a dheartar nuair a cheanaí tar cór an VRT tá sin a ghabhlíon le chur leis an faoisibh ar an gáin sin nuair a cheanaí tar cór electrach críocht nóireacha sin in éag ag deire fithe fithe hocht agus tá ardú bheag le déanamh ar an VRT a dheartar ar chairna diesel is dócha tá gceist beidir bhfuil chairna hibrídacha ag ceist baimidigh fanacht ar cuidas na sonraí faoi sin tá lán fógraí beag a déanta freisin an scéim cabhair le ceannacht bhí caint cúpla seachtain grá teachtaí dáil na fáilach go háirí géirí go náirdófaí an taisiíach go cánacha sin ó trocha go dtí 2,000 euro tá sé gáir do chuig orda do 5,000 euro fógartha tá sé gáir do mar sin go dtí trocha 5,000 euro de tithe nua hócha atá a ganacht ag a daine den chéadúr.
0: Chuan be mar ascaí thuar bába leis an godéile gon méid a dógad an tar a Simon Harris tá mé cheapa gúil se inis díra chrois bóla faoi siomra na dála agus gur gar go mbeidh an tar a caschas feibli Jack Chambers a tuairt faoin méid atá le fógart ag a hain. Níl cóp go óráid an tar a Chambers agan go fóil be mar a braith chuan le mud a chuinal ar an nheol as faoin méid atá ógart ag a san acha súla gan gan nimar go brú a chur ar sa méid sin. Iartra tá anchaint á dhéanana le cúpla seachtain agus cúpla mí ar a méid cánach a bheith mud a hábhailt go mbeadh mud ar fad ní sa órás an tara Harris a rá gur buiséad go oibrithe atá an seo mar gheolar nachhuair daoine bhí a gcíc cánaíoch mar a thuilir tada i gcánáis éis na bliana seo caite go bunúsach. Ceir tú cheapa go mbeadh a feiciad go dtí seo?
2: Well, stóigh go ben chéad rud Sure, if we dare and the end of the zero is kind of care me the nine of Lena, the shits in his fair ass mother, the shitation rotter, and band the conacha or do havile. So the shits in my other shin by shitchin herichet euro nine of Lena in his fair ass, agstintan credvas conach, go hulling in the end, the shishin or the kid for her cook euro and nine of Lena fresh, and so shin cook head for her cook euro, go hune aber. Go chulach ane atá siru os cyn cair mí na na bliana. Ach mae fdani mae ddech ane atá ar an bonrát a pa tá siat yn gael ifeg, tá siat yn nis mas as, mae tá siat y geig nis mw cael na mar y fysiad, mae ar níl siat eis an credfes cánach sin a ardu a nóin leis an tardu tá siat y ffalt yn bonrát a pa.
0: So siat dyn i fach a ffalt an mewn rát a pa i nasiwnt a cynnal siachas pa i

0: On credvas conach ardai an loan le go glúdú sé sin. Tá siatan be siatan níos bagan níos meas ná mar a bhí siad, mai áar seo. Tá an ráta éfachach conach a bheith siatan na gcíic tá sé ardai. Agus sinad an taint ráam goil sé ardai chob dhéine abad faoi 3,000 na bliana. So níl sam a bheith go nearnú a sin an nonas chob héine agus go mbeidh sacrú beag le duine sin. Ach ní bhreanaín sé an féráil te gáiríra go nárdú sé an bonráta pá ach nach bhfuil an credvas conach ardai an nón lena chlúdú. Agus an nuasar sin tá an MSU tá sé sin ardai. Ach tá sé sin ardai an nón le go glúdú sé an tardú atá sa bonráta pá ach níl an credvas conach níl sé sin sa hardaí le go glúdú sé an tardú atá sa bonráta pá an sin.
1: Bhfuil Deirdre an sinne aine go méidir gur batún tá seo go rud a chóhart an gnas gan contasóirí agus is de chuilm sin chléirsúnta ach is minic chulaáná snééis go dálíonn rud a cíint beg agus go dútar fao deara an lá sin nó an tranúna sin agus go gatar a cheartú.
2: Gus go minic go dálíonn sé go dútar fao deara ar chláirichaí gon chinál se agus go ddígan siad den sin ceirtá cear leis ar nó táthe i gíirí chulahain na hású fao láthair sin an fédan an scéal agus ní féidir chulahain na hásamh tá istóthe an chlochas mó i le bhaidirí na cinú nachmeach léirsithe sráide ar siúil agus is faoi sin a bhí ar géirí díú ar fetrail agus diesel agus go ddíobhann an cáin carbón ar ala de heaslárnach agus mar sin de. Agus ach bhí príreachtaí eile acu freisin mar ar nói bhí gealúntí déantaí acu in san glá réaltas agus tá sé táhachtach go dosná siad águr sin chun tasaí nó ní bheith inchéadún teacu. Go háirithe sílam an rud a bhain le cuaram lenaí mar ní ra sé sin ag boga ra chóscipi agus a bháile daoine agus olchostas a bant leis.
1: Áine Thomas a chlóistáil agus lo tú héanaan sin na hagódaí agus John ar nói ó de lún tá sib sin ón obair go raibh rialach mar bhúntóirí do cheart chumanta agus ceart chumanéile agus tá go leor aibrithe sa seirbhís feiblí mí hásta leis an stad ina bhfuil cuasaí. An bhecinn tú aon rud an seo a chuirach fónarí se a chuil ráis.
3: Well, ar dúspáir ó thaobh cuairsaí cánach de dheoheahan ibrí sa stáit 10 euro go sé cent a an lá. So níl fiú an cup of coffee a gáis sin sin.
1: Ná clí a go háid.
3: So, dheoh siad sin cear go leor. Na daoine sa séirbh sí poiblí agus go maila sin, daoine tá gobar thartar a tíar nachhfuil a gobar go lán aimsire. Tá chuid mhórach sin ar tuairistar níos lú na 24,000 agus sin feibh mór dtífa sin mar ní mar an sa bhúidir seo fan na gcoine. Comáile sin ó thaobh na deacrachtaí páiad agan cénach nar cholamuid an dara ar ag cáins bhí muidir gaachar
1: Níl sé tosaí chorbeh fós.
3: Well, darcmuid ar na cápa sin seo agus tá sé de ré go bhfuil Aon pont go dá billún chuir leatíh acu fathaine seirbhísí poblí don bblionn tegan, agus pont go dá don aon pont go dá sin fathaine daoine atá mu ar scar. So tá billún euro chuir leatíh acu, agus nuair na smaoinn tú ar an deacrachtaí atá agan ag a bunta seo, Tá daoine ar an bhean turistal sa stáit seirbhís, seach pont go chuig fan géad ar gúil ón chead le do mí anair fi a hain. So tá rud an teach le deanú an sin, má tá cóhéin tú fada le bhágan ar fá coppla bliana, níon mar just muintú go dáráil se sa chead bliain. Comáile sin dúirt siad go mbeidh local bargaining mar a go áitiúla eile sa chead cóhéin tú eile, níor chríthaní siad a chead cean, agus tá siad a rag bhfuil 8.8 billún chutha ar fáil do rudaí cinenne a rin siad am líana. So ok, sin cineal seanúacht ba chóirdaí fe sinnachar ar fáil an bblionn faithart sa réomh gan náisnais. So ní dáilem sa go mbeidh mar tasha kinch

0: Kate Donna Thai guest. I guess in Chin Tha, Tasha the Fallen, Tasha the Rogwich had Nahucha the Gardu on Con Carbon, Achasha the Fallny Smoo. Sin CBL, ná mar a bheith siad a fáil sa Con Carbon. A chadíist, níl siad a gínseach da méid a tosiad, a méid breis a tosiad a áil a CBL, du áir an tárdú tá tachai ar na ráti ar Augustus gadírach.
1: Chúan, tuk mis chugat sa nisiríist, tá Ontario Chambers a cans le tamal anis, ach ní bormis siad zaisach al rúid galiúrgan na bártas ta fógrí aga bézim ahtas anan. Léirgas a hórt chúan, egin ar an búin teg a búlse a fein trás agus a méid a tosiad ógurt.
2: Dear kind fi kursi tiacht a kuig punka kuig billion euro le kahaving and rates are kursi tiacht and vlean shah huing a mask nor the vesa geslishin do punka do billion euro chon taku le tiacht ho shilta kates a de mile tailach satir thug briar schemen eggsu la cower le kias agus tiacht ho shilta a togger falling and starch and estiacht the dakiacht the egan dollar the rini a ta gan zijan agus kuna dear hair highly thog on Jijan quick punk capitulation on 3 billion euro for fall on Teo Shield Hogal Rachet Fehe quick million euro Lahai on Kishta Inestir the infrastructure Lahai Teas to Guanshin La Katraser infrastructure electricus August Ishke August Inestir Sushkaim Kaurla Kanok Darnoyan Tarnished to Simon Harris a kind fee and Tardu Vech air and Hashikach the Fajr Adini, a Taikanach, Tachnud and Hedur, O Trucha Mila Gadi, Trucha, Kuig Mila Euro. 360 million euro agur fáil chun athruthe a dhéanamh ar thithe daoine a bhfuil atá faoi bhíchumas agus a bhfuil athraí ar na teag tastáil nó má tá éistú le déanamh ar thithéoch thosíalta in bhfuil daoine ar bhíchumas ina gcónaí iontu 360 million euro chun a dhéanamhaint i dhéanamh ar cheantar orbracha atá faoi bhíbhantáistin atá i tuitmas i chéile tá caint freisin faoi chuirsaí iompar an a bhéim ar sin Imlina Lista Fada Kujaku Luhana the Hugri atá Arbert no Leforbert no Fos Oblano Ligenstad Metrolink and Canis Mokuach Kurvohur Adara Ta Dogol Filar Kurvohur Nagaliva a tall leto goil
1: on
2: MFH the Gurky fresh and initial fresh in Dart Plus Bus Connects August on Clore Iron Road Comatero the Emor Chantor Gurky Yach Nitashelu Gafoil in Oroid Jack Chambers Neil Bushed Nigel the Clishjagin Gafoil Neil Lane Sunry Fight Jagin Fos Fui Bushed Tiji Karma Hampla than Blin Chahuin
1: Ben was a Kunal Suler to Kamarashat Onya Egabuinsa Shaw August Mood Canton Sinner. Na duine is sáir a tánán an brú a tánán fí láhar a hása agus tá an chánt seo fín gontas chigaltir. Gúl an aire dárgid a hávald ag muintir na héirans. Gúl an rialtas a gair a chur fín aire chóp an tárgid sinna úsad ar vallach sóma kriana. Ach tá duine eifrasach, mar níin seo wad o bhí duine a láir a chásúr cárt fí John a chánt san sinna air an gair chém agus is cuivin a duine na lehinta sin agus ní hásim wachos gár lem gud aireis tra sin an simplí.
3: Sin bon agus bárn scéil dá díre agus Gominic na dini a will rent arrogant sawal to aku is dini e the will and chitna shin aku margur dini go e shari he eat. Agas nil sheet sauce the gulls chance. Toss hagging a lignish gale to holmer nor a harder and yer him. Toss aga dini a raw good arrogant a four sheet nor a four sheet or score a score her sheet in snabankane the gaskar hal sheet hulafin. Agas and is comma mass a scheme start no naha is. Seo ní dólam go scéime é a bhfuil daoine chótóici sin leis. Ní ag méon rud a chuirid in sa méidir dúirt Simon Harris inniu a bhealach daoine go má leithead sa mar hampla le céip copla pín a chuir isteachán. Sílam go bhfuil daoine níos cúrmaí tréis ar hárla singer him agus good even or no tan carta kiran tani's mod a sawal inish mar is leir gora rinch a bresha egdini ach nil and target chin egdini inish a khalid mar yalar ngostas marachtala Tás agat beidir go mé hán an rinnt a háháil coppla blion áthe nach níl tú an an é dhéanamh fuáthair. Ní díirech diesel agus ála taobh lárnach atá an díir. Nuair a hin tú ag an siopan is le do chud siopadóireach de dhéanamh tá sé bhád éirin níos díire. Dé mé rud a bhí 5 euro

0: Tá sé is 8ní chuní agus is féidir le eá le
1: ar ball ar a gopan caí. Tá tú ansa le choúrónna sé ar chopan caí. I gaf beag fin tú í me fiú cant na caé na goáanta tan se san sca.
0: Trí agus trí 8ú agus cethar 8hór na goid go na háte chu fiú faoin dói agus má ar céile gcónaí gan túdum gur drochóir réonú récen tú daoine na Nachhfuil ag gáil copán caí agus iad de siúil síos an tráid agus nachhfuil ag ní na gárna mar gur airgad é sin tá agat nachhfuil ag chulachana le cah agus síl an béidir gúil an ceart go thomláin ag an níl é nehrasach nuair bhíon rudaí gáil go maith go bhfeicead tú chulachana siúil síos an tráid agus copán leo.
1: Hier an contas taske seo, tá dína rág bhúlta ar a chasta, tá dína rág nach bhúl fúna ar ghoine, agus mar d'aráin an sin níhe chulachana gúil an tárgad acablin. Tá an bhéim a chorig a réaltas ar, agus bhí tú héna caint sin sinna ar a méid airgad tá dína hábáil, tá níl sí meag dína a contas an chinál seo, tá sé d'abrasach, tá níl éon buiní nach a bas an góras.
2: Níl éon buiní nach a bas an góras ná as an réaltas, agus mar a dúirt áinion sin tá Tá cuimhnú agén éis na léhénta sér, agus béidir ééis sin an fág bhfuil an ráta sáháil a thóthart san. Déanann muid frichaní bhú omarcoí gcóin ína overreaction. Agus bíonn an rud a rinne mar sér in 2008 de nuair a bhí na fichais an ard agin, an rud a rinne mar ina dhéag sin cé gur ordaí an ráta diostíochtta agus go raibh níos lú airgad ag daoine, bhí mar ag sáháil i bhád níos mó airgad.
0: Agus
2: cé go bhfuil an ráta sáhfuil a leidí á hain, ní sé leidí a thómór san. Ní féidir a héine ach go bhfuil an ráta bailtcé imi a suas mar atá a rá agin an se. Ach tá sé leidí a beag aní le cúpla mí an ús. Tá sé imi suas béidir trí fangéid ach níl muinín ag Déine.
3: 3.9
2: fangéad an figure is déine. Níl muinín ag déine nós a réaltas, nós na institiúdí airgadis ceapam. Ach, é sin ráite, bíod an réaltas rud ag na tórt banna réaltas abar éisiúint gur féidirling argúd airgad a chur ann a bhíag si den anna úsáid le haid rudí mór a struchtúrtha a chur í bhaim rud éigen den tuairt sin am lisad, phlean mór stráitéiseach, mar tá an 2 billiún euro sin i d'aisci ag sí in institiúd i airgadis na tíir seo gan a hilamh mórán ó thaobh ráta úiste, d'ar nó tá daoine ag chailúint airgad mar gheall ar go bhfuil an ráta bailtcé ag iadú luach na gcoigiltas sin, agus Tá mar rud é gur é sé an réaltas banna abair banna tógála nó ruúda chins den tuair sin ag rá go dúraach séad ráta dó nó trí fangéad dúin ar ar gcuid airgad, ceam go mbeidh sé sin go hínta gur fad mar ní bhéh an tairgad seo ag sí in institiúdaí airgadis gan a bheith i déanamh aon tora ar chorar be, smaoinigh go bhfuil 16 billiún euro i d'aisce sna cócumann creidmheasa. Nach bhfuil aon tora a fáil ag daoine Eorp, agus dá mar rud é go raibh sí abair réad spanna, bheadh sí den an rud a cinnta dhéanaine le sim mhór airgad den tuairt sin. Nó rud éigin, ach níl na hidéana seo acu, ní ag an stráitis, ní ag an cinn físe atá acu. Cuimhe leat roinn blian do hin bhí Bhíad a rá go mbeidh ranna réaltas chur amach.
1: Ó, Tíl Árnú, Charlie McCreevy agus an Tíl Árnú, se.
2: Ach, ní léon phlean an mór
0: acu. Ní raibh sin círa.
2: Ní raibh, ach, gulia, ar a liad bhí plán, ní raibh leis mar chonig dera.
4: Bhí cúpla áitigus dáidir leis, agus sé méadús, tá sé chur leis, agus mar a chéis dóid, ach, mil sé cecha dúna, is a bheith an gair chéim teichat am leach lia. Ach, círa an rúda tatúrán sin, maid le an plán stratéiseach. Ní léon plán stratéiseach acha ba chuiribe. Agus tá an 2 billiún seo atá a d'aisce sa manc. Seachí tá sé sinna méadú, mai eol ar éanan na gwilairig a d'achob, mai eol an sé tá de leis, tá nari cáin gá jara arab. Fiú an dream le airig a d'abar dream le tíocht, ort agus gwyl tehe ar cys acob. Ta siad sy'n y ddeal yn ddram gwyl cawn dŵ peir acob. Ta siad sy'n y ddeal mewn ar o gabod ta'n reol tas ar ôl ta siad y cyrta siad y tŵr tynio o'r chwgied nil sam o'r chwgied nŵ ced

0: caig an úrda cint. Mar chéad fhéas císa tá siad ardú sin. Ach tá an ráta císa se ardaí, agus abair gud chula 10 míle an ardín se naina bliana. Tán rialtas a tógeal chúg vílige sin ón tír na talón. Agus tá sam gula tárig a dacab, agus tá sam go bein duine gan airigad tá gá íg sin agus a sérú beag an airigad go bíotan tá gíc an 10 míle. Ach tán rialtas a fá leie. Agus sin tan béal bochtse orb agus ní le airig a dacab le in neistecht díana agus ní foioi láid fiúna méid tuota tá se do tógeal, níl se duine acha cneal leis a méid atá tastal cholih líon, agus tá daine rá fiúin nach bhfuil se sinnta háart me golóir daine ó réinttí agus go méid se de mólópain marach go láit le gail, agus ar fi míle duinetá gan dídan inis, níl se de bresúas ar sinna choribe. Cuiíon mu lu nó chu se a háir le 10 míle duine, níl se a fáda sin nóchain, agus ceach mu go rodúfásacha, tá se beh nach 5 míle inis, agus níl cainta béad, gúil se hééis dúbalt i tríiste go 10 líana a chu ríist níl an plán stráte se chán.
1: John, tá siad tá antára hééis bh cainta inis a chósaí éidecha agus tá na sonraí tucaí aige, tá se ar ólas agan le písach nuor mes an anéad a eilsúach. Go bonúsach tá se a fógurt gúil cardé Punk cahad biliún euro le bheith ag an rinéidechas agus daineoga a fiche seacht. Seo ceang an rana is meas ar a ró chaitachas an an ara. Lo tú hén cúrsi capitiachta ar fáil a gúil se ag ardú freisin, ardú 7 milliún déig. Cyn difrichtí an sesin in sin ngonol áskail ag an bhúntúr gwmach an tárigat sin ardú.
2: Well, bár 7 milliún déag breise ná airgad ar bífáhaine cuairsaí capaltíochta na rasmuinean tú gohfuil ceir a bhíle scáil, coideachú scáil na míle na móra na meánscáilnaí agus nuair a dhéanann tú na soms ní mar na gceisin seo thuaibh ardú capaltíochta i gcompláid leis an raibh as sin san éirí. An rud atá chur isteach orm sa go mór tá siad a fógairt go mé bhí le trí chéad sa tránaí
1: contúíreaachtaí
2: speisialta breise agus 1003 chéad chuig trí múinteir breise a an rud a rinse den neirí níorne teachta a hanéirí ar an lá seo bliananahain mar an rud a rinsead bhálartaí siad múinteirí ón grá ranganna seo ranganí háartar a tíir a lé in na bhfuil.
1: Chu sé a pléiles
2: na sna ranganí speisialta, só cineal goid siad ceir a chéad nuthe hácht seom an ranga bhin. Dúnú ceir a chéad nach hácht seom an ranga rithe taíonn sin, bhreid siad chuig scáil déag, bon scáil déag, seo an méid scáilní is mó ghreid siad le daiad bliain, agus Tá coma ar in seo na figurí seo gohfuil na múinsirí a léige go leiste i chuidú le idethe speisialta. Tá 8tó fan géad in na páistí le réachtan sí speisialta is tíos na grá ranganí. Comáile sin tá daiad sa chuig fan géad in na páistí na grá ranganí sa bhunscáil os tá siad i ranganí míle na mór plódaithe. Daiad sa chuig fan géad a chu níos mó na meán na Eúrpa. Agus tá an coma air in seo na figurí seo ní bhhuiirmid na sonraí le agus is dáthe gohuiimiid ón rinn i dtheas agus áige a mhara. Tá coma ar nachhfuil siad a go le léadú an bhéid páisiís na rangana so bhí factas mór againe 65,000 e-mail ag na TDs agus na seanadóirí ó thuismathirí agus ó seanáthra agus seanmhara agus na múinteirí agus fiúhain chuid na páistí a tain gácaí dehíine a mhuithe ar na meáin. Agus bé díime míltena ar scólaní má chaalaim siad chuichéad múinteir ranga eile an saoir seogan.
1: Tá an bhéh má chóir le blion arna na contúirí riochtan speisialta agus ar nóid tá siad lárnach an chóras, ach mar deir tú thug siad múinteirí machas ranga na eile. Tá na gásúd nachhfuil riochtan speisialta a go dlite, tá éidecha dlite chóib sin freisin, agus ní bhí ranaín se go léon íirecht cofrmú dhéana seachas an bheith sa gaidhha hí bháin agus a thuir gan tí bheile.
2: Níon me se ra gohfuil cinne ra anseo because caihín na páistí le lagar le réicnasí speisial a chuideáil cinse an nuair atá arcan tú an dáiad tá sé go le réile trí na ceire blionanais ahan raibh chanáisnais bí nea arid SNAs na múinteirí. Agus fiú an sna figurí do na múinteirí chuid mhóracha sin gan le seas na meánscáilena áitiúil an rion na báistí goil suas, but na má arcan tú ar na bonscáilna tá mu dúine cailiú na páistí, you know, tás a hís beidir sé na seacht míle an bliain. Agus tá seans, beidir an tén seans ma hílsa ag an réaltas, arcar an bheid páistí tá gemacht na múnsirí sna ranganí a chonial, agus an sin ar chossas ar bí, in a rangni bagogun but nyarn shit shin an ish kerblian an yeh hele tan komer agus ta brew mention ar skull name mar na wil shit sa sa shiniano so ni ve common montreer and raha solution taru sha
1: agus on you touch of the curse game in the year news na laura thira nashka agus na bailey hit tesh on nach nichin lana bosh si agus rudy merchant ar bon margum ranin shit shin gama os kura fabulous is con lina santa sachedach Dar le tishmuhuri gikinsa gamach muntor os kora ranga.
3: Ogan
1: e navris. Shad kapra smala.
3: Gan e navris agus maradar sa nir hiart gamach ein chuvlenj idjar an pashti nach wil ga aku le kawar specialt agus na pashti ele. Bi hiart gamach an darod ar fall in a chulisgail mas feidjar e. Ta skalin a begwain sin agus ta se wadnis jakra antu. Chile áis a chur ar fáil antú. Agus nílis agam go bhecim sé éon rud an seo a chudós lena lehead siúd. Cinte tá SNA agus mar sin de acu ach chaulain go bhfuil gá acu le níos mó. An rud eile chur nás go mór chum ná go bhecim bhfuil airgad breis an seo le haig ompar chuna scoile. Agus tás agam áitecha áirithe a will her a soul go walk for poste erin brivo her le pick poste shacht go soch mne in the dish erin brivo her le go pick for susi deg bus agus ni etoch tish mohor poste beg shacht no och mne in the dish aga le moi her mohor mohor agus
1: lor yivris ad orochtus
3: lor bich conceal mar na machshid so much
2: Bring my junior election, but you know, Carney be here in the Baltic and
3: Thompson. Well, bring a good deal. Ach, near Ramager and more, Marvin Skull, Erin Malagun and Thompson, Rudna Willie Hilletoshi, the League Lorney.
1: Shinny Cash Seller, John, has been checked in the Tinish Hunya Gahoris, or he's Skull and the Ibega Galtachta, Dune and the Skull and the Ibega, Agus Cove, Luhu, Agus Colnas, the Skull and the Agus Martians. By Tilly, you shouldn't let Tarlo Glockamlet.
2: But Neil Fisher, big a realtor's module, Conasco, and died, had you the Lanson Rail a couple of years, just and vrew a car in the Scully Bugger, Oxen Chin, Nurahain, Chila Hawaiian, Eschakogene, Ballamore, Dredgen and Skull, Harley Shishin, Ohus, and Skull Blena. Doing a tree skull few on me man four August yeah skull jag a rehatari August Malanan Shishahare by five in the more mora in Achahe ear gulta marta to crossle off a first August and chat tavern at and skull into tavern to a ganter machine and rather small
3: well Tony small talk the false slash nor a skull girl took the a mar ma ashtri turn a posti good ye skull na will go in gemark na hang a laura
2: and
3: shin couldn't she dare less in bubble geltachta.
1: Hoon Thomas a council a couple of being a horsey to hear that Thomas can all his slang Irish and chinlick up in the middle of us and all in that chamber is that Peter or Lergus a shagul and I belied the new go will Ruddy Ellis in the tennis going in it.
4: Well, Brian Thomas going out and two fast a clutch of wishing in your yeah. noy Jerry and the figure is Danny a tall and tasnif to hear the egg made with Kinsa tall along to her dog off we law her off Neil. Go bonusach dóhan a dógáil chun an taile bhliain tú a hásamh agus cílíonn sé siúin gúil an tasnaf tííocht ag fás dir air na figurí a deisi an comisiún tííocht a sa túrsc a rá bhliain ó hen bhí asnaf da ráiche 20,000 teach sa tír tá sé ag hartar 300,000 ag a buinte seo maihíon an réalta gúil siad a genaf a níhil gúil siad ag genaf íirecht a neistíocht idirnáisiúnt a bhalaisteach san Arnáil agus gúil siad a cabhalán argad stáit ach tá na figurí sin lom agus baian réalta spúra nach an méadú ar líon na duthe atá a dógáil ó bhlíon go blion ag nachhfuil méadú ag teachtar sin de réir chéile gealtainnas ar nóidanta ag an tánaiste Simon Harris solar capú solar tá mar híiseach é cúpla blionhain go dóg fao 300,000 teach nua Riviera Herma an réaltas táid ar spruc chun béidir 200,000 sa bhreis a thógáil ach an fáhí me gur teachtarteachan sin ghfuil buéad na gailge gaalteachta agus Iáin dearh fógra dearh fógra ag an tarastáit Jack Chambers Cé million euro a bheith agur ar fáil an bliain se chuaing chun tacú le poblna gaeltachta chun réilge a neartú gus chun seirbhísí agus náisc iompar de phobal na Níláin a ausú a deirn

0: go gawr o'i miliwn euro bresio le tyladini o bobl na gweldachta a gwyd sgil na gweldio arbert agos o chynoel agos an sin an 1.2 miliwn euro bresio sin le high course iomper ta si sin in arira an sin chon an meidw ar chostas iomper a chlwydoch níl se sonoirif sa sim sin gyrfi servisi nua no servisi bresio ar fwael a chys leirw an hein e sin an 1.2 miliwn euro dyr chon chostas bresio a chlwydoch an chwi awel na cost or the marktolog's brosle a kursach a kursi sigelager dirk mar comparoid and kate shaska hen million euro shina tall a kur fall of in shuing kuru kate kwega hocht punka ni million euro er fall in oril high gaelge gaeltacht agus ilain shin made the machine em lena the do punka hen million no an punka three do fangate the vedu or vushe the gaelge gaeltacht agus ilain
1: punka three do fangate
0: sha
1: Tá rinnt tograí freis an luta faoin blaan ferbre náisiúnta ó híomh na gaelgus na gaeltacht agus tá sé santa sochmartá siad fógraí cúplúir hana, tograí céanna.
0: Is fiú a lua an orí gurhánic méidú an a war ar bhúr sé na gaelgus gaeltacht an orí an bhí an chuid ar a capital le gais le sin. Is tócha nur aín an tar gaeltacht a deis is seo fleig a mínó sin bris a siasa sin agus seans gwyl cuid waad an ar a capital dálithe no latíf no a gahaf hana féin. Ach an bris a siasa ar an tar gaeltacht vresha Tá sé sin réisan a sé ar milliún euro go banúsach atá le chur a fáil chun na seirbisí rathe a chuns rein na gaeltachta ar fáil seachas ompur a chclúdach milliún go le chun seirbisí ompur a chclúdach agus idir réir mar thuiscin na hart ar milliún euro chun comhaibrú tras teorn ó híomh cuasaí teangaide fórs na gaeilge a bhuiinú.
1: Agus mar deire an phlean náisiúnta forbair atá céimhin na saor forbairt san ionad nó gaeilge strád ar a chur lár bhlach lia agus arbert cholos lurgan agus seara mar derim. Tógrí tá fógrí rins úrantí hana tá Ontario Chambers tána le dera inis ina óráid agus sa ef múd quimsú wai chún ar bálbeg ar chud gunna príf fúinti in sinnegs besúlis tachagain leisan ara gaeltachta Derek Leary fersin gagarad ach fúlóhar inis agus é Leuwer is het ook nog goed met dit is het ook agus amod fannacht leisan ara Chambers ní mei amod se kreeg niga fóol ní lach tuk-tuk met bris fógrichta
2: Tá ESB ag gahrú chun is a gúchtítear an tír seo. A rís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie. Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bí ag spasturach dar hunarí fóraíse agus aimse stair tíf hir do gach cúmna. Bain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do láin ciol agus fáilte chríúr. Díon aistir chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrúm. Áit am mwylín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrúm.com. Mwínehe ag an glár líder.
3: Tahara glaca le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach urs na gaelge anish. Treif se cuig blina a vaya gesh leis an bus seo. Ní mór gamach ord caida an gaelge idir scrífa agus laure ag irhori ar an rôl. Se furs na gaelge an coloch trastiorn a ta fragroch as an gaelge churchan cín ar fud na hairan. Is feidir sonri illa an rôl choma le trórcha maidir le cunas iratis a churistach all ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach raif trí irnaun dyrdín an cugulad ag dyrafor fifhe se.
4: Ní bhíonna isagat riamh cinsúirt amsire a bhaisán in éidir. Cadú bh a ré le ha aon rud faoin spéid, tá de eicil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar de heicáil i rinne bliana. Ar heicáil tú an fuartha an inneal agus an bhfuil go leor nitsúir gaoi scátha ann, an gá cumaltóirí nua áil, an bhfuil do chuid saoilte ar fad a gobair. Agus crin an brús na buin agus a neamhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a dhéanann an tagáil leis an móthair. Cunha hu hain agus da agal ag tamans go sávalta an gívre sa. Bí réid an gívre, tuur cúrts ar rsa.ie. Teachtaracht an údaras am hával teachta ar bóite.
5: Fúr Sean Dóntas fwinif tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshadú balí.
6: Chúr seag lundar ar a chrí.
5: Agus tasti an ón SEAI, Dóntas fwinif baile a húrt dítse chóma. Cúrish dachar da Dóntas inúf. Cúrdig úsrada he fwinif tí SEAI. Le taqiach do realtas na hÉireann, ha cáilíocht téarmaí is cineálacha i bhfeidhm.
7: Dirt or nach fager.

0: Luachachur ar an rá, agus íhil liom nach gosnín sé a cargacar sent láarm tú a chuineol sásta, nach arm atá an tá.
1: An cadúnas telefíse, bíl nach daín se rád, a tá sé fós le hiach, sin éant lí,

0: ar na ceart chumann ar bhór lehéadna atá mún obair go raibh riala chó zealún chaile leis mún cantnaí ach bheith léargas eile agat ar an scéal sin.
1: A bheith, you know, dógar na ceart chumann i lig trúna na nné go mé dhé le stailce agan agus sin cinne a rinn mo dinné mar tá an coma ar nachfuil si de riire faoin na caiin na seo nachfuil Jack Chambers agus a chu deafaí agus in níisnar é ag an muid an bhéidear aige de tá chora ar fáil don bblion segan níl si saiste caiint faoi na deacrataí atá agan fihí sé tá sin táhachtta fu na hebríthe sta sé bhí sé éon pontca chuig fan géad go dí seo sa bblion atá ráta bailcí a thuús ar trí pontca naí cear a fan géad don bblion so tá muid ar gúil hena féin níl si caiint faoi an fóil sin na líana com maiile sin bhí dógur siúd go mbeidh cúpla fan géad dhé fan géad breis a fáine mar a go áitiúil bheith an tairgad sin don bhíonn seo gan na lig imithe le sin billún na tá chothair ar fáil don bhíonn seo gan beise le imithe gan airc ar na deacrachtaí agus na pressure sa deragaoine ina gcuid teilí so níl se Michael ar ag a bunse seo ní dáilem go mbeidh mo dúine go leistethe ag caintena ar fáil man bhfuil airgad ar fáil fáinne pá tá seo a bhádrá ísil so bé má caint le má cóhleachas na cear cumin eile beidir trúnóna ná maire níl se gur chráhaithe ag a bunse seo
0: éadóchasach go mátá tú na sríleir agus
1: tá man níos é dáhasí inniu na mar a bhíime a réir mar a hinmuid goró dhé billin chuth fáil ar a léad don bblionn segan inis tá sé briste síos 8 billin pontca hácht den dhé billin sin fahaine cinenne a tá deanta go in imlíanana nó comáile sin in éon pontca dáta chuth fáil don bblionn segan tá sin fahaine pensin agus páid so níl ní dáilem tá na stailcinní go le ré istáthe agus beidir na a bhíon coppla seach den dhéile acu agus an réamh canáisna seo cinnneil críine acu agus an mhuiis a phobal beidir go mbeidh athhrú manaman acu ag a bunse sin but caiimmuid go le ré le sin stailc sin mahéadthuair mé
0: Sin
2: édóchas bhid
0: John
2: Boyle chuan
0: agus
2: drochóra an réaltas a gáin éhre. Se, bhí mé géirbrúiste seachan sin mar go rá duna d'éirn an na gaiteachta Jaguar agus iad rá 2.7 milliún de bhéadú ar chaitechas ratha
0: a bheith a gáist.
2: So bair ní sin a bair mis alta sin a haléir ar bál ach is é 2.1 an méidir tá lúites na táblí sa chá peisifigúl agus na figurí a lúi an thar chaitechas paiblí is 3.1 an umlá na sin le más buúin mo chuimhna trípa go cuaig a bhí gasan sin, so baim jobbalta cíalaí an bhtas na fígraí sin ar fáidir bá leis an ra héin ar hang tíisteach.
0: Well, mo chun tú 3.1 agus 2.1 le chéile tá tú 2.6, tá mo gar go mag an aigiú
2: fina bhí agat. 10,000 fós in astab.
0: Ná, it's a kínz. Ach, o hív a yeardra an trá seo bliana agus muid i brannúir stáil cnaí agus tá fáib tííocht a fós sa tír tá gáint an tíchas sa tír ní thucu na háirdaíthe nó na híisliche na háfriche ar gáin a bhaim agus í mianar ar a thuisce. Fuair fad a doracha an gíomhre a bheith sáin go rinn agus go háir is mar bhí tú héna caiint sa trácht a chuirsí san sin ar a laid dul an cíine táthair dhéana le chuirsaí tííocht agus mar sinsa.
3: Sinna go cínta agus an sin, abad nuair a hagan sé gan cán glóchán capital, tá sé tá sinna íslú ó tríocht trí fáin géad go tríocht a hín fáin géad. Agus níir sin ach dó fáin géad, má fiú an dráam atá an tairig a dach, abas gwyl tí ach, abas tá siat an gael eich sinna gael, tá an dríolta sa fáil os cín tríocht a fáin géad hó sin, tá siat an gael eich ar isteach a gúntas taisge, níir siad a gael eich nesdíocht a yna ins na na cúntais cogaltais seo tá siad a cainte. Bé alar níl an óan an, agus níl éan rod an.
0: Ach, maan an se seo lúgar íst le leis an lóch áhúr atá ar hiche in áitachí, agus tá dine in áitachí áraid go bhfuil lúach os cíán abar 300-400 míle an áin fáiste ar a teach. Tá dine hiile agus níl siad a gala tíla tíma, níl siad a nákvint skára leis a teach, agus níl nú rúdí siad dine an imri ólb.
3: Níl, ach an dráam gúil na tí achab agus atá abar ligan tí ar cís tíar lár tá siatan a dárun tí reis. Agus an rud atá tárlún sinna, tá an dráam gúil an tárig a dachab, tá siatan a cenach na tí seo. Ach an dráam na chúil seo a achwain achab teach a cenach agus a bheitha ligan. Siatan atá hís leis agus siatan atá gan zídan an is. Agus mar dúrt cúan ar bál, níl siad níl an réaltas a cuir an nó, níl siad

0: Hogel non tí leis an gantnas tíochta a laidó. Níd sé sin agus bhí caiint mhór ar an a méid go bhéitid siad an cáin fáltas capitalamét a bhéithá áilhaid a bhaintead nó a chuilta. Tá sé éis chur leis sin beganín, tá sé orda abair go categor é tá sé orda ó chéirichéad méle go chéirichéad fe méle. So abair duinem le clé agus mágan siad teacha go gláán, ní léon teacht ar nem le clé agur fiú mór an ní slúna
1: chéirichéad
0: fe méle. Mas sinna mo fúinti go tíra, bánan se seo go sonra chorid an nach mánan le héidí le blá clé agus béid in na brúach fáltsa. Níd sé nach Jerevíle. Ach an sin ríist, ma tá dhéna nach bhfuil éana nach agus má agan sé, is cuma cecha agus ága sé rud ag duine. Tá si tá rialta sa duna brabach eiste chu sin. Tá sé do duna túfas airige dar, mar tá sé ardaí bhfuil fé míle go fél dó míle. Ach rud amháin tá tú cibh dearra mhálína, tá sé thééis an cáin ar cáin glócha an capitéal, tá sé rágúil sé sin na géisiú ó trícha trí fangéad go trícha hén fangéad. Ach ní léon chaint go bhfuil an cáin ar fáltas capitéal, go bhfuil sé sinna géisiú chuiribe sa plean Ní sé chumsa go bhfuil an cáin fáltas capitéal, bhfuil sé sin a fánacht ag trícha trí fágéad agus bachhfuil éon áthrúin sin a maithaithsa ní sé sin feicí riamh amsa gofuil difríocht idir an ráta cáin ar fáltas capitéal agus an ráta cáin ar gnóchan capitéal. Go hondúil bhín siad sin, bhín siad díreach mar a chéile, ach de réad an tólas atá fáten agus an méid atá cluistein, níl sé íslí bhaid trícha trí go trícha hinfáin géad a gáin an cáin fáltas capitéal aber nuair a ans tó brontanas nuair an áctar nuair a cintel. I rí spéad a gur dearma de leis sin agus gur chórga meid sé sin tú chu síos agus bhfuil sé fá chéimeach cosú leis sin an rud a tátáirlaí leis sin dreama ar an bonrát a pá bhfuil sé sin ráard dra Nar ardaí an creidmheas cánachs a hard le na glúdó.
1: Mlíis scéile a dhéir de bhí brandú mas bhaine ag an sin ar bhí tú caint bhí mar chráscaid tá brónarm. Tá sé tá tarra gaeltachta, an tarra cumar go sóisiúlaí taici seach go dtímúd an tarra dearra cléirí. Chéad fáilte seach ara?
2: Gormagad Maureen, gormagad agus cúin hanel freisin.
1: Ní me gala curasa, tó hiv cúrsi cymryd go sosiali gach an cúpla nú med, sas amúis leis an gailge agus leis an gailtacht mar sinna vinsa dina imri gúnia mar tás agat ar an stafsiún jaganya. Dó pon ca hían an figúra tas na kápe si dertulam. Ach dertulam freisin búl arlarig a chud rag búl cúg punta seacht ar fáil gan gailge gan gailtacht. Cé aga bai?
2: So cúrsi raha, sa kachis raha tá sé cúg punta seacht. Tá dúshan agan An bliain seo thugann bhí Cúrsaí Capital, a mar ag bhfuil móil ag trí táglaí sé sin an táglaí is mór, ach ba mé den ánna sin a chuirní feos i fethe fethe hocht nuairtá an caithagus mar caithagus Capital é, bhí móil go dtí ibhre sé an seo an áras cultúr an seo maidir
1: dia,
2: agus go dtí bhí móil freisin go dtí an áras indrabhán. Ach níl éon dáisiúr nach bhfuil maiimiid a caihann airgad breise sin i féthe fé hocht agus fé fé ní tá si sin soléir.
1: Tuair mar as go fi fi seaachú le a hel
2: san. No, ach tá sé dábhachtucht Mariaal go bhfuil an airgad an just tá múl agus sin capital ach fé fé seacht maiimiid a chur an ob seo go tí chala ina siúr agus léirann sé sin ar tosaíon táidí leanann sé agus caiimiid an airgad.
1: Agus égad éire le bheith soléir tá cúpunca seacht Billion euro, million euro, le caitha ar an éilgeag sa'r ngáil, tachmhainiú scríf me 6 million a billion. Tá me fós dilir fúin a figurí. Cúg punca seacht?
2: Sa bresh. So, tá cúg sa bresh i cúrsi raha.
1: Cúrsi raha, sin cúrsi costa si raha.
2: Cúrsi costa raha, sí. Agus sin le hai an gáil tóch talón, ag baimid yun an arigad bresh e ol, as an rinnar fád úsáid sé go ag a freisin. So tá sé sin bonúthú Maureen ar fethe ní fingéit an aru, agus tá an túfás obair ar siúl, agus an túfás náirt ar siúl, túfás obair breise agus náirt breise, tá postna breise mar ealar an obair sin. Agus idir an gáblín, fethe sé agus fethe seo, tá beag nach trocha trí fingéit ordu i cúrsaí raha. So sa sin tábhadacht nuair bhí deis agam an aru, an ordu mór a dhéanamh, thógam an deis, ní rá an deis céine agam an bliain seo, tosú agam, agus bai an deis agam a ríis agus ní ortá an deis agam bai ordu níos mó sa cúrsaí raha.
1: Cúrsaí má ránaím rudaí ar le, údras na gaeltachta? Will ordu chisí údras na gaeltacht a marta saga tagalúr cánta chorsí tíochta tagalúr cánta roll a hais cínta vegan údras.
2: So tá lap milliún ordu he e údras I chorsí raha agus tá ordu biog I chorsí capital. Mar dórch mé, tá mé dig obair leis an údras I chorsí

0: tí ach tá go freis an níl nar caihí an agad a hagann as an rinn na bhhéiltacht, caitá sé tegad an rinn tííoachta mar dúir sé to a landíí sa gohilach níl figurí aga mé punte seo ag bháin úsáid as an grant le haine na tíhí
1: choú.
0: Ié, so tá an túfáín ag operation Tommy de Gober agus an bóisi Cre na henis ar na teorínta. Ach bairá ag an nuidir as sin, agus tá agad ag an nuidir as freisin as agad féin go maiisi d ús á dear interlap sargar agus cuasa go sin.
1: Céir fi háán?
0: Níl agan ná le haid an táchán fós, Níl cinenne déanta or dúirt mé
1: tá sin ní cinenne dinta nach chuil, nachfuil se reachtecht go mé táchan.
0: Tá sin tá an cinenne dénach níosáda dumsa, so caiimi é sin na fléinúor an deis aga mééis sinna flé mar ear an bóisiid ach ba mé lé go ddéireach mar caiimiid cinenne dhéanamh faoin an bord.
1: Agus beidir amach san neach nar a bheit am sin níosá go mu a go
0: Tá sé táfuach tá an lí an sa tomit ná an dul, ach tá obair an nuúdarrásig dul ará agus caiim mé tá mé gobar go dtíon leis an nuúdarrás go háirí a cuasaí AI tá si cuasaí planála teanga tá beagnach tá sé tá 60 milliún breise le haid planáil teanga freisin, baimiid, Baimiid ré leis na tuairlínta le haine servicesí Baibli é a fáilisiú raibh an areachtas celáne raibh deire an míseo so táidú beag an leis an tuairlín
1: sin. Ná go mé fógra a dhéanana
0: sé an heireachta sin. Tá sé tábhaid searás agus si se má dar a bhúséid sa ha na ghilta de trocha trí fingéid. Níl a lán cuasaí réaltas nó a lán ofgéítas leis an orú sin agus tomdíirthe nuair tá chuigh bhisiid le déanamh agam sin an daracean. Ag deire an chuigh bhisiú ba mé lásáasta seaas siosstiit se agus an panel seo agus áil bhín ahrú an mór le ha caichas sa gailta.
1: Láir tú ar chósaí plán letanga an sin, chunig múid an tacht an seo éile bhn hefaí plán letanga a bunaiche a chuniú a bhí acab. Ní múna sástatá siad leis an ícichtta ansead lena go tuastal tá siad geire gníonthe an rion afhrú ar sin, Tá sránú planannaí le fáilsú fa dhéar na bliana tá ahreithniú dinta agus tá sránú planannaítanga. Úil tú sásta gúil do chun airgid chu ar fála go dáú se sin?
0: Tá martá sé bunithe agus marreis bhí ahrú mór agus orú mór a fé sé. Tá cé mar mar dáir sé 60 milliú, biograp milliún euro le haid an frosas an blion se thugan. Agus ba mid tuigem an frostrás atám agus gan buchas go dtíine ofgé plánála as an obair, agus ba mid scrúdú an na nótaí á san cruú sin agus ag phléin leis na ofgé rain.
1: Bhí sin féin mar hapla mar chuid ará 9cht réomh chonáné sé ggéir goúí leis céim leart na gailge. Tá sé sin choras an ádamh ag an réaltas hána héanaach céir faoi ahananta go fátíí go a lerans gailge semála, bhfuil bhfuil éon rud nu a gceiste.
0: No ní le an pointinte seo, mar tám soid dé ar lenaráid leis an ob breise a bhí déanta sa seo agus si sin bonús a nua le haid an gghilcht agus chun go mai sin a láidrú. Níl mar sa réaltas tá caiith tú a bheith freigracht freisin. Níl endless lis agan agus níon den an gafrod a gearrán gafrod a geala mar tá bhóisiid agan. Sa freisóir a níl éon bhóisiid agan tá bhuiislis, so sin an difriocht. Le haid muúir an ghilach, ba siad ag gháin úsáid freisin agus ag gháin as an cuasaí cáin, ba lead níos aige leis muúir na ghilach mar ar a cuasaí cáin, mar ar a cuasaí brosla freisin,
1: So go ginineráilta creidan tú gur cáinnáisnéis wathí seo agus go mé dtíine níosárás chabár ché gohfuil an chud is mú an fáineal an seocinnta ará gur beg bantáis a bheits an
0: gohéanta. Tá baí ba a bhád níos mó aige ráis go dtí daoine cuasaí cáin mar a bhí sa blion seo, Táid ddíirithe a ring sosiíil comcha sosiíalta ar pensionirí ar chuí
1: Tá petrolá euro an lítar.
0: Ies ach níl mar dúir mé ba sé gálógad trocha per lítar mar nachráimiid ag cuiidú daoine agus marráimiid ag chur an agat a rás go daoine í cóhéic na subsidí atá ddéire. Tá petrol agus tá diesel gá euro trocha si gach quidge tír

0: Mohin an rétas agus a gcónaí nar bhinn tú leabhairt le Harry nó na teachtaí rialtas mohin siad go bhfuil an túfas a dhéanamh acu i bh cuairsaí tíocht a de ach tá cheisin fósán a bhfuil an obair atá dhéanamh ceart mar is féidir bheith obair go crua agus is féidir a bheith obair go díon ach gan aon do an cíine bheith anamh má tá an maolaíocht mí cheart agus sin ar nó an cásaí an sna páirtí a phrasúra go bhfuil na hiireachtaí ar fad ag dul sa tro mí cheart agus rudaí ar nós an cine déanúin ordu yenaf an tashiak yacht kanach einstein ir tashi de kanach chach nua den che duer an gauro shishin ladini in orira gamyan hermach no an shluggy na deal tori an tordu price shin need hain yo mwyd amach igan couple of me ke aku ves an kart
1: agus arnoi tashi shin tarli
2: bein mwyd de hiri a kant fi na korli kunde agus tihi sosialta agus ni lein den aku inish anon tihi a ogan mar ni lein ranog ins ni korli kunde hile lai tihi ach
0: agus shach a shin tana korli a kanacht shkeimna ta toike
2: agus a kur brú ar ghini ta giri di chanach agus Beidio gyrbyn an rod môr a ddeud i si ar y gyda chafer an wdros na gaeltach dyn jes y hwyrt o fe yn o'n rhan o'g tyhiwch dy fe hacw agos mae'r i chele eichwyr ar bon yr eisht yng ngach coli conde ond ys gwy gwyd i ddeis hen y gwyd tyhe sosial dy ar ffôl agos nach me ddeis y gymortas le dini y ta giri tyhe y tianach
1: agos sy'n ceis sy'n fach trahwyl ffersyn yn y hilan y yerdra sy'n meid agos gwylgir chym tyhiwch dy ar y hilan agos gan tyhiwch a dogas mae sy'n agos chynig mehw crachadach legyn ar bon ni mwna sos dy tatwyr
3: Meist tatu gwaith gan hynny gan y hilanau. Ni ddolwm sy'n gwyl tishkin tega. Ni ddolwm sy'n gwyl tishkin tega. Cyrta se a rôn o'r ta se a caen ti'r antardw se agos ar y hilanau. Dŵs bodio yn 33 gaed ag o ardw ta se a caen ti'r ta ffote. Cefyd ia sy'n y wanynt le cefyr o sifil agos cefyd ia sy'n y wanynt le colwys dy lorg.
1: Agos cefyd o'r ffogriad.
3: As you know, Mach, I guess Tasha, Nimakinim Kenner, Renew on Haven R and Agus and the Schmanach, Tasha, Gargmag of Fablianochin, being Haves shall Nanim Svetokin and Sir Zemlianochin, Tokain Takabershle Zemlianochin, Ni Horgamach and Igorshin Fuan Quidus and Audiv, in Ain Rotten Chin, but Horgamach shall Falky Mach as in 333 engage on Tasha the Kind, Agus a Kind, Agus a Kind, Agus Foss, Nilisan Kinner Vessi Haves should ray. Top Meid áir is dulchan cínt anta, ach tá si a wad wad ó ré, ní eicim si go mé si go mé bod
1: na
3: dach eilig
1: cínt anta. Agus arnoi, costas na haibre, costas na gonra hori eis, sin ar fad a meid ó chod a lá. Rúdair a
3: dúrtiag ar a fostich chochar ar fál ag dhrúdi sio. Níl is amsa wil ein astid chochar ar fál na sér go mwyntr na háte. Agus ma ta níl an ach dynan dú bert, si dyna ta chod dúrt isteach, ma lars fochon ra hori ar fad a ta pleil an rúdi sio. In na hant is an dúrtiag ar a sio da cae erigad ar taistol chwyg na hilain. Ta sio da cae ar bod last a bod farantorach agus ar an etilon. Níl siad a caint ar costas marach dole ar an eilon, agus fi tos ar an sin fwy sin agus irach na chiestach ar tuer, ach ni rwg se an ars ar da chiest, hos a sia caint fwy taistol chwyg na hilon, nŵr ta tos a dachwni ar an eilon, ac o'r chwlwyr da chiannau stw yng Ngaelic, Oké, kat we hier te maag, agus ta kudu testal we shin. Agus kom ik hier de hier te maag, bij de euro bresher. Kat we hier chi seg geef, a chin kat wat. Nur ta tu kanacht, is nil tu kanacht mach, is koma, niemand an kweiro keer da gedere gecht. Tasam, vi on maids, vi brosle visha us keen ga euro, a nai in liter ar de hilan. Tearing a nora. It's a lot of mischief. Toss on good deed. I've heard it. No cost the pressure to on. I guess Neil Tishkin, but we're all lumsa. No Harry shot a churimach. I guess it all gall. It gang on the hill and shot. So she's sure out seven and went to the heart. She's throwing that young and jetta. Gang out chat the mach. Go walk finching it or fem me. I guess roll up. Marnet. I guess no be crocash today and then a ruddy young and nash goes. Tomuja a goonly a bra or da hell hoya. I guess a ruddy vein stain it in the horn. I guess Neil real to Tomuja all.
1: Beam Sharon Rod Kano. He was. Sinnlí in rochtanachta agus ó híh aslán agus an méid takeíocht a thugtar go chéine agus staidí agus dors agus tartaí agus mar sin
3: Ní léon tuiscint ag déad am an bhfuil túáin agus tá se go bréá hóp san gáil amach go na hiáin a gáil amach ar an etlán ar maidin trí ar a chléige chaáns gáil ar estrúna cáid sé teach den áin agus cáid sé de decha agus rudaí bre sé síán as go gaiis sé héana is dofa ní mar hááil teach an nóstan bhfuil i teach lóistí go sé de teach agus go gaiis sé de sníana in sin tí sé céir an costas ceart atá i gceist agus mar dúr tú más rud am i dtíine le má tá aon rud a chuirb a carascóp bchórthóp iachla chuirarab mairech dáil amró go duine cinn teilí le go dtic sé déimáil ceapan siad go dtic sé dé ach ní hican sé dé
1: Iirdre Tá polisúirí teach isteach an isteach spéisic má freagraí a chuid gan na ceisiúnaí sin ach go bhúin tá

0: Dí McGuinness an sachta ó hin féin taki sach sé Canadí an caharloch an gast sa iasca agus grahi muri an seo an sanarachta sa Possession Special fi chorsi Ilanda a chardú sgo hume ag an sachta dolag gaile hir ó ian a fáil an sachta John Connolly. John, an tim fa wangu me galatsan agur tussa an sachta dolag á tula vachig dyrdra agus is as áren i dyrdra agus ibra. Níl ein tishkint agi, níl rudi kárta gan ian agi. Cégan ar an tara dara kaliri gul sriach a trífuin gaid ga ardu ar chorsi Gaelge agus gaeltachta, níl an erad an, agus a churis ar chumas dine marachtal ar bhealach compórtach?
1: Well, ní dóilum, ní glacum ar beth na cwil tishkint agan, ní glacum ac an erad na cwil tishkint agan ar fwy na rudi atá. Na jacri te atára dine agus sydd a coni i gantra ca tuha, agus i gantra ar ilan. Ní glacum ar sin, Thomas Arish sa bwysiaid yn nota sé Thomas Fossig ag Jane of a Number Kevin Shear agus an Costa Tar Shin, Thomas a good Jane of a Number Colossal Lurgan, Tosh Vian Galrod Shin Lucha, Egan there, Kashkas
0: Five.
1: Keith
0: Quig Euro on Chud, Karach Euro on Chin, Kahiat Quig Euro at Tiff Hall. That's the Rudakins, Diru Gosunroch, Ramawanakins, Nadina's Bachtis, the Tier Bazer.
1: What does she say, Dagan? Does she say, Tommy,
0: I'm not going to say that.
1: Kego will see there are an level shin. Shin and Chunkrag is an impact, a tall egg, nor Jane to and Shinish the bandy.
0: Kave dinna succeed a tall zero on Kinal Shinarigit. Shin argued more of a zero carachoshe €1 million, so the Jane to ignore the Tadina succeed Nahula zero of Fikuig 3 million euro, so has Tiaklash.
1: Yeah, I guess that Craigvest needs more Akub Kamalish and budget show. I guess that needs more Craigvest Torchag and Rates, so budget or an overshin zero. Tán creidir vesa gáil suas, ní bhaid siad ag íoch an méid cánas bhí íoch dachab an ara. Ní bhaid siad ag íoch.
2: Bai, an dráma ar an bón ráta pá, dhúr a hugan siad an bón ráta pá a stáchs an áraf.
1: Agus ardu ar an bón ráta pá?
2: Pá, agus ardu tá siad a áil, ní bhaid siad achab, mell ar níl ardu gób ach céad caig a euro mar chred bás gánach. Agus tá an ráta éfach dach cánach ardu gób siúd o 9.2 go dí 9.6 gáil. Siad eid figurí siag a héna tam a leif. Ma tá tá sirú fe a cúg méil an bliana, tá tú a gíc ráta éfach dúr cánach go 9.6 gáil im sinna bhí léan seo hagan, an lara ar am léana tá tú gíc 9.2. Tá tú rágúil tú gúr si gatúrt aerigad gan drám ísial níl. Ní tá si bant wain drám as ísle, agus an drama tá fwy
1: cart. Tá si mi cart, tá an ráta sin ag íslu o 9.2 go 8.6. Tá si mi cart. Tá sé ag ísú, tá an méid cán atá íoc ag daoine ar fad atá ag obair sa tír seo a seo mar marhear an budget seo tá sé ag ísú. Sin bun is bar leis tá sé ag ísú.
0: Tá mar deir an bíon marúil orm sa leis na figurí fin srá seo gan trúnach. Ír de tú bóalam cán ar díhúrt sa chaga bóint seo mar tis a sistan sin a fai cúpla núme. Tá sib sa rá bhí wúr nár lári argadis is sa os cúr na dála ar bóal bag a cán ar dí ar rá. Cén na dína tá ní sár as mar iol ar an gánás ní seo. Tá déirdra ar rá an sin gúl na dína spaitin níos más as.
3: Tepin on Bushhead show Dulling Lecklish and Cosus Marachtola, Tepin she Fuisha Vahart, the Hus Fuinter Natira show, the Tailig Agus Ibraha, is Lair Gavwil Neil on Nabarthas, the top Arthag and Realtas of Bushhead show, Neil Sheed, Iktaku, Lo Shoot, Gavwil Gruchos, Fuilohar, a Dave Billy Lectrochish, a Dave Cosus Bea, a Dave Cosus Marachtola. Trasna amarad ar fad. Níl dine a cumáil suas, da dine a grú chos fwy láhar, agus fwy fwys a láharach ag taas dálwaha. Agus níl am bosheid seo ag cumáil suas, níl sé ag cumáil suas a Dave na rudhi múra, mar haumpla ag fiachant ar an Ryan gnóhí tuathe pobl agus gaaltoachta agus samsemar nuair Larry de chuid Sinn Féin ar an overson há an

0: Well, only ain't him lashin. I mean, Maradors may by Bresh Arrogant, Epoca Chuladini, Margal, or Lenunta Sigalair, Atacorta Evine, Ta, Maydu, or Minimum Wage, Agus, Leshin, Ta, Bresh Takiati Dunagnona, Modula PRSI, Govic, she'd egg fall Rudegan at Rash, Toshishin Ta with the Freshman, Mar Custa say Minimum Wage, so come fall if we shin Fresh. Ach look, tá pacóist de mór an agus bhí an Tara Harris agus an Tara Chambers as an antacú leis is cuidir smó de daoine agus is svéit tá las tíos don na tairgat de bhí ar fáil agus is inta go rugú bhfuil an tairgat sin ar fáil mar gal ar an obair crú atá dianta ag bhuiin sin na tíre agus na cinne tá dianta ag an rialtas le tamal fada agus freisin airgat a chur le tíh do freisin tá sé sin tábhatach.
1: Tá daoine na chulan acuin bélí chur ar a mard. Agus níl an buseid se go le cuidú le bhfuil.
0: Baise de cuidú, baise de cuidú, cínte. I mean, baise de cuidú le chulach lán sa tír. Agus, you know, sin bhí an réaltas ancóra mo go bheith chula duine agus chula grúpa ag fáil rud éigin an buseid seo agus sin a heastaíon.
1: John, bhí tú gair?
2: Well, no, bhí just nuair a hánach mé seán sin bhí mar brand Branner an assembly atá an seos na Lauran, that's the Dulce and Rates of Margin. Agus, the Dini atá fihe cuig mila euro sa vlian ar an income is isla. Tá ardu fihe cahar euro chule seachtan acub sa seachtan inis sa sample sa tá sa Lauran seo. Dini in the einar, gan ein poste ar an income is lucid here by ardu fihe cahar euro chule seachtan acub mar income in a dach.
1: Yurta.
3: Níminn sé gas einúlaat ó héban incom a táisiad a fáilisteach an na bóca. Tá sé tháil sin ón fostúir ní se tháir ón réaltas. Is cum a cechéí mlean éime deir. Tá ráth tá éfachtach cáin atá sétan i ggéic. Tá sé ardaí ó 9.2 cúg fáin géad go 9.6 fáin géad. Séad na fostúirí atá gaíic sin ní an réaltas. Má dar níl sé péis an téanrad atá sé péis ardún sin lá. Tá sé péis 200 euro hiúrt chóp mar chledveas cánach agus tá sé péis an ráta an bun ráta MSU, tá sé péis sin ardú an náin go glúdú se bheith, ach níl sé péis an creadfes cánacha ardú an náin, leis an bun an ardú sa bun ráta pá a chlúdú.
1: Sin ceist go chunta sóri ach ag an náam céanna, John.
2: Well,
1: Bainís lú argaid an a bócaig
2: dí. Nor bainís lú mori.
4: Bainís polatóri in a bócaig. Agus polatóri in a bócaig.
2: Bainís mú argaid, bai fihi cahar euro nís mú argaid in a bócaig.
4: John Fragler, Arata, Sin. Agus
5: conasú meg dí. Bainís bó dog gud argaid no mara bíl dar an orta.
3: Cosad, ed an tain tram gwyl an ráta éfachtach cán orti chob. Chulag an eile, tán ráta éfach Cán Íslíchob, seachas an dráam ar an bunráta pá, tán ráta éfachtach cán ordi.
2: Seachan an sample seo. Seachan an sample.
1: Seachan sample agus siúr
3: an sample seo. Tá ma di caint ar an bunráta pá, ní mi seach caint ar an bunráta pá.
2: Ní ma caint... Ní tuag a brannu ar sample ar wand ar bunráta
3: pá. An bunráta pá sin sample kéim é.
2: Sample has bán an comá, go mai ordu fihe cahe euro, chwile seachtan ag an dinna seo sa sample.
3: Ón fostor, ní ón réaltas.
2: Mae iall ar...
3: Tá'n réaltas a tógal ní smwg. Tá si ba tógal 9.6 a leab o 9.2. Sien fostor y tá dyn o'n maen nhw ar yn dyn eisiau ní yn réaltas. Agus ysgwm y cech i'n nan i'n tywed. Agus yn bon roch pa...
2: Is y brannu na dyni ar ysdoi ag dyr yn siachtan a cech oes y tan y boc acop. Agus sinne a ni sinne gyda ffigur yn sampi a tawn.
1: Cerf fi'n gwybod sy'n rhaid y sŵlach o'r gwrig yn realtas y fais.
3: Well, she had the first story. She had some of the talk about geekers. I guess the ASPC le geekers have no assertion. She had no dina gwyl, dina gob fostori belga na gwyl ach a man an bon rath a pai eikle dina. She had some of the it's in the main though at in dam a ta a zero a made a slew. I guess on real a tall gal means ni spoon wop. I guess it's coming a ken sample who said to an bon rath a pai she made kena go chulagane.
1: Connerty.
4: It's kasul nach gwyl tishkint erle egan realtas egna porta his shot a ha shot an an nocha séú boséad a há fógartha ag fianna fáinú finnigéil ó buíoch an stát seo. Agus is léir níl fach fálamthe. Ní higann siad an cruachás in a bhfuil gnáh winter. Fostóri, clanna, ibrahe, sa tír seo. Agus ag rá bhfuil sin just sampla a bhán. Bhfuil sin sampla leis sin duine ar an income is ísle go bhfuil an sampla. Cur a chun cain. Fáin, na chur sa
2: seo. No, a chur
4: an réaltas.

0: On will na dhéine munchen, will na dhéine cáilich e leis na postanay seo a yana. It's five lianu na chai seo, níl na dhéine on leis na postanay seo
1: a yana. Well, no, Captain, go will na dhéine on. I mean, bein mooch reid ang wal umsa gomininca glurg postanay. Agus bein si dhe glurg ag giri horlia con istoi mariallar ma hahi hain. Cechui is feidral o posta all mar moochar. So ta na moochar ian, agus ta... Tá rud eile atá lúteid níos lú an sin, tá muid ag tuirt taíocht in mína le daoine atá ag gholar chláise tríú leil. Go mórmór do daoine atá faoi brú mas ruid é go bhfuil níos mó ná páiste ina dálta amháin acu ba costas níos lúthart beagnach 2,000 euro acu an bhrín se thugann ar an costas sin.
0: Conor, tú cumar ais chugat sa ag a buinte seo agus ar an óid. Is fiú rá, cé go bhfuil Sipse mar rasúra go gaisib locht áil ar an méid. Go bhfuil orda chi an, go bhfuil duna hiarins carach 4,000 euro, go bhfuil os cian 2,000 go leith euro bar aise le bheith acu. Go mbeidh duna tá siúr 2,000 euro sam líon, go mbeidh 600 euro níos lú cánach le níoc acu am líon.
2: Peir a gcuid a thaidh tacht daoine is cosúil go mbeidh sé imithe an thapaigh. Mariallar an Rath of Welshku gohar e Dave Fwynnef, e Dave Beig, agus e Dave Servishi sa gael agar sa. Cianlis na rodei haag tamant ag sa brúch an cain am Welshku sin an aspati hiachta. Agus lartu Mariallar an teis oog agus an brú aha arhu agus an aspa fish agus aspa dochas aha a chur har sali id Mariallar ni beg siid naun tachaveko. Ach ni fedjlo fiu a tegan a Walter Kias. Fíláir, tá sé chóó dachar san agus sincuid den aib. So tá sé anna dhiocar dohuioine tháchálathe, tháchálathe chun obrin ar Arnáil Sláinten ar an Arnáil a dachas mar hapla fannacht sa tír seo agus an postna naróla sin a thugant, mar níl áit le fálacha ar chias, agus ní féidir le an chias sinna íoc agus éonsáid céil a bheith acu tús a chur le clown mar hampel in Wainwood mar sin. Agus sin cuid an fá, is an tíhiacht atá ag cur brú. Agus is tóch sin an fá, agus ag caint le fostóriam in an garváin, i gheantracha eile i Balti bioga, há si rá bevaling dine ar cú, ach ní fétling dine ar cú, mar an gédol si is níl si dan seo in le héidid an garváin clúin mal an manisar an cairn Caherford Lorig, mar há si dim lá cléag Lorig át égan. Nu ha si dim har dar. Agus más féidirling dine a aim siú ha an tália a ha de dhí ar hu confiú an cías a íoc ha sé ró ort duingna mar gnóbiog i gnóvalia fuin tua in éring. So caig an rialta seo doling lec leis an aib sin agus a ríst fi deisicáin jov doling lec agus túsachar le doling lec leis sin agus hep siad an deisian hapu.
0: Ó híh na palatíochta, Áine, tá mú cláistáil tuairiscíle tá mú chachtaní go rá sé na hárú, go rá tána sedur na pártí a réaltas, go nach rá muntur in a gael rá hásala Jack Chambers, go híl siad go rá na Harry a bhéan na fáin a fáin níos múna na Harry Jack O'Pain. Cáhín sé sin, chach go gáhín sé sin zákrachtaí agus tú dinna na somaí nér an lei?
3: Ó, gan éon avras cáhín, agus is cinte nóra tátú fúi vrú ag an vrásúra, a núsar sin go gáhín sé níos mó fósta ríst, agus sin an róla tá ag an vrásúra, agus ba cheart go meidís á dhéna, ach níl éon avras ach go dhéan sin scéil níos deacra. Vi tú a cáhín sin níos túisce fúin álchaitachas in san fáimannas na sérvise slánta, agus tá ma dhe cáhín fui bilún agus húlamud kapla seachtan ó hen gur dhíri Jack Chambers é héin mar hampla chéra chean gona réigiún le mar gurá nach ra ein smacht acu an marsid. Nis kafar gheling lech le na le siúd nó ní bé ein chreidjúnt ag an rin in bhfuil Jack Chambers nó go jivan ag an réaltas má ligan si dá lehead a gheil a rai. Luan John and Shaw go bhfuil lán múntúri a lara postani. Tár a lara postani ach ní féidir le ein áit á le cóni anta. Agus sin is Jackrocht íntach mór é sin in seo é gahar wala clia mar hampla. Ní bheach sé chó Jackr mé vasa nó mé a wirhid nó beidir sa chearú rua. Ach is cinnte go bhfuil sé gur an Jackrocht go joé. Agus is rudí í seo atá lig cenacu cinál a líar in gan eile. Agus mana déan siad in lec le

0: sin geist war agus si dé tíhé ní féidir intian acu a réiteach.
1: Tá Canada an 41 tú an teachta Padar Tobin te sechaíú agus ní man e caiint chog fós gogur mágat a seachtarteach a feidir a bhí tú a láthir a teachna chatta ag all chruniú bhí móta groneige faoi chóí brosla agus líine trína chéile maiall ar chostasí funineh. Agus annéir an le an dóilead gur leor éon teán go na háirdaiche seanú go na híslíhéanú go na háfrathe seo tá dénta inmh le fuiise bhthir gona daine sin a bhí ag an gcuinú sin arasstalúir.
2: Ba ba fargur daoine mar eolalar chu a hála inniu. Cárá an rialtas le haid sé bhíanús. Céan fanna chu siad a ggéisteach leis na daine a bhí sa seomar sin nó na bhí na daine a bhí gagóth timppla na tíre ar na shráideine. Ní léon rud déint ag an rialtas mar eolalar iad siúd atá ag tomáins go dtí a chuid ionad obair amach. Iad siúd atá ag iompar Ari amoracht sna luirí agus na trucan na ní léon rud an dóibh, le le haid na fermiúirí atá ag íoc as diesel fermiúireacht ní léon rud an dóibh freisin. Agus mar gheall ar an ula le haid na tithíochta agus gás. Bhí gach duine den túrim go mbeidh cán carbón imithe go thomláin as ach nílach Íslú fés a carfangéid ar an méid ag cán carbónatá ann.
1: Teach tá tuig saisteach agan inna shuiganna a géisteach leis a gárá go léirín an méid staanta eigen réalta sa mu sé tugur cumlóop fao afhéráid agus ar nóid sé cán carbón cá an rudíos lánaíon sin.
2: So sé an cán carbón mar sais uirlis chun go bugí daoine ó brosla carbón go dtí brosla a nuchán. Ach tá an price idirnáisiúnta ag an leil sin. So tá dín aon duine ná an bogúach as brosla carbón, tá siad ag déanamh an fáin nach bhfuil daoine ná sin dhéanamh mar tá costas uásach mór ar panel solar ar glúisteán electricus freisin. So má tá an rialta sa géirí cabhrú le sin, úsáid an caréad inionad an bata. Tá an rialta sa tuairt an bata insan boséid seo do dhaoine. Le an rud is mó mar gheall ar cuasaí polaitíochta sa séimhlíonn nuis nó mar ar costas brosla agus na dhearna an rialtas faic ar costas brosla inniu.
1: Ar fáid beidir náisiúntaí freisin agus deúachtar an na stát aonta hi linn go mbeidh chulathirt ceart nuair a bheith na toghcháin thart in Amerika.
2: No, listen, is cénte go bhfuil na fáibanna idirnáisiúnta chu bhrúair, ach máhéonn tú isteach amach le haid 100 euro petrol. Dáthead sa chuig den euro sin rocí sé go dtíon rialtas amach. Dáthead sa chuig atá gimacht dóibh. Agus cílíonn sé sin gurbé an rialtas ceandas na fána is mó ina bhfuil an méid an preis ag ardú. An dara rud atá feicithe agam sa bhos sé seo imithm sin nó, níl aon rud rili dénta ag an rialtas mar gheall ar an caramú airgat atá ag téitim amach. So gealan rialtas 6 billion euro le haid Metrolink is maith an rud é. Ach, mar gheall ar an taithí atá ag an rialtas leis an ospidéal
1: na
2: leanú náisiúnta. Cé bhéh maníach as an airgat sin a bheith chatta i gceart ar churba. Na tá plán éagsúil an insan san boséad go mbeidh vehicle éigen sa tulcaí ag buint le seo. Ach seo é an cúigú boséad déag atá ag fine gael in dhí go chéile. Agus fós níl an ceis sin ragartha acu ar chuirbe. Agus cílíonn sé sin leis an méad airgat atá chur sa bhos séad, go leor den bain na billiún chutha a mú. Agus cílíonn sé sin nach mbeidh na seirbhísí le fáil, nach mbeidh an infrastructúr le fáil, agus nach mbeidh an incom le fáil ag daoine má leanann siad a roiigh chur a mú airgat.
1: Tá an teachta Conlí, John Conlí gcéar imeachta tá sam go sifu bhrú am
3: cuir sa just ar an céad ábhar phléamhaint ag tús ar an dispóireacht seo, maidir leis na daoine atá with the bottom of the chair and the spoke the Nazi German to budget show by Kuig Milia Tiley in on W and working family payment all hey Seanish Kuig Milia Brescia Nismo non Nura Agus Kamalishin and Nura who was Nismo Kunugov who was on Luntus Brostalhum come on Nura so by Shishina Gordomina by Harter Shaskavila clan Eg Fallen Ekyuk Shah Mariala and Diffriok Dorinia and Eric Leary and Agus of course he Tihyokt ta on Wino to budget Shah con Ain Vila Deg Tihya Social to a Hogal Imlina Agus ta billion on come on con Kudjula Dini a Togiri Talk in Vachin a Canada come on. So to Rudy on, of course, it's here to come
1: on. Rudy on, go hollow on a John Tom Harvey, we'll take a Saturday stack and Saturday dollar, go hoodie on a fall, John Conley and Connor G. In Villiag, Tach Social, New York, Mizam Leonid?
4: No, Nivek meet for rear, August.

0: agus leis na húdarás átúla buintach leis sin, agus mar éolair an muinú cuia a churchaig na húdarás átúla chun an bon agur chun an infrastruchtúr riochtanach a chur an rivré. Níl se sin feice sa méid a há léite gomsa in jobhréin os sa bh sé seanir chula mé an tánaiste nó an air Chambers a kind faoi sin nó ag duna bhéon mula den tai sin. Agus mna bhfuil rudí den tai sin is tócha níbéigh na Febróirí beaga átúla in ann te a thógan tithe privádacha nó tithíocht in achfanna nó sóisialta. Mar tá géir gá lei sin tá seanna achar dó tos nó fiúar scéman na sóisialta do chóirlaí átúla gan muoinú a bheit ar fáildómh sa ché dul sios agus neidir an tuigan na Harry san Ryan sin san Ryan tithíochta a méid sin mar níl feicthe gain.
1: Thomas le tamil a bblianta inis a cláisteáil faoin airgad mór atá a chachas ar bhíon tithíochta. De chéad fáil seachdála na scéile an teachta dála Tom Brabazon as tuisce blaclíothe, cún blaclíothe? Níor McKinsey ar an dáil an tír ceart agam. De chéad fáil seach. An pointe sin faoin tithíochta, agus tá tosa imlaclí an áit is más is dóthaí. Tá cuasí ó híomh tithíochtta, Tá aspa sa láthair tá cíos dúisreataí áard tá daoine fáint agus tá tú dúisceit na carraach os bhfuil daoine níos baite. D'ir sé seo bhfuil 2.6 billiún euro in eistíocht capital cadaí ag Jack Chambers in neamh don rion tithíochtta. Tá cantar 2.2 billiún euro le tacú le tithíocht sóisialta. Seo an carannú cúga bliana sa chéile agam i mhí seomra mar seo lá na cánáisnéise agus me cluisteáil faoi figurí áhra. Ach tu go figur eile amach rihéar na mísa déras len gúil sos le fi mí duine nachhfuil in díanaach ba tá fannacht an óstáin agus go leorach go bindar áil cheantar san áí cos le Andrew Street mar sin.
2: Yeah, well, I mean, ime gá ceantar hénig tá mar luú tá annachhfuid tuíocht á thógáil fi lá an thura tá árasáin agus tuí á thógáil timpla na háte tá Ní féidir casa chuine inis agus gan siomh tógála bheith an son.
1: A céim fágur thóg se go fada? Céim fágur inis se tamid a feicáil na siomh an isin nuair a tása agan fuin ngéir chéim seo le 10 nó 2 go blianta?
2: Well, is legar a fhaib argad is ó hef sláir tíochta an bhí fhaibana na daine leis na scil na chuí a gháilt agus tá Tá reint des na feibann sin leistinis.
1: Agus an greid an tosa go bhecha múd aon bhí léag taachtóí a seo go chean blianana mar a fógraí ag nára?
2: Well, caimi bheith dóchas a sin slí go bhfuil a fecha na héana a lára mag dáce antra héan.
1: Sean Cain, tá múd a caint fí se le mar dherma 10 na 2 éag go bhlianta. Aon bhí léag taach sóisialta, bhí tosa de chóirlúr, tigan tosa na feibann éag na húdarás á túla. Ó híomh tithíochta. Ó múil múid réalaíoch a caint faoi aon bhí léag taach an bliana.
3: Well, tá muid ag dul strócheart, maidir le tíhí sóisiúta.
1: Níl mú réalaíoch mar sin.
3: Agus caithé muid an eistú dí inamh. Cean den ahrú mór a rinne an réaltas ná go bheith cean is ag de tógálaí príomhóidiach scéimena sóisiúta nó scéimena tíhíoch a thóigáil in áitina nach bhfuil scéim séarachas búan an. Go bhfuil siad an an onid séarachas sealad ach úsáid. So, you know, cáiríne sin le cúlstan na tógálaí agus fi mé ag láuts le cúdeacú chuna mar a rihin seachtain tá tá plán acu tá si de brana bhar áitina chun tíí a thugáil agus chun fáilte faoi sin freisin.
1: An bhean ar tháinig tú gorbacht ar mar hachta dála ngáile hir tá sin sin hochtrán Catherine Connolly cha si blianta a caint faoi céan fá nach chun na húdrás átúla a tógáil tíche. Bhfuil se chu simplí le servisí is go séirechas?
3: Well, Tá agus níl, I mean, tá ahrú umláin géantar an policy mar gealar an part 5 go bhéh Jeff Wingate, ó bhfuil fefa gé, Jeff Wingate tíhí sóisiúil agus Jeff Wingate eile da tíhí a price raisanta. Sin dúlgas atá ar chula tógálaí, so sin a chuí aibri an sé go bhéh an stát ag hógáil tíhí tríis na chunrathóirí príomhóidach, sin a chuí aibri an sé. Tá si dhe cenacht tíhí, sort of a turnkey, you know, a stát umlám ar hampla machana na bairna, tá si sin dian taco, tá si sin níos éiscad an da chóirlaí átiúil, ac ag anam céna tá si dhe ag cáru leis na figurí. Ac testi an, you know, níos mó, ac an rud a stávod a gwyl an eistiwt a ienaf freshen an eisg eirden, kun skeimena ar ola ma, vi majos cor an crinyw, da chochis da gael gair majin, leis an

0: an airgad is seach ina fóca hain. Ach níl go leor, na mílta tógálaí beaga sa bhaile inis, agus níl siad ag tógála stát taíochta. Agus an fánach bhfuil siad nánéis sin inéanamh, mar níl siad in an marachtáil leis an méid airgad atá le fáil as na tionscanamh sin. So go be ceart go mbeidh rudán. Kun go mbeidh brabúsán chun iad a bhealúis teach.
1: Cá bhí tú gcuirtheach sin de brúnar chun maidir orm?
2: Dúirt Sean Cain an PCQ nó sórd an son dúirt sé, tá sé seo chun carú leis na figiúrí agus is dócha an rólathag an rialtas ná carú le cosfrintar na tíir seo carú le daoine le taiigh agus leis an bobl. Fhí sé tagart a údarás átúla cinenach istáta hiíochta. Agus caiig na údarás átúla istáta hiíochta a thógant. Ní bheith ag cinenach mar tá idir na údarás átúla agus tuigan caiig siad idir cinenach mar níl tán rialtas agus an rain tíochta tart ceaddómh idir cinenach ach níl siad a tart an ceaddómh iad a thógant. Agus tá sin duanam tagart a gcónaí don seanna phobal i mo cheantar chuchas i ngáilteach na néise. Istáta hiíochta churan bhí mise i mo chéad mhí mar chóirleor. Céad cruinniú chur an stiúrthóir in uildom Conor Beicht Wana Hásala seo, thomíd tar éis nuirtas a chur isteach atí an Rhain, agus thomíd tar éis a chur isteach sa fast track nua seo. Séimhlíon na dhiaig tháinig an cad sios i gcóir sé take a chumar isteach. Tuair siad, well, din dóigh, sa dhuirm an grant, no bother. Agus tuair siad, ach beidh si gá seamra lapacha in gach cean. Níra bhéin gá le gá seamra lapacha, chuirn si sin ar teoran ar taiilig ag fás agus gachar mar sin teoran ar na daoine gur féidir le thugant. So chumar thar náis. Agus tá sin trí bhliana hen. Agus níl siad tóca go fóil. Níl si tóca go fóil.
1: Sin cáin an aceasnaí
2: mór. Sin an rain ta hiachta. Agus an tain rud, an tain conclúd atá ann, níl an tol polatúl ag an réalta seo, ag fina gael nú fianna fóil tithe a hógant. Mar domra dig raibh an tol polatúl bhaach si tóca a co. Bhí an tol polatúl dóibh an liontas a hart does na Vulture Funds agus na ciúrathe a chuiristeach does na Institutional Investors. Ach, cáfail an tol polatúl chun tithe a hógant?
1: Iordra?
3: Cém pointe a hosús méid. An rud a bhí pádar an sinmáir an na hárasáin agus go rís líomh an ráta CBL ó tríide go leifán gé go naifán géad thála sé sin na nára agus cuiim se bheits a siúmar se nó siúmraile agus go rud a bhí me rud a déire me ná go teachtadála. Ó bhfuil i ggéú sé sin go mbeidh árasán ní siire amáireach nó mar a bhí sinne. Níor tháinig an ísluir na ní mar rá tuigim go bháin siad an méid sin airgad go siad a fáil má fiú Gwyn siad ffordd gwaith le cae go míle y gomre slwch ar hach nŵr i chianin stynna nŵr i hogyn siad. Ach, ni ddol am ma eisli tyr yn gomre slwch yn ai bytha anna, nil chag eisli prais ti, snar ydys mas, nil sam cain balach tîm pwlaid, ach sy'n rwyd ydych siad yna, chos sy'n sy'n eich a bolch yn y tol gael un ora, agos ta sam nil chag cart gwyr yn rwyl tas y ffordd yn tarig ysyn, agos ein thym go homlan dat, ach ni ddol am gobeir eitach yn ai bytha yn gomre slwch a wind go heim a stach a bók an a tógal eit sas nigal gael. Ach an rud eile, ta mae cwynu ar an chynnig smut a caint ar na cwrla cwnda hig as chwyl hort a tógal tí na. Cefyd teach gwr len na cwrla cwnda a tar ffwt na tíra agus a ta fala. Agus cech a fadas ta siad fala. Ní he wana chwyl siad anna an tí a hógal, ní siad anna an tí ta aca ba yesu, ní siad anna an iddi yesu, ní siad anna an iddi chwynial sy'n gan dada. Da mech leag an tí siad, da mech na tí siad desi agus dyn an agon ein thub, as na chwyl siad tógal, ní mwyd i caint ar cwpla mi, ta mwyd i caint ar tóg, ta an amser hys ta siad blian ta fala sy'n leis a cwrla cwnda ed. Cyn sy'n chwrdd eich ag sy'n er na ffigwyr i gychwyn y gan ddeudio. Ni wor, ta'n rwyd ar ffad le yn arw. Mae'r eich yn mwyta gan eich nes yn yw, ta'n siodd o cael pys yn siodd, pys yn siodd. Ni le'n fflen am. Agos yr eich mae'r dwrt ys y pedr, ysgau eirin, ceid mil ag ardw. Ni hewan, ffod yn canys i eich sy'n, ni hewan, gwr cwrw pynos ar y ffyn ar ysgau dyn yn rwyd eich arth o bygin. Agos yn sy'n, Sheen a lot of them are. Sheen a huge company. And then you'll kill Nora. So now she.
1: Nishi Woody, the head falls. She's a brown army here on. Just to Nishi Woody, I guess Murad Farrell, Owen Gallagher, or him fans. Happy Shakur Mil Mahagi Marsagi is Hatter Sach. And Nishi Erin Overshin, Tomatesh, Beg on the Clush Sell and Chino, Erla Richie, Nahulu Hostel, and Vrasur, as Gahoris Kursi Tihirta, as Tossam Good in Hossacher and Sima Gursi Erod, as Martians. Kefanakun the Cordial to Lutogal Tea, Top Galoons and Chugam and Vili Egg Tap
4: Gunnar Schunter, Everheen, Tom with a concert, Trucker, 8 Miller T. you know, in Blanche August, Carcato, Mila, Tach, and Blanche Hogan. It's your Orson August, Tihio.

0: Ite.
1: Agor féidir le muí na bhagan as na figurí sin.
0: Just, well, sin in the figure at agan, yeah, sin figure occur ar fáleg in stát service. So, either credin tú an méid atán stát service rá, no, ní credin tú, but credin mis an méid atán rá agan stát service. O hív, mín tá ólas agam o hív cúrla cáfra blá clia. Tá síd mar vít sin an cúlra tágam ach an ar datám. Ach, an méid nestíacht agus an méid atá ar siúl ag cúrla cáfra blá clia o hív tíchu tse. Tá ólas an LDA, dena, tá síd gobl leis an LDA a funrark ta anchud ta plan kumshi hakab o hiv sivani de ta she feki agam ta nehevra hiv now nila nola sagam o hiv korda kachrachid no korda kunde ella but ta sagam kul anchud baim in maila clia a gorla kafel mnachla ar hoigal agus ta she do tenna ni smug ni smug agus tan LDA tenna ni smug ni smug o hiv affordable development agus ta she shin an tafut a gul enchantik dini id na horasan agus na tishin a chanat mar yidin do bain
1: a gud an tshe in tisert is tatu tafu mar hachta dal anish le ravli an afidu da chorlu ar a wad wivishin a gud an tshe in tisert gul an aib sha tachtran kiin Blian, any blian, Thomas Nadega of Lianthanisha cancer.
0: Yes, so may not armed Gura Vian, and Tasha similar like Tonkation Kerhagam, so even on canal pent up demand show. Augusta Anchud figure different like Dino, he pent up demand. But like Lebeferal to just Eriso, he barred his father clear. Like, oh, Gavil is a Hina, Gavil is Kuja, Gavil is Shejak, Nira Ain, Nira Neshit Erbe. The fall. Agus vín óhívna, óhívna tógalí agus gáttin an víshe dar fad imia. Is cuvinrum te mardis glaclia. Hossi si de brandu ar modular homes fíchas cúdeag fíchas a shéideag. Sinan tam a hossni sé. Fech prevalum sa gomach si dar fad reitig a gachro tógi ha inis agus matidin a gach aine. But óhívn politiach te ag borti in a gael ag an pípí gach shachtan is ein tíacht an kest is arde a ardítur a rís agus rís óhív tófate.
1: Mór ad Farrell ar Lari Cascais Fáibli hen féin cúrsí tíhíachta an cheist is mua ordítur ag crinithe pórtí a Parliament in a gael, glacan leis go bá ag sin féin freisin. An bhecan tú go léan rúd a gáin os nís seo inniuf leis an scéla ausúnú leis?
2: Fui láhar ní ecam, ar nuí tóma dúrach más an siomrach o méid ecam níl an cinnal sucha im mohorm sin níl an tel polatúlán. Ní hei dúrach mhán gan ordítur seo sna PPs ach rídi an prífrúd ordítur seo sé an prífrúd ordítur sna clínic Sadán. Mar ta dina ag fónis chomórsin. Rud amháin a dórd me anio agus atá rídig airi níos masan an a dina atá an finsin atá gan dígin. Tá se sinna gordú agus baise a gordú. Tá sian plán sonrach an gunna con socha a dina gan dígin líon a dina gan dígin a laidú a chumar le sin brannu ar herb siúd. Tain rud ta an gunna dina atá an finsin na dina atá gól o bheith Hei se bheith gobar fan a bliantag sin isch cunt tushid a gola ar an pension agus tushid a bra ar chéocht agus ar chísna fyr orda tushid gol 10 euro in yo. Sin a meis tushid a fálacab. Ní lor sin chun doling lec leis leis an airchém Jeremy Price na ar chís. Tushid an realtas hei se rá in yo a rís gunna dina atá tá orsan na chéa ar chísach up tá sé rá tá sé de ní sé ach ag tuirt méid beagán rób céaghfuil na praisní ar praisní chísa hééis ordú an túfas agus just rud amháin right agus bhí I think ar an trúr aine ar an glóir látsa an uair sin nuair tháinig an bile nú sin isteach an bile go i Jeremy Chísa mar gheall ar mille sin tá na chísní hééis ordú agus níl an rialtas hééis doling lech leis sin agus sin an rud is mú gomsa le mun bhfuil tú nán íochas tíoch tá fáib ulhar ad
1: ach an bhecan tú in jobh nuair a eicint tú na rudaí ar fad tá ráitig go rialtas tá dinta go maithacub agus gúil daoine níos áras an dóla gur drochrábhannaí tá sé dhéana
2: Oh, sin é go díroch. Tá sacab go féidir ob na Rowney a dhéana. So mar hampla, mar rannim muid ar an pogas da cán ocha ta acab, agus mar rannim muid ar an a dairi siad go gol chuig an rátan is irge cáin o caracha cara míla go caracha siasc. Caracha sé míla cúi céad. Tá fórn na nína tá gobar, níir siad ar an income sin. So cé dhéan se ghob siúd. Bechor díla leis an USC, sin an balachas óar agus an balachas féralte le déla leis sin. So tá glóir dína tá brannu ar seanio, agus rá, agus hír siúd gomach rúd a chínta an ghob hain, ach níl. Níl mwna bhil tú ar caracha caramíla nún ní smú.
1: ta ta ta dinnu roela sakisa so fader sukmat fi numet ta lasu otron.

0: Ganeitz na bagnéil porach mar bródaí linn an seo freisin agus a forach. Sipsir na sráidsan í tachta caitan, íach mud miclén ar na sráidsan í le fada an lá. Tá rudaí an an seoníf chrib, ach bhfuil dóhan an, agus ar íst fecharam an aib vór agúni na cúrsí cís agus cúrsí lóstín.
1: Cintu, well, fwi mair dyrs fynsyn fi agos vór agan an tachta seo caitan an agos bawó dwchwyd na maclén le daim leana an was nir honig trí vila maclén chun sráidra chun éliwair an rialtas maid le trí rud honracha agus sin iad. Tálí na maclén, tíhiocht atá santóca do bhic léin agus an bhearna sa chríhuiinú áin ollscoil na a gúnú. Agus tuchan gromar sástra an gghead sios leis an náidú tá trééis teach ar tholí na maclén, caiim mar rá rihan teachna seáte rihan agó a bhí agan níor híla mar gromar chunééis sin bhaint meach mar sin bhí mar sásta gur chlíon rialtas leis an gátainna sin natálaí a laidú réidir chéile is laidú bega céad chuig dhéar ach fós na slaidú tá an. Nis ó hiú an lóisín de mar tá muidir rála fád a ghfuil an rialtas ag brathna marcha ar an ngearna fríhaide chun lóisína chur fád a bhic léin i gathracha ar fud na tíre agus tá ardú mór tééis teacht ar digs mar chun cheap sin seomí ar cíos idir hedaíine eile chun
0: ceap bhí go eile an blint fádócha. Leonard. Agus cai sé gol tríd an tá in ómlána.
1: Tá muid fíorhuiocha sin mar is beag cosanta a bhíon ag meic léin. Ní léon cosanta chu sna tithe seo ní bhíon siad a deadúil na seomir seo chur faoi glas fiú anta agus sin más bu mo chuhna sin atá a bhile hén.
0: Tá sé sin mar chóis go bile tám, mar ní léon cosanta na daine atá a dics.
1: Ach réon os dúra chun beidir chun an put sin a chríchnú faoi dig so chunig mar gur godochí méadú ar an spragu do gaíine chun chun siomíocha ar cías agus bhí mar sásta leis sin is dúcha ar bhealach tuis gur dúcha go méid talú siomí ar fáil ach an túidir bórtha tá an buna seile leis na héanaid wadúlacha éanar sílam gur béis gur agus támuid an bhuartha fa sin agus sto an caiid anna bhéir ar na seomir sin cineal leapacha sa séad tú mu sin sin istócha an rud bhfuil muid bor faoi.
0: Tá bhil múirt seach sin na fadar a an gúil gurt seach le písa.
2: Hí é just cean an rudí bhí fógra ag an rialtas inniu nó an scéim inéisteíocht nua atá acu. Now, cá mé ad bhil Na tuimis ag chucanágar na d'irse le fad an lá, agus níor tháinig aine amach ó d'irse agus ag rá listan pad ar céim fáin nach bhfuil scéim inéisteíocht a níos fearr againn sa tír seo. Na, is rud bhá é inéisteíocht, agus bic ceart go mbeidh daoine ná é sin, dhéanamh agus, you know, is iontach an rud é. Ach in áir éire, you know, is sais sampla é seo nach bhfuil an rialtas ag éisteach leis na daoine. Mar An cuid is mód is na daoine atá ar dhá incom sa tír seo, atá ag gobac a daoine i bosta na maithe, níl ag si breis incom acu chun ag chur isteach in na scéimeanna atá ann. Agus an planetáir an rialtas, cílaíonn sé nach bhfuil siad ag túirt isteach cailóí siad 24 milliún euro sa bhliain leis an scéim sin. So is cailúint airgat don stáisteirbhís atá i gceist don seo. So it's just, is nuair a chuirantuéis sin i gcompráid le an na deacaireachtaí atá daoine ag fáil mar gheall ar brosla mar gheall ar fuinneamh, is muid an tír leis an Price Electricus is mó in san aontas Europe, an dara cean is áirde ar domhan ag an bhfuaimeadh. Just a rís taispeánann sé go bhfuil sais barna ullmhór idir an rialtas agus Muintir na háte.
0: Ní sé bhála hos úir sa go buint seo mar aspa plán aspa úlvéin tá se chura ile an bhfuiltas cuppla úr ó san chlár seo. Agus can gan na hástacha go vector go roiine ggóil sais fálíín go réalta san neomh na cuasaí áhhéráid agus tá sam gúil tú hain go gúil tú gníomhah ar an gceist sin agus éú tuiche agus mar sin déach. Mach imríart gur cuirú an chaán carbón agus é teohhainas le cuasaí uráid a go leataí.
3: Tá tan mewn ag yn rhaid y sy'n ni yna, bod cap mynd fe reidw lo hi fy meis y tol a tenna fagan. Ta se tafodwch yn retrofitting i yna, ta se sy'n o'n tafodwch, ta se an tafodwch o wyf mwyd reitach ar yn cest o hi fy home kerosene de, sy'n cest technol, caimwyd dyling leglesyn,

0: an telefish sa seomra site. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chiste na ta smarha le hanlan. Is bralo ar fad, serviu. Mar tri aero ga flugal a stiach, faian siad galor canel telefish a airnacha, ga humlaan, seir an ashka. Ta an tolis galer ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruan con an cheravish a hall. Beg cadun is telefish agus aero gaig tastal.
1: Fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do ghine áit a ceannach, áil ar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, til le óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtaracht ó rialtas na héan.
2: Tahar ag lácha le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach ar is na gaelge an ish. Tréif se cuig blíne a bhaig gais leis an bus seo. Ní mór gamach ord caidá an gaelge idir scrífa agus laure ag irhori ar an rôl. Se fyrir is na gaelge an coloch trastiorn a tá fragroch as an gaelge chorchan cín ar fud na héirin.

0: féidir sonraí ile an róil chomá le trocha maidir le conas iritas a chuisteach áil ar publicjobs.caí. Chur iritas isteach raibh trí iarnón déirdaín an cúgaá ag dearafór fi fé sé.
1: Is deas céile de gach duine fiú amháin Cyril í an scéim isachtaí ó múscráú fuinnimh teilig ó chóparáid ban céireachta stratéiseach na hÉireann.
2: Is mi sé Cyril bach siadaí go bhí ionna mar feicth suas le seacht mbliana.
1: Ceirann sé leat de theacha úscráú le go mbeidh sé níos teo, níos slántúla agus níos tíosaí ar inniamh trí isachtaí fadtéirmeacha ar chustas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
2: Tá mé pleacht é cuioine bheith an seandar as cúil sin.
1: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhra a dhéanamh a theach. Fries resumed in ish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakio to realtis meherin, to charmiogus quinilica egest.
3: Ta ESB egahru conasagur dieter and tearsho. Arish. Trijan linre, luchtia, piblius mo and erin, lahai fekli letracha hogo. Agus nis mo luchteri ord kuchta a hurra foil a foot natira. Gus comaca dain to marshin. Gai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
4: Tá sib a géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: An nóíocht a gí ceir a chlog go tasúlis an scéalta náisiún agus idir náisiún tá gáilé bh cáit tú bhalíis. Dógad a tar airgadis Simon Harris agus a tar a caiteachas feiblí Jack Chambers pucaistúr fiú 8.2 bilún euro a agus cúrú suas le bilún go léró sin ar fá le conan cum a laidú i mú siad le inniuh. Cúrú ardú 8.000 euro sem líon gdí ceirachas 6.600 euro ar méid airgad i vestína na na híru sa lungiárar ráta cánach ceirachas fín géad arab. Cúrú ardú 69 cent gdí 7 euro éag na gha ceir cent sa nuad ar an ís ráta pái gus ardú 10 euro sa teachtan ar íkachtí leas hó siel igus pinsin ar íkachtí go chúrmóri agus go ghíne bhul mí chumas arab. Cadíh séchiad chuigí cehar go le milliún euro gus céimnaí úsrádi che funineh le tithe agus onidir chóú agus cruú ché 60 milliúnar fáil le déla le aróéráide. Tá euro breise chura ar scór ta tíní. Tá an tardú bhí le chur ar cháin charbón ar fetrilagus ar dísil an bhí seo chur siar go rialtas go dtíon bhlíon seo thugain. A chardó fur fai ghoam bhlíon sin ar i géad lá go bhealtain agus ar i tiúla déag iad a fúvid. Cuidú siar am ina bealtain am líon an tardú bhí le chur ar cháin charbón ar ghualgus ar gás ach dúbló fur a tardú sin ar i géad lá go bhealtain seo thugain sin ardú ó heasca 3 euro chuigis cent an tunna carbón go dtí 68 euro chuigis cent an tunna. Tá cuat na nachhor go méil feriste hís réalú cuairte bhídan tuirbh seo fa úsrá dúmhthir an é cúgi dúis gurtéan a chur ar ceall. Céalann sé seogur féidir úsrádú chasnós timpúl 2 milliún pont i dhéanaid an é cúg, cean go phríomhóiríon tuisgurt a haon ón teorna go dé bhuinecháin go dtí chun dé ghaide. Áí tur go bé an bohra scúntúirtaí nnéan, hí seaachtar agus leichéad a bheith marí i dimpistí bohuiir le 8 mlíana déag. Tá sé gáalta réaltas na héan go gurdi siad 600 milliún euro ar fáil go nabud atá le duine ar an é cúg. Agus buoí an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
6: Príomhscéalta na gaaltacht inis atásaí le príomhscéalta a níorthaid chu léomhaigh Seamus ó Scanlan. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an méid i fógraíomh sa muise de nuomh ionas leas go bhaintirí feamaine. Faoi láthair tá bhaintirí feamaine a nán 1,060 euro a hiú sa gladach sula gur sé easc go aon íchachtaí leas a thóisialaí ach fógraíomh sa muise de nuomh go mbeidh sé an an 2,500 euro a hiú feasta sa sula gur risteach ar aon íchacht a bheith chu álacob on rinn cumircí sóisialaí. Dúirt sin teachta Connolly gur bheith sean chéadúir le blianta fada go leú dianta ar i méid tá baintirí feamaine an ana hiú. Agus dúirt sin teachta dála John Connolly go bhfuil imríad go mbeidh na ceantar ghaoltachta láidre gá mánú mar gheáil nach bhfuil aon phlean faoi láthair i cóirla chun déna gailibhe ach tithe sóisialta agus inacuine a chur ar fála meorna i mo chailín agus nuachtar ard. Láirin teachta Connolly ag cruinniú gon chóchaiste dála ar chuirsaí gaeilge agus gaoltachta neamh faoi scoilbeag as Iriseinach a bhí deanguair leis féin agus imlí orb mar gur cha teaghlach as an áit ar roi trúr gasúr acu ba eistirú go bearna le tithe thóisialta a áil. Honig Laidu

0: Er me an er me trachte at gal haar heil verne et drone galive om lin gavilig ze nide gudi der in de blene shakate. Shin great an all shit akor fall ek korle karach na galive go RTE radio na galtachte. Tá cóla carach na gaiilebh an mola go gurí ardú defuin géad ar a gáinhuioine áitiúil, agus go gurí an tarigad breise a bhhailofar isteach i giste in eisteochta trí bliana, a chaach an chóirla ar obair dheisiúchán ar chosáin sa gcathair. Deir a chóirla go mailofaí os cíon milliún euro breise chula bhliain le linn na trí bliana chá nádófaí an cháinhuioine áitiúil, agus go bhhacaite sin 3 milliún euro ag gcóirla le caitha ar chosáin sa gcathair. Scéal báis, hís báis, i d'áthaltanais áras d'arbhla i méal a widad tá bríadh ní chaáin, braidí ní cattír ra fósaí, nó braidí Michael Ward as bóthar a chango an fáil mór ar bhód dubh amu eo. Bain trach 3 bliana déag le cois na chéad a scóil a bhíonta, mar an trúr mac agus bertí ní le, bertí do fór trúr drahar, garchlan agus gaolta eile. Bais sí gá tóra ina teach cónaithe ar a bhóil mór, go dí an hocht a chlog trúnúna neamh. Tuathar a corp go dí sé palaháin tíar na lúrd ar a nachléim a go after in the Vendée Mardoch, agus cuidar na Iasiní, sa rilic ar bhóil mór. Sinéad príomh scéalta ní oirir.
1: Príomh scéalta deiscirtá léamh ag a chonam mhuina chuin. Ní raibh ach dópunk a cúig fan géadas na tithe sóisialta a tógach i gíirí le cúig bliana nuas lunaithes na ceantair ghaltachta. Bina thug Fergal Reedy, príomh aimeanna chóir le cúnta gíirí le fisiniuf de chóchiste ar achtais na gaelinne na gaeltachta agus phobal láurtha na gaelinne. Tá an figiúr seo le méadús na tí bliana tá roinna dúrte agus rúnaig an gcóirla cé trucha tig sóisialta a thógant sa ghaeltacht. Maidile ceantair ghaltachta chorcaí tógach dedig sóisialta le cúig bliain an nós agus tá ocgín eile beartaithe san cúig bliain amach róin a dúir Chris Sheehan ó chóirla cúnta chorcaí. Cé go bhfuil sé acra talún ag a chóirla carach agus cúnta Fort Lauderdale i ceantar ghaltachta na rinne agus an chóirla meáte ar an dithíocht sóisialta a Ghorbertown, ní mór dóibh é dhéanamh céim ar chéim i dros na déanfaidí bháil de cheantas na ceantar ghaltachta is lú sa tír. Snedort stjóra hór séad vísí, hórla kárak agus kúnta Fort Lauderdale, Seamus de Fuita maidin egan grinnú da chóchiste i rachtas na gaelinne. Tá ifig na nibrecha poblí i mon arkeachta da víste na bliana se chóin agus tjórhe á lárago kóta onud an vlaskaid agus an vlaskaid mór in un chóin. Tá spéise kó dýna a arkú gufuil sima kó in áirocht i stair agus a galtúr an vlaskaid vóid. Deir an tachta dála Conardí McGuinness ón Ryan go bhfuil ahon rú de dhí ar na trolínta náisiúnta do orbit an inimhghaoithe atá i bhaim ó 2006. Ag láir sa dáil dúte gur do chóras foinimh difriúil ar fad a scríocht na trolínta sin agus ná foilin rúnach in échar sa látá inimhán dar leis. Scéalta báis. Tá Eileen í Chronín, baintrach ó Hanna Valley Chiaun í Gilna Martra, Eileen í Lósa, Sarabol sí treis fáis. Astrofra Corp go dí sápe lachtí naifa í Gilna Martra trónóna mórich ar a séachlog, agus befra tóraván go dí na hocht. Socre, socre de heimis í vrik, ós na gorta dúl bailin ar teirig, befra tóravi njúvid ag tóravíks na húir sa dangin ó na kúgachlog go dí na seacht. Bina gaif príf skeltan deskirt.
2: Príomh scéaltan tuaisceir te liú ag chiomhan ní chun chéile. Tá ibrithe agus teaghlaí feicear an tré álú a muisead réibhíil agus bhí seacht a dúirt urlarí airigeide sin féin an teachta déla piaras a dothartaí. Dúirte an á áráid go mú airigead breise ar bia thotar de haillaí sa bhuisead seo caite leithre ar bhilí ar chios agus ar bhrásla. Tuirt an teachta déla páta go bogálathar go bhíon gré i brí 600 euro a ráis sa bhuisead seo chun maith le costais teasa, brásla, císa agus cuairim leanaí níos ísle. Tá bhuisead seo a chur tuilú tacaíochta ar fáil de haillaí, de churimairí agus de dhaoine faoimhí chumas a dúirt sé. Tá nuí géad fiche 5 milliún euro chuir ar fáil muisead réibhíil agus a bhí seach de thograí ard idirtheis sa phláin forbar an náisiúnta le fiosachain i dhéanú agus le chur le heis na campus a Gwig Institute tríú level sa tír, campus Oscar Technoliata na Atlantaí i litir canin in na measc, ag an tar a caiteáid phoblí Jack Chambers an méid sin na fios ina áráid sa déiliniu. Tá cead tucha i chuirt achar chuisceart éan leanstan na sin obair uasghréidithe ar bhela an á a chuig. Díirí le hathirc sa chuirtiniu in éidir an rialú na heard chuirte gan leanstan na sin uasghréidú.

cúig a chlog. Is sas manach in hasna, dar a vór na gealtóirí tás a grúpa fluk a hainan an na ceol antis na hén lá, agus is sas a garchéana, an píbra agus an fluta dúr seo, Michael McGoldrick.

Tréad an hist é se bhanachan hasna chofada agus bhainse le ceol rince na dúhí se. An garsan Michael McGoldrick a bhí ar bhlút agus ar a Bíbatson bhí ícheoltóirí na hánta Ed Boyd agus Alan Kelly hitisteach ar a dar na ríl. Jenny Pickin Cockles agus Cahir an Irla a bhí éad an dá ríl ranthagam ón album Morning Rory agus is imirtas focal é sin ar árán a bhíoch ag Oasis ón gaithir chéana What's the Story Morning Glory. Tá anchuid Comadúracht ar fad dianta ige colamach sílig. I bort le hauránthe agus le ceoltóirí eile agus as hain choma agus gailtsig sé baliúchan dachuid aurán hain cúpla blínuhin ar album fendedal nédig a seasca seacht agus seo auránas.

Is mar fianna dóir agus mar chumadóir ceol is fear aithna ar Ryan Malloy ach nuair bhí sé óg reasailte ar rangan ar bhailín le brí Harper agus nach álinn na ruda go seanann sé le chéile go mion minic sa lá tan bháin agus ní bháin san nach hindar albam le chéile ní sa húis gom lena faointe an teadlatáir sin agus is hasan a chulam ar McNamara's band agus a Katie Sean's ceol álinn ó bhríd agus ó Ryan Malloy. Siad atá sa grúpa Sleave Notes, Donald Murphy, Matt Cranich agus Tommy O'Sullivan.

Tá stair an óhainnig an cheol nó ungrúpa sléamhnóta agus ná bechse go hálinn dá dúirtíis féin stúdio a ríis an cheolacha. Atá son ón album Along Blackwater's Banks hainidir Paddy Scanlon's polka, Mrs. Mulvihill's agus de Canard polka ar dirihir Donald Murphy, Matt Cranich agus Tommy O'Sullivan. Éana bhí géisteach leis a gláir in né, istoch a go gulbhir árán ara ige Deirdre Scanlon in éana leis ungrúpa solas Deirdre Scanlon Hobrodorn. A thugas ite, mar gwyl anna á ráni ille Deirdre Scanlon agus is as limnach don Neirdreson. Well, sé hí Deirdre Limini.

An grúpa bioga is semin dún éir a gosir cheil éir RTÍ radio na gaeltachta tríchín rialnacha gáchán nó chama Antics in A Major agus Walter Benjamin agus cean as tabradúchis an cailín rua ar dire. Ag grúpa bioga olas le fáilt fest na ceolcharamcha a bhegar siúls na mína tamachróin agus na seachtaní tamachróin chama éir biogamusic.com. Is brálam legan himas i bheaglí don arán maidan luan chín císe sé timíri a bheg lena chosid sa.

Binnis agus díomhreacht a nánacht a tanna gaibh éir a gósir cheol. Binnis chemis i bheaglaí agus a binnis an cheol ige tim idí chuma in na háanta san agus díomhreacht in dhéag san a baintle sé geol a hain Enda Scahill agus Eol Anderson on an album The Dark Well agus é baistethe go maithacha mar seáil i néil i bhí co ruin. Bhaile éisteoirí táimseach an sláán a gáganta a gaibh le cúpla riil ó Shiarán amainig agus ó Sean ó Graham agus beg Catalina Gaun a rinke chuma leis Geol agus éil ránthagam as album Shiarán sé sin caillte sa cheol. Seine séad Farewell to Leitrim, The Moving Bogs agus The Repeal of the Union. Go mbeidh mé dánta chéile ríist ar a le huairte sé dó tráthán na marach go dtí sibh sláinte.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhí sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh himníort mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an taciocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Khurjag lunder er a chri. Agus tastian on SEAI, don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas inov. Kurdik usrada he spin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termoyis kanilcha evain.
0: Ta ESB e gahru konus a guch dieter an tiersho. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord Kuchta, a Hurra Foil, a Futna Tira. Gis Kumaka Daint

0: Aninian Bushet Shaw Gallur, and Caru Leganorini, Dulling Lecklish, and Maydu, Ern Gustus Marachdala. Shinan Priv Hesht, a tall play, who thought in yo. Topakosta, Katachish, Agus Curia Connoch, few 8.2 billion euro, Fogria, Eganara Araglish, Simon Harris, Agus Eganara Katachis, High Blee, Jack Chambers. Freshen, Connister Kahulish and Gailga, Agus Lish and Gailtocht. Fanling, Dan Anlish, Agus Dan Flay. Is sinar fad again cúpla nóméid a chur dús a nuacht le cáit de bhalís.
1: Gur maithe d'aithne agus go mbeannaí díríb. Beag nach 261 milliún euro i ceadaíomh mhúis i dléanamh le cathair chúrsaí Gaeilge Gaeltacht agus Ilanda an chéad bhliain eile, ardú go fínta 8 milliún euro. Ceadaíomh gáchead agus a 8 milliún euro go orbair tuaiche. Oíb cúrsaí cánach go dú ardú 2,500 euro go dí cearach 6,500 ar méid airig i divestaíon an anna hiú, salaní go siad an ráta cánach a sair de cearach a fin géad. Cúrú ardú 10 euro sa teachtain ar ibn sin stáit agus ar ícachtí leis a hóisiál a ghele agus ardú 5 euro ar i lúnta sprósla. Tá ardú 6 euro sa teachtain cúr ar ícachtí tacachtá leanaí agus 3 euro ar i lúnta smarachtála éanad. Tá euro brise cura ar freis scór tatíní. O huíf cúrsa iedichus elún agus elúna cúrú laidú ced cúigi euro ar hálí go viclí na músi dalainiu agus beitali búl gásu búl hóba frástal ar nílun gulán amsura an aswas la míli euro sem líana hával fúin sgeim cúdim lianaí. Cúrú ardu go chúgvíli euro gdi skór míli sem líen ar meid ari gidi ves cúrmúri lianaí an anna hírú síru chán ma vín si da tortiari gásuúr in a dèachain. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta ní sé tosaí le príomhscéalta in Iarthaid. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an méid i fógraíomh sa muise de nuam faoi ionas leas go baintúirí feamainne. Faoi láthair tá baintúirí feamainne in 1,260 euro a hiú sa gladach sula gur sé as go aonaí ceachtaí leas a thoiseilí. Ach fógraíomh sa muise de nuam go mbeadh sé 2,500 euro a hiú festa sula gur isteach ar ícheacht a bheadh sé de fháil ón rinn comirce sóisialaí. Agus stúirtin teachta dál John Connolly go líim liad go mbeidh na ceantar Gaeltachta láidre chá mánú mar gheall nach bhfuilim phlean faoi láthair i cuirlachan de na gailibhe ach tíocht thóisialta a thógáil agus nachcoinne mearna i mucailinn agus nucht ráard. Tháinig laidú ar meán idir méid tráchta atá gáil thar chailmharna dro na gailibhe ón mlíon 2019 go dtí deiridir na bliana seachaite sin go réad an óolais tá chur ar fáil i cóirla carach na gailibhe go RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá cóirla carach na gailibhe an mola go gurí ardú de faoin géad ar gáinmhaoine áitiúil agus go gurí an tairigad brise a bhhailofar isteach a giste ina stíochta trí bliana a chaithach an chóirla ar obair iesúcháin ar chosáin sa gcathair agus tá orgáid i cuairte fáilte ag an grúpa cáirt chaidte bhirlainne in gáile le cosca chóir faoi láthair ar chraointe atá gáilagan sna cáilte an sin. Sinéad príomhscéalta in Iarthair.
3: Príomhscéalta an deiscirt a léamh Colm McGarrett. Ní raibh ag 2.5 fáin giad as na tithe sóisialt a tóg gíraí le cúig bliana nuas lonnathas na ceantar Gaeltachta ach tá figúr san le méadú na blianta mac roin. Sinéad tóg le fisin uamh do chóilcoiste reachtas na gaelanna na gaeta agus phobal láthair na gaelanna. Tá ráthaíag díag sóisialta Berta do Rainí Gónach sa phleanas DNA atá i cóla ceathrach agus cúnta i Fort Laraige agus tá 8 sóisialta Berta i gceantar Gaeltachta Chorcaí. Tá méadú seasca fáin giad Hanna Féin im mlíana ar dhéalacháin an cóolata Solar Bio i Mailin Bhuilin, fiú sara fógraíoch an deontas 600 euro de chainrí sa cháin aisnéis. Sin an dúirt cíana morachú an gólacht in aglamh don glór a bhaidin inuf. Tá ifig na nibracha poiblí i mún arceachta de bhíist na bliana seachúin agus teoritha ar lóracha de onan an blascéad agus an blascéad

0: tú an sin ansá so siad mianta an fobaltá an méid écan daine an tústeirn le níos lú beagganí nach fós níl sé ag an méid a bhí gealta sa chlár réaltais. Íslófar go dtí cuichéad chuige dúr na nuí sé sin an cuichéad atá gé seachas tá ráchéad lúte sa chlár réaltais ach dearan an réaltas go mhuifaréis sin amach thairhéarma an réaltais. Tá méadú de seach ó níos cent le teachta ar níos fá go dtí cehar déag dúr an ócha cethair cent a úair chlé bhí méid áir a conspóide fa sin an teachan se caiite bhí daine cheap nach nach fi le moltúltaí an chomisiún maidir le pá ísel. Tá cúpla rud a sin sin maidir le mí chumas íocht bhlíon tú le cuiché dúir le déanamh mí anair agus íocchtí víosúla le déanamh in íos sin. Agus ordaithe de 10 euro ar an meáin ar na hiocchtí seaachtainú le lesa thosíalaí an pension stáit san áirih ach fácha mé faoin na polyteoirí an brethúnas maidir le an dhéana sé tífriocht nó nach ngéana ach an tuairt olchóhéic sa bhhainans lei seo luú 1.5 de chuirtha cánach an sin 1.65 a bheits an inis tá sé beagganí níos áirde ná mar bhíos ag túair rih ré méadú a chaitichas de séfangé a gceist im líana go hifigiúil sin an spreachar le an tar chuitichas fiblií amach ó héana agus tá le amach mar chuis de phleán bheanhéirrmaach an réaltais. Méid clí le méadthe caiitichas de thartar séf an géad a naine blianana go dtí fé trocha seachas ní an géad a naine blianana mar a bhíle cuppla blian an uas. Tárá a bolilcéig trípon go níomh an géad trna an thuúircus déanaine ó bhí an fór fithe fé chuig a fithe fé sé chovis cin áte bhé sin blin se chuing tá cuasaí foioineh go hidirnáisiúnta dúlánach. Price an ola an áhla ort, price an diesel an ort go hidirnáisiúnta agus price an ráis agus an electricis dá réir. Tá reinintiste a bhú sé troch an íocht íana an necle sin an fao se bhar narátaí dreaachta ar fetrol agus diesel, tá sé sin chun neanaach raigetí ar a laid an airach seachas mí na saona mar a bhí bertíthe le cuppla seach na nuas agus mí lún a mí meanfór mar bhí bartíthe ag túús an saoirí covis cin áte chréoch nó sé sin. Áhrathe ar an réimas cáin charbóin tá sé sin chun leidú áirithe a dhéanamh ar chustas ó le téite bailile a rís cuiidúhadas na pórtíí freiúrá nach leir é sin ach gus cinnte go níosló sin preis beganí go gghearthir mar chu réanús.
1: Cetá dhéanamh chun doling le leis an gghearcéim tahíota?
0: Well, brahan sé ar céir a bh running tuair ná ríar dear na pátí freiú nach bhfuil dóhanna dhéanamh chorbe. Tá cuppla athhrúdénta ar rudí ar nós an scéim cabir le ceannach bhí daoine obalta agus iad teannach teach nua a thuga agus iad ceannach teach an chéadúir obalta asíocíocht de 3 mí euro a áil ó na commissionary income. Tá sé sin áir go dtí 35 míle bhí reinint daoine a bhína fáil a ggéir an ádó fé sin go dtí 20 míle neart daoine a bhíons ag déanamh anlíise a chuirsaí aicnamíocht de grá go slugach an áíire na díaltóirí tithe an táirú sin in áíú nach méach daoine bheitcha cenacht tithe ag baint mór an do bhhaintáiste a sin go meán hermaach cinnte ar feúpla mí chaharóch sé ach an áíire freiáilí é sin isteach chuireach sé leis an rá bucí agus tá breint fine se an go bhfuil suirt sáin taí ar an áú ar freiis na duthe le tamlandús ddíirech mar scríann David McWilliams más fear méidir scríann se nach bhfuil daoine ábalta níos mó íoc ná mar atá an éileh fi láthair ó híh preis na duthe de. Tá cupplaród a sin sin maidir leis na creidmhas cánach na creidmhas de hinontíí atá gí cánach orú de céad 20 euro na na bliana an greidmhas sin tá orú le déanana freisin ar an méid gur féidir daoine tuile séró cháin má tá si ligann seomra ina gcuid téamach cíos
1: nuúsaúáíon
0: nó a chuúgardín, tá sé sin san áir freisin rud a bhí conspóide chu áíoch dtíor chun an toirseach a bhíú ó 40 mí euro séróáin in naine blina go dtí 60 mí euro naine blina agus se tá na beds an séad mar thug an freiúthú na tuthe réhhéanta mar thug an réasarthú tá si sin chuna bheits an áirh reinintá conspóide fi sin mar gurráhpáirtí freiúrá go raibh marga chiaasa nua go puinte áirithe séir ó rialáil agus ó rialacháin a gruúann sin an rialta sa rá gohfuil éigendáil tííocht an agus go gafar íocht dhéanamh gach cnapa gur féidir bhrú chun sláthir tííochtta a bhéadú a bhrú. Agus tá cuppla athhrú beag cánach eile agus cuppla creidmhás eile istíhan sin cuppla níos mó in éisteíochtta le déanamh sa reintíocht a chun tuile tuthe thosíalta a chur fáil agus cuiidú íoc as tííocht thosíalta ar bhhadí éagsúla.
1: Tá an ceisteile chuirta an second ar dúshir tá mé chun beirt í a chur an aithna dus na hhéistóirí mar tá mééis tá an rudtárá go

0: a bheith acu, bogus suas an dreamara. Tá sé sin denta sa tír seo, níl muid na sláviocht a hile, bhíoch muid a sláviocht. Tá anach a dhíine a gwil postana anava acu, níl si da denna na milliún, níhéni si da na milliún, a riamh, a chair lai tá muid a bogus suas an dreamara sin. So sin an bealach a hos níon tui seo hianna. And a gúsaid an chorus cánach, is féidir é úsaid chan cowrla dhíine, chan gnóna vanu, Chon abrimish Neil Sagan agus beidh gúltar seo feicí cún bhfuil mór an airgead breise a chaitheamh ar iliúint ar a dhaoine atá a gobar sa muise
1: Níocha mé sin ach
2: agus seo bhfuil tá imir mar a thart d'ar nóí tá anspéis ag imir ní rádaí in sona cheistóirí seo nach bhfuil imir mar tá d'ar nóí tá gobar san Arnold trúla bhéal tá spéisial ar agat im muinú a dírgar a gúl cúl na cain fin seo masam so cata ar ról is gúl fi seo nu cata feicí agat
3: sin an rúd a tá spéisial dom sana Kevid arigit savresh atha a chorastach an sinidicus triu level. Now tha nidicus triu level tha an ard level agin o higher education sin na hold skullina agus an sin tha an bresha dichus no further education sin na kalashti timpel in a kahar agus bailet timpel na tira Níl dóhan the ardu in sin an eistíocht an sin tha an IUA no Irish Universities Association deshi si dráitas riven bosheid agus deshi si dráitas le uruch liganos tha an in eistíu a yenan wad sin ardu de chus sin na hulskolina trícha fan gaed ní slú an ish námar a vi sé sa vlíon gá vila agus a hocht trícha fan gaed ní slú
2: Tríocha fan gaid níos...
3: Pro-rata.
2: Pro-rata, OK.
3: Pro-rata, yeah, pro-rata. Cáhaim wud rannu ar Volskiu, agus Lian na Maclean. Yeah, Lian na Maclean, etc. Agus dadwi an rialtas, de gial an rialtas, couple of Lian o'hin, gur deinti dhar gur o aspa da hartar tríchead agus a 6 milliún sa vlian ar na holdskolina dun vonvuinu, no, poor funding. Agus daily on IUA, gamech ardu ced 20 milliún am Liana, agus fórsid milliún, is onan sin agus 1.43 milliún per 6 oldschool, tá mé leart fio na oldschool na tradisiúnta, níl mé leart fio na oldschool na technóliachta. So feicin muid na sin timpeall ar na campus an chuoin a bhfuil nó nach bhfuil in eistú a dhéanamh in san gná ralamh atá tástáil. You know, mura bhfuil clár bán agam, na tá mé leart fi clár bán le cailce úsáid nó marcara úsáid. Mura bhfuil rud ceart mar sin ar fáil dom agus tá mé anas bheith múna dún na miclein conas a bheith a plé le rudaí cosalais an intlacht thairga, etc. Agus a géirí na dhíní seo iluint le bheith omláin ilte dún na jabaní. Go bhéadag siad féin a chruthú Nora Imian na cólachtí móra il náisiúnta, mar sin an rud a chorach imní oring. Tá muid rós bleach ar na cólachtí il náisiúnta. An dárod atá an ná go bhiltar a tuart níos mo bhantais dyr éir a chéile dun a printíisi agus capam gwyl gá le a wad níos mo a yenavan sin dun printíisiacht.
0: Agus sin dírach é, sís de, tígam dat ímar agus Blackham leis good tá an túfás airgad breise tastáil ós na cláistí trí leil ach siad na printtíisiigh na scilanna is an lár sin a géirí daine atá híigh am man a bhogan or den níos siad chun dul go dtí
2: ach tá sé ann dúirtí
3: Níl Dóhan.
0: Tá ISMI agus SFA a scradíil fí seo fí na blinta fada. Agus smínig seo rud atá chárach trasna na tíra. Tá dhíine a mújó, tá dhíine ngáil, tá dhíine gírí. Gur féidir leo scilana breise áil de bhór an sáis sin ilúnt. Chárach sé chómór a rís. Chun printe an bunúsach ianaf. Just iad a vogus sús an dreamer. Skillin a nua, arigad breise.
2: Cúan.
1: Díroch dan tafad o ógra an ar Catechus Publi trá nóna on óraid modula vúsaid na rinna breise agus orda dachis. Tá kiste speciál, tá kiste treinála náisiúnta le muinu, har reif se trí blíana trí, chéad 6 milliún euro dyr nestiacht. Chéad quaigad a sin le díru ar a léimnacht skillene an jartu tras an jelager ik tort sin arv na skillene at haji yi le dulling lek le tauchi in a mai an tintlacht herge lornoch san on a dibre ni me rochi in chik hata ta gesta shin agus freshen dairn chig will arigid vresh le kurishach chun taqui uch da hort sish game na printi shuch da nil sim luchis an oraid shansquil sim luchis na tabli sa lawer sa tuurishk air chachas
3: Mas féidirlum carla sin, Conal, dú sáid tú an focal na díní ag an mun leveil, agus ní mailam sé sin ar bhín muid a láart fúi frintí seachtaí. Cúrn muid róvéim ar gachtin a dol ag an
2: oscail. Anó leve ferelte, an bríavain, ní dóilam gurf Conal rá díní ar frintí seachtaí gúl sin ag an mun leveil, ach gurf sé caint fúi, conas sé chearín, chúrmi sé ceis ní slúhi am ialar aghaile, arrogant sasuchi agus an math an point of view of Connell ta on balak is fair le caru le dini egan mun level na caru lole dacus tru level nu na printi shifti nach an ulan cartagam
0: dir he agus skillen is skillen is skillen is a simple shen agus tu gamle skill ma chapter gamer ro go which they can mon nil shit they can mon that is tossu
3: but barlum sa gamech egor gamle skill as shen barlum sa da mech ni smo massa agin in sentir sha printi shifti agus er na skillen is shen ar fad
0: shen to
3: Tá nómarcha darlam héin agus ní maile daoine mé árá uirinte ach tá daoine a héin heag olscoilina a tuairt faoi chéimeanna a bheith amháid níos fearr am sin a tuairt faoi frintí seachtaí. Agus léinte na fíorna...
2: Bhil daoine nach maiú tú árá sin? Cé nach maiú tú árá sin?
3: Mar go gceaptar, tugtar níos mó measa don ordaid ó caithim é dul ag an olscoil. Tá níos mó measa go fáil ar Chéim olscoil a bhaintamach a nonad dul agus a bheith i de flomérma, i de lectrórma, i de vecneórma, agus sin na
2: scéalan
3: a
2: bheith sin
3: tá sé fó sáun.
2: Mar a lándas electrórii agus de mectórii sa díni sin, tá sé tilaf ní sú arrogant ná na díni leis de céimena.
3: Ie, tá sagam, agus sin an aib an bhfuil díni a dul ag bhfuil a bhfuil na córis agus an sochi a cáurú ling ligint de chuilachuna óg, nó níos sinna, Blahu an gúis fearr atá acu siúd to reach their potential.
2: Tá mé rála tá mac ein fáistilum sa rá, tá mé gíorg bheith ma vecnór nú ma lectrór nú bheith go ásarm.
0: Agus ma éachan tú an caitachas breisiúta a chaaf an ránó cosant. Tá siad chun naifin gead breisiú chaaf an sin. Tá siad chun arcú, tá siad chun trílt arcú ian a bheir, och gead caige dina breisiú. Tá siad tréis tep go homlán. Nau, siad tagant seo rás ímar gadi seo. Is fila dolasteach san aram nú sna cadichat dina pisialad an chóras cosanta. Agus túri siad ilind omlán dweud, but nid dina dolasteach. Caid mwyd rwyd eigen i anafon, is sy'n achl.
1: Ta sbrwg yn arci eich ta lwtio sy'n fwy sied le hain y gordi, agos nhw ffwrs i cosyn ta cwplwyr le cwplwyr yn ddwys, agos nir bwynhau am achiad. Arnoi ta consbwyd war ar siwl fwy lawr fwy an taspa dy cho ein dwi poi sy'n nana al fwybli, agos cynt i'ch maen y cesna siog i'r sy'n siach ni mach roing. Ach, an bon tarskint i yn an ein ostor dan fosti feidr ha na an tuurstel a ta darskint agus munuil dini sasta kurishtachar fostana ta chachtrucht beidr an sin dan vostor
2: Ok, legan derm gul faim egan lumsin sian yov ta job intika yun of gafhain ag brú on gora a rai kabe ra kede da vas a chunil erna bartish chun fiausachar ar halahar tihiach da nos on meidu an bhuis of conacht the humor keys agus é lehnú amach na tiginiir sa húl gardín.
0: Éan rud a néchar atá dearafach agus tá sé sin tá gach písa do sin dearafach beidir go gáró sé leis. A chan chonig mé le gúpla lá nuas tá na tógálathe tá na forbróí fósará gur an chóras planála in is atá á stop. Tá mé sé mar chóna hís a dúchtrá nach le ringzend agus tá Stoisiwn bus môr Milton chan sin, agos brannu yma'r gachwyr hym tras na Harris, agos dit ho, chochiad, trichiad, da, i cerichiad oras o'n y fes dîn sin, gan ein diacrwch plan ola, teim Harris oedr banan do RTE, gymyn mili, agos,
2: da,
0: cyn ffôn na chwyl tiha o hwgolyn sin.
2: Ta tiha o hwgolyn
0: sin? No, I mean ar yn campus omlan. I mean, she's gyda Donoch Brook, CIE or pay dinna gyrlion a busan an sin. Ta campus môr Milton ach an sin. Cwyr tehe an sin, cwyr na busan a fwy. Da, vi emad lart an sin fwy, vi gwanesgan, vi lart fwy, vi dinna lart an sin fwy, fish. Agus níl an fí seán, ní hícam. Tá LDA na chun an Land Development Agency agan fwy láthar. Agus tá mi cinti gwyd anachud rwyddi ma ar siúl acu. Ach tá mwyd cifid blíon, gófi lesa hocht fi mwyd a togol, noch a míle, gófi lesa seacht, noch a míle tig.
2: Okay.
0: Tá mwyd a togol troch a cwyd fwy míle fwy láthar.
2: Eimer?
3: Tá pobl na carach a sí tímpel ar a mawrd an siodd arlum at Coney Armstrong Sean Malach Lea Freshen. Mae hentu mach fawn tu agus mae hentu sísig na balta agus an sraud

0: agus caithim é caiine íocar sin taréis an fidó cehar míle euro áil le thucht.
1: Ceachlár an focail scur a gcud sa ar chlán éo. Bhí go leir eile chuúna do ggéir an
2: ráin. Chonig mar bu sé den ráin, itechas agus den ráin sláint, a nuirí agus blian in íos sin, bhí muidir caint fiú rócha itechas nuir sin, so feicim muidir nár ír ar a bhfuil fur chun clí leis na sprucana a leagú mach a muisiad na blian a seo.
1: Bhí se go hiintach, bhí ma job harada éascan gur míle maithagaibh sin chuúna Sheridan, chun le mórán, an Dr. Imaní Frádaí, Caitní Chomhlaíoch, má bhuíochas leis an bhfuirin léirithe nó Angus a Lochlan na léirigh Seamus a Mórta a mbun fuaime Silíní Bheaglaí i mbun Rúnaíochta agus bhí Jack Pascual an sin freisin i ceara go míle maithagat sin a bhfuil a gcling a nó beimid a rás libh a mórach le mír na meán agus scéal tamar le. Gdí sin ná duine go dearmad gur ar scá i chéile a bhfarnmaid.
3: Cheap muid a gónaí gomach sé go maith in éistiú i réadmhaoin, ach dág an chéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibún tochaí bhí atógar ag an bhain thairithe.
4: Ní gá go mélach bhícha gach pín dá bhfuil siirí agat. Is féidir le seirbhís dúpainachta na héirin, gníomhaireacht a neamhspláth Realtais, chuidiú leat do chuid fícha láimhseáil agus dúchar ar mhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téchaig backontrack.ie.
5: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
6: Sála tú haon faoi easa ag dríocht chun dé lítrama. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach chúnaí. Bhain sult as blasan na áitiúla i gafé an na tóla agus as íhanta láin ceol agus fáide chríúr. Díon eistear chuig na hasan is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrú, áit an mhuilíon an tán is a maran mómantí go dú. Dúr cuairt ar an joylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
7: Béidir go gceapan tú nach naonn sé mór an difear gan táilla bhosa íoch, a go bhharliaat an táilla cheart seo, nó an inol céúró sin na íoch, a bharliaat an ticéid seo a chamad nó an córá dechar sin a bheithagad leis an gigara. Ar bharliaat an bosa ágáil ag an stad seo, nó fanacht ar níos fuide ná a theorann agus dulsa seans sin go marfa ort. Mar sin déanann cinna ceart agus íoch an táilla bhosa ceart. Tá sé chó simplí sin. Chuir an busá glia bus éan agus GoHead Ireland chuid do réasán Transport for Ireland an teachtraach seo anú. Contact ar eolas breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
8: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
9: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Turhi mwydna arad an chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking uscailte anis sa dóch riachfurt in aga leis na heitiltí amach. Ba de chór ré agus ag fanach leat nur a hurling íon tú. Den orahint anis ar dublinairport.com.

Mar chuide go chéúre RTÍ céad ar a gréaltóireacht seirbhíse peblií i nnéirin, chuide RTÍ radio na gaalteachta agus ceolar an cuiirime RTÍ, ceol chuirim speisialta i bhór láthair be as teach pobl ghorta chuirce de céadín an 6ú lá go bhí deire fómhar. Bei plúr na bhunadóirí agus na gealtóirí le cloisteáil agus cóirú speisialta dianta ag i gceolaireann ar chuide go na hórán a rána ar bobl éisteachta ar a gláir cóisir cheol níos túisce i mblianna. Sé dólamach ruairí láirithir cóisir cheol a bheith sanna RTÍ ag an ócáid speisialta seo. An tórán

0: na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Well, Eri, fos mae'n pen ymlaen, so trwy ar ngherlis, yn gwrdd am unrhyw'n blyn, so tri gwrdd ffogra hyn, yw. Yn gwrdd yn sinchyr, ta trwy'r a lyf yn ymlaen as gaile, a ddi an amni yn nochrach yma, sif yn hefys cyrrys emini wakyn as ardwacha. Sy'n gwrdd yn drifennach, trwy'r ta gysht, i ymlaen gawn as ffermanach, sy'r sy'n wyndas rwys gomaen as anen i hion o'n irfi. Agus sy'n gwrdd yn sioshir, bert as carlach, roi sy'n ei wale agus ser yn ei gwyl, chmale Maria ni nyeil as entram. As ffogrof ar na bwytari, gwrs sy'n ar y carola diog fi na saunan ar fes Ulster na manan. Rugby as bai cwyga mwyn dyrus a imrori ele nor chasnig ydw cwyga ola sy'n gwrdd enti a saharn. Honig Michael Millington Bork na mwyr na bwyl sy'n ar gaitse, le gwrdd o'r rwytina as ni fe sesion ar ffoil. Dwi'n bwyr gwrdd tanoen, ta'n sgeil cena an Madlo Jermal Kilgallen, sy'n ni fe ffinin Witcherly ar ffaelach nyrwydd, ni'r ymwyr sesion 9 y bwls, mae'r gwrdd gwrdd gwrdd na Carrasco. Bae Brian Bleeson as John Hodner's Carcolor ofoch, as ta'n tos dole dienna rins ymwyrri ele idrys ochus yn dyrwys achtana. Ta'n sa defnig na holti nach mae Bryn Ward Gimmerts. Gwrdd sesion ych lwyn yn y Glasgow Warriors, ach ta'n Jacob Stockdale, Scott Wilson as Robert Balacoon, Lugarash Treinol. Na Cliffy Olympic as a shacht zir gyr a Cliffy na bina tfichia trwych o se a chanol. An Ind, Qatar, an Afrik Has, an German, an Ungar, an Turk, as an Chore Has. Sa lo dyrwch na misa tro an sbrwch gota le hirtas i yna. Cor an IOC garlis a chile a mi Marta. Ba Cliffy Olympic a fichia fichia hocht at Los Angeles, as Cliffy na bina fichia trwych o do Brisbane. Soccer stod UEFA con fiscon o'r bon con an tachran sa tolon eg laham i hydodon sa kata sa terb a reitach idr an glyffa idr sa glyffa e vi idr for na publicta agus Israel. Fi bwyl go orin Eleanor sa na publicta a chori le imroro o Israel gor chasse shele le dinadiv. Yev na banishtor na publicta Heimer Hill Grimson gyrraf achran an ag dwrcha gomair e ogol fi Israchon a sa chasin cantarlo unish. Cursi Arrogate, nios gan eisnes ffogrw rynch Arrogate da emwch agrych ti sport, ta miliwn euro gelt go agos o ffres sacr na heiren, roedd agos cair filiwn o'r ffad o'ch anain i blena. Mae dros y GPA fi si tynnu lorog 2.8 miliwn ffwrs si miliwn brysyn. Cwrw miliwn euro o'r lethef chymad o agos o'r amonioch ta agos cymogioch ta agos chof fi ffis o 2 miliwn euro da Horn Rider as da chrefach yn y Hiorpa. Leadog sa dyrwyd tacyn y sesur imrwyr Yannick Sinner o'r hyn ddifr hen sa dawn. Ta'n cynnig glach i ffernau hydoile, rhaid cwrl y doctor o ôl, marg wyl cwrl leis na cwrl yr glwyn. Fogn trysyn nach meisio cref ATP y Torino, cref da bwyta gael o goflin yn nhwys. Nes ceg o'r ffaib gael o gwrtym lena, wysio cref Wimbledon agos cwy cref ele, sy'n ni'n chalcha en wawt i canish. Soccer agos yn ocht by Harry Kane, ffargo wundwch yn ymar o hwa, y gymrys yn gansi hasna, don ceid ffix y cwyga ŵr. Ta sa taringi corwm le Peter Shilton. Tá 8 cool scorer Jake Harry tá wad con cín ar dara scorer is irde Wayne Rooney. Tá Harry Kane tux a 3 blin a dish by Sustan na I fóblat ni shekia a nocht. Sig lithi ele nocht in rafer sran an áshrim bain Croat to Spain, Alban to Tlovan, Elvestr to Vakadon hua. Fanat le soccer is tá se rotsa eg imra lor parka chahar gara James McLean tá reis kina an club a chunra a vrisha eg rá gara an kina da hikia. Hoshe Leshkel ofocht an gaune paibli rinnashe Tamil Shear eg rog mair a shud a vidjantu gahin vanoch. Nira McLean ar fainil gara o vi uul chakatje sa ta gata rash na choni ar Wrexham fi lahar. Rugby as ta ko iroch jente gan Argentine, Uruguay, an Chile agus Brazil chun cornan daun a chinol sam lean fika tuxa kuig agus sul aca an Cmortas Arachtal America Hast an gaid oor. Wan hi usaj zain staj deug a deg gahar eksul. Ta sim leir hek in Spawn ag sa ka tap point freshen. Bein chéad cornan daun Ellis an Astral agus baisha America hua chen fika tuxa hean. Chwyt am eil a cwpla torra on o Rossi Ngalia, Rossi Cwg Trisha Cahar, Cwpla Verni, Springboard, Shachtanai Hean, Rossi Fichach na Cwig, Cwpla Verje, Ballastar, Shachtanai Dho, agus Rossi Cahar Trisha Cwig, Hean Zernach Vian, Cwpla Verni, Tomahawk Duke, Hean Yoganai Hean. Chorda, Shunawil, Chorsi Sport, Gan Lanya.
2: Tasha Vigeish RTE Radio Nagoya Stachta.
3: Un nu yacht a geschet, as ilish nish gelt a nashin to gesedir nashin to galiwe kaat ti walish. Ta kurgus kuti ver bunchununu fi medi fogri vu mushed gavile fi shacht de nyo vugus sakri hi an wushed kanti gulaadi dek parti hi an rasura. Sha tuadish gan ur gore agri politiach do kuno shardan.
4: Dogar an tar argadish, agusn tánaiste Simon Harris agus an tar a caitichas poiblí Jack Chambers bush éad fé fé seacht sa táil tránóna. Seo cuid is na bárta se fógríú. Ordu an tórsach ag a dosnín ibria a gíach an ráta cánach incam is orde, dahad fan géad, o dahad a cahar míle eur da rinna shingal in aina bliana, gudí dahad a sé míle cuichéad. Médu an credvas cánach pársanta, an credvas POI agus an credvas incam tilte, céad fe cuig euro. Médu an banda USC, trí fan géad, gudí trucha míle euro trí chéad in aina bliana. Médu de seacht o nísent nís fá, Rudda agi an rata raha e cardeg euro noch a cahar cent san uair. Ardu de 10 euro na rata I seachtanu le liasa ho sialí an pinsin stát san áraf. Eciacht vliantul le cuichead euro da ghini fi fi chumas. Meidu de caed queg euro da ghina shingal agus trichead euro da lanun an torn income a yentar nyavordi a gos liuntas curamora. Meidu de cuig vile euro an scéim cáir le cenacht fágus sé seo gur féidir le duinetá ag cenacht teach nuad an chéadúir trcha cúig míle euro de aisiíocht a áil ónstad seachas an trcha míle euro bhír fáil go dtí seo. Ar dófar an creidmhas cánach chiasa, céad chuige euro go dtí míle chuige euro de hinóntaí shingal agus go ráhíle euro trí chéad de lá lúnacha. Tá íslú le déanamh an thústeoir nar hálaí cuairim linnamh ó 600 euro trocha cúig go dtí 500 euro de leanaí suas go dtí an rang Nínán sínsreach. Déadach tealaí bhfuil leanamh óga acu atáid freisler nílan go lán aimsire suas le 1,000 euro sa bhliain in aon léanamh a thábháil tríd an athrú seo. Méadó fir an díolú na cánach maidir le faoisimh de sheirbhísí cuairim leanaí ó 50,000 euro go dtí 20,000 euro. Tá faoisimh ó cháin chláir a féiclí an VRT de féiclí eléctricha le síne ar feadh ráblíon eile go dtí an trocha héanú nollag 28. Agus tá orde de 5.7 milliún le tacht ar bhu séad na gaeilge na gaeiltachta agus na níláin i mhu séad fithe fithe seacht.
3: Ar góid agri politiacht a cúan o siarad an in sin. Tá cáinna díntag pártí hind esúr ar mhu séad agus édag muíf gur chiar tíle bheith díntag a hálaí tá sráchilt go warachas sa sár maireacht ala i bheith a hárd. Dúirt in teacht a píras o dochartí ar lori erigid de sin féin go meis ag dín ag dir in a mísan ar bheis agud bili íchi Jacob na chulín wáil is a mú sid. Tú gún chlós wáur gnáchaní go dúri lasgní ar bili fúnyv trábúl chulhórt a falchú dýr a dúirt na dén lahí sóisilta. Bú sid a tán gún zámúl rínt erigid sa man Jacob dar le jid nás o 14 loch daibde. Dúr sí teacht a dála Richard Boyd Barrett ón bórtí pobl seachas brabach gú laidú a gúmprad le sem léan an orra ar méid erigid a tá cead a hí go hí sóisialta agus go hí ar freis réisúnach. Warshall na mílte skolar I mánskala chum ala tishmíhor ígus múntari a gaharach írfod na Frankiniov a gléru mí hástach tu le kóras adichus na tíre. Dér sid gúl gántan múntari sa tír gúl drochwál fakir skalani agus gúl wadini mrkus skolaris na rangani. Gúru tús leis na léirsíche im ruach chaharach a fáras I vísa káte agus a sé skáp írfod na tíre o chun agus buéniov an la bavúr a dýna léirsíwán. Skúil Pólíní diórgás le skúlarí riál na bellíis dechig mán skúlaní a Báras, Lyon agus Strasbourg agus nát chéile Rúna. Dúlan Móratán seo guachtar an na tíre Emmanuel Macron, trávúl gánt an ærigi dir a Realtas agus a Costas Uánin lérigi dala riasacht ardi go mór. Chúr cúrt na náchúr go mél ferriste, rialú cúrti vi dín tú revision fú úsrádú vóhúrna í cúg dúisgúrt éran ar kála nýv. Kélin sé seo gur féidir úsrádú chasnós tímpils 2,000 milliún pund í jinnirin í cúg, kján gu frívóri ín túisgúrt í hæin ón tjórun í gundi í vinnachán gu dyrri. Áriítur gur beis seo an bóhúras cún túrtí í nérin agus seachtur agus léchid marí í dimpistí bóhúrad le 8 déig. Tá sé gált ag Realtas na héirean go gurí siad 600 milliún euro ar fáil go nobair a taladína ar an é cúg. Tá máltíidinta go Gomisiún Eorpa faoin guíhvétaí tíra ar nús Montenegro, an Albán, an Úcráin agus a bháil dó bheith thuirtisteach san aontas as seo go cean cúpla bliain, agus é de géar na buil státe tá an hána a chur ar a símlas faoi méidir chasnóite seo. Mollin shed the Gavetach Bill start in Antish, Cad Votalan, a dear no, Horrid Finry, Snehead, Huglin a dig, Rogged Ballrichter, Maramedisha Clue, Larielachy in Antish. Agus go gur istíon ar atacach dargéid i déta í cheadú go airnáil na felimédach da san Úcráin go orcha mór agus atá an airnáil sa tír sin. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Nuacht na gaaltacht inis tá sí le nuíocht an iarthir chá léamh ag Séamus Ó Scanlan. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an méid fógraíbh sa muise den neamh a dhéanas leas go bhainteoirí feamainne. Fuí láthair tá bainteoirí feamainne in an 1,600 euro a hiú sa gladach, sula gur sé as go aon í cuchtaí leas a thóisialaí, ach fógraíbh sa muise den neamh go mbeidh sé in an 2,500 euro a hiú feasta, sula gur isteach ar aon í cucht a bheitcha álacab ón rinn cumircha sóisialaí. Dúirt an teachta Connolly go mbeidh seo an chéad uair le blianta fada gúil aru dionta ar i méid tá bainteoirí feamainne in an hiú. Bhí sé féin i dteangáil leis an aire cumircha sóisialaí dar a ciléirí faoi seo go minic agus is tús maithe seo i dtíir teachta Connolly. Agus dúirt an teachta dála John Connolly gúil imní air go mbeidh na ceantar ghaoltacht a láidre dhá mánú mar gheáil na chuile an phlean faoi láthair ag cóirle chun de na gailibhe ach tithíocht thóisialta agus in acuaine a chur ar fáil i mearna i mocailinn agus in uachtar ard. Láir an teachta Connolly cruinniú gon chóchaiste dála ar chósaí gaolga agus gaoltachta faoi hailech as irisáineach le trúr gasúr a bhí arab imocht as a gentar le ghaol agus tithíocht thóisialta áit i mearna. Seo go dtí gon cheint a rinne an teachta Connolly ag i gcóchaiste dála i neamh.
6: Bhí scoil amháin i gceantar cairne i dteangmhain lomsa agus is scoil beag é agus fuair clán a bhí cóniúrb sa cheantar sin fuair sí teach i mearna agus bhí trúr páistí sa clán sin. Déan sé an difríocht do scoil beag mar sin, déan sé difríocht do cheantar beag mar sin, mas rud é go gá orthob athrú go bhearna. Agus mar is óldún foréir ní cheantar omlán gaoltachta í bearnach an oiread mar atá sí i gcearna. So tá fáibh sin an agus mas rud é nach bhfuil aon phlean eile agan ach do cheantar bearna is mai colin. Baimid ag laidún méid cantóirí gaolga atá sa gaoltacht i gceantar ar nós cearna, Rasmuc, cheantar le Tamóir le Tremolin. Mas rud é go bhfuil gá orthob boga go bhearna go mai colin.
5: An teachta dála John Connolly. Agus a tuairt freagra ar an teachta Connolly neamh dúirt stiúrthóid seirbhísí tithíochta chóirle chun de na gailibhe Liam Hanrahan gúil córáití ar bun idir an chóirle agus forbairt chun na mara láid le suíomh a réiteach le tithíocht thóisialta a thógeán na gárna. Dúirt sé gúil Rint Tiley a gobaid agus na gcónaí gárna atá ar liosta feitheamh le teacháil agus gur mhaith leis a gcóirle chumbeach na daoine sin in ann fanacht sa geantar. Tánic Laidú ar i meán ar i méid tráchta atá a ghil thar chailmhearna i dro na gailibhe ón mblion 2019 go dtí deire na bliana seo caite sin go réir an eolas tá chur ar fáil ag cóirle carach na gailibhe go RTÉ Radio na Gaeltachta. Spáinne na figurí go raibh 2,600 a ghil thar chailmhearna 2019 agus gur 1,509 a bhí an 2025. Sin Laidú go 3,150 fehicil. Bhí ardú beag teachí ar i méid tráchta a bhíonn tú ghaill go gaile ar in 2009 ó 3,342 fehicil go dtí 3,529 sin gon tréimh sé céanna. Seo tuaidir scinis bhé inola i nneachtain.
7: Tá titim os cín fichi hín fuin géad, teachí ar i méid tráchta a teag teistil ar wachar chasárige is deacha cahir na gailibhe a gumpráid le figurí ón mlíon 2019. Is ó chúra tráchta a rinne cóirle caharach na gailibhe ag 8 buinte éagsúl ar imal na caharach a tháinig na figurí is dyrnei. Léirín siad gur a beg an fuí won 100,000 vehicil san umlan ag teistil is deach i drona caharach chula lá. Báir vótrevelach an imi sé a bhí an líana smútráchta an ara le 5,601 vehicil ag teistil an aia lai. Bhí 10,331 ar an in 66 ar an dévelach as ór an mór, 30,599 ar an in 59 bohar a chlachain agus 10,599 ar an

0: ar 3-3-3 bohr chasharige. An inkui gannoi hannig ardu beg o 30,000 tríhead kerchadó gudí 30,000 chúgiad agus an eichanoi. Tegan an teolus se agus evrenu hiorni chulúas bon i kóla kondé na gáilive. Dagad ín kerchlog trnóna delún se hagan egin bobl le ainechtu a chorfí vráid na kóla fúi na háriche a tamolta. Tá an tevrenu mar chuid gan strátis am hávaltsucht bhúri fiche fiche hían gudí fiche trícha a bhúl se mar spricaige lína néine a marítar agus a gortítar go donna bhúri na tíre a laidú cúi go fúin géad fúim lían fiche trícha.
1: Fionnóla í neachtan. Tá cóla carach na gáilive an mola go gurí ardú de fúin géad ar gán mhuiine átúl. Agus go gurí an targad breise bhaile forbisteach i giste in eisteachta trí bliana, a chaach an chóla ar obair Iesúchán ar chosáin sa gahaid. Deir a chóla go mála fí os cíon milliún euro breise chola bhlíon le linne trí bliana, gán ardó fí an chán mhuiine átúl, agus go bhaca te sin 3 milliún euro ag a chóla le caitheamh ar chosáin na carach. Tá orgur i cuairte fáte ag an grúpa cairde chailte verlinne an gáile le cosca chorfaí láthair ar chrínte atá gá leagans na cailte an sin. Leagú riar má chrínte ar strácha talún 3.2 hectar le linn steirim éhain an ara, agus thocra an chóirde carach go nglánaí na chrínte ar a domáistí dinta gob as a mealach an bhí se caite. Ach tá locht feachtas gan tuirim go nina an obaid lantúchanse domáistí mhór go chuirtaí cóhéil agus dúlra sa gcéantar. Tá Amy Lady ag cairde chailte verlinne faoi scála na haibre agus a ráteachab go bhuiithe ré le cearcha sé faoin géad go na crínta sanáit go bhhar na haibre lantachán. Ní raire le aon tean gona léiríthe sime a cuirúchan cín le Airfort na gáilive ar gar an mór cheannacht. Tá sé ráite go bainine a bhí freagrachas mesanú dhéanana na tairiscintí nár cholíon aon teannacha an caiid an bhí testal, le go bhéití a gáil gotí an chéad chéime le. Tá an panel ó Malanis go mna faoi cólacht nó agracht ar le le comhairnú dhéanana ar úsáid an taobh gon tochaí. Tá údras na gaaltachta a lorog síiste nó gan scéim fostiachta pobl go searige a bheith lunaí sa spidial. I measc na gáalaíochtaí tá a lorog tá cáalaíocht tríú leibhéil taihí huirseachta nó bainistíochta agus taihí ar orbit pobl tuaithe. Bain té cheapur bheith nán dúlgas an foiste cholaíon chuí gaalge agus beiscilaní ríomhaireachta, eilúna, cumarsáide agus bainistíochta tionscadal ag taistáil chomá. Tá go dtín cearchlog trúna de haoine an trí cholag ar fómhaid ag daoine le iirtasaíon ar a bost. Sa cruúsachraide tá brídaí chaáin braidí nican tír ra fósaí nó braidí Waicil Mhóid as bhthra chango an fáil mór ar a bhód do mhaó, chá tóra ina teachúnaithe faoi láthair agus beige go dtín 8 chlog anocht. Tíor ra corp go dtí sé palamhaintíar na Lourdes ar an achléim a gcuir efra na bhean Léimáireach agus cuireir ina dhéisianaí sa rilic ar a bhád mór. Ar trochaoine gan blaí thuirt ach sin tús má thugraítarra go chiiste na nachair in náras deirbhla a chasna dhéanana chuí heachtóra bhí chónail i méhuiad. Baintseach trí blina déag le caiis na chéar scóil bhínta, mar an trúrmaach agus Bertín Ile, Bertíofur, trúr drathair, garchlán agus gaolta eile. Agus leis sin bhíon agaí nuíochta níorthair go lániumh.
2: Nochta deisgir tá léamh aige chun amhuiine chuin. Ní raibh ach 2.5 fáin géad dus na tithe sóisialta a tógach i gcéirí le cúig bliana a nuas lonnaithes na ceantair ghaltachta. Bina thug Fergal Ó Riada príomhhaimeanna chóir le chunta chéirí le fios inniumh do chóchaiste iarrachtais na gaalainne na gaaltachta agus phobal láirithe na gaalainne. Seo tuairisc ó Cholam MacCarlt.
3: Dúd Fergal Ó Riada go bhfuil thart ar trúcha tíigh as an 1,000 tógach ó 29 a géirí sa ghaltacht, ac go bhfuil an figúr sa le míadú sna trí bliana mac róin agus planna ag an gcóirla chiad sa trúcha tíigh sóisialta a thógann sa ghaltacht, nó défáin giad den 1,300 atá berta don gúnta in Ómalán. Dúd James Nolan, stúrthóir servíse chóirla chúnta chiaraí, go bhfuil sé mar chuid de folasí pleanála na cóirla, go raibh 66 giad de thithe sóisialta na ghaltachta go dtíine go bhfuil gaalnacha. Níor tógadh aon tigh sóisialta in ghaltach na néise ó 29, a thug stúrthóir servíisí chóirla cathrach agus chúnta Fort Laraghe siamas de faoite le fios don giste. Tá dhá thaigh sóisialta díag beartaithe do Roinnigh Gónach sa phleanas díonaí atá acu, agus máistar phleanacha le suas is 10 tigh eile thógann idir seo agus 20. Mar le ceantar ghaltach do Chorcaí, tógadh 10 tigh sóisialta le cúig bliana nuas agus tá 18 eile beartaithe sa cúig bliana mac róin, a dúirt Chris Sheehan, stúrthóir chúnta servíisí chóirla chúnta Chorcaí.
2: Cé go bhfuil sé acra talún ag cóla cahar

0: agus cúnta fortláirige i gceantar gailtacht na rinne agus an chóirlí meata ar an dhíocht thosíalta a Ghorbairdán. Ní mór dóibh é dhéanamh céim ar chéim i dros na dian fi díháil de cheantas na ceantar gailtachta is lú sa tír. Sna dúirt stúrathóir, seirbhísí, chóirlí carach agus cúnta fortláirige Séamus de Fuaite inniuh ag cruinniú chóchaiste iarrachtais na gaalainne na gailtachta agus phobal láthra na gaalainne. I bhreagra ar cheistón seanadóir Joe Conway dúirt Séamus de Fuaite go bhfuil máistear phlean nach mór olamh acu don suíomh atá ag an gcóirle agus go méid mún cainte leis an reintaíochta agus le cólacht forbartha na néise fé sna seachtainí atá roin.
1: Le gaoltacht beag mar gaoltacht na néise, caimid fiacint ar an tamhchur a bheith ar an méadtaíocht son. You know, ní féidir an dul isteach agus sé acra tíocht cuir fáil ar son ar na séachra ag an bout amháin, so hámid a fiacan ar suas go ceir a fáil na difriúla. So há stúr a gwing bheith dod isteach bheith leabhairt an son istócha ag an cúpla seach an fiúháin faoi an céad fáil. Ach as you fear talk to go with the colluder, any good colluder, and fill out her either Shinghain, August on Ryan Planala, August and Costa Farba. It's like a, you know, big God, I mean, Lowert on Sunnishin Public Coma, Hardina Great Nation, how she did Lorak Teha, Akashin Rata, Kahimi de Fear Kornwok, Aaron Farber, it's like, you know, that be. Actually measure development, you know, how sin fear talk took.
0: Seamus de Fuaite. Luig sé chumá ina chuid caiintíniuh an talamh atá ag údrás na gailtachta sa Rhein. Cé go bhfuil cead feachta ag an údrás de orbit an ionad fiontar nua sa Rhein, níl talamh an údrás i gcrios atá zónáilte don dhíocht fe láthair, a dúirt Seamus de Fuaite. Tá ifig na libracha poblí i mún archéachta de bhéiste na bliana se chuin agus teorthe á loraga chu don lascaiad mór agus do ionad an lascaiad in nún chuin. Tá spéise chu duine a arcú go bhfuil simicó in éireacht i staid agus i galtúr an lascaiad mhóid. Fostaíocht héasúrach atá i gceist a leanan le ling an bhéiste trosóireachta. Sé an séú lá dhéag don mhí seo an dáta deirneach le bheith istigh ar na postanna dos na teorthe agus tagacha an eolas le fáil ar thiobh Idirlín ifig na nibrecha poblí. Deir an taachta dála Conardí McGuinness ón Rhein go bhfuil athún rú de dhí ar na treolínta náisiúnta do Orbiton Inimhruithe atá a bhaim ó 2006. Ag láir sa dáil dúirt sé gur do chóras fuinnimh difriúil ar fad a scríocht na treolínta sin agus ná fuil idir rúnach an échar sa lá tá nuomhán dár leis agus an iriad iritas planála ar airmacha gaithe ag taacht sna sála ar a chéile in iarthar Fort Lauderdale. Tastíon an fuinne bhín nach nóite a dúirt Conardí McGuinness, agus ní mór dún is brúcanna é ráide a bhaint amach, ach tá an phleanáil chuí a tastáid chumá dúirt sé, agus meas doréir in na daoine atá mreachtans na háiteanna ina bhfuil forbartí gaithe beartaithe. Tá méadú seas go fáin géad hanahéin im léana ar dhéalachán an chólaachta solar bio i Mailin Bhuilin. Fiú sar ar fógraoch an deonta 600 euro do chainrí inniuh sa cháin eisnéis. Sina dúirt cían ó marchú ón gólacht in aglaibh don glórá bhaid inniuh. Si an archéocht fórne an dúthán is mó atá acu im léana a dúirt sé agus éad an dúirim go gcuirigh fógra an lá inniuh leis an éilimh atá ar a gcuid táirgí agus seirbhísí. Tá breis agus cúgar a rithead fostathe go lán aimsire fe láthaid ag solar bio. Ní léan dát a dúirt cían ó marachú ach go bhfuil airige dásparáilt ar na bilí fuinnimh agus na daoine go bhfuil panéil go déine acu.
2: Má chuann tú system arúnach a seachtar bheith fáisiúil go mar leidú seas go fáin géad ar an bile in aigen bliain. Ach, ní bhain an tóra go bríon siad is ach sa gír leis ach just há níos lú án feh hún na gréin a tachta seas sa gíra ní leach chochtúr gréin a gud sa gíra agus bíon bsús clíf chocht diagúr in aigen tóra sa sin éan fai go bríon siad go má sa gíra ach just Neil Thompson agat con an pori inniv.
0: Cian amur a chú. Tá Flóriv tuk ege komisjón fianna éirin do chuíne a tá ingiracht fórt náisiúnta chilárne agus áitina eile inni mien fianna kuitienta. A bheith anna airach ar na

0: Óhide agus bíiste ra hiíochtta na Vienna in irde óláine inis. Bé go cáidir bun ag an gomisiún don bobl dé dánig se chuin sa fát náisiúnta chun feire ar ra hiíocht na Vienna. Ní len táile don ócáid ach nílach líon áirithe áitina ar fáil agus ní mór chláú rivré ar an síomh Irish Deer Commission.ie. Cé go bhfuil na ceamarí luis nó a GoSafe cura i bharas le seachtain na nó sa go belach trasnathe na trénach ar an bharan fór i Gíorí, tá sé dearbh héag ar an rodéirean gur ón lá inniuh amach a bheith ar a tafada na tráchta leo. Gearfar fináil céad 60 euro agus 3 pinóis ar éine a háiríon an teora luis ag an grosare, agus beag fináil 8 euro agus 2 pinóis ar éine a héan tríd agus na sílte dearga ina gcoinne. Beg an chéad chruinniú poblí ag a cóháirtíocht sábháilte a chunta chéirí ar an fihulá de bhí dhearafóid in áras an chunta i drálí. Cuireacht na cóháirtíochtaí sábháilteachta ar bun na nuric chun na hagraíochtaí go léir a nós an gáda siachána, feimneach na seirbhíse sláinte, na cóirlí chunta agus na hagraíochtaí dionacha agus pobl a thuirt le chéile chun an tábháilteacht a phlé. Tá cuide tugad an bobl ag geistena a chur féhráid an chruinnithe ar riamh idirlín na cóla chunta agus is sé dehína beagsa ar a cúige chlog an spruchá a chuige sin. Scéalta báis. Tá Eileen í Chrónín, baintach ó Hanna Bhaile Cheáin i Gil na Mártra, Eileen ní luasa Sarah Bostí tréis fáis. Astrofra Corp Gudí Sápel Lachtín Naifa i Gil na Mártra trónó na Mórdach ar a sé chlog agus befrá Tóraván Gudí na Hocht. Léifar Afrin a sochrida dear dénig meán lei agus cuid for corp Eileen Cronin treis an Afrin sa relig le heisetá pél. Maidin a Bert Vach agus sa hinnian, clown a clune agus sgoilta eile. Sochrida sochrida hémas í vreikos na gorta dú bailin ar teirig. Tá hor a hóra fe láhaid a dictóra víc na hóir sa dangin agus beigad dina seacht trónóna. Léifar Afrin a hochrúide a mórdach ar a hinne go chlog a sápéil na bhinsin ar a múltín agus cuid for corp hémas í bhreic tríos an Afrin ar dampal hún urlan. Maidnach ra fór agus Bertra Hárda agus gaelta eile. Bina gaibh nóta deisgirt.
1: Nua iad a tuisgirt a liú a cíven i chan chelium. Dúir teachtaí déile í an fáil in nú na ngáil go leid a na bárta úra mo siad gaibhíil agus a bhí seacht na costais a tar hailí agus go nearrta siad na tacaíachtaí a teag na daine smó ó bhfuil siad a dhíchearú. Dúirt an tar a stéit sport Charlie McConlog go mbeidh tiilú airigiid ag ibriche a an teachtain agus an leibhail ag gníochtar an rétas airgead a chéin incom se sin cealaithe fan géad ar dithe go cealaithe 6,500 euro ó cealaithe 4,000 euro. Bé go leor teile atá ag siú faoi chréthe 8,500 euro a didal curam leanaí siar an aisce a dúirte. Dúirt an teachta déile Pata Cobo Galahal gúi an gré a brí 600 euro breise sa bhaisead. Tá tacaíochtaí agat ar fáil de haillí de churamarí agus de dhaoine faoi bhí chumas a dúirte agus le dú 100 euro ar héilí mac léin, méadú 10 euro sa teachta ar íchaíochtaí leas a thóisialaí agus íchaíocht de 500 euro le gan an leic leis an chostas a bhainein le mí chumas. Tá ibrithe agus teilí foicha ar an tré álú a muisiad gaibhíil agus a bhí seacht, a dúirt orlaí airigeide sin féin an teachta déile piaras a dothartaí. Níl bartar bí sa bhaisiteo le bhfuil an leic leis an chostas maraachta le a dúirt an teachta ó dothartaí, agus ba airigead breisir bí a thuair de haillaí caite leithre dar leis. Is léar fásta ná digan an réaltas an brúa tar dhaoine margheall ar chostas an bhrásla go háirithe i gceantra tuaithe dúirte. Másla atá sa bhaisiad seo don chuid is mó de haillaí agus dibrithe idir sin teachta ó dothartaí le leine á áráide sa déiliniu.
2: Arcaí ibranaí agus teilí ar an cenáiste seo agus chuir siad tuis simplaí a bhhain ar u hain. Cén dipar a dhéana seo a mihíal ina riire. An mbeidh sé níos fosúcam na bilí íoc, an mbeidh sé an cés níos a nápuine, an mbeidh mé ábalta an tá a chuine té an ghibhrú seo. An mbeidh chans ag mar foistí tá a go téin a cheanart. Agus ar nóid do go leor daoine a mhaíonn sin is éon frigre a bheith acu na níl. Mar is féidir an cén aisne seo a thur i gcuig acal. Imithe sula bhain tú é.
1: tan nu 10 million euro cut ar fáil dan rin umpers a washed tan chervish PSO at the Airfort Gunangal agus Airfort Walla Clia agus la tacu la Airfort Reguna ele na chire. Tan nu gait fi a 20 million euro cut ar fáil sa washed da hogri erd ijahasha ta sa flan for Britain Nationte la fiosachan ienu agus la carla hesh in the campus a guig institute sihu level sa chire. Campus also check nyoliacta in the Atlanti a litur canning in the mask. Skelti Ellen Leonish, agus ta cat tocca ag cúirt achar cuisgart éirin, leanstan leis an upar uas gredighe ar vala an a a cuig. Díri la hachorc sa cúirt niu in nédan rialu na herd cúirte gan leanstan leis an uas gredu. Cianglion an bala sa condai gunangal agus condai wanachain, agus ta sa chionda na bohra is contartí sa tír, eitir mariu cíga sa siach dinne a dashmi bohar la hachna na jig. Shamala Lor Mark Hart on Grupa Factish Enough is Enough or Werskiel to New, not a folk view, can you in the Kurcha Achork?
3: How much like just our base in you from Skiel Shop in Irira that Moraro and can you go in our Valak and you, if you go to Mila Ernest Jakra, Aklesh and Leshan, can you show I go in our Vavar, Erlaid, Ainin and Kurch? Going Kjartogi, Nagusko Gerkjart, and Boher Vetogi, the Mayor Aaron Boher Kierna, a race in the egg, Tash Mela Kredge, you know, Nakredge, because yeah, Tamaja Leg just ain't a Dohasak and Rodas Tauti, and it's Na Kerm Wilder, Ian Rodella, Tog and Boher Liverdoll.
1: Tá allas tucha gin teach a déile pat a cópa galahar faoin dulchan cin suntasa a d'éir se atá déanta ar rinnt grúp scémana uisce sa Hyundai. Thug se le fios gan ar fud an iata a cheapús na seachtaí má róin tá scéim uisce léitir blic agus gúil conrathar ceapaí agus tús cotta leis an obair ar scéim uisce haonaí an mholaí. Dúirt an teachta ó galahar gúil tús cotta leis an obair uas gréidithe ar an chóras uisce an non luaithe. La cáis gúil conrathar í cóirlear í ceapaí le tuairt faoin obair iata ar grúp scémana uisce eile sa Hyundai agus ar na hoileáin in na measc tarraí inis ficid dóirn inis ba finne agus uaidh.
4: Tá mé sé ag coinneal súil géir in na grúp scéim uisce ar nua. Cadw ergyd swntas a nori fwynia gwylio grŵp sgym na a yw'r cadw ergyd a bi fwynia lechor brec agus ta coig a cwig chas yn camtw sian a har nwy a mwyr tas agus ta sysyn cadw yn eis agus jas gael gwan fwyrn jarif capia yn eis agus a sŵlwg yn gwmysio dy golybwn obr gwylwa maedr lyd dde cyn eila a cobl a cyn a ta obr tosi arhw a mas na cyn sian dyn lwyhia agus agus Marjolina Helen ta na cóllori capia le tóch fwyn obojarha na grŵp sgeimanishan.
1: Tá 8.2 million euro da wíniu o chléir an eisgeri in America an Realtish cadi a da actu chléir sí na finne. Ma chlíchir leis na conyla ta leak a sís agin chléir gar ian wíniu anad bair fioch ar fáil dan chlub eich mei Jim, Seamlí Ranga, Seamlí Crinighe, Afiki, Kishtina, Seamlí Acliacta agus Pairkina Imre. Dúirt an cóirlear condaí eitiúil Dakota Nick Vanman gar scéal ar dóigh a seo da chléir sí na finne agus dan phobal sa cheantar.
5: Skiller doig will arrige cadiha do acadu fin harps cun inid barfiogus a cruhi an seo ta anan estiog seo ein tawatag dun club agus dun himrae ac ni o wainsin ac dun bala agus dun phobl ta an seo malafei. Caihimaj a leg an phobl an nertu agus codjoi anan estiog seo lishin.
1: Bé comarú ar hobáiste an chríslaí ar siú le muire, cátam an lé ceribblií an nathain nar a Mariú Junior a bléascán ag siopa Apple Green ar a bhála. Cad ar tús leis an tearmanas ag tríoch le go muire ag lethir na tobáiste. Cad ar tréacht bala eile idir léine i dó agus fi bomaite go dtín ceir a muire ar a chrísla. Lór an gcéirde Brendan McCartain ó stáisiún Gairdaí le tír canin faoin tearmanas ar mhuirscéalta nua.
6: Bein Kumaru, or Hobashin Huisley, Shulamar, Shin and Shatu Lad, the Vera for August Tashi Party, Hagger, Tuslish and Shamanish, or a tree clog, like Steve and Tobisha, Bay Bald and Claire, Kumaila, Onadiha, Pubble, Alahar, and Inat, Lucharlin, and the Nia Kailus of Tobisha, August Mayala and Kumaru Shaw, Kerr and Tracht, or Waller Slee, Adar Lahanye, Ado, August Fihigi Kaher, or Noi by Mitch Gilerics, Menu, or Fubble and Huisley, August Agi, or a son, and Chalton Shaw.
1: na scéaltaí báis. For Colm Fergus Kilmory is al chorain agur bhas draithe condai Louis ó guchas dá báis. Maran a bhaint chéile Miriam a bhaithar Esther agus a dhéthar Dara. Dhéanar a ara a dhapobl na nácrí al chorain i maira idir a cuig agus a séach log. Cotter

Amuilscap I gáilta sníor thar agus tuiscirt ní sirní sníche. Idir a chéim agus 6 Celsius a bheith an tocht a sísnacht agus séit gaoi bhag nó gaoi bhestra I níor a dua. Beidh ceogus ceobrán in áit chuí nacht freisin. Measc an gaitéibh sí gréin agus go bhfuil bháistí I tá gáilta amárach go háirí an seo sníor thar agus tuiscirt ar maidin. Leathan na muil sin fud fad na tíre amach sa lá agus glána siad arís tróna amárach. Idir 10 géim agus 40 Celsius a bheith an tocht a sáirde agus sé gaoi bhestra nó gaoi roppanta I níor a dua. Agus leis sin sin na bhfuil go chóirsa nuachta agus am sin seo ar airtí réidir na gaaltachta, gan lá nuamh.

Tiaghaí agus brigéad fáilte seach ag clár na bhógraílumsa in Easna Cynrí, a seogadín seachtainis bei fógraín iarthid, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirtain. Chon tús chuile sé glármas an duit turma ibhrochaí na chlár chuib in isláireach, is féidir go leir chuine teag asla ón ligadín cúig ó lún go hína ar an ibhar náidina chian, cúig náid sé, sé seacht seacht. Nús na darí bagad ag náid seacht céir, nó í cúig i trí, hína dó, cahaj i cahaj. Nú amal nangál never náid sé sé, ní hian a cúig, cúig i hian, hian i cahaj. Agus is féidir a escríf ein presion is féidir sin sholarí fos tair glár na rng ag rte.ie le hí rífos i chola isteach. Well, cunim a túsar sin a fógrí mar sin agus tosma le fógrí i nírhis, níra an wútur ar látó CLG na cairn rúi in tachtan seo, nuri dinu an tárint in sin, baid na hivrachí tárnyiv na, ifir a trí, nui, fe sé agus fe seacht. Bhí trí ifir ag berts fór siatsan céad euro an dine, agus binead Frank O'Donnell agus Michael Carter as dar a nain. Sé mí hal obrían a fúr dúis sealtóir an sin. Bei sé bhíle cheirichéad euro sa bota óir in tachtan seogain nuir ianar an tárint. Bei siúlóid 5 kilometr le hí an agriocht crí ar bon ar chéh rosavíl a hín seo an hocht. Bei tach le chéile an ag leo se seacht agus tos an túlóid an sin ag hocht, sfeidir clárú ar an síf crí naisrún .ie nú sfeidir clárú ar an níhe fra sin. Bei míra fáltrúb ar fád an seo agus bei tegas café ar fáil in na dhia. Bei Sean Cain TD ag rachtal clinicta sahan seo an dehu lá ag an mert ar an tachtóta nú mam cross ó leo sin na igadí leo sin de agus an sinadí sin an glochan in na dhia sin sa Station House Hotel ón hí a gotín dóiag man lei. Sfeidir tangualí an leis an efigad a gila cwrs bale agro fresin náid na hían hocht a sé hocht hían a hían a hían. On í arnáin a bhí le bheith ar bun de saharn seo caite i Rosmuc bei sé ar bun inis de saharn in seachtú le dé go mí seo go leis teachamh na chana fiúrsí Rosmuc ag i seacht. Bei taspans ó Hiolturian, dansóirí agus oranaí óga, agus sí nantaí chuisla in tí seo bheits na bean tí in sin. Bei fáil trúb ar fad ag i seo, agus bei sólaistí ar fálan fersin. Bei rang down to sit ag tosí i mádach ag leo seach tí cholain ar a gail rua in Indrúan le Martin O'Brosnachan. Tá tíra ólis le fáilhaid Martin Hain fúi seo, 97, 9 na cehir, 97, 2 9. Bei srá sé seachtaní rang na down to céili ag tosí a híne in anodd an imricach a gárna. Bei trí rang an chulid a híne, cean go gásúr bonscoile an cúgdín sé, Cán go dhéagóirí an tségadín seacht agus cán eile go ghoine fós

ta on chak sin hocht. Bei talu go chugiro zeig ar chuine ata fwy ochna na zeig, agus bei talu go 3 euro le nic ar chuine fosta ar na 6-7 ni sin. Ta claru agus til ola stafal ag an rifos OPT ag connamaralodge.ie. Bei sra 6-7 ni go rang na danse set ag tosi suos a gola stachav na chan na fyr shira smuk, dze lún cha hagin ya hoso sa sin, bei 3 rang gist in sha frishin, rang on 6-7 go gasur bunskala, Rang on Shakazin Hoka Yegori, agus rang on Hokazin Lee in Chin Lehidina Fosta. By Talik Hugurzeg, Erin Sra Shaga Hasut, Nutriah Euro, Erhina Fosta. Said all the stuff all YOPT, Economar Lodge, Punk IE. By Carolyn Alina on Europe, a hood in Yule, Erbon, Zerdin, and Tochtula, Zerdin Shah, Arumarach on Zegdin Doyeg, and the Nimrikach Garna of Esha Schnerbon, she termed the Carolyn Shah, na on Nimrike. By Zish a Cholone, a good smint, a good third me, a hood in Yule, three Alin. Till the oldest of all, we show her father, a Cholestach, and Steve Idrilin, Connemar Lodge, Punkai E. No, and now Dr. Schacht, he and the Shea Schacht. Hocht sé, maud seacht. Tá spáinir an scónan My Father Shadow is an scó sa lerne in indirúan dyr dín seo ag ceirais hocht. Tá an scónan seo lóníhe san nígir le lein tríf se polisiachta. Tá cadisteach náis se ag an glob scónan in sin ach gólíne nach buil iad is féidir íc ag an dyrus chumá cena. On mian zaakrach di atse le da chosse, mar bian aanyinik konamara ar fall de mort an anid lais ar ispidel. Agus bian si ar fall frishin chole da cedin agus chole da saharin ag ogus an agata ar igar rua. Is feidir da kwerts na bala ag yana frishin, maas ga agus a tila olish la fall wa hain, a chole gle chara ag naadach da she, do kare do, she hocht tri tri. Tá duine i tasta le hí leinú a chur síos ar álar a gonamara, mátatú nán a seúna, nó mátá ólas a fai éan duine bhechan nán a seúna is féidir gluach chur ar nifir 986-938-2-ceathair. Bei suúrach nínán ar bán amárach ag gaúsi dze san nónas blanc ar gair rua. Cúrsa tá felú nach go fáistí 6-7 ní sosg zimí zemí go ís. Cláru le fálwai Aaron ag te shmori pankai No I never know Dr. Cook, Do Hin and Lee, Hochton Lee, Do and Lee. August by Aline and Ovid, Erbon go his mori is gorasu rave scholars a hinisha on Laus Doyeg, the Laus Hien, Shimmer Moor, a gorchi van Sorunta in the Nishir. Ta Claru la Fall by Sophia ectish mori punkai, No I know Dr. Cook, Do Hin and Lee, Hochton Lee, Do She. Fáilúnta spáistanis agus tá fáiltó bard éda chus agus eilin na gáilíf agus Roscommon rif íratis óchlíne chuí chálíthe gom fós mar éidúr ísach cúrum neáni agus cúrum slánta trí rána gailge. Bé an sé chafur an lúníthe ar Rosmuc agus agúzín mán lei ar an tíúla dégan bhí se le cristeach ar bos. Tá tí de óla stafáil ar an síf grtb.ie. Rins ari le díl inis ta dáloga agus chá chófra nú lákars le brunna in aiske ag dine. Sveidir tira óla sál fúin na hárí seo a chára gléach ar an ifir 986-938-2-ceathair. Tá gata chúg chrá le díl chomá le dyrtl kistana nú sink agus tá gá gharas gá chabnis kistanach le díl ag an tésha frisin. Tira óla 986-3-ceathair-hían-2-2 Hocht a cúig. Tá báward agus sé chahir le díl dyr Turling nach bhfuil éan warc ar amár seo agus gúte de gimocht ar 100 euro. Ach tá breis ólas le fáil ag an ibhid 986-986-3-3-6. Tá rocha gá bhliain gom bliainach Texan le díl chula ólas le fáil faoin rocha seo 986-986-3-9-9. Rocha Ghavlian gom lianach texan asin agus sin Everton sin 986 3-9-9. Agus a dine a cuartú tach le ligin nú le cianach dar an gair roa fwy lohis ma ta le hyd atas feidir gleach chod ar an teisio 986-88-88-88-88. Agus le sin sin a wilg ógrí in yr hyd a hais dil ma dine sin grwpa eirach agus brydín mara.

0: Shav Musicistocht in Shinishan Group Eroch August Breedin Mahra. Tashachog Nomad Zegle in Ishkun Shachtach Loglochle Shottogs O Holing, Tafogri and Twisters Os Mahor and Baltisha, by Kosher Nasalna, or Shul Gofoshi, Hala Pobble, while in the Finya, Edin Enish on Steel Lafichid, Gonvisha on Kugzin Shacht, by Costas Goha Euro, Edin Timachsha, August Banyar Dansa, Milchon, Crack, Gospree, and Shin, by Dinna Elohir, Edin Lihila Haina Faintal, August Erinchid Ari, Tacht, Gleska, Glesta, Galtocha Sauna, Lena Shah. Tá campa na saora áreachtal é Coiste Ferbert Pobal tríhále ar an mórt an seaachtlá fichiad go bhí seo go fáistí tá thuúg blianana go ís agus ní sinna. Ba nearc níhiochttaí ar siúil an sin in na measc, álín, báil agus clufiidirisiúnta saona ar siúil. Ba an camp ar siúil ón déil náisisin go dtíon si tróna. Ba costas go dhéúró ar 9 fáiste ar seo agus is féidir teghaíonna le háine ag ólas ag Ferbert tríhále .ie chunda fáiste a chláróá seo. Bei cairdan chócrachta go dhéagóirí ar siúil na léháile na finne ar an saran seo an deú lá. Tá só sé sin ag leabhaisi trí fáilm na déagóirí conas a bit a haon íon an seo, níl costas leis an timach seach caiar chláú a bhré. Chun chláróchan íonas féidir teachtarach a teola chuig osin ag tuismorí .ie nó ag an nuhar 98 dóhéana na 8-9-2-6. Onad pobl yn chlochon bai tron y gysd ar siwl yn onad pobl yn chlochon sy'n gael toch lod i dy hun sio yn leo la. Ag dew sy'n hocht o hos o sesiwn agos rach yn targed chon sochyd cistyn nŵa dyn onad yn sin. Ciolchwyrm yn toron y sansylyn. Teach pobl Chorta chosce bai se ar bon y morach da cedin yn siachtw la go iar y ffwyr ta na ti ced ar fad tiolta yn is. Bai da dyr se osgol trwt yn sinna cair eisiau se trwnw y morach maltyr go lodyr go gynna wsa dywaint as yn goros tashtil. Eta yn asge o'n al carach agos ochi doj cho fadla gwerta chosce. Ni fai yn Farcal route in Gorta Chosca a dyrtar in seo. Chorus Tashtil Park and Ride busna atá siad úsad. An al carach bai bus a fágal na carach trinu na marach ag vera tereisi sé. Pobalsglol chlochneila a vesi fágal. Agus in sin bai bus ele fágal CLG chlochneila ar an al carach fersin. Agus bai bus a fágal hui dój fágal in cáncha trinu na marach ag carreisi sé a barchanó hui dój. Carthlos G-Tech a vesi sin fágal. Ir tar a ghine teachtar at WhatsApp a cheola chuig 986, 932, cúig a cúig, cúig a cúig, chun siachan bus a chuid in áiríthe leis an teolas seo a leanas. Líon siachan a taig tassal agus an bus a tawet ó Alcarach nó ó ghidóid a tawet. Is féidir eisiau ní anna rifin hian a chlog a mádach de cédín lewardel. Nú is féidir gléach fersin a chuid ar RT rádio na gaeltachta sna dherí baga ag an ebhir 96 Nei cúg trí, hiana dó, cahair a cahair. Edir a nai agus a cúg, bar gléach ar a rádio an sin chunda hiachan a chuir an áriithe. Bein a dúr se a dúna an sin ag cair a seacht trinu na marach agus bai tús leis an ceol chuir an sin ag gaw se seacht. Bei I hawar chiol agus daunta leis an rúpa chiol da Cofflinks e hala wala na finne te hine bai na dyr siaskult ag lewse hocht agus tu sa chyrlis an gyol ag lewse nui cada siach ar te euro agus balo fyr an argid agus bai siach gole dro comon sacud chlorsi wala na finne. Bei cwrs agar chawrach tri la ar achtal ag mwyntris hir chunel ar fawrch nogi doj le lein na mis isio bai an cwrs ar siúl ar an tochtu la an cwgio lai deg agus an darn la fichid gan fi isio. Bei Sharbon ó leabhsin na armáidin go dtí leabhsí cear tróna ar na trí lá sin, agus tuad óla le fáilmhaidh Winstre 97, 95, 268. Chuir fear tús leis an cuairsa dúch uiscechatha go thosaí óthairí le deróistead ar d'aon seo an tochtú lá san gealairí, chuir fear na hábhaid in áiríthe go na rán fortaithe agus tuair fear stór dóbh chun a gcuid suíthid álíne féin a chruthú. Chuir tar gach ábhar ar fáil bei chuig euro le níc ar feh 8 ní. Chun de áit chuir an áiríthe nó til óla seáil din teanghaile leis na bhar 986, 4 8 8, 3 6 6 hion. Bocal a híving of hosti bon scola be sér bon an an lei wal an a finne de saharn an de hula ag a dóchlog til a ólis agus clárocha na fal wai osin ag te smori pan cai I nu ai nádach da cúig dó hian an lí hocht an lí dó seacht. Agus cuairsa suirachta be sér bon an an pobl wachir rauti de a hína an seo la dégan vís ag a híneag gá rásúr a tá sé seachtaní go ís sos gsí de mí go ís be cuairsa chúg seachtaní gais le seo agus thália go chlíga euro ar an gwrsa chúg seachtaní seo til a ólis agus cláró le fáil wai o sín ag te smori pan ca í nu wai náidachta cúg dó hian an lí hocht an lí a dó seacht. Agus leis sin sin bhfuil go ágraí an tuiscirt in anocht as mar plis éisteachtainis go rionsca na chláirichaí in sarsúlann seo ar airtí réidir na gaile tochta.
1: An sin cúmar ar suas gotíí an díon agus an sin chuna go mar páirt a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 kilometer wain ag déanamh ansaí ar óstáin. So an íthe sin then taigh mé an scéan le cé chódáiríar is bhí sé.
2: Túsáte ó luan gohíine ar a cúig an bhrnóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nu ar haintear radio RTÍ.

Mar chuide go chéúre RTÍ céad ar a gréaltóireacht seirbhíse peblií i Néirin, chuide RTÍ radio na gaaltachta agus ceolar an cuiirime RTÍ, ceol chuirim speisialta i bhúr láthair, beo, as teach pobl ghorta chuirge de céadín an 6ú lá go bhí deire fómhar. Bei plúr na bhunadóirí agus na gealtóirí le cloisteáil agus cóirú speisialta dianta ag i gceolaran ar chuide go na hórán a rána ar bobl éisteachta ar a gláir cóisir cheol níos túisce i mlíana. Sé dólamach ruairí, láirithir cóisir cheol a bheith na RTÍ ag an ócáid speisialta seo. An tórán is ansalinn, beo, as teach pobl chríist rí i ngorta chuirge ar RTÍ radio na gaaltachta agus is strothú beo ar thíomh RNG ó leabhar is a seacht trúna de céadín.

0: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.
1: Seab in agaín sin blásse ar rhaíncan chláirachí vinsa clústalan seo ar RTE rád na gailtachta. Ach, tá se seachta magalé in iscun seachtach lagus a fógaí an ziscrút ós ma chóid an báta seo. Bingo mór bei bingo mór ar siúl a hala sport án na scáil, zé dúna an tachtúla dégan bhí seo an seacht. Bei dúr se oscail sin sin ag dáuse sé, bei té, café agus cránchur án frisin, rácha hebi cyn targed gen fyrir an líhe gudí bon scoil an vrach chlún i dyrtur an seo. Tár ag obirling, bhí cornean na gailtachta i dangualin, tá siad sa tóir ar aibri na alina fwy lochir in an atachiocht a taili wal an arteri. Bei an té se gobir o lún gohína, agus ní morg o irhori coliocht lefel a cúig a gwrm nianni, agus tahi i bheith acu bheith gobir le pástí fwy chúgrin go ís, chomála tahi bheith acu bheith gobir mar chod go áirin. Tá lia fós an leirge riocht nach gom fós agus tá agi go tín carol a dig an bhí seo le cur isteach ar seo. Din tán gwaló ag Joanne ag CNNG.ie nús féidir gluach ar náid i dó sé, cear a cúg an lí, cúg i cahir. Tá siad ag lorg príomhúntur an ITT war an artéri frisin ag clúdú sír amárach a seo, paspórt samstra a seo ag gobyr o lún gwyhíne. Ní morg ir chóri coliach lefel a sé gwrm leanni fachu gom fosio. Agus ta hi fachu le pósdi fwy chwf lenag o ís, chymala ta hi fe gobyr mar chwyd go orin. Er ís, ta sy'n lia ffoch na gailgi wyt, agus ys ffeidio'r tan gwali yn dyle Joanne ag CNNG.ie nhw ag nod ddo sé. Cair y cwgan o'i, cwg i cahyr. Sy'n carol oedd egon fi isio yn tfrigdod o gom fosio'n ffersin. Agus tá sé tóir ar bhainisteúir in na takeíochtta taí bhil an artéirí fao láthair, tá agla go dtíon cúideachlog ar an ceolaid é gon bhí seo le choristeach ar sin, is féidir teangáilí an na sagá seo le Joanne ag CNNG.ie. Bei lá oscailt sé colas ide ar an tsaithú lá gan bhí seo ón de ar maidin go dtíon trí trúnúna. Caithar cláirú i an inis freisin go bhliain haon agus gan idir bhliain fifi seacht. Tá coláiste ide lonaithe i mar an hólín sa daingan a gunda hiirí agus tá tuile óolas le fáil ar náid sé sé, ní hena cúig, hiana dó, hian hian, nó ag info ag coláiste ide.com. Tá Phoebean Media sa tóid ar chlór an nó go cheartún bei é seachtaíán in náras fearnán i mar an artéirí gunda hiirí d'ar dín seo ón dóag mar an léig dín ceir tróna. Tuile óolas le fáil 986 366 84 Dó sé. Nú a Caitlin ag phoebeanmedia.ie. Agus ar deirid tá duine sa tóid ar agrán gan airisteir filiochta inse a fáil sibh an altscoil chorcaí idir 1996. I bhreach i hian dó agus cúg atá tastal bhain té seo chun go mach an srá na umlán aige. Bei bheoch siad fíor bhuíoch dámach éon ólas ag éon duine cá meach siad seo le fáil, agus má tá ólas ag éon duine faoina leabhar áirithe seo, is féidir tan gwaí ana leis nuimhir, 983-9-7. Agus leis sin sna bhfuil go ógraí an deiscirt agus leis sin sna bhfuil go ógraí na hiannacht, ach fanna gí léonn seo ar tíráidí na gaaltachta, mar inis ón seach

Mais an nícholog, si in ans ní chuisil a bheisling, leis an glár ceolbín an a bána. Agus an sin an líg mais an te, siad cilíon sa bórca agus a miní chearúl, a bheisling, leis an glár ríra ar arna dí. Agus an sin an zenoch, cum alis am an íchia sé cien o cívan, a bheis a gahid leis an glár an tíf túhil. Mar sin ar ceol agus óran a seogus ím an íchia, ach bhaim sin as agus ín tám cien a trinu nuarach, gnóidí a ghib.

0: Vi antennaut du ufasach.
1: Nir a bishre tachtarum. Vi meg an aalag a tapi, vo hi me trin ich jele.
0: Sahan agus pien.
1: A fud mach rip. Vi meg ool ishgach, nir rame an am mvuni ene. Siat meg aram chan bas aal. Dochid lom son ospedel. Garo sepsis arum. Agus garo se pranach.
2: Zetach sepsis a vet a walach te vier de ean in autu ek isher be. Be a fire macht an a cori. Tor kurz hse.ie/sepsis la haitilla olish. Agus nabir agla earth kestacher an vetach sepsis a vet arm on HSC.
3: Ta ESB egaru conus a gurti tiran tirsho. A rish. Trijan linra, luchtia, piblius, moan erin la haifekli letracha hoga. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
4: Tá thar ag glacha le hiaratais ar an ról mar phríomh aimeanach oras na Gaeilge anois. Tréimh sé cúig bliana a bheith ag eist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caighde an Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé first na Gaeilge an cólach trasteoir na tá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnóin déardaoin an cúigiú lá déag deara fuair fi fé sé.
5: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mriam a lonraíonn ar ardailte agus ón mhaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
6: Le hap slánte FSS tá fólaga de chud fósnaéis se slánte go sáfailte de ón. Fói sébhísí slánte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó dochttar teig agus chuní ospidéal ar fád in éáilte bháin. Íslódáil app slánte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.ie. Do chuoine sé blina teag dí agus ní sinna, Tastíon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
7: Is even liam no hurn to cogger maltoch ma chus fokiller nos sine angeli agus kigera ag tacht couldn't she at mo chriag dausa anam
8: on cadunis telefisha bil nach danin shalat a tasha fosle hiog sine angeli faide chance rtvlicense.ie nun ene fige frisht or realtas na herin.

Blom agus an úsú langmhainna siúptáineamh as chlár na hiche nocht. Agus is féad líb teangwalaí an alum ag an ever takes cúga híon na cúga cúga trí na hochta cairan í a hochta hochta ó na sé chondé an ever whatsapp na náid a hochta seacht náid a trí a dó cúga cúg a cúg a cúg. Nú seol rífas de ceol bín ag rte.ie áma bégad a bhin agus tamid ar na meán hóisialta freisin agus bannigí Sá sa as a geolan is agus sin gí siarar war sa bhín só. Nú go leor aga bhín sa mó siúl freisin a géisteach leint an nóna agus tron nóna brá sa tíf sér tíra agus sulaim go manna sib sá sa as a tiúlaid ma ta sib a mó in sin. Well, call muid a gal tasi. Ta muid a gal tasi is náttig siach na muid a réir mar chas muid písa ag le Seanín Fetwaila agus James Carty agus vi John Blake in na Danta. Sanwn ni'n rhaid leinio chasa yn y omlaenau y reid agos y chwi cwpod yna y gerar yma chasa yn y omlaenau yr eisht trwnwna i niwf. Mae'r sy'n tos o mwyd sy'n oed i chi eich na mwyd i'r reid agos Jim Donahus agos The Silver Spear. Sean i'n fatwail y magdanach James Carty agos John Blake yr ingetair yn y dianta.

Bianna Sean agus San Chúladar Lucy Campbell agus the Real of Rio Holamidin sin Seanín Fatwaile mac donacha John Carty a man Josh James Carty of Lute Brian Roney ar vigil agus Pete Quinn ed Bianno Anna mwyd leis Seanín agus se Pishin ele in Seahain leis agus nir a seo ta Austin Daw in the hanta ar vigil agus Liam Farrell ar a man Joe seo tafa da on mlien nidiag nechanu san Irish Club i Gamden agus tosa si ddim achar eich le Real of Rio wala mwyd yn siniach si ta thwsyn si ar eich agus yn siniach the red-haired lass

Sine den grúpa at the racket a hola mé den sin agus an stakin ornan casta a cob agus sin le fáil an gelóra chuglan na fihid go racket records agus na pí sin an seo freisin le James Carty na flúta agus Alec Finhá hen lucan Masuki agus Quinn's Hornpipe agus Down the Meadow a chas sin seo rúin.

Meyer, Joseph Flaherty, a hentor cloishoin, agus Noel Fahy, a medicalin, Helen Gallagher Durkin, agus Kanako Mishida, Werner Zipperer Lin, agus Mick Foster, ta Cotty Ronavon Lin, Karen Fleming Glen Freshen, agus Des Blessing, Martin Donahue, agus Noel Riley Lin Freshen, agunde Chauvin, Breed Nancy E. Rochrun Lin, agus Bernadette, agus Paddy Spain, a geistach Lin, agunde Iwalia, Maravins, Cholicha Balo Europe, Thomas Ruin the Hale, Lin. Freshen agus Nudin ní chanwan I hen a tur cloishon tronona inyov agus ta Niall Conlin a geistach lin freshen agus is braun le shein a geistach le shigeol er a glorsha dirsha agus a bantan sasa as agus tachtarach da honi kam a reid nu ní raid le mai cala ná, mí haló tóma agus a bhean chéile bríd bín siad a géisteach lín imá le bhúrne agus bín siad a bain taniuh as a glór agus bín siad a géisteach lín ar bhéal maine freisin maidin de dóna mí hal agus bríd in sin imá le bhúrne. Máta sé bagéir a tádaile rálín ar nú tá míle fáil se rúb cúgi hín a cúgi cúgi trí nó hocht cairan í a hocht a hocht óna sé chundé an ifir WhatsApp náidir hocht a seacht náidir trí a dó cúgi cúig a cúgi cúig nú ciolbín ag RTE.ie. Cornn bhí buíh a sainí ar seo, Mertnig agus Trís agus Tommy, The Golden Eagle agus Dumfries.

On Tillor Fearin, agus Dunphy's Hornpipe, a Holomid in Shin Martin, agus Teresa McMahon, agus Nasbostadirach, an Kjol, a Hasadish Gudivin, agus Nientasibe, Goranir a Todarup, Fuinanum, na Caravels, Moravichorup Hall, London, agus Yed the Casa Erskine, Lechid Bliener Father Hasid Casa Gut Kjol Hall, London, agus Anuta Martin, Emmy Erch Flin, a Fijinje, on Fichihino Log of V, Mehav, Fiche fiche cuig banach deilis. Ach trúsa, go loidir a casa leha a gónaí baloiara agus curamuid ar manachtaí chofáda leha. Ramlín pitchfark agus da cesh jégatá capóin in iarasach.

agus sé Francie Dearg Byrne a chas an ceol sin hóbin an dóra ceán an sin de frindlí visit agus nach des an ceán í go divan. Panna muid le Paul agus éiste muid le sin éir seo a casa, tá seo go le casa Highland agus Rílaní in seo, tá sin seo mach le banrín na Beltana, sin an tenna matá éid an Highland agus an sin casa seo banna tí ar lár agus an téirin nach fíon nó The Wild Irishman. Agus siad an chéteán acup seo chola seo casta ag Danny O'Donnell agus chola seo casta ag Princess O'Meany freisin Burt go cheoltar í braha agus bannach déile sem mörte acup as dóna ngál.

Sí, fórt vraha, hóla muidin sin, móide na blóhi, condens frálix agus happy to meet, sorry to part, in sin Paulo Jacnesi, a casa ar vidil agus ed an vlúd agus sin sí fórt a dólamse ó hafid le Franci Darug agus Mickey Bón burn as kilchóra a gondé ón an ngál. Sin is ar vlúta agus tá se gala casa Cúpa píisín in seo cúpa ríl, Walter Salmon's grandmother an tam tar a gétion, agus ceanna seo chóla seo uir a cínta agus a chuinig al hímpol agus hímpol na chlagan, agus an sin an dóra cean John Kelly's slow ríl, cean a fríhú ó John Kelly scundéan chlóir ar nú fervich a casa, éid an vidal agus éid an mosca ceúil agus a rosiúpa gimlá clia ar Capel Street hirs na blianta mar sin, seo na rílani, éid a vlút ó fálo seachnasi.

Dermot Kennedy agus funeral an seo ar na dí agus fréir sin bhlagann de chláir na hithe nocht mar tá seo haraban dé a bhí sibh géisteach le ríra lomhéon cilíon de burca ba mai héana ar ais tríist in sníthe mar óna ní le chilí ceoil ó na cairtithe mar sin bígí lom agus idir an dalan na Janagi Jarmond go radio ríra ar fáil mar is gra ar lína ag www.rrr.ie ar an app don agaithin cliste ar radio digital DAB a Google Lion Fáig mé hén sibh den íhan ócht a fa le Gracie Abrams agus seo, that's so true, ar RNG.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisteach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach leis gan na máte an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúine sé an glár i sinníir. Chréile an chlár se hána, ní féidir teangolí an se glár fao láid, chuidir se costasart agus níé for de heachtaracht.
2: Tá se 16 mé sinnaí agus tá tú géisteach le idir sinníir. Palaoirí é mai dinnig sú géad fáilte beim sin mí heló tóil chun al cúladúir le bunis go mé se cearú héis i dé. Tá sama le fógra tá amanuasas i cearú haig sin go mé ócaid ólas fai chúrsaí fuinnif agus inistiú nó iarastiú tíche bei cannacam sin inis i cearú haig trinóna amáilach ant seanscal i sin agus bheisint tasí ag i seachtach log. Agus bei ólas gaúirtal faoi iarastiú agus wasgradú tíche agus éfalocht funiv agus inseliú an áléir agus na bailaí agus funiógaí agus starse agus an cinál se rud alug agus airnú bailaí le diontas áil agus na scémaní agus a cinál se rud alug má tá síma gíon anu bíru ín tuhaacab sin na fonda háte acha bei cán seanscal chearú haig ag i seachtach log trinóna de é cédi. Agus bei mod tuirte maach leabhar ar sinú freisin leabhar chuig go chuig go chlab dámhna leachta agus eacleachta chu na mara agus an tarant díanú sin teacht an seo buteid na maidín fíní sa spidial agus fuair sí míle céad agus chuúró déag agus sí Siobhan King a fóid dúis díaltóra sin chlab dámhna leachta agus eacleachta chu na mara agus bei mai sem við stórtumach leur wa list eg tæði on hlaid í nú ach et sjógasin bei mod laurt fui session all the sveis eg garon runnis tærtan sjá la laurt fui valley in neilalon dine lishun mask við zirin bei feile babaró na blianna seo bei seo tasaí an teachtain seo cruniú a bheith san olscoil na gaile bhain teachtain seo gois muid fai sin dúis grúte ag coliste cholam cille agus bhil bhí muid gar lóir le Fergus mac Lochlan iné agus chluis línar an acha beag mac cúpla fhoclínan le Fergus le Ferris sala mach an chlárthart inniu frisir le chunna dé Ferris mac Lochlan as an dúis ar nó an gradam fáilseoideachta sin an teachtain seo caiite agus mar zeime leabhar chuig go chuig go chlab dámhnáleachta agus eacleachta chuna mála le tuairt amachain éad a glár mar ghúis a maidin inniu má tá hena siimeagaí inta sinanais nó má tá an Tá legaí chun chláir tá na míáilrúb goil deaghlín agus séhéanais na bailí le heas níonna.
3: Bíléoch ar nádathcht héanathcht sé sé chuig chuig dódó. Cur teigs ag chuig a héan a chuig chuig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádachta seacht ná a trí adó chuig chuig chuig chuig. Agus as de sé chunnéh seol teigs ag go thocht a ceair a níthcht a thocht agus gur RNAG ag túachtaachta. Tá a fá freisin ar rifost ag ar sníir ag RTE.ie.
2: Bei ócáid sa grúmpan

0: na leintaí éca go bena leintaí go mína leintaí secre mar ra bhhíine be hé seachta do hééis caiicí se agus sin hééis tamáda na dhéisi.
1: Se well mar dú me tá chohanna desúla bhíhall agus ní chuí héanana mar in se lumid. Cin sé duna mar rudaí hartcíí na néad a níl an focail sinní níirna mai dera. Dtíbás agus cónthcuíonhuioine agus tar le chéal agus cholathót mar sin. Ach nó réimín sa na daine go minic bí na duineh beidir fácií lohéan, nó beidir go méidir sin telóhéin na galéis goach chudéile imi gobanú a cin. Agus séach se bheith an decur ahuiine. Is má le daine bheith lát faoi. Said is my local scale inch of in the time Amy Rube or Shimbella who won a cream to warb a spell of Ella Lefault in Lecklish, my dear Amar, the rebus to ginch of the scale, Tantishkin to Golishak, Wilder Amy, Wilder Bossy. So branch at the dinner hain, I was near Hui Hena. Rudwan here in Chagoni le tally, na ni an chui hien am ach dyn o'r gwybod, ni an chui hien a nyn chi dy lwga. Ta dyn is mael o'r cainc fwy, agos ta se dy gair o chwl y ffictor o chyswos ar y maala, agos rudy mar sin. Ta dyn i cyn tele na chwl gair o lawt fwy chwr y by, agos ni se dy gair o'n ffictor ecol, agos go se dy gobr nhw, dyn o se dy rudy cyd nhw, bael o se dy edigydd yn enym yn dyn y taimi. So, am ach o tishgyn chyn eich tally, Ochshani says, "Come around to tiny chebe just thrust no tennis. Might happen to no one. I hold it nele. Must have brown a chorbe. I hold it a gold fried chorbe. So it's the deadrin. When we the loaf in the rudish in a look, mar in no room is she go bad. Rud one a yonin le she drama be room be os mahor na dinish." Dyn sy'n ob, cech chi y mîn se. Wyl ta siwr yn tisgyn ti ob ar ced ys ffeidr y talw. Mae'r sy'n esdo yn tiolus at y ein. Agos ta gylio'r olus yn eisiau na chram sy'n ffeithi blen o'ch yn. Agos mae higyn siad, wyl ta, na chwyl, ta Michael yn mi gobyd ys ni lawsia ffos ar hwn i cyd. Agos ta mawre, agos i cwyn eich o lo. Is féidir le a difriú sin inseocht op, agus in sin licisead gob héin a dionine ar meach chéin agus ní bhenna i tenasán. So rudaí mar sin tá a láteir a ba teolas atá sein an taid anú tá dénta rudaí agus an chuí cinál i mínse sin dealach a bheith.
0: Agus táhachtach mar sin sa híháidach híú tú chéint go dicioachtaí na chulein ní le bhealach ceart na bealach mí ceart á ní lá nach so hébe cenús mathúcháin na teige duna héin.
1: Gdíidir. Agus ní an tám cé na thugann sé roiine agus bhil said agus amantaí cuinean túhairt agus éach sé bheith mionaí na íonú bliana na íon ar bhfuiln seo. Ach bhfuiln seo muid amacint, amacint, ní len dófhí sin, cá muid a gáil chríd. Agus sin tú teolas é siúl said, i déach sé sin áhra na harant, bhil said, agus gundin na bigar o dochríana.
0: Agus ar dósta hí as chaile hórta Harlins go bhfuidir díar ine gahead a híl go ben rudúáin ahú tú cínta go go sé sin ag doras lá cínt.
1: Sé farir. Agus bhfuil tá chola sin albás an freisin a bhíal na rochínreir, bhfuil tá déta bheith súla sem achta na tín go bhfuidir díar ine. Agus ar bhealach beidir go dosan tú rive imin sa duine ach nuair imin sa duine héine is rud an sin é dhéire bhfuil tá nuair bás na duine tá ar imin i thiúca sé ar éis agus in sin láir muid beagán ar freisin cechaí in ailin sé gáasúdas ar fáistí is dégóirí agus ar hunna bé á ríide sin an cinál teolas a bheith muid a thuairtamach agus an dream a bheith sin sin Tur mig beidir begon gan drama bheith an nó an teolas bheith an. Sa siúrpa náile tá seach snrúpa a tá pléile eilse. Right? Tá rúpa a bhíon sa cairn le dína amach dúmar bhán gwyr a dhéran. Tá dína bhíon sa pléile dína a mairtur le cairn ar mochor. Tá cean an go Edmori, ma bhíon Harlín Rudkín tead a bhérim agus ma bhíon Bosán. Dína chud an slávan a maas hain. Tá dé garnacht ní idir carnacht agus grúpaí agus agrachtaí an gaúd. Chola chinál agus an sin tá cean go bhhaoine a bhásan tobban le

0: agus ceapam héin gúil an costas anmhór ach ceapam gúil sé cinál chatasta bhain rud mar seo chun gona daine agus na daine áitiú le cúnthúirscóp agus rudaí mar an.
1: Agus anú béidir a chun dé a tíán a béidir go bachtúhéin a tomáin isteach samach.
0: Á, tás iú lang go mé.
1: Jean, bhí mé láir tú le chuid a gan scoláidí agus an nóbaid agus a tagra se. Sin tá chuchéh le ní sin gobaid ag an deabóg se agus agus báin se le frisin. Má siad seans agus má siad deis agus má deirtú héine bála má tá sí meca rud tá deamóga an rud a bíanana.
2: Tá agus an tionscoil seanis bhí fiar híime cabán, maiall an in múnaíocht. Agus dóhí an bainsteige sin leis an éráid agus an típlacht rudí mar sin, tá fiar síach go bud sin tá se bhhaid níos áideach ar nós rudí mar sin ná mar bhí muide. Stoi mai alle en wild ha kurier den eerod naar iedere le blind te noos. Dus daar zie je daar niet meer voor je. Dus als je de gera stoi na vijf en is een beetje reetje maken ze. Dus we gaan er uit een course train, mag leren trainen na het tjecht te maken als geile. Kosharige in sjá agus me finana richtert riskel hydrogen na dira agus vi sé fyrir sem mul dolum sjóðum tú vast dolum hein glor og freshen hørðu run on train hele í at hein mar vi tjónskuð til runa der so í gavlena hin vi rein tidy and tuck up ed on hydrogen agus vært at þurst og í gal on trotion agus hørðu hein der rally agus hørðu agus on train le hele agus motor agus hørðu velkin agus ni hin want so sort cast the gemacht hat tiskin walk about it was it fuck shit was an ans gefunta
1: so í gurð at chili jan at shed na tan skóla di pela tokro be goin hinal schön ta glor kanti so hisla ta ni wanna sinti shucht agus el abo kair agus agus marshal ta shed the fold um le hinrotishin hørðu hele rut ta ta vakt og og så låt han jo varmer gode dyrene han hadde et kjent sted i august Ulland hvor han har tjent en grøv og de ikke sier en gjenhjel til sjekke bra gul det er noen annen gud lav hos at de kunne
2: ta og dyr ikke ta en mest gang og dårlig har ta og stå i august ta gjesen seg hak på en halver praktikul august ta gulig år tog jeg også en halver sin august kameransjen og kjern og kugge vi pleier så videre harve harve stoma august vi fyr sima kaban fyr som med vannes og hivan amodje amodrykt agus an technóíocht chumá. Mar dúirtú an AI tá sé fíor háhachtach go bhfuil na gas gur dicsí a tain, ma dhéar an táhacht atá le ó hí cuasaí practicú ide agus an annach chud lábh chur a gabair go mó mar le hén tochaí.
3: An múnseoid amadaíocht a heidir sin galiste chalam ciile déide sean ó caihasa agus roimhe sin na scoláidí Ciara Ní Ghanard, Michael Ó Neachtain, Círan Ó Lorcan agus Rúben Ó Ceanna agus an múnseoid Mártan Ó Donacha ag a hús i lug i tún. Ach, bei kjóltóri, gus hæstjóri, gus gljóra le erdnú es að það hæði fóttan na tíði, gus hæði fóttan dáun beint tjekka gæli og tjekktan sjá leikki fæle babaró da blíðan sjá, agus að það sýði hínu, gus blíðan góra kappa blíðan kælúra djemlíðan fíkjit, agus til lá gu imugtu í lekkí maðhækka bæða. Láðu með alla hana le Owen Warner tæði Ward babaró, agus tjúna sjá það sæðum fyrir hæðsagan með einnans babaró til úmógun í hín.
4: Well, then she had an chuid ibre was got a footfad ne chulte agus mór himpin tír a chama. So fe láhar ta cam cúr to dal tímpel ag na skull na bonskull na le Paul Curley agus a si dean an gha show the dig agus an bake agus a si na siúl ag bonskull na mór himpin tír. Ach, teb maad a son, then she had an chuid rodi sa chulte sna skull na. So was got chuid sna skull na fain si dan a yakar tahtashtach ag an bale fénig agus a si nis fos na halentori a chuart amach ag na skull na. Agus gohar na skull na sna pa Ashti no na lani atar vi komis was to got agus bin shi de komis nu alien special to do son so ta shina on ava
3: Arno ta neil kelor jamlian na fikid emliana stoi gol farbort to gus ara regulor tekki de vele le jamlian na fikid
4: Oh, I should do quite a lot. Nurse Sweeney to share go will she revolt. Let's talk about the sponge. Millionaire no shame. Maybe she might quit the fail. Ali and the Galiba. Agustin son. The Vogadere. Good evening, therefore, can come action as block, as commission and frastle on the skull under the party and Ashigan skull. So it's fairly either not shoot to Tananish, Agustana Vass.
3: August Kedda tíartha chibir chin na kedda nu sa ken sain vi nu sa hiv chagri eil chogama kedda mu zedrishina ken spiuk vich gerwan sa ma chalvlien.
4: Well, it's so feel like a marhample mliana. It's so good to make precious 8 million postage frastel in the whole card your fad. So it's more made a shin. Going to do the Weimar and Nirishin posty. August Lilling, because it's so good to say on the veil, it's got the truck of blade nose. Ta midnig farcher curriv lavillon posty. So it's more made a. So on start passing and grilling fairly dalgaman or Tommy that on a posty to the show their fad lawn agus will me dull of aim or posty not frastly and early head they gonna was a botanical posty and agus nevin should have musical nevin simico really frastl okodi aliana agus ashiana hawk to will me a carfager of cork agus marchudishin to lehead and the children's panel agus ashishin tad care posty egg marchudison agus she tacto coolery exula more himple and hunte agus. Sin go a fáiste tá anna lárnach sa bhéile mar táisi anna hátta mar candáth. Tá an teagra chána fáda dhéana bheith na díní fásta o tá go an fáiste anna hátach mar a chamíd an féile a díru ar ar son.
3: Agus ardú stóhí ón mar a tásain is speag a méid spiagans páiste nú spiagans gásúr le hirud a cínsa dhéana agus stóhí na lekin siad coid gan na hemachta iso a bhín sa bón bínan an chrahéachtu na stig leor gásúi ach a dæstin rud a cínsa le hea húrt a máchasta but speag a méid dekin dín seg féle mar sáad na de húd a chabach an beidid a talan sin a tástihinta b le hea coid a cínsa
4: Yeah, thank you, Father God. I guess that was a good thought. That's solely of the old to get past it. I couldn't to take which to go out on the phone. I was in technology. Ne being in dish, and solely care on the tap to mach. I guess Nurkin she's really alien to. It's not again she's going to lay down.
3: Ach, stóhí, tá múid a láir tíniú unna sé chodig an na himachtaí, gus stóhí maíidí múid an na himachtaí veis agui ngéilge. Tá bú, kompla kála kapsin an?
4: Tá gandáilt, tá da ceannaháin dar a bennin bígí ling, bíg sinna siúl sa taibhiar, so that's a sort of kiolcorim tradisiúl sa taigeist, agus bíg sinna siúl ar an saharan an deholá, dimi year four ag a triochlog, agus a si dír ar pásht bíó cerib bíon dís, agus nís dís sinna. Agus is rod gamach gachtan ag lach a pórtan, so ma ta ein kiol on as fein, nu araníach, nu rinke, bíg fátir un pasón, so ta Liz Coleman, Pádín Vranach, agus Sjósef von Achten, o Chanamara, agus Tommy Carew, agus Moraid Hurley, ma Mary McNeil Tory agus Dow Sori, ag bheg ag studio an ochaachin. Agus sa sin ar an deholá, ta cialnele an son o hauliacht gus scéal, agus sa sin ar an mart an tríol ideag, agus sa gá seo ag eist, agus bin sin, bheg sin a siúl sa taibhiar coma, ach ta si díra ar skolna a bháin, so bheg na skolna na tacht amach, agus bheg Patricia Ford, agus Bridget Branagh, agus Seán Shirley MacDonald, Laura and son, so is úther lauer scéalta da fáistí id son, so bheg si de cain finna scéalta, agus bheg nart crack, agus sáliacht gynnu sáid agus son, agus lana mi rai, ta rod elan son a siúl, ta gá rod a siúl in Ars and Wael, ta make a wreath, so it was a good idea of wreath and sowing. So le onion rhinon or flows and fermentation here gonna mara. So big extension deer her past either octogus of cobbly and deer dish. I'm especially again of wreath lekele, go side in the blah on the scarata agonia. So big shinish you learn Saturn and Shaftala dig a gihail. In Arsenal Gael, agus big session in Oganston a shul it's in Lahar Kiana in Arsenal Gael, in Lahar Kiana ag a car club, agus big shin Sernashka agus Fáter if gach pashti gul what a urla shaka no avranaka deti shakta shakas vay marka de shin
3: agus stohi lotu jyn in ish meid zivis bon ag anin ig rainan ed shakta ula dzeg shilim dyrtu oon agus na blahani Sin rud ziftúil i ríis dóhaí agus ce agus dóhaí gúil cúrsaí álíne a bheith salá sin an tá níos múna sin an na dhe tá tú pleil ablachan níos dóhaí bheith sí i gín seocht an chai wásan siad agus an aide hestíns wahab agus an cinál sin rud a lúg tá fóllam ag lór bellí an
4: Tá fáilm an gcóil glór bellí an cair cailóir agus an tuiscint leis mar tá aine úntach bín si a hás was a gud go thorgánach agus so bín si ag tuirtin an nádúr fan ar a chumá. So, yeah, bheg si agus anna himúil agus ag gire an cairlana bheg ríth agus le tuirt a bhaile agus bheit fan anna a chur an ardu de horas. So tá sin anna bheg agus tá am hén mar chuid a sio chumá tá am si ag déanamh ceann in áchlan na cairach Erun Dehula, Agashiaklog, Darban Wild West, Agus Bemishidiru, Kursinadur, Agus Katar, Lakadurish in the Pashi, Mohimpel Konamara, Agus Skylev, Agus Taspar and Kuplefish on